Viulutaiteilija Jitzhak Perlman soitti Johann Sebastian Bachin sonaatit ja partiitat sooloviululle numerot 1, 2 ja 3. Päätteeksi kuulimme partiitan sooloviululle numero 3 E-duuri Bachin teosluettelossa numerolla 1006. Gabriel Forrén kvartetto pianolle ja jousille numero 1 C-molli opus 15 soi nyt Ames pianokvartetin tulkitsemana. Forrén kvartetun osat ovat Allegro molto moderato, Scherzo tempossa Allegro vivo, Adagio ja lopuksi Allegro molto. Ames pianokvartetissa soittavat Marlon Darlington viulu, Lawrence Burkhalter alttoviulu, George Burke cello ja William David piano.

Kamarikuoro Key Ensemble lauloi. Kuoroa johti Teemu Honkanen. Sävellys oli Jean Sibeliuksen rakastava, opus 14, Kantelettaren tekstiin. Tällainen oli vuodelta 2014. Ludwig van Beethovenin keisarikonserton, eli Beethovenin pianokonserton numero 5 S-duurissa solistina, soittaa nyt Arthur Rubinstein. Erich Leinsdorf johtaa Bostonin sinfoniaorkesteria. Levytys on vuodelta 1963.

Näin päättyi Ludwig van Beethovenin keisarikonsertto, eli Beethovenin pianokonsertto numero 5 S-duuri opus 73. Pianosolistina soitti Arthur Rubinstein, Erich Leinsdorf johti edellä Bostonin sinfoniaorkesteria, levytys oli vuodelta 1963. San Diegon sinfoniaorkesteri soittaa Joav Talmin johtamana Hector Berliozin alkusoiton Waverly. Innoittajana on ollut Walter Scottin romaani Waverly.

Piotr Tchaikovskin sekstetto jousille D-molli opus 70 on nimeltään Muistoja Firenzestä. Soittajat ovat Kyoko Takezawa viulu, Benny Kim viulu, Lawrence Dutton ja Paul Neubauer alto viulu, David Finkel cello ja Andres Diaz cello.

Näihin suosion osoituksiin päättyi Piotr Tchaikovskin sekstetto jousille D-molli opus 70, muistoja Firenzestä. Soittajat olivat viulistit Kyoko Takezawa ja Benny Kim, altoviulistit Lawrence Dutton ja Paul Neubauer sekä sellistit David Finkel ja Andres Diaz.

David Chiar soittaa luonnontrumpettia barokkiyhtye Rebellin solistina. Toinen solisteista on Jörg Michael Schwarz, joka soittaa viulua ja johtaa kamariyhtyettä. Ohjelmassa on Georg Philipp Telemannin konsertto trumpetille, viululle, jousille ja kontinuolle D-duuri.

Tähän Allegroon päättyi Georg Philipp Telemannin konsertto trumpetille, viululle, jousille ja kontinuolle D-duuri. Solistit olivat David Kjaer, luonnontrumpetti, ja Jörg Michael Schwarz, viulu. Hän myös johti kamariyhtyö Rebellia. Äänite oli vuodelta 2013. Pierre-Yves Madoff ja Käykkän kvartetti soittavat levytyksessä vuodelta 2003 Wolfgang Amadeus Mozartin kvinteton käyrätorvelle ja jousille S-duuri. Se on Köchelin luettelon numero 407. Osat ovat Allegro, Andante ja Allegro.

Näin soi Wolfgang Amadeus Mozartin kvintetto käyrätorville ja jousille S-duuri. Pierre-Yves Madeuf käyrätorvi ja käyken kvartetti soittivat.

Hubert Hoffmann Luuttu ja Gunnar Letzborin johtama Ars Antiqua Austria -kamariyhtye soittavat nyt Karl Kohautin divertimenton numero 1 B-duuri.

Luutisti Hubert Hoffmann ja kamariyhtye Ars Antiqua Austria, jota johti Gunnar Letzbor, esittivät Karl Kohautin Divertimento numero 1 B-duuri.

Kello on 6:30. Hyvää huomenta täältä Radio 1 studiosta. Minä olen Inari Tilli. Ja viikko 20 on käynnistynyt. Tänään maanantaina 11. toukokuuta nimipäivänsä juhlii Osmo. Ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Kenneth, Kent ja Ken ja suomen ortodoksisen mukaan Kiril ja Mefodi. Lämpimät onnittelut. Aurinko on noussut jo monta tuntia sitten oikeastaan koko maassa. Helsingissäkin 4.51, Oulussa lukema oli 4.08 ja Utsjoella 2.40. Eipä enää aikaakaan, kun kohta tuolla pohjoisimmassa osassa Suomea vietetään yötöntä yötä. Noin 20 minuutin kuluttua aamuhartaudessa puhuu tänään kenttärovasti Risto Kaakinen Lahdesta. Hän puhuu siitä, miten tuiki tavallisena kevätpäivänä grillijuhlien aidanraosta kurkisti odottamaton vieras. Sitä ennen hartaita säveliä. Hartaiden sävelten alkajaisiksi pääroolissa on aurinko. Aurinko armas valollansa on virsi 540.

Mezzosoprano Lilli Paasikivi lauloi ja urkuja soitti Sirkka-Liisa Jussila Gripentrug tällä Yleisradion äänitteellä. Kyseessä oli siis virsi 540, Aurinko armas valollansa. Sävelmä on 1700-luvulta Saksasta peräisin. Pyysimme hengellisen musiikin helmistä toiveita alkuvuonna. Ja näitä toiveita toteutetaan hartausohjelmissa näin Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Nyt yksi toive toteutuu. Sirpa Mikkelistä kertoo toivomastaan virrestä 225 Jeesus luona armopöydän sinut löydän seuraavaa. Lauluimme tätä virttä papin kanssa äitini sairasvuoteen äärellä pääsiäisenä vuonna 1995. Helppo sävel laulaa.

Tämä virsi on tullut virsikirjaamme Hollannista. Säveltäjää ei tiedetä. Jeesus luona armopöydän sinut löydän on siis virsi 225. Sen lauloi meille sopraano Soile Isokoski, pianoa soitti Marita Viitasalo. Nyt laulaa Jorma Hynninen virren 124, käy köyhään sydämeeni. Tässä on yksi Runebergin kirjoittamista virsistä virsikirjassamme. Virressä rukoilee ihminen, joka on herännyt tuntemaan sydämensä köyhyyden ja kylmyyden.

Virren 124 lauloi Jorma Hynninen, urkuja soitti Tapio Tiitu. Nyt kuoromusiikkia. Leevi Madetojan säveltämä Lauri Pohjanpään sanoihin käännökseen. Jo lännen mailla ruskot leimuaa. Sibelius Akatemian Kuopion osaston kuoroa johtaa Heikki Liimola.

Alkuperäinen sanoittaja William Walsham Howe, suomenkielisen käännöksen tehnyt siis Lauri Pohjanpää ja säveltäjänä Leevi Madettoja. Jo lännen mailla ruskot leimuaa on sekakuorolle a cappella sävelletty pyhäinpäivän vesperistä. Sibeliusakatemian Kuopion osaston kuoroa johti Heikki Liimola. Kohta aamuhartaudessa puhuu kenttärovasti Risto Kaakinen, mutta sitä ennen vielä yksi harras sävel, ja se on Matti Nikusen säveltämä ja sanoittama. Sinua siunata tahdon.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi lauloi tänään Oulun konservatorion kirkkomusiikin opiskelijoiden kuoro johtajana Tuomo Nikkola. Tämä oli Matti Nikusen säveltämä ja sanoittama laulu Sinua siunata tahdon. Kello on nyt 7:10 ja Aamuhartaudessa puhuu nyt kenttärovasti Risto Kaakinen Lahdesta. Hän puhuu tuiki tavallisena kevätpäivänä grillijuhlien aidanraosta kurkistaneesta odottamattomasta vieraasta.
1: Oli tuiki tavallinen kevätpäivä vuosikymmeniä sitten. Sellainen, jolloin aika kului hitaasti ja mitään erityistä suunnitelmaa ei ollut. Siinä hetkessä sain tekstiviestin ystävältäni, joka kutsui minut grillaamaan luokseen. Loistava ehdotus johti suoraan toteutukseen. Pian grilli kuumeni Tasavallan kadulla ja ilma täyttyi siitä tutusta kesäisestä tuoksusta, joka saa ihmiset automaattisesti hieman paremmalle mielelle. Pöytään kannettiin jaetut eväät. Oli makkaraa, pihviä, salaattia, leipää ja juotavia. Olimme juuri alkamassa syödä, kun huomasimme jotakin. Aidan takaa näkyi pipo ja aidan raosta kurkisti lapsen kasvot. Sitten kuului ääni. Aika hyvät tuoksut tulee. Ja hetken päästä sama ääni, vähän rohkeammin. Saako tulla maistamaan? Katselimme hetken toisiamme ja joku meistä vihdoin huusi. Tule vain. Kuului kevyet, nopeat askeleet. Ja sitten hän oli siinä. Pieni poika, ehkä 10 vanha. Hieman varovainen ilme kasvoillaan. Hän kertoi, että ilmassa oli ollut niin hyvä tuoksu, ettei hän kyennyt jatkamaan matkaa pysähtymättä. Annoimme hänelle lautasen. Hän istahti ja alkoi syödä. Juttelimme siinä samalla. Hänen nimensä oli Tuukka. Hän oli 12,5 vuotta vanha. Hetken päästä hän kertoikin itsestään monenlaista. Hän sanoi olevansa 5. luokkalainen ja jatkoi, mä käyn erityiskoulua. Ja vähän myöhemmin, melkein ohimennen, mutta sitäkin painavammin, ei mulla ole koulussa yhtään ystävää. Se ei tullut itkun kera, ei nolostellen,

vain yksinkertaisena totuutena. Ei mulla ole koulussa yhtään ystävää. Se hetki pysäytti ja hiljensi, vaan Tuukka jatkoi syömistä. Me jatkoimme jutustelua, mutta jokin oli jo muuttunut. Ilta ei ollut enää ilta vain grillin äärellä. Annoimme Tuukan syödä lisää. Hyvin hänelle maistuikin pihvit, makkarat, limut, kaikki mikä pöydässä oli. Ja kun luuli, että kaikki oli jo syöty ja sanottu, hän katsoi pussia pöydällä ja kysyi, onko tuossa pullaa? Olihan siinä. Ja niin hän sai pullaa. Hetken kuluttua hän nousi. Nyt mun pitää lähteä. Ja yhtä nopeasti, kun hän oli tullutkin, hän lähti pulla kädessään, kevein askelin takaisin aidan taakse. Me jäimme siihen, grilli vielä lämpimänä, mutta tunnelma hiljaisempi. Ja mielessä yksi lause, joka ei kadonnut. Ei mulla ole koulussa yhtään ystävää. Jeesuksen elämä oli täynnä merkittäviä kohtaamisia. Hän ei kulkenut ohi, vaan tuli kohti ja pysähtyi vierellemme. Hän sanoi, seuraa sinä minua.

0: Siinä laulu Luojan kaunein ajatus musiikki esittivät hartauden päätteeksi Maria Laakso laulu, Senni Valtonen huilu, Mikko Iivanainen kitara, Markku Perttilä kitara ja Pekka Nyyman lyömäsoittimet. Kello lähestyy 7 ja uutisten jälkeen täällä Radio Yhdessä kaikuu aamusoitto. Luvassa on ainakin pääsy valoisaan puutarhaan ja pääroolissa ovat myös Ovela Kettu sekä Perhoset. Hyvää maanantai-aamua. Tänään on 11. päivä toukokuuta Osmon, Kennetin, Kentin, Kenin, Kirillin ja Mefodin nimipäivä. Lämpimät onnittelut. Ja aurinkohan on noussut jo koko maassa. Helsingissä kello 4.51, Oulussa 4.08 ja Utsioilla 2.40. Aurinko laskee tänään Helsingissä 21.43 ja Utsioilla sitten 23.44. Nyt uutisia.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Terveydenhuollon maksukattoon täyttyy yhä useammilla. THL mukaan noin 250 000 suomalaista ylittää tänä vuonna 815 euron katon. Taustalla ovat terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotukset. Tanja Kröger.
2: Porissa asuva Anna Veneranta synnytti neljännen lapsensa satasairaalassa maaliskuussa. Synnytys oli rankka. Vauva painoi syntyessään vain yli 2 kiloa. Synnytyksen jälkeen

0: Jälkeen äiti ja lapsi vietiin Sata-sairaalan vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolle. Venenranta sai myöhemmin sairaalasta 2 laskua, joiden suuruus oli yhteensä 530 euroa.
1: Tiesin, että se ei ole ilmasta ja että sieltä lasku tulee, mutta se, että se oli noinkin iso se lasku, niin kyllä se yllätti.
0: Suomessa sairaaloiden ja julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut ovat nousseet ja hallitus aikoo nostaa niitä lisää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan arviolta noin 240 000 ihmistä ylittää maksukaton tämän vuoden aikana. Kun katto täyttyy, monet julkisen terveydenhuollon palvelut ovat loppuvuoden maksuttomia. THL:n johtava tutkija Jussi Tervola.
2: Maksujen korotukset tarkoittaa tietysti sitä, että maksukatto täyttyy yhä useammalla.
0: Sata-sairaalan synnytys- ja naistentautien osaston osastonhoitaja Tiina Virkanen kertoo, että yli 71 euron hoitopäivä maksusta muodostuu äkkiä iso lasku.
3: Mä ajattelisin, että ehkä synnyttäjät on kyllä sen verran valveutuneet, että ne on tietoisia hoitopäivän maksusta, mutta ehkä sitten tässä tilanteessa tai tämmöisessä tilanteessa, kun se vauva joutuukin, että ei olekaan kaikki asiat niin kuin sillä normaalisti, että joutuukin vaikka tuon vastasyntyneiden tehotarkkailuosastolle, niin se ehkä tuottaa myös semmoisen tietynlaisen yllätyksen siihen, että siitä, että meneekin sitten äidistä sekä vauvasta se maksu.
0: Anna Venenranta ja hänen puolisonsa maksoivat laskut kerralla.
1: Meilläkin se lasku olisi ollut aika paljon isompi, jos se maksukatto ei olisi tullut vastaan.
4: EU:n ulko- ja puolustusministerit ovat kokoontumassa Brysseliin. Aiheena ovat Ukrainan tilanne ja Iranin sota. Euroopan rooli Ukrainan tukemisessa kasvaa, kun Yhdysvallat siirtää huomiotaan muualle. Brysselistä kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu.
5: Nyt on virinnyt keskustelua siitä, että pitäisikö EU:n ryhtyä neuvottelemaan Venäjän kanssa rauhasta. Tätä esitti Euroopan neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa Financial Times-lehden haastattelussa. Hän oli puhunut tästä asiasta Ukrainan Zelenskin kanssa pari viikkoa sitten ja Zelenski kannatti tätä ajatusta. Ja nyt kun tätä esittää Costa, joka on kuitenkin hyvin tämmöinen painava henkilö EU:ssa, niin tällä asialla on merkitystä. Jäsenmaissa kuitenkaan ei niin kuin katsota, että aika on sopiva, koska Venäjän ei katsota, että se olisi mitenkään, niin kuin, että siellä olisi neuvotteluhaluja. Tässähän EU:lla on nyt vähän huoli siitä, että Trump keskittyy vaan tähän Iraniin ja nämä rauhanneuvottelut täällä Venäjän ja Ukrainan välillä jäävät paitsioon.
4: Kotiopetuksen tilanne huolestuttaa viranomaisia. Ylen selvityksen mukaan opetuksen valvonnasta löytyy parannettavaa. Pohjanmaalla kiista kotiopetuksesta johti lapsiperheen katoamiseen. Jessica Stoltzman.
6: Pohjanmaalla asuneet Tommi ja Karoliina Karv päätyivät äärimmäiseen ratkaisuun 2 vuotta sitten. He auttoivat 7 lastaan karkaamaan lastensuojeluyksiköstä. Käräjäoikeus on vanginnut heidät poissa olevina epäiltynä törkeästä vapauden riistosta. Ylen selvitys paljastaa, miten vuosikausia kestänyt riita kotiopetuksesta liittyy perheen katoamiseen. Viranomaiset olivat jo pidemmän ajan olleet huolissaan lasten kotiopetuksesta. Katoamiskeväänä viranomaiset olivat tehneet päätöksen lasten huostaanotosta ja siirtämisestä kunnalliseen kouluun. Ylen selvityksen mukaan Suomessa kotiopetuksen valvonnassa on merkittäviä puutteita. Vanhempi voi eristää lapsensa, sanoi lastensuojeluun perehtynyt asiantuntija Aila Puustinen-Korhonen Hyvil Oy:stä.
7: Lapsia voidaan vähän yhteiskunnasta eristää. Jos vanhemmat jostain syystä niin haluaa ja katsoo tarpeelliseksi, niin kyllä tämä sen mahdollistaa.
6: Katoamisesta tulee tämän viikon lopulla 2 vuotta.
7: Lasten kannaltahan on erittäin haitallista, että he ovat niin pitkään nyt sitten niin sanotusti piilossa, että kasvaville lapsille siinä on riski syntyä sellainen mielikuva, että se ympäröivä maailma on jotenkin vaarallinen heille.
4: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 5 ja 17 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
8: Aamu 7 uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.
9: Onko kaikissa maailmankielissä artikkeli paitsi Suomessa? Jos Suomessa olisi määräinen ja epämääräinen artikkeli, mitkä ne olisivat? Mitä artikkelilla ylipäänsä tekee? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on filosofian tohtori Tiina Ruskeepää, jonka kanssa mietimme, onko suomen kielessä sittenkin artikkeli, jos jo Agricola sellaisia viljeli. Aristoteleen

0: Kantapää tiistaina kello 12.25 ja Yle Areenassa aina.
1: Nyt kello on 6:07. Hyvää huomenta ja alkavaa viikkoa täältä Radio 1 studiosta. Sinulle toivottelee Inari Tilli. Ja nyt seuraavan tunnin aikana luvassa on klassisempaa musiikkia, sillä alkamassa on aamusoitto.

Tuo tunnussävelmähän sen jo kertoikin, että aamusoitto käynnistyy. Ja tänään se käynnistyy Antonio Vivaldin sävelin ja varsin ajankohtaisin tämä tanssi on nimittäin viulukonsertosta E-duuri, joka tunnetaan myös lisänimellä Kevät.

ja säveliä. Kolmasosa Danza Pastorale konsertosta E-duuri La Primavera, säveltäjänä Antonio Vivaldi. Ja tällä kertaa levytyksessä soittivat Gil Shaham ja Orfeus Kamariorkesteri. Seuraava säveltäjämme, eli 1800- ja 1900-lukujen taitteessa, puhun tässä Lili Boulangerista. Hän syntyi varsin musikaaliseen sukuun ja oli erittäin lahjakas säveltäjä. Voittihan hän vuonna 1913 historian ensimmäisenä naissäveltäjänä Prix de Rome-palkinnonkin. Ja kävin tuossa kurkistamassa hänen elämästään, niin kyllä vain hänen mukaansa on nimetty jopa asteroidi. Suunnilleen 100 vuotta sitten asteroidi 1181, joka löydettiin 11. päivänä helmikuuta vuonna 1927. Nyt emme kuitenkaan kuuntele asteroidien innoittamaa musiikkia, vaan valoisaa puutarhaa.

D'un jardin clair, eli valoisa puutarha, Lili Boulangeren sävellys pianolle. Ja tässä Yleisradion levytyksessä soitti Margit Rahkonen. Ranskalaisesta säveltäjästä siirrymme nyt Radio 1 aamusoitossa espanjalaiseen. Fernando Sor oli säveltäjä ja kitaristi, ja häntä kutsuttiin jopa kotimaassaan Espanjassa kitaran Beethoveniksi, sillä Sor kuuluu ensimmäisiin säveltäjiin, joiden ansiosta kitaraa alettiin arvostaa konserttisoittimena. Hän myös paljon itse aikanaan esiintyi kitaristina. Nyt kitaristina on David Sterovin ja tässä Fernando Sorin säveltämä Cantabile, eli laulavasti.

Fernando Sorin säveltämän kantabilen soitti kitaristi David Sterubin. Seuraava säveltäjä on Ranskasta. Louis-Éric Viardot eli vuosina 1841-1918. Hän ei ollut pelkästään säveltäjä, hän toimi myös laulajana, nimenomaan kontraalttona. Lisäksi pianistina ja kapellimestarina ja myös opettajana. Ja hänen kynästään syntyi varsinkin kamarimusiikkia. Tässä neljäsosa hänen säveltämästään kvartetosta pianolle ja jousille D-duuri.

tämä uuteen viikkoon herättelevä ja energisoiva neljäs osa Allegro Giocoso on Divertimento Louis-Éric Viardon säveltämästä kvartetosta pianolle ja jousille D-duuri. Se tunnetaan myös nimellä espanjalainen kvartetto. Sen tulkitsi meille Ensemble Viardot, tarkemmin tässä kokoonpanossa soittavat Alexander Barta viulu, Julia Mai alttoviulu, Torsten Enke cello ja Stefan Kiefer piano. Kello on nyt 24 minuuttia yli 7 ja Radio 1 aamusoitossa soi nyt italialaisen säveltäjän ja musiikkipedagoginakin työskennellen Francesco Duranten konsertto jousille ja kontinuolle numero 9. Tämä konsertto kulkee ainakin osittain B-duurissa.

Francesco Duranten konserton jousel ja kontinuole numero 9 B-duuri soitti siinä vanhan musiikin yhtye Accademia dell'Annunciata johtajana Ricardo Doni. Tämä Radio Yhden päivä, maanantaipäivä tarjoaa tuttuun tapansa, jos jonkinlaista ohjelmistoa, tässä nyt ensin aamulla vähän musiikkipainotteista, niin Radio Yhden aamussa kuin sitten kello 9 uutisten jälkeen muistojen boulevardillakin. Virtasen taloushistoria on otsikoitu tänään kello 10 alkaen sääntelystä markkinatalouteen. Tuossa ohjelmassa pankkiiri Jukka Keitele muistelee 1980-luvun omituisia vuosia ja siihen talouteen liittyviä seikkoja. Toimittajana tuttuun tapaan Juha Virtanen. Sitten Kare Eskolalla on esittelyssä tuorein tutkimus musiikista värilevyjä ohjelmassaan kello 11. Elävässä historiassa tutustutaan tänään metsäsuomalaisten tarinaan. Keski-Ruotsin ja Norjan metsäalueella on elänyt metsäsuomalaisiksi kutsuttua väkeä, jotka olivat alun perin Suomen Savosta kotoisin. He elivät karuissa oloissa, kunnes nuori ja palavasieluinen opiskelija Carl-Axel Gottlund ryhtyi heidän puolustajakseen. Millaista oli metsäsuomalaisten elämä ja mikä tämä akateemisena häirikkönäkin pidetty Gottlund oli oikein miehiään? Sitä pohditaan puolilta päivin kello 12.05 oikein tarkkaan sanottuna. Ja Radio Yhden iltapäivässä on tänään vieraana teatteriohjaaja Mikko Roiha, jonka töissä on viime vuosina tarkasteltu sotien aiheuttamia olosuhteita erityisesti naisten näkökulmasta. Omaleimainen teatteriohjaaja Mikko Roiha asuu sekä Suomessa että Berliinissä ja työskentelee teattereissa eri puolilla Suomea. Tuorein Roihan työ on usean eri teatterin yhteistuotantona toteutettu Väylä, joka perustuu Rosa Liksomin samannimiseen romaaniin. Tarinassa on kyse raskaasta taipaleesta, kun nuoret tytöt veivät karjaa Ruotsiin Lapin sodan aikana. Jarmo Laitaneva juontaa iltapäivää ja tuo siis Mikko Roiha tavataan kello 14. Ja muuten samaa aihepiiriä kuin Väylä käsittelevä podcast Lehmitytöt 1944 Areenassa ja myös tänään illalla kello 20.25 Radio Yhdessä. Lehmät ovat olleet viime aikoina hyvinkin ajankohtaisia. Mutta nyt taas musiikkia, eli aamusoitto jatkuu ja se jatkuu espanjalaisittain. Tässä espanjalainen tanssi E-molli, jonka on säveltänyt Enrique Granados.

Enrique Granados sävelsi tämän espanjalaisen tanssinsa Andalusan alunperin pianolle. Kuten varmasti kuulittekin, tässä sovitus sellolle ja pianolle sen oli tehnyt itse Pablo Casals. Tällä kertaa sellistinä oli Alban Gerhards, pianistina Cecil Ligard. Kello on nyt 22 minuuttia vaille 8 kaikille vaikkapa töihin kiiruhtaville tärkeä tieto. Ja täällä Radio 1 aamusoitossa soi seuraavana menuetti. Sen on säveltänyt Gustav Holst.

Siinä soitti ensemble Arabesque toisen osan eli menuetin Gustav Holstin säveltämästä kokoelmasta 3 kappaletta, opus 2. Leos Janáček sävelsi oopperansa Opera Kettu vuonna 1923 ja sitä esitetään edelleen ympäri maailmaa. Myös Suomen Kansallisoperassa ihan viime aikoina tuo on kuultu ja nähty. Oopperalla on erikoinen syntyhistoria. Brnon paikallisessa lehdessä julkaistiin sarjakuvaa eläimistä. Lehtilehdeltä Janáčekin taloudenhoitaja leikkasi talteen sarjakuvat. Kun sarjakuva kokonaisuudessaan 150 strippiä oli ilmestynyt, taloudenhoitaja toi Janáčekille sarjakuvat ja sanoi, teidän pitäisi tehdä tästä oopperasta. Ja tässä kyseisestä oopperasta nyt tuo preludi.

Sellainen oli preludi Leos Janácsikin säveltämästä operasta Ovela kettu. Viinin filharmonikoita johti Charles McCarras levytyksessä vuodelta 1981. Ja tuossa kun Viinin filharmonikot tuli mainittua, niin kyseisen orkesterin kotikaupungissa on täysi hulina päällä. Siellähän nimittäin euroviisut järjestetään nyt tämän viikon aikana. Olen useaan otteeseen puhunut, että kuoromusiikin euroviisuiksi, ainakin eräänlaisiksi, voisi kutsua Let the People Sing-kilpailua. Se tosin eroaa, vaikka onkin EBUn järjestämä kilpailu, niin ainakin sillä tavoin, että sitä ei järjestetä ihan joka vuosi. Ja laulujen sijasta tuossa kilpailussa kisaavat keskenään eri kuorot. Vuonna 2007 Suomen Yleisradiota tässä kyseisessä kilpailussa edusti Emo Ensemble johtajanaan Pasi Hyökki, ja tuohon kilpailuun liittyy myös olennaisena se, että ensin on semifinaaliäänitys, jossa kaikki kappaleet pitää laulaa yhdellä otolla ja sitten kansainvälinen tuomaristo valitsee, että mitkä kuorot pääsevät finaaliin, ja se sitten järjestetään aina vuosin eri paikoissa ja sitten kyseinen kuoro, joka tuon kilpailun voittaa Silver Rose Bowlin. No ihan tuota maljaa, hopeamaljaa ei Emo Ensemble vuonna 2007 Wuppertalissa saanut, mutta pääsi toiselle sijalle, mikä oli hieno saavutus. Ja tässä kuullaan Yleisradion äänitys, semifinaaliäänitys, joka tehtiin Kallion kirkossa alkuvuodesta 2007. Tosiaan yhdellä otolla meni tämä mieliteko Jukka Linkolan säveltämästä sarjasta, ja mieliteko sarjasta kuullaan nyt Punapaula.

Emo-ansamblia johti siinä Pasi Hyökki ja kyseessä siis Jukka Linkolan säveltämä Punapaula-sarjasta Mieliteko. Tätä muuten käytettiin tunnussävelmänä vuonna 2017, kun Suomen Yleisradio järjesti tuon Let the People's Sing-kilpailun Helsingissä ja Helsingin musiikkitalossa. Vielä on yksi teos kuulematta aamusoitossa ja nyt kuunnellaan Perhosia.

Tänään Helsingissä 21.43, Oulussa 22.24 ja Utsjoen korkeudella 23.44. Nyt kello 8 uutiset.

0: Yle Uutiset kello 8. Terveyspalvelujen hintalappu voi tulla monelle yllätyksenä. EU:n ulkoministerit puivat Ukrainan tukea Brysselissä. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. Terveydenhuollon maksukatto täyttyy yhä useammilla. THL mukaan noin 250 000 suomalaista ylittää tänä vuonna 815 euron katon. Taustalla ovat terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotukset. Tanja Kröger.
1: Porissa asuva Anna Veneranta synnytti neljännen lapsensa satasairaalassa maaliskuussa. Synnytys oli rankka. Vauva painoi syntyessään vain yli 2 kiloa. Synnytyksen jälkeen äiti ja lapsi vietiin satasairaalan vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolle. Veneranta sai myöhemmin sairaalasta 2 laskua, joiden suuruus oli yhteensä 530 euroa.
2: Tiesin, että se ei ole ilmasta ja että sieltä lasku tulee. Mutta se, että se oli noinkin iso se lasku, niin kyllä se yllätti.
1: Suomessa sairaaloiden ja julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut ovat nousseet ja hallitus aikoo nostaa niitä lisää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan arviolta noin 240 000 ihmistä ylittää maksukaton tämän vuoden aikana. Kun katto täyttyy, monet julkisen terveydenhuollon palvelut ovat loppuvuoden maksuttomia. THL:n johtava tutkija Jussi Tervola.
3: Maksujen korotukset tarkoittaa tietysti sitä, että maksukatto täyttyy yhä useammalla.
1: Satasairaalan synnytys- ja naistentautien osaston osastonhoitaja Tiina Virkanen kertoo, että yli 71 euron hoitopäivä maksusta muodostuu äkkiä iso lasku.
4: Mä ajattelisin, että ehkä synnyttäjät on kyllä sen verran valveutuneet, että ne on tietoisia hoitopäivän maksusta, mutta ehkä sitten tässä tilanteessa tai tämmöisessä tilanteessa, kun se vauva joutuukin, että ei olekaan kaikki asiat niin kuin sillain normaalisti, että joutuukin vaikka tuon vastasyntyneiden tehotarkkailuosastolle, niin se ehkä tuottaa myös semmoisen tietynlaisen yllätyksen siihen, että siitä, että meneekin sitten äidistä sekä vauvasta se maksu.
1: Anna Veneranta ja hänen puolisonsa maksoivat laskut kerralla.
2: Meilläkin se lasku olisi ollut aika paljon isompi, jos se maksukatto ei olisi tullut vastaan.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin vastauksen sopimusehdotukseen. Iran antoi vastauksensa eilen. Trumpin mukaan sitä on mahdotonta hyväksyä. Israelin mukaan sota Irania vastaan ei ole ohi ennen kuin rikastettu uraani on viety maasta. EU:n ulko- ja puolustusministerit ovat kokoontumassa Brysseliin. Aiheena ovat Ukrainan tilanne ja Iranin sota. Euroopan rooli Ukrainan tukemisessa kasvaa, kun Yhdysvallat siirtää huomiotaan muualle. Brysselistä kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu.
5: Nyt on virinnyt keskustelua siitä, että pitäisikö EU:n ryhtyä neuvottelemaan Venäjän kanssa rauhasta. Tätä esitti Euroopan neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa Financial Times-lehden haastattelussa. Hän oli puhunut tästä asiasta Ukrainan Zelenskin kanssa 2 viikkoa sitten ja Zelenski kannatti tätä ajatusta. Ja nyt kun tätä esittää Costa, joka on kuitenkin hyvin tämmöinen painava henkilö EU:ssa, niin tällä asialla on merkitystä. Jäsenmaissa kuitenkaan ei niin kuin katsota, että aika on sopiva, koska Venäjän ei katsota, että se olisi mitenkään, niin kuin, että siellä olisi neuvotteluhaluja. Tässähän EU:lla on nyt vähän huoli siitä, että Trump keskittyy vaan tähän Iraniin ja nämä rauhanneuvottelut täällä Venäjän ja Ukrainan välillä jäävät paitsioon.
0: Espanjassa hantavirusaluksen matkustajien kotiutukset jatkuvat. Viimeisen evakuointilennon on määrä lähteä Kanarian saarilta tänään. Aluksen saapuminen Kanarialle on herättänyt eripuraa, kertoo Teneriffalta toimittajamme Maija Salmi.
6: Kanarian aluejohtaja Fernando Clavijo oli alusta asti laivan vastaanottamista vastaan. Hän ei olisi missään nimessä halunnut, että se olisi tullut tänne Kanarialle. Ja yksi syy siihen tietenkin on se, että nämä saaret elävät niin vahvasti turismista, että oli pelko siitä, että turistit pelästyisivät. Clavijo sai osittain tahtonsa läpi siinä mielessä, että laiva ei tullut satamaan asti, vaan se ankkuroitiin tuohon eteläisen Teneriffan Granadian sataman edustalle. Ja senkin tämä aluejohtaja yritti kyllä kieltää, mutta sitten Espanjan hallitus sanoi, että tämä toimenpide pitää tehdä humanitaarisiin.

0: syihin perustuen. Sen vuoksi laivan vastaanottaminen siis sallittiin.
1: Suomessa viranomaiset ja poliittinen johto ovat korostaneet, että tästä viruksesta ei ole yleistä vaaraa. Miten siellä Espanjassa tähän tautiin suhtaudutaan?
0: Viranomaisten kanta on myös tämä, että kyseessä ei ole mikään toinen koronavirus, vaan kyseessä on hantavirus, jonka tarttuminen on hyvin toisenlaista. Jos kysy sitten taas paikallisilta ja turisteilta, niin kyllä tämä virus, laivan vastaanottaminen on täällä herättänyt paljonkin keskustelua. Ja toki joitain ihmisiä se on pelottanut, mutta lähtökohtaisesti ihmiset ovat olleet aika rauhallisin mielin, koska nämä matkustajat, jotka tuolta evakuoitiin, niin he eivät missään tilanteessa olleet kosketuksissa täällä saarella oleviin ihmisiin.
2: Tommi Fränti haastatteli. Kotiopetuksen tilanne huolestuttaa viranomaisia. Yleinen selvityksen mukaan opetuksen valvonnasta löytyy parannettavaa. Pohjanmaalla kiista kotiopetuksesta johti lapsiperheen katoamiseen. Jessica Stoltzman.
3: Pohjanmaalla asuneet Tommi ja Karoliina Karv päätyivät äärimmäiseen ratkaisuun 2 vuotta sitten. He auttoivat 7 lastaan karkaamaan lastensuojeluyksiköstä. Käräjäoikeus on vanginnut heidät poissa olevina epäiltynä törkeästä vapauden riistosta. Ylen selvitys paljastaa, miten vuosikausia kestänyt riita kotiopetuksesta liittyy perheen katoamiseen. Viranomaiset olivat jo pidemmän ajan olleet huolissaan lasten kotiopetuksesta. Katoamiskeväänä viranomaiset olivat tehneet päätöksen lasten huostaanotosta ja siirtämisestä kunnalliseen kouluun. Ylen selvityksen mukaan Suomessa kotiopetuksen valvonnassa on merkittäviä puutteita. Vanhempi voi eristää lapsensa, sanoi lastensuojeluun perehtynyt asiantuntija Aila Puustinen-Korhonen Hyvil Oy:stä.
4: Lapsia voidaan vähän yhteiskunnasta eristää, jos vanhemmat jostain syystä niin haluaa.
3: Katoamisesta tulee tämän viikon lopulla 2 vuotta.
4: Lasten kannaltahan on erittäin haitallista, että he ovat niin pitkään nyt sitten niin sanotusti piilossa, että kasvaville lapsille siinä on riski syntyä sellainen mielikuva, että se ympäröivä maailma on jotenkin vaarallinen heille.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 5 ja 17 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
5: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.

Saattaen vaihdettava, luki ennen junavaunuissa. Tarkoittaa, että vaunua pitää vahtia, ettei se ryöstäydy omille teilleen vauhtia kiihdyttäen. Samanlainen tehtävä on Radio 1 aamulla. Pitää vastuullisesti saattaa aamu kohti aamupäivää ja siten, että kaikki asianosaiset pysyvät vauhdissa mukana. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

Odotusten ja vaatimusten ristitulessa omaa sieluaan varjellen seisoi Tracy Chapman kappaleessa Crossroads. Tänään on maanantai 11. päivä toukokuuta ja tästä käynnistyy viikko numero 20. Terveenä pysytteleminen on kallista ja sairastaminen se vasta kallista onkin. Kuten uutisissa kerrottiin, terveydenhuollon maksukatto täyttyy yhä useammilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL mukaan noin 240 000 suomalaista ylittää tänä vuonna maksukaton, joka on nyt 815 euroa. Taustalla ovat terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotukset ja lisää on luvassa. Hallitus aikoo nostaa niitä lisää. Kun katto täyttyy, monet julkisen terveydenhuollon palvelut ovat loppuvuoden maksuttomia. Jos maksukatto tulee täyteen, voi hakea itselleen vapaakorttia. Vapaakortilla saa loppuvuoden ajan valtaosan maksukattoon kuuluvat julkisen terveydenhuollon palvelut ilmaiseksi. Mutta jos sairastaa, se tarkoittaa yleensä myös lääkitystä, mikä lisää ihmisten maksukuormaa entisestään. Vuosiomavastuu eli lääkekatto tarkoittaa summaa, jonka enintään maksat lääkkeestäsi yhden kalenterivuoden aikana. Ja tänä vuonna lääkekatto eli lääkkeiden vuosiomavastuu on rapiat 636 euroa. Kun tämä summa kalenterivuoden aikana täyttyy, maksat korvattavista lääkkeistä loppuvuoden ajan vain 2,50 omavastuu per lääke. Kun kevät on hivuttautunut yhä aikaisemmaksi, olemmeko pysyneet muutoksen mukana? Huhtikuu oli poikkeuksellisen lämmin kuukausi, mutta kymmenien vuosien perspektiivillä kasvukausi on pidentynyt keskimäärin 23 vuorokaudella. Parhaimmillaan venymistä on jopa 1,5 kuukautta, siitä suurempi osa nimenomaan keväällä. Havahduin, kun kaupassa taannoin mietin, että pitäisikö ostaa vapuksi varhaisperunaa. Koko vuoden kierto on ihan poskellaan. Runebergin torttuja voi syödä ympäri vuoden. Mämmiä löytyy pakastealtaasta jouluna ja kotimaisia uusia perunoita on todellakin myynnissä jo pääsiäisenä. Ensimmäiset shortsit näkyivät katukuvassa huhtikuussa, mopot niin ikään. Kevät ei enää varoittele etenemisestään. Se tulla humahtaa ja toukokuussa tuntuu kuin olisi jo kesä. Sellainen viileä ja vähäluminen, niin kuin Suomen kesät ovat tavanneet olla.

Kevät, Spring, oli Django-yhtyeen kappaleen aiheena. Toukokuun lapsilla luetellaan ominaisuuksia, joiden tieteellinen pohja on vähän niin ja näin, mutta luotettava fakta on se, että toukokuussa syntyneet kokevat olevansa muita onnekkaampia. Ylipäätään niin sanottujen lämpimien kuukausien aikana syntyneillä on positiivisempi elämänasenne kuin muilla. Suomessa sen ymmärtää, koska harva suhtautuu lähestyvään kesään kovin happamalla mielellä. Tutkimus tosin tehtiin itäisessä Britanniassa, mutta onhan toukokuu sielläkin vehreää kevät-kesäkautta. New Yorkissa taannoin tehty tutkimus puolestaan osoitti, että toukokuussa syntyneet sairastelevat muita vähemmän. Kiinalaisethan valitsevat lapselleen suosiollisen syntymäajan horoskoopin perusteella. Ehkäpä länsimaiset voivat sitten tehdä perhesuunnittelua tämänkaltaisten seikkojen valossa. Ne loppukesän paahteiset päivät ja samettiset yöt, silloin tapahtuu kaikenlaisia taikoja. Vaan olisiko syytä unohtaa yleistykset syntymäkuukauden merkityksestä lapsen kehityksessä ja antaa kunnia suolistolle? Suoliston ja aivojen välillä on kaksisuuntainen viestintäyhteys. Tämän me jo tiedämme. Sanotaan, että suolisto on ihmisen toiset aivot. Ihmisen suolistossa on noin 1000 bakteerilajia ja sillä on merkitystä, millä tätä koneistoa ruokimme, tämä näin aamiaispöytään muistutuksena. Ylen vanha uutisotsikko tiivisti niin, että möyri maata, syö marjoja, poimi sieniä. Mielenkiintoista on se, että suolistomikrobisto muuttuu ja kehittyy kaikkein aktiivisimmin juuri samaan aikaan, kun aivojen kriittinen kehityskausi on käynnissä. Suolistomikrobistoon puolestaan vaikuttavat monet muokattavissa olevat ympäristötekijät, kuten imetyksen kesto ja ravitsemuksen koostumus. Tämä on Tampereen yliopiston psykologian professorina aloittaneen Kati Heinonen-Tuomalan tutkimusryhmän tarkastelun kohteena. Hän katsoo, että mielenterveyden häiriöitä tulisi myös tutkia tarkastelemalla lapsen varhaista psykososiaalista kehitystä. Ja toinen tutkimuskohde on se, miten raskauden ajan ja varhaislapsuuden D-vitamiinitasot ovat yhteydessä lapsen psyykkiseen kehitykseen. Kati Heinonen-Tuomala esittäytyy muiden uusien tamperelaisten professorikollegojensa kanssa tänään yleisölle ja tiedeyhteisölle juhlaluentojen merkeissä. Nyt äänessä yhtye Pauanne.

0: Pauanne ja Kukkalehdon sävellys Taivanlahden pohjalla. Kuuntelet radioiden aamua, kello on tällä hetkellä 26 minuuttia yli 8.
1: Kansanmusiikissa viulu on kuningassoitin. Lyömätön peli välittää unelmia, haaveita ja tunnelmia ja herättää niille vastakaikua meissä kuulijoissa. Keinuvassa talossa kuulemme etnon ykkösviulisteja muun muassa Pohjoismaista, Brittein saarilta, Pohjois-Amerikasta ja Itä-Euroopasta. Viulu on unelmapeli Keinuvassa talossa maanantaina 11. toukokuuta kello 17.35.

Se oli korona-ajan kimppakämppäelämän tuloksena syntynyt neljän muusikon brasilialaisyhtye Bala de Jesu. Passarinja oli kappale nimeltään. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. Tänään on maanantai 11. päivä toukokuuta ja alkavan viikon järjestysnumero on 20. Uutisissa kerrotaan tänään, että terveydenhuollon maksukatto täyttyy yhä useammilla. THL mukaan noin 250 000 suomalaista ylittää tänä vuonna 815 euron katon. Taustalla ovat terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotukset. Espanjassa hantavirusaluksen matkustajien kotiutukset jatkuvat. Kahdella evakuoidulla yhdysvaltalaisella matkustajalla epäillään tartuntaa. Viimeisen evakuointilennon on määrä lähteä Kanarian saarilta tänään. EU:n ulko- ja puolustusministerit ovat kokoontumassa Brysseliin. Aiheena ovat Ukrainan tilanne ja Iranin sota. Euroopan rooli Ukrainan tukemisessa kasvaa, kun Yhdysvallat siirtää huomiotaan muualle. Nyt musiikkia, joka on soinut Pedro Almodovarin ohjaamassa elokuvassa Puhu hänelle. Bauja Raquel.

Bau, alias Rufino Almeida, on kapverdiläinen kitaristi ja säveltäjä. Kappale nimeltään Ragel. Toukokuussa vuonna 1997 ihmiskunta ajatteli, että peli on menetetty. Kohta ne tulee ja vie meitin työt ja vapauden. Tuolloin IBM:n Deep Blue-tietokoneohjelma voitti mestari Garri Kasparovin shakissa. Vajaat 30 vuotta myöhemmin olemme täysin valmiita antamaan koneälylle kaikki työt aivan vapaaehtoisesti, tai ainakin palkollisten työt. Johtajat haluavat toki edelleen johtaa. Mutta kukaan ei juuri puhu siitä, voiko tekoäly oikeasti kehittyä niin, että se on se, joka tekee päätökset. Nyt on puhuttu siitä, että esimerkiksi terveydenhuollossa tekoälyn vastuulle voidaan siirtää tiettyjen diagnoosien teko. Ja taisipa olla tänään lehdessä artikkeli siitäkin, että juristien hommat ovat siirtymässä kokonaan tekoälylle. Ihmisellä tyypillisesti heilahtelemme siis äärilaidasta toiseen. Ensin olemme, että ei kauhea, ja sitten yhtäkkiä into korvaa harkinnan. Pahoittelen, jos kuulostan skeptiselle, mutta vietin juuri tuokion tekoälyn seurassa, joka ensin väitti, että toukokuun nimi tulee toukasta, joita tähän aikaan keväästä ilmestyy maasta. Kun moitiskelin sitä, että nyt taisit keksiä tuon hatusta, se pahoittelija kertoi, että juttu onkin niin, että toukka on saanut nimensä toukokuusta. Teki mieli antaa sille jälkiistuntoa.

Shaduntare, Melody Cardot ja Ibrahim Maalouf. Kaksikko on tehnyt yhteistyötä jo kymmenisen vuotta. Kauas on tultu niistä ajoista, jolloin Napoleon viestitti rakkaalleen, älä peseydy, saavun 3 päivän kuluttua. Vuosi oli 1796 ja tuo aika tuoksui kovin erilaiselta kuin tämän päivän maailma. Vaikka hygieniasta on puhuttu jo keskiajan päättymisestä lähtien, tapahtui peseytyminen tai vaikkapa vaatteiden pesu paljon nykyistä harvemmin. Ihmiselämän kaikki hajut olivat läsnä, eläimet, ruoanlaitto, viemäreiden puute. Kaikesta tästä tuli sinfonia, joka saisi nykyihmisen kakomaan. Hajuvedet ovat toki vanhaa perua, niitä valmistettiin jo muun muassa muinaisessa Egyptissä ja Kiinassa. 1700- ja 1800-luvulla pahoja ja hajuja peitettiinkin hajuvesillä ja puuterilla. Ja kas, tähän on taas tultu. Kuka voisi selittää, miksi kaikki kosmetiikkayritykset ovat nyt lanseeranneet koko vartalon tuoksut? Lotraamme suihkussa päivittäin ja vaatteitakin pestään ja pesetetään alvariinsa, mutta silti vartalo täytyy kääriä tukevaan hajuverhoon. En sano, että paperitehtaan läheisyydessä kasvaneena erityisemmin kaipaan sitä rahantuoksua, mitä tehtaista lähti, mutta sitä käryä ei nyt saanut poistettua edes huonetuoksuilla, se tunki kaiken läpi. Ikimuistoisen lentomatkan vierustoveri oli valellut itsensä sinänsä laatuparfyymillä, mutta sen matkan hajumuisto on niin vahva, että edelleen sen tuoksun tunnistaessani alan yökkiä. Nyt viime vuosina hajuvedet ovat kietoneet pauloihinsa nuoret pojat ja jokaisen teinipojan äiti tietää, miltä nurkassa muhinut treenikassi voi haista. Siinä kaipaa äkkiä, jos ei hajusuolaa, niin jotain hajustetta. Mutta mihin on unohtunut se, että keinotekoiset tuoksut vaikeuttavat hengittämistä jopa 40% ihmisistä? Tämän takia esimerkiksi teattereissa ja konserttisaleissa edelleen kohteliaasti toivotaan, että tuoksupilven sijaan taiteeseen voisi upota melko luonnollisessa ympäristössä. Että vaikka puhutaan tuoksujen sinfoniasta, niin mieluummin kuitenkin sinfoniaa musiikillisena ilmaisuna. Tässä Iivanaisen pariskunta.

0: Siinäpä oli oleellinen asia laulettuna. Johanna Iivanainen lauloi ja soitti pienoa ja Mikko Iivanainen soitti kitaraa. Hetki aikaa on tämä kappale nimeltään. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.47.
1: Ranskalaiset syövät kutakuinkin juuri päinvastoin kuin mitä meille on opetettu terveellisyydestä. Aamupalaksi vain jotain pientä ja makeaa. Päivällä kevyt lounas, myöhään illalla tuhti ateria, ei välipaloja, jälkiruokia ja juustoja unohtamatta, kermaa ja voita säästelemättä. Miten siis oikein on mahdollista, että ranskalaiset ovat terveempiä ja vähemmän ylipainoisia kuin me? Tätä arvoitusta avataan tiistaina Sari Valton ohjelmassa kello 10 ja jakso tulee kuunneltavaksi myös Yle Areenaan.

Leila McCalla kunnioitti juuriaan. Tämä oli haitilainen kansanlaulu Feijo. Teatteriohjaaja Mikko Roihan töissä on viime vuosina tarkasteltu sotien aiheuttamia olosuhteita erityisesti naisten näkökulmasta. Tuorein Roihan työ on usean eri teatterin yhteistuotantona toteutettu Väylä, joka perustuu Rosa Liksomin samannimiseen romaaniin. Tarinassa on kyse raskaasta taipaleesta, kun nuoret tytöt veivät karjaa Ruotsiin Lapin sodan aikana. Mikko Roiha on tänään Radio 1 iltapäivän vieraana noin kello 14. Ja Väylän kanssa samaa aihepiiriä käsittelevä podcast Lehmitytöt 1944 löytyy Areenasta ja tänä illalla jakso myös kello 20.25 täällä Radio 1. Jos et ole vielä tehnyt tuttavuutta lehmityttöihin, niin suuri suositus tälle dokumenttisarjalle. Jatkosodan lopussa kesällä 1944 Karjalan kannas tyhjennetään siviileistä ja lähes 200 000 lehmän tuominen turvaan jää ennen kaikkea teini-ikäisten tyttöjen vastuulle. Tässä Lehmitytöt-sarjassa Eila Lahja, Annikki ja Maija kertovat, miten joutuivat kohtaamaan pitkällä matkalla monenlaisia vaaroja, nälkää, unettomuutta ja toivottomuutta. Kuuntelin sarjan pidemmällä automatkalla putkeen ja ajamista häiritsi ajoittain silmäkulmaa hämärtäneet kyyneleet. Yle Femillä vinkkauksena mielenkiintoinen ruotsalaisdokumentti Maailman kiltein koira. Kaikkien koiranomistajien mukaanhan heidän lemmikkinsä ei tekisi pahaa kärpäsellekään, mutta tässä dokumentissa näytetään toisenlaistakin totuutta. Ainutlaatuinen selvitys kertoo uutta tietoa kiistanalaisten koirien omistajista ja paljastaa porsaareja, jonka takia vaarallinen koira voi jatkossakin olla vaaraksi toisille. Tämä Yle Femiltä kello 19.55.

Norah Jones -yhtyeineen Hurts to be alone. Norah paitsi lauloi, soitti myös pianoa tässä kappaleessa. Pian kello on 9 ja on uutisten aika. Ne toimittaa Jussi Hanhivaara ja sen jälkeen muistojen boulevardilla kohtaamme jälleen Inari Tillin. Jääkiekon mestaruus ratkeaa tällä viikolla, kuten myös viisumestaruus. Nämä kaksi asiaa liikuttelee suuria kansanosia, osuvat jopa osin samaan kohderyhmäänkin,

2017 tämä seuraava esiintyjä palautti mieleen, että Euroviisuissa voi yhä olla kyse myös puhtaasti musiikista. Kaunista musiikista yksinkertaisesti toteutettuna Salvador Sobralla.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin vastauksen sopimusehdotukseen. Iran antoi vastauksensa eilen. Trumpin mukaan sitä on mahdotonta hyväksyä. Israelin mukaan sota Irania vastaan ei ole ohi ennen kuin rikastettu uraani on viety maasta. EU:n ulko- ja puolustusministerit ovat kokoontumassa Brysseliin. Aiheena ovat Ukrainan tilanne ja Iranin sota. Euroopan rooli Ukrainan tukemisessa kasvaa, kun Yhdysvallat siirtää huomiotaan muualle. Brysselistä kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu.
1: Nyt on virinnyt keskustelua siitä, että pitäisikö EU:n ryhtyä neuvottelemaan Venäjän kanssa rauhasta. Tätä esitti Euroopan neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa Financial Times-lehden haastattelussa. Hän oli puhunut tästä asiasta Ukrainan Zelenskin kanssa pari viikkoa sitten ja Zelenski kannatti tätä ajatusta. Ja nyt kun tätä esittää Costa, joka on kuitenkin hyvin tämmöinen painava henkilö EU:ssa, niin tällä asialla on merkitystä. Jäsenmaissa kuitenkaan ei niin kuin katsota, että aika on sopiva, koska Venäjän ei katsota, että se olisi mitenkään, niin kuin, että siellä olisi neuvotteluhaluja. Tässähän EU:lla on nyt vähän huoli siitä, että Trump keskittyy vaan tähän Iraniin ja nämä rauhanneuvottelut täällä Venäjän ja Ukrainan välillä jäävät paitsioon.
0: Britanniassa pääministeri Keir Starmerilla on edessään vaikea viikko. Hallitseva työväenpuolue kärsii raskaan tappion viime viikon paikallisvaaleissa. Laitaoikeiston Reform ja Vihreät saivat suurimman kannatuksen. Lontoosta

0: Kirjanvaihtajamme Kirsi Crowley.
1: Tästä tulee todella vaikea viikko Keir Starmerille. Ja se alkaa tänään, kun hänen pitäisi aamupäivällä pitää puhe, jossa hän puhuu, kuinka tärkeää Britannian olisi nyt nopeasti lähentyä kohti Euroopan unionia. Mutta samalla nämä paineet hänen eroamiseksi kasvaa. Jo yli 40 oman puolueen kansanedustajaa on vaatinut, että hän eroaa. Yksi kansanedustaja, Catherine West, on sanonut, että hän aikoo haastaa pääministerin johtajakilpaan tänään, jos kukaan muu ei sitä tee. Ja hän tarvitsisi siihen taakse 80 kansanedustajaa. Samalla Starmerin kilpailijat ovat jo jonkin aikaa asettuneet kulisseissa riviin, ja hänen yksi isoimmista kilpailijoista, entinen varapääministeri Angela Rayner, on juuri antanut lausunnon ja sanonut, että Starmerin täytyy viedä puolue todella nopeasti ison askeleen vasemmalle ja auttaa ihmisiä näissä elinkustannuskuluissa.
0: Työväen puolueella on yhä vahva asema valtakunnan tasolla.
2: Uutisten päättyessä kello on 3:09.
3: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
4: Demostio fiiras.
5: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
6: Tuolla on Annapuu.
7: Ja JVG.
6: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
4: Tämä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
8: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
5: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
2: Mukavaa toukokuista maanantai-aamua täältä Radio 1 studiosta toivottelee nyt Inari Telli. On aika lähteä muistojen boulevardille.

Yksi toukokuinen aamu, One Morning in May, on alun perin Hoagie Carmichaelin säveltämä ja levyttämä laulu vuodelta 1933. Tämä äsken kuultu Matt Monroen levytys oli vuodelta 1962. Nilla Pizzi oli Italian suosituimpia laulajia 40- ja 50-luvuilla, muun muassa kahden ensimmäisen San Remon festivaalin voittajasävelmän esittäjä. Myös Charlie Chaplinin Parrasvalot-elokuvan tunnusmelodia muistetaan Italiassa juuri Pizzin laulamana.

Italiassa tämä Parrasvalot-elokuvan tunnusmelodia muistetaan siis nimellä Eternamente, ikuisesti. Nilla Pizzi lauloi siinä levytyksessä vuodelta 1952 ja Angelo Cinico johti orkesteria nimeltä Orchestra della Canzone, eli laulun orkesteri. Hieno nimi. Nyt laulaa Tapio Rautavaara ja hyvinkin ajankohtainen aihe on hänelläkin.

tunnistettava ääni. Siinä lauloi Tapio Rautavaara. Levytys oli vuodelta 1951. Tämä laulu Sous le pont de Paris on alun perin vuodelta 1913. Laulun sävelsi Vincent Scotto. Suomeksi laulu tunnetaan siis nimellä Tuo aika toukokuun. Käännös on kaikkea muuta kuin kirjaimellinen. Alkuperäisteoksessahan liikutaan Pariisin siltojen alla. Nyt muistojen boulevardilla laulaa lauluryhmä nimeltä The Boswell Singers. Tämän lauluryhmän muodostivat Boswellin sisarukset eli Martha, Connie ja Helvetia lempinimeltään Wet. Suomalainen lauluryhmä Harmony Sisters on nimennyt The Boswell Singersin merkittävimmäksi esikuvakseen. Sitä voi vaikka mietiskellä ja vertailla, kun kuunnellaan Boswell Sistersin levytys vuodelta 1934.

Tämän Dinah-kappaleen tekijäjoukosta löytyvät nimet Harry Axt, Sam Lewis ja Joe Young. Ja siinä siis The Buswell Singers lauluyhtye. Yhtyeineen. Seuraavaksi muistojen boulevardilla laulaa Ranskan Frank Sinatraksikin tituleerattu Charles Aznavour.

Vuonna 1968 julkaistiin vinyylilevy, jolta löytyy myös tämä Charles Aznavourin laulu ja tulkinta Amenez-moi. Myöhemmin Aznavour levytti laulun myös englanniksi nimellä Take Me Along, eli Ota minut mukaan. Missä oot rakkahin, kyselee seuraavaksi Eila Pellinen.

Eila Pellinen lauloi ja orkesteria johti Ossi Runne levytyksessä vuodelta 1957. Ranskalainen laulaja René Lebas levytti tämän Emil Sternin ja Henri Lemarcandin laulun Où es-tu mon amour jo vuonna 1936. Nyt 60-luvulle ja ehkäpä vähän epätyypillisempää musiikkia Roy Orbisonilta. Amerikkalainen laulaja ja laulunkirjoittaja Mikey Newberry julkaisi ensimmäisen LP:nsä nimeltä Harlequin Melodies vuonna 1968. Levyltä löytyy tämä kaunis Good Morning Dear-niminen laulu ja se kertoo menetetystä rakkaudesta.

Hyvää huomenta rakkain, toivotteli siinä Roy Orbison ja levytys oli vuodelta 1967. Tämä laulu löytyy myös Many Moods-nimiseltä albumilta, jolla Roy Orbison tulkitsi useita tällaisia rauhallisia ja lempeitä folk-tyylisiä lauluja. Nyt Muistojen Boulevardilla pääroolissa on Symphony Sid. Kukapa hän muuten oli, muistellaan hieman. Hän oli Yhdysvaltain radioasemilla aikoinaan toiminut jatsin tiskiukkana, eli jazz DJ:nä toiminut herra, jolle saksofonisti Lester Young on omistanut seuraavaksi kuultavan sävellyksensä. Jumping with Symphony Sid.

Muistojen Boulevardilla soi siinä Lester Youngin kappale Jumping with Symphony Sid, ja sen tulkitsi George Shearing Quintet. George Shearing myös itse tuossa pianistina. Hän oli brittiläissyntyinen, myöhemmin yhdysvaltalaistunut jazzpianisti ja vibrafonisti. Hän syntyi sokeana ja aloitti pianonsoiton kuitenkin jo 3-vuotiaana. Melkoinen ihmelapsi siis. Ruotsalainen laulaja Monica Zetterlund levytti vuonna 1963 ruotsinkielisen Monikas Vals-nimisen version Bill Evansin laulusta Waltz for Debbie. Evans kuuli version ja ihastui siihen niin paljon, että halusi matkustaa ihan Ruotsiin saakka tapaamaan Zetterlundia, ja myöhemmin sitten levyttivätkin yhdessä kokonaisen LP:n. Kuunnellaan, mikä se kappale oli, mikä näin suuren vaikutuksen teki. Levytys vuodelta 1963.

Siinäpä levytys vuodelta 1956. Olavi Virta ja Maire Ojonen levyttivät yhdessä muun muassa tämän Tango Bolero-nimisen kappaleen. Sen sävelsi vuonna 1900 syntynyt espanjalainen muusikko ja säveltäjä Juan Josas, joka myöhemmin muutti Berliiniin ja perusti tango-orkesterin, jonka nimi oli Original Spanish Argentinische Tango Capelle Juan Josas. Siinäpä melkoinen nimi. Tästä syystä hänen tangonsa ovat olleet erityisen suosittuja juuri Saksassa. Ja nyt varoituksen sana, en ole juonut liikaa kahvia tänä aamuna ihan sellainen kohtuullisesti, koska joku saattaa luulla, että täällä tulee juontaja ihan hulluksi, kun ääntelee seuraavia kappaleiden nimiä. Nimittäin amerikkalainen laulaja Helen Humes levytti vuonna 1945 laulun nimeltä Biba Baliba, josta tuli iso hitti, ja Lionel Hampton teki sitten puolestaan oman samantyyppisen laulun Hey Baba Ribab, joka myös menestyi hyvin.

Siinä siis Lionel Hampton orkestereineen ja tämän laulun tekijä nimistä löytyy myös Curly Hamner. Levytys oli vuodelta 1945. Nyt laulaa Faadon kuningatar.

kun elämässä on tapahtunut jos jonkinmoisia asioita, niin on parasta vain juoda kivulle, laulaa Amalia Rodriguez tässä levytyksessään vuodelta 1968. Fadon kuningatar Rodriguez oli juuri 60-luvulla taiteellisesti uransa huippukohdassa. Hänen äänensä oli parhaimmillaan ja hän työskenteli monien eri säveltäjien kanssa, tässä Alberto Hannesin sävellys ja sanoitus. Ja tämän kappaleen Rodriguez levytti myös espanjaksi. Nyt muistojen boulevardilla laulaa Tuula Anneli Rantanen.

Euroviisuista aikoinaan tunnetuksi tullut kapellimestari Ossi Runne ahkeroi jälleen. Hän johti tässä orkesteria levytyksessä vuodelta 1956. Siinä lauloi Tuula Anneli Rantanen. André Pop on merkitty tämän laulun säveltäjäksi ja Roger Lukesi sanoittajaksi. Sanat on lauluun tehnyt Saukki, eli Sauvo Puhtila, suomenkieliset sanat siis. Ja tämä kappale oli aikoinaan Tuula Anneli Rantasen ensimmäinen levytys ja se oli samalla myös suuri menestys Suomessa. Aikanaan laulun tulkitsivat levylle myös Meini Siren ja Metrotytöt. Muistojen Boulevardin saa tänä maanantai-aamuna kunnian päättää jazz-laulaja Dinah Shore. Tämä amerikkalainen laulaja julkaisi vuonna 1959 LP:n

0: ja sitten seassa turhan paljon yhteiskunnallista eksperimenttiä. Eihän meistä yksikään ollut millään tavalla oikeasti liikemies.
1: Oliko siinä sitten vähän ajatusta niin kuin laajentaa tätä tämmöistä osakesijoittamista ja säästämistä myös sinne vähän punaisemmalle puolelle yhteiskuntaa?
0: Kyllä, meillähän oli Työväen säästöpankki, josta tuli sitten liikepankki, STS-pankki ja peruspankki, jossa oli ammattiliitot STS ja kansan ohella omistajina, jotka oli meillä osakkaina. Ja joilla oli yhtiön hallinnossa edustus ja ne oli isoja asiakkaita ja meille tuli varatoimitusjohtaja ja pääanalysti kansasta, Heikki Närhi, joka oli kansanyhtiöiden sijoituspäällikkö. Ja sitten kun tiedettiin, että STS kuitenkin haluaa itsekin välittäjäksi, niin mä koulutin sitten heille sen osakevälitysporukan meklareita myöten 80-luvulla.
1: No nykypäivänähän osakeyhtiö voi perustaa käytännössä ilman mitään minkäänlaista alkupääomaa, mutta toisin oli 80-luvulla, niin miten tämmöiset 22-vuotiaat kaverukset, miten te saitte rahat kasaan?
0: No olihan meillä käytettävissä niin kuin lähtökohtaisesti pikkusen siinä ja sitten siihen tuli muita osakkaita heti alussa useita kymmeniä ja myöhemmin enimmillään 750, että ei sitten pelkästään omassa varassa ollut, mutta jos ajattelee tätä menestyneitä yksityispankkiiria, niin Henrik Kuninkaan firmallahan oli hyvin minimaalinen osakepääoma. Vaikka perheellä terästukkureina oli tietysti resursseja, että hän sitten teki omaisuutensa komissioilla, koska hän pääsi ja hankkiutui aika suuriin vääntöihin mukaan siinä ja lähti aikanaan voittajana sitten laman tultuahan yksityispankkiireita. Kuningas ja Brade lähti sieltä rikkaina miehinä ja sitten meidän joitakin muita nurin menneinä.
1: Niin tästä omistuspohjasta tuli laaja, kuten sanoittekin, niin alussa omistajia oli 50 ja enimmillään sitten yli 700, niin miten se, mikä selitys siinä sitten on, että oliko jotain hyvää mainontaa ja markkinointia?
0: Siihen aikaan pörssi oli Nestan Health Svenskprokking, että me oltiin suomenkielinen välittäjä ja pyrittiin saamaan niin sanottuja tavallisia ihmisiä osakesäästäjiksi ja samalla heräteltiin säätiöitä ja järjestöjä, että kun teillä on kuitenkin sijoitussomaisuutta, niin ei sen tarvitsisi olla sukan varressa, että voisi se olla vähän aktiivisempaa. Että kyllähän meidän kautta tuli jonkun verran ihan uutta toimijakuntaa pörssimarkkinoille, mutta tietysti suuret asiakkaat oli suuria instituutioita, jotka tekivät kaikkien välittäjien kautta kauppaa. Nythän se, että pankkiiriliikkeen, joka välitti osakkeita, ei sen perustamisessa, kun ei ollut mitään lainsäädäntöäkään. Mehän ajettiin sillekin regulaatiota Jussi Linnamon kanssa, joka oli silloisen pankkitarkastuksen ylijohtaja. Että senhän tarkoitus on elää välityspalkkioilla. Se on kauppahuonetoimintaa. Et sitten se, että siinä oli pikkusen resursseja omaa sijoitustoimintaa, on toinen juttu, mutta sen tehtävähän oli olla palveluteollisuutta ensisijaisesti.
1: Niin ja sitten niin sijoittajat kantavat tietysti riskin, te teitte sitten osakevälitystä.
0: Me välitimme niin kuin muutkin välittäjät ja notariaattipalvelut oli ja säilytyspalvelut. Ja meillähän oli siis perustettaessa osakepääoma oli silloista rahaa noin, se oli eksaktisti 630 000 ja se nousi sitten muutamiin miljoonaan. 12 miljoonaa oli 27 osakepääoma. Ja mitä se nyt olisi indeksoituna nykyrahassa, ei ihan niin paljon euroissa, mutta ei hirveästi puutukaan, kun tässä on inflaatio pyörinyt välissä.
1: Mutta kun silloin oli niitä muitakin pankkiriliikkeitä ja nimenomaan pankithan hoitivat myös asiakkaittensa osakemyyntejä ja ostoja, niin mistä te löysitte sitten sen markkinaraon, että asiakas tuli juuri teille?
0: No kyllähän meillä pientä markkinointiakin oli, joka oli ihan uutta, että pankkiriliikkeiden mielestähän, että tämä pitää olla niin kuin asianajaja, että lääkärit, että ei ne saa mainostaa. Nyt pikkusen mainostettiin, mutta että siinä sitten huomiota heräsi pikkuhiljaa. Tietenkin 80-luvun ilmapiiri oli sellainen, että ymmärrettiin osakemarkkinoiden kansantaloudellinen merkitys ja tavallisen yleisön mielenkiinto siihen kasvoi. Emissiot meni hyvin läpi ja

0: mutta ei tarpeeksi hyvin. Meillähän oli siihen aikaan suomalaisen teollisuuden vakavaraisuusaste länsimaiden huonoin. Ja sehän tekee huonon suhdannesietokyvyn. Et siinä oli tietenkin se, joka tuli valtiokin tavoitteeksi ja ennen kaikkea tietysti kuka on valtio, niin sehän on finanssiministeriön sosiaalidemokraattinen virkamiesjohtoryhmä, joka keksi, että markkinatalous on kiva juttu. Et pitäisi saada parempi pääomitus, parempi omavaraisuusaste talouselämälle, jotta se olisi suhdannesietoisempi, se on työllisyyskysymys ja kilpailukykyisempi. Ja siinä päästiin johonkin asti, sitten tuli 90-luvun lamakatastrofi, mutta sen jälkeen sitten hyvin nopeasti viime vuosisadan loppuvuosina Suomesta tuli suurin piirtein sellainen maa, että esimerkiksi pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu pääomakanta lähestyi bruttokansantuotetta.
1: Toimittaja ja 80-luvun pankkiri Jukka Keitele, mitä mieltä olette sellaisesta väitteestä, että 80-luvulla yrityksillä, myös pörssiyhtiöillä, oli aika paljon velkaa, siis pankeille, ja tämä aiheutti sitten sitä, että pankit käyttivät valtaa.
0: Pankit käyttivät valtaa, ja nimenomaan silloiset Yhdyspankki ja Kansallispankki ja niihin kytköksissä olleet vakuutuskonsernit. Eli siis Kansallispankin kanssa oli samassa ryhmässä Pohjola, eläkeyhtiö Ilmarinen, jossa oli tietysti suurin kassa. Suomessa Lammavainaa, yhdyspankkiryhmässä oli teollisuusvakuutus, eläkevarma, joka oli taas se eläkerahastokassa ja kaikenlaista muuta. Ja jos katsoo silloisten pörssiyhtiöiden omistussuhteita, jotka jakautuivat koppilaiseen sfääriin ja syppiläiseen sfääriin, se oli harvoja niiden ulkopuolella, niin kyllähän nämä finanssiryhmät oli dominoivia osakkeenomistajia. Eikä pankeista välttämättä ollut mitenkään ensimmäinen prioriteetti lisätä näiden asiakasyhtiöiden ja velallisten rahoituksellista itsenäisyyttä. Ja siihen sitten, kun ne markkinaosuudet alkoi uudelleen jakautua ja pankkiiriliikkeiden osuus nousi ja tuli lisää pankkeja sinne STS lisäksi Helsingfors Sparbankista tuli välittäjä sen jälkeen, kun Helsingin osakepankki oli niiltä Yhdyspankkiin, niin sehän tosiaan johti siihen, että se kahden firman oligopoli murtui. Eikä ole tietenkään entiselleen tullut, mutta nythän on teknologiasyistä täysin erilainen systeemi kuin mikä silloin oli.
1: Kuunnellaan ote Meklari Kurt Steniuksen haastattelusta vuodelta 1987.
0: Se on kyllä K. Erik Stenius. Ei sitä Kurttia koskaan käytetä, se on Erik.
1: Nappasin tämän tuolta arkistotiedoista. Eli Kurt Steniuksen, häntä kutsuttiin, sanotteko uudelleen?
0: K. Erik oli se kutsumanimi, mutta siis Erik on primääri etunimi, jota hän käytti.
1: Ja toimittajana tässä on Timo Martin.
2: Maisteri Kurt Erik Stenius on toiminut Helsingin arvopaperipörssissä, työskennellyt täällä meklarina, edustanut Jyllänbergin pankkiiriliikettä hyvin pitkän ajan. Siis vuodesta 1947 asti meklarina. Tämä Helsingin arvopaperipörssi on varsin hiljainen pörssi verrattuna ulkomaisiin moniinkin laitoksiin. Onko se etu vai menettääkö siinä juuri sitä fiilinkiä?
3: En usko, että minä pitäisin sitä etuna. Tämähän on niin hiljainen pörssi, se on pieni pörssi, mutta se on myöskin hiljainen siinä mielessä kirjaimellisesti, että siellä ei käytetä ääntä niin kuin etelän pörsseissä esimerkiksi, jolloin on kauhea helinä, tulee kuuroksi, jos siellä liikkuu vähän aikaa.
2: Kuinka sitten, kun hyvät kaupat on tehty? Lähteekö Meklari sen jälkeen pörssiklubille ja juhlii?
3: Ei lähde. Hän kiirehtii toimistonsa ja antaa sitten back office tytöille ohjeet, millä tavalla osakkeet jaetaan, kertoo ketkä ovat myyjinä, ketkä ostajia ja niin poispäin. Kyllä sitä, pörssi on pitkä nykyään ja kun pörssiistunto päättyy ja vapaakauppa päättyy, niin on kiirettä toimistoon tekemään työtä.
1: Näin kertoi Meklari K. Erik Stenius vuonna 1987. Millaisia muistoja, muistikuvia tästä tuli mieleen?
0: No, eihän se silloin vielä niin hiljainen pörssi ollut, että silloinhan oli vielä salissa huutokauppatilanne, jossa kyllä ääneltiin ja tehtiin käsinoteeraukset siellä, mutta todella hiljainen pörssi tuli.

0: vasta pari vuotta myöhemmin. Kaikki tietokoneistui ja kaikki tehtiin kansliahommana sen jälkeen. Noinhan se meni. Töitä oli paljon, jos kohta kyllähän K-Erik oli sitten myös hyvä aloittamaan Snapsvisor silloin, kun sellainen kohta jonakin iltana eteen tuli.
1: Niin, ettei nyt ihan joka ilta menty sinne back officeen.
0: Ei, mutta siihen aikaan pörssiyhtiöt pitivät kyllä huolen siitä, että kestitystä oli, että kun joku tiedotussilta järjestettiin meklareille, niin pöytä pantiin koreaksi, viina ei loppunut koskaan, hyviä sikareita tuotiin, saunakin saattoi ilmetä. Sittenhän tämmöinen edustaminen loppui. Ja vielä enemmän viinaa meni taloustoimittajille. Jotta juuttaminen aloitettiin lounassaikaan ja kesti seuraavaan aamuun tavallisesti, mutta ne jatkoivat omia aikojaan pressiklubilla, ei pörssiklubilla.
1: Ei nyt liity mitenkään tähän meidän aiheeseen syvällisemmin, mutta minulla on kyllä semmoinen ikävä muistikuva 80-luvulta, että sanomalehtitoimittajana pystyi niissä infoissa ottaa vähän enemmänkin kuin vettä, mutta sitten kun siirtyi Yleisradioon, niin puhe ei saanut sammaltaa.
0: Ei saanut, ei.
1: Jos piti tehdä juttu samana päivänä. Ei onneksi aina. Mutta tästä työnteosta, niin oliko teidänkin toimittaja Jukka Keitelle, kun olitte silloin pankkiriliikkeessä töissä ja teitte näitä Meklarin töitä, niin oliko teidänkin tyypillinen työpäivänne vähän samanlainen?
0: No, meillähän oli tietysti useita meklareita, että kuka sitten vuorossa oli, meni aikaisin 9:00, alkoi joukkovelkakirjojen noteraaminen ja sitten 10:00 osakehuudot ja kauppaa tehtiin tämän jälkeen jonnekin alkuiltapäivään saakka, mutta kyllä siltä yleensä meklarit pääsi sitten 8 saakka niin jopa lounaalle, jos halusivat, ennen kuin piti mennä kansliahommiin. Sitten ne istunut venyi 80-luvun loppuvuosina, että se työpäivä vuorossa olleilla salimeklareilla sihteereineen saattoi olla 9-16 siellä ja sitten muutama tunti vielä toimistohommia. Että olihan ne rankkoja työpäiviä.
1: No kuten hyvin tiedämme, niin tänä päivänä pörssiosakkeita voi ostaa ja myydä avaamalla kännykän ja näpelöimällä sitä, mutta 80-luvulla niin oliko se sitä, että toimeksianto annettiin sitten pankkiin tai tämmöiselle pankkiriliikkeelle ja se oli semmoinen paperi ja sitten se paperi annettiin meklarille, joka meni sinne pörssisaliin.
0: No siinä pari vaihetta välissä, että tehtiin listat tietysti, orderilistat päivää varten ja totta kai toimeksiantoja tuli puhelimella kaikille jo. Niin kuin oli tullut vuodesta 12 saakka, jolloin se laitos oli perustettu. Mutta kun pankeilla oli suuret konttoriverkot, niin normaalit osakesäästäjät ja kyllä tietysti semmoisetkin, jotka hoiti jonkun säätiön salkkua harvakseltaan, meni kiltisti pankkikonttoriin täyttämään sen lapun. Kaikestahan tehtiin sitten ne orderilaput ja paljon oli lomakkeen täyttämistä ja tämmöistä käytännön käsityötä, jota nyt ei ole.
1: Tämä automaattinen tietojen käsittely, ATK, muutti sitten pörssikaupan käyntiäkin. Miten siitä kertoo vuonna 1987 apulaisjohtaja Juha Kaiponen?
2: Sihteeri on tähän mennessä kirjannut kaikki kaupat kynällä paperille. Me nimitämme sitä manuaaliseksi kirjaustyöksi ja me olemme juuri aloittaneet työn, jossa sihteeri kirjaa kaupat päätteen avulla ja näin meillä tietokannassa on välittömästi ulospäin tiedotettavissa, mitä tänään tai juuri nyt on tapahtunut. Tämä ulospäin tiedotus ei vielä ole kuitenkaan konekielisesti voimassa, mutta harjoittelemme sitä, että pystymme sen myöhemmin toteuttamaan. Ja näin ollen välittäjät saavat pääkonttoreissaan selvyyden ajan tasaisesti siitä, että mitä meklari täällä pörssisalissa on tehnyt ja toimistohenkilökunta pääsee purkamaan niitä toimeksantoja asiakkailleen huomattavasti nopeammin, ainakin toivoisin näin.
1: Niin, tämän ATK:n myötä tämä tieto salista saatiin ulkopuolelle reaaliaikaisesti, ei nyt ihan koko kansan käyttöön kännyköihin niin kuin nykypäivänä, mutta Mikä merkitys sillä sitten oli kaupan käynnille, että myös muut kuin salissa istuvat tiesivät, että mihin kurssit ovat menossa?
0: No kyllä kai se sitä helpotti. Et silloin kun minä siellä aloitin, niin pörssitalon seinään tuli tämmöiseen ilmoituskaappiin aina lakana istunnon jälkeen, jossa oli pörssilistan yhtiöt alekkain ja sinne lyijykynällä kirjoitettu osto- ja myyntinoteeraukset. Ja samanlainen meni sitten jollakin tavalla lehtiin, josta seuraavana päivänä luettiin kurssit. Ja Yleisradio luki jossakin uutislähetyksessä pörssikursseja. Totta kai se toi tiedon reaaliajassa asiakkaille ja ne, jotka aktiivikauppaa kävi, tietysti kiusasivat meklareitaan ja välitysliikkeitään soittelemalla ja kysymällä, että no miten kävi tänään, mikä oli kurssitaso, toteutuuko kaupat annetuilla rajainnoilla. Että kyllä ne ammattilaiset ja aktiivikaupan kävijät saa sen tiedon heti.
1: Jukka Keitele, kerrottekin tuossa, että silloin kun 80-luvulla olit jo pankkirina, niin oli myös puhelimella annettuja toimeksiantoja, joita oli ollut jo kauan aikaa sitä ennenkin. Mutta pankkiriliike Keitele Tommila avasi mahdollisuuden tehdä näitä toimeksiantoja sähköpostilla. Ja kirjassanne Yrittäminen kannattaa aina kerrotte, että Keitele Tommila otti tämän kaupankäyntitavan käyttöönsä ensimmäisenä Suomessa. Mistä saitte tämmöisen idean?
0: No se oli meidän päämeklari Arilainen, joka sitten teki uraa Evli-pankissa direktöörinä ja osakkaana. Että Ari yhtenä päivänä sanoi, että kun tämmöinen sähköpostilaite, sehän oli semmoinen musta mötikkä siihen aikaan, erillinen instrumentti on olemassa ja niitä rupeaa firmoilla ja ihmisillä olemaan, että eikö tämä kautta voida ottaa ordereita. Ei se sen dramaattisempaa ollut. Sitten niitä rupesi tulemaan ja yksi tämmöinen musta mötikka oli sitten salissa firman pulpetissa ja vähitellen niitä tuli muillekin. Onhan se hirveän primitiivistä nykyiseen verrattuna.
1: Niin, mutta sehän oli edistyksellistä verrattuna siihen, mitä oli aikaisemmin. Eli luotettiin tämmöisen ikään kuin sähköinen allekirjoitus.
0: Joo, no ei se ollut sen kummempaa kuin suullinen allekirjoitus, niin. Että osta mulle nää taikka myyn noi pois.
1: Miten tämä sähköpostijärjestelmä nyt sitten, muuttiko se kovasti sitä työntekoa, niitä piti sitten totta kai katsoa jatkuvasti, että onko tänne tullut nyt uusia toimeksiantoja?
0: Niitä piti katsoa jatkuvasti, onko tullut uusia, että se oli yksi askel tähän suuntaan, missä nyt ilmeisesti ollaan kaikessa mahdollisessa, mutta eihän se volyymi ollut tietenkään alussa suuri. Että se ei tuntunut mitenkään dramaattiselta. Että tämmöistä lähdetään kokeilemaan ja pikkuhiljaa siihen sitten se, niin kuin tuli kiinnostuneita asiakkaita, mutta että ei me nyt ajateltu mitään historiaa tekevämme siinä. Vaikka ilmeisesti jälkeenpäin sitten tehtiin ihan pikkusen.
1: 1980-luvulla Suomessa elintaso nousi kohisten. Vuosikymmenen aikana bruttokansantuote kasvoi melkein 1,5-kertaiseksi. Ja monen mielestä sitten kuluttamisesta tuli sallittua, rahaa sai käyttää ja varallisuutta näyttää. Niin toimittaja Jukka Keitele, millainen käsitys teillä oli tästä 80-luvun ilmapiiristä?
0: No, puritaanisessa Suomessahan aina paheksutaan sitä, että kukaan tekee mitään. Ja se kulutusjuhla oli sitä, että kulutusjuhlan kuumimmalla huipulla suomalainen kotitalous käytti kenkiin ja vaatteisiin 1/2 siitä, mitä saksalainen. Että eihän sitä kulutusjuhlaa ollut todellisuudessa, mutta se mikä siinä oli yliinvestointijuhla. Jota taas sitten ajoi eteenpäin verottaja, koska meillä oli poistojärjestelmä, jossa sai poistaa 30% vuodessa eikä kulumisen mukaan. Niin kun suomalainen maanviljelijä ostaa leikkuupuimurin tai traktorin, niin se menee 3 vuoden päästä roskikseen ja ostetaan uusi, kun saksalainen ajaa sillä 10 vuotta. Ja näinhän olisi voitu tehdä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Jokainen halusi tehdä maksimi EVL-poistot. Firmojen investoinnit tehtiin tällä tavalla. Sitten ostettiin näitä tilinpäätöstankkereita, joista kirjataan 30% poistoja. Myydään sitten 2. päivä tammikuuta takaisin. Ja kuntataloudessa, joka kunnan piti saada uusi uimahalli ja uusi kunnantalo. Ja kuntasektori otti erittäin runsaasti ulkomaisia luottoja, jotka sitten paloivat pohjaan, kun lama tuli ja devalvaatio

0: että meillä oli tämmöinen yliinvestointikierre, josta on Matti Pohjola kirjassaan Tehoton pääoma tehnyt erinomaisen analyysin 90-luvun lopulla. Kun valitettiin, että Suomi on pääomaköyhä maa, niin meillä tosiasiassa pääoman käyttö oli järjettömän tuhlaavaa ja epärationaalista. Ja verojärjestelmän muutoshan korjasi sitä jonkun verran. Mutta että meillä oli rakenteellisia tekijöitä, jotka sitten tulivat hyvin kalliiksi 90-luvun alkuvuosina.
1: Ihan ulkomuistista, niin taisi olla 60-luvun loppua, kun ajateltiin sitä, että jotta saadaan näitä koneita ja laitteita, niin tehdään sitten semmoinen verojärjestelmä, että yritysten kannattaa tehdä investointeja, mutta se taisi mennä sitten vähän niin kuin liian pitkäksi.
0: Se meni liian pitkäksi, sitten kun verokannat oli liian korkeat, niin niille piti tehdä kompensaatioratkaisuja, että meidän verotusjärjestelmä oli sellainen, että periaatteessa verokanta on noin, mutta sitten kun tulee nämä poikkeukset ja poistojärjestelmät ja muut, niin sitten se on puolet siitä. Eikä tajuttu sitä, että siis pääomatulojen verotuksella tai yritysverotuksella on kipukynnys, josta yliverosaantoa ei koskaan saa, koska jos ylitetään kipukynnys, niin sitten ne ei näytä voittojaan. Ja pörssiyhtiötkään ei halunneet näyttää voittoja, eikä sukuyhtiöt listautua pörssiin, kun oli omaisuusverokin vielä, joka määritty sitten pörssikurssien eikä taseen mukaan, jos se on julkisesti noteerattu firma. Et firmat, jos ne tuotti voittoa, sitä ei näkynyt missään. Jos ne tuotti tappiota, niin sitäkään ei näkynyt missään. Ja tilinpäätökset olivat kauniisti sanottuna epäinformatiivisia ja rumasti sanottuna täyttä paskaa.
1: Mutta jos firma ei halua näyttää voittoa, niin eihän se voi maksaa myöskään osinkoja.
0: Että ei ne maksaneetkaan. Eihän ne maksaneetkaan.
1: Saiko osakkeenomistajista rahansa vasta sitten, kun myi osakkeen pois, että jos osakkeen kurssi oli noussut?
0: Silloin oli 5 vuoden sääntö, että jos on 5 vuotta omistettu, niin se myyntivoitto on verovapaa ja inflaatio huolehti siitä, että todellinen myyntivoitto saattoi olla 0, vaikka nimellinen myyntivoitto oli merkittävä, mutta sehän sitten loppui 82 alusta, että myyntivoittoverotus koskee jokaista myyntiä ja sitten siinä on tiettyjä hankintahintaolettamia ja kirjanpitovelvollisuutta ja muuta ja myöskään mitään inflaatio-oletusta ei ollut sitten. Ja nyt kun inflaatio taas heräsi korona- ja Ukrainan sodan takia, niin nyt ollaan samassa verotuksellisessa loukussa kuin 70-luvulla aika pitkälti. Mutta regulaatiot ja verotuspuitteisto, vaikka niitä ei voi hirveästi käyttää yhteiskunnalliseen ohjaukseen, niin niillä voidaan tehdä asioita hankaliksi ja mahdottomiksi ja luoda siinä rakenteellisia ongelmia. Ja nimenomaan sitä, että mikään ei sitten ole sitä, miltä se näyttää. Ja että ratkaisuja ei tehdä sen takia, mikä olisi liiketaloudellisesti fiksua, vaan sillä perusteella, että miten verosuunnittelu edellyttää.
1: Niin ja ne kirjanpitotankkerit, niin niitähän harrasti myös sellainenkin yhtiö, jossa valtio oli merkittävä osakkeenomistaja.
0: Kyllä.
1: Että aika hassulta kuulostaa.
0: Samanlaisia yhtiöitä ne valtioyhtiöt oli kuin muutkin yhtiöt.
1: No rahoitusmarkkinat vapautuivat nimenomaan 80-luvulla askel askeleelta. Korot saivat sitten määräytyä markkinoilla ja ulkomailta sai ottaa lainaa. Yksityishenkilöt eivät niinkään, mutta yritykset toki. Miltä se rahoitusmarkkinoiden muutos, miltä se näytti pankkiriliikkeen näkökulmasta?
0: No lähes koko 80-luvunhan korot olivat hyvin korkealla. Se nimellinen keskuspankkikorkokanta nyt ei niinkään, mutta että markkinarahan korothan oli 12 ja 18% välillä, eli oli aika kova reaalikorko, koska inflaatio kuitenkin putosi alle 10% 70-luvun lopussa ja sitten johonkin siedettävään 5% tuntumaan plus miinus ja laman tullessa tuli jopa pieni deflaatiovaihekin. Että kyllähän raha oli jumalattoman kallista. Ja jälkeenpäin ajatellen on aika käsittämätöntä, että tämmöistä kaikkein kalleinta markkinarahaa käytettiin ihan pitkäjänteisiin investointeihinkin. Ja sitten säännellyn koron rahan osuus kaikesta rahoituksesta pieneni koko ajan. Ja pankit vauhditti tätä kehitystä, koska ne sai sitten pankkitakausprovisioita tästä kallista rahasta. Mutta jos meillä ei olisi ollut sitä ylimitoitettua investointibuumia 80-luvulla, joka sitten kostautui, niin ehkä rahahinta olisi ollut

0: toinen.
1: Toimittaja Jukka Keitele, kun teillä on tätä pankkirikokemustakin, niin mitä mieltä olette sitten sellaisesta hypoteesista että, tai väitteestä, että kokonaisuuden kannalta on paljon järkevämpää se, että yritys, jolla ei ole mitään järkeviä investointikohteita, niin se yritys sitten jakaa ne rahat osinkoina omistajilleen ja omistajat sitten ottavat vastuulleen etsiä jotain hyviä investointikohteita, jotain uusia toisia yhtiöitä.
0: Tähän ajattelutapaahan 90-luvulla mentiin ja tuli aktiivisempaa osinkopolitiikkaa ja firmat, hyvin pärjäävät pörssiyhtiöt, alkoivat ostaa omia osakkeitaan takaisinkin markkinoilta, eli maksaa takaisin osakepääomaa. Ja kyllähän se rationaalista on.
1: Mutta kun se tuntuu nykyään niin kauhean järkevältä, niin miksi 80-luvulla ei ajateltu sillä tavalla? Oliko se verotus?
0: No, se oli ihan uusi ajatus, mutta ei ihmeemmin ollut kyllä yrityksiä, jotka olisi olleet tuossa tilanteessa.
1: Ja yritykset olivat paljon velkaa pankeille.
0: Niin. Paljon velkaa pankeille ja pörssiyhtiötähän oli siis tavattoman vähän. Se lista oli 50 yhtiötä keskimäärin 80-luvulla, joista 10 oli likvidejä. Että eihän se oikeastaan ollut toimiva markkina missään mielessä.
1: Miten sitten sijoittamiseen 80-luvulla suhtautuivat sellaiset ihmiset, jotka itse eivät sijoittaneet? Pidettiinkö sijoittamista arveluttavana keinona vaurastua?
0: Kylläkään jotkut aina pitää sitä arveluttavana. On ihmisiä, jotka uskonnollisista tai poliittisista tai muista vakaumussyistä on sitä mieltä, että on hirveän rumaa niin sanotusti tehdä rahalla rahaa. Ja sitten on kateusmomentti tietenkin.
1: Mutta eikö raha ole semmoinen samanlainen tuotantopanos kuin raakaöljy tai tukkipuu?
0: Aivan.
1: No pörssiosakkeisiin sijoittamista verrattiin vielä pitkään 80-luvun jälkeenkin esimerkiksi tämmöiseen ruletin peluuseen. Eli siitä annettiin hyvin, hyvin kielteinen kuva. Niin oliko tämä nyt sitten sitä, että sitä haluttiin vähätellä? Että se oli syntiä tehdä rahalla rahaa?
0: Kai se oli syntiä, mutta niin. Tottahan on, että oli sekä amatööri että ammattisijoittajia, joiden suhtautuminen tähän sijoitustoimintaan ja osakekauppaan oli aika kasinomaista. Siis siinä määrin, että minua alkoi tympiä se monienkin asiakkaiden tapa tehdä sitä hommaa.
1: Eli ostivatko ja myivät liian tiheään tahtiin?
0: No kyllä, vähän sitäkin, mutta täytyyhän markkinan toisaalta olla likvidi, että siellä tarvitaan niitä nopeamman kaupan kävijöitä ja ylipäänsä mahdollisimman paljon niitä, jotka on siinä mukana. Mutta kun se meni sitten siihen, että et heti kun joku oli liikahtanut 5% ylöspäin tai alaspäin, että oli huono osake, kun se laski 5%, myydään pois. Tuo hyvä osake, kun se nousi 5%, niin seuraavat 50% saa sitten mennä seuraaville. Kiire kotiuttaa kaikkea, ja silloin oli vielä leimavero ja tietysti välityskomissio, että semmoisesta katteesta ei jäänyt paljonkaan jäljelle, että joskus tuntui siltä, että eikö nuo yhtään osaa laskea. Mutta sitten oli pitkäjänteisiä ja tosissaan professionaalisesti asennoituvia, jotka tietenkin järkevästi operoivat siinä ja katsovat, että mitkä toimialat esimerkiksi on seuraavassa vaiheessa vahvasti kasvavia. Josta yksi oli tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka ja niihinhän ei voitu Suomessa 80-luvulla sijoittaa. Ei ollut listalla yhtään näiden alojen firmaa vielä. Ainoa, jonka piirissä sitä oli jo, oli Nokia. Sitten oli tietysti yksityisiä pieniä konsulttifirmoja ja muuta tämmöistä ja kansainvälisten tyttäriä, IBM ja muuta, mutta ei Suomessa ollut semmoista toimialaa kuin tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka sijoituskohteena ennen oikeastaan 90-lukua. Muissa pörsseissä, Yhdysvalloissa, jopa Ruotsissa oli. Ja siinä oli iso toimiala, josta kaikki tiesi, että tuo tulee kasvamaan valtavasti, niin kuin se tekikin, mutta että se menee sivusuun.
1: No kun nykyään sillä kuuluisella kännykällä voi ostaa vaikka amerikkalaisia osakkeita tästä saman tien, mutta miten 80-luvulla, jos halusi ostaa IBM:ää vaikka, niin miten se...
0: Rahat piti tehdä tai periä Amerikassa, ei yksityinen voinut sijoittaa ulkomaisiin osakkeisiin ennen vuotta 1993.

0: me yhtään mitään. Ja se oli hirveän vaikeaa 80-luvulla keksiä joku tapa, millä ulkomaisia, eli pari ruotsalaista osaketta voitiin listata Helsinginkin pörssiin. Sitten toisaalta suomalaisfirmoja vietiin Lontoon ja New Yorkin pörsseihin, ja siinäkin tarvittiin niin kuin erilaisia osaketodistus- ja muita tämmöisiä hallinnointi- ja säilöntäkuvioita, että se suora kaupankäynti yksinkertaisesti kansainvälisesti onnistuu ainoastaan, jos olit amerikkalainen tai britti tai länsisaksalainen, silloin oli kaksi Saksaa.
1: Eikö suomalainen voinut vaihtaa valuuttaa?
0: Kyllä, matkavaluuttaa sai, niin. Mutta kaikki ulkomaalaiset luotot firmoille, Suomen Pankin lupa, pankkien ulkomainen lainanotto tai lainananto, Suomen Pankin lupa. Meillähän oli keskitetty suunnittelu, ja niin se oli muissakin maissa. Eihän täyttä markkinataloutta tai pääomien vapaata liikkumista rajojen yli ollut ennen 90-lukua länsimaisessa markkinatalousmaailmassa. Siinä oli poikkeuksena Yhdysvallat. Amerikan puolesta kuka tahansa sai ostaa heikäläisiä osakkeita, ja amerikkalainen sai tehdä mitä tahansa muualla, mutta kaikessa on catch. Yhdysvallat kieltäytyy tekemästä verosopimuksia ulkomaiden kanssa tarkoituksena, että jos jollakin on Amerikassa omaisuutta ja tuloja, niin verotetaan siellä ja jää sinne, koska jos ne siirtyy verotusregiimin rajan yli, niin ne verotetaan uudestaan sitten. Se oli tämä kuuluisa Mika Valtarin tapaus aikanaan, kun Sinuhe myi hirvittävästi Jenkeissä 40-luvulla ja leffakin kohta tehtiin. Valtarin veroprosentti, siis kirjailija, joka on varsinaisesti yrittäjä, oli 128 Sinuhen jälkeen, koska Yhdysvaltain setä Samuli otti bruttotuloista 50% ja Snella Staten Finland otti bruttotuloista 78%. Ja valtioneuvosto pääministeri Kekkosen johdolla teki sitten Valtaria koskevan henkilökohtaisen poikkeuspäätöksen, että Valtarin ei tarvitse maksaa kuin 100% Amerikan tulostaan veroa. Kun ei se ressukka eikä se juristi tienneet, että sinne olisi pitänyt perustaa holding-yhtiö eikä puhua Suomessa mitään. Et siitä sentään oltiin tultu jo jonkun verran parempaan suuntaan 80-luvulla, mutta kansainvälinen finanssiliikenne vapautui 1993. Suomen osalta. Ja sen jälkeen on saanut kuka tahansa ostaa, mistä tahansa, mitä tahansa. Ja sitten pitää katsoa, mitkä on verosopimukset ja mitä minnekin pitää missäkin vaiheessa maksaa. Sitten meillä oli avoir fiscal-systeemi, joka yksinkertaisesti tätä vielä lisää, mutta sehän tuli ja meni, siis meidän verotuksessa.
1: Ja ulkomaalaisomistustahan rajoitettiin.
0: Se tehtiin 39 keväällä se ulkomaalaislaki, että vain korkeintaan viidennes suomalaisen yhtiön osakkeista saa olla vapaita ulkomaalaisen omistettavaksi, koska pelättiin tietenkin, että saksalaiset tai Neuvosto-Venäjä, joilla oli suuret resurssit, vaikka ne oli sosialistisia diktatuureja, että ne tulee ja valtaa Suomen elinkeinoelämä. Sehän oli näiden, Saksan pelko oli suuri, ja sitten Ryssän pelon takia pidettiin voimassa. Ja nämä ulkomaalaispykälät purettiin myös vasta 1993 alusta, että sitten kaikki osakkeet oli vapaita osakkeita. Ja vapaiden osakkeiden kurssithan oli tietysti moninkertaiset sidottujen kursseihin 80-luvulla, koska amerikkalainen sijoittaja oli valmis maksamaan Rauma-Rapolasta tai Enso Goodsightin vapaasta osakkeesta sen, mikä sen firman arvo heidän mielestään oli. Ja Suomen kurssitasohan oli aivan järjettömän alhainen, ennen kuin se sitten lähestyy jotakin järkeviä lukemia 80-luvun lopussa. Sitten se romahti taas alas, ja sitten 90-luvulla 94 alkaen nousi. Ja saavutettiin jotenkin niin kuin kansainvälisen tason ajattelutapa sen suhteen, että mikä jonkun osakkeen arvo oikeasti voisi olla. Tai hinta. Hinta ja arvo ei ole välttämättä sama asia.
1: Olemme eläneet 80-luvulla aika omituisia aikoja, eikä siitä ole kovin paljon edes aikaa.
0: Maailma ei se muuttunut. Silloin ollut omituista.
1: Niin, se oli silloin ihan normaalia.
0: Se oli silloin normaali.
1: Kuunnellaan, miten Teollisuuden keskusliiton toimitusjohtaja Timo Relander määritteli kasinotalouden. Ja tämä on ote Juhani Ikosen ohjelmasta vuodelta 1987.
2: Toimitusjohtaja Timo Relander, mitä teille sanoo sellainen muotitermi kuin kasinotalous?
3: Tuskin sillä termillä mitään vakiintunut.

0: mutta määritelmää on. Minä ymmärtäisin kasinotalous sanalla talouselämän rahoitusmarkkinalohkoa, nimenomaan sitä lohkoa, jonka puitteissa yrityksiin pyritään saamaan riskipääomaa.
1: Ja minkälainen, kun tässä sanotaan kasinotalous ja tällainen sektori, niin millä keinoilla teidän nähdäksenne silloin tätä riskipääomaa pyritään saamaan?
0: No viimeaikaisessa keskustelussa tuo käsite kasinotalous on saanut ehkä hieman kielteisen sävytyksen ja arvovarauksen, kun minä puhun riskipääoman saannista, riskipääoman hankinnasta, tarkoitan talouselämän välttämätöntä rahoitushuoltoa, joka tulee turvata sekä osakesäästämisen, pankkijärjestelmän ja rahoitusjärjestelmän toimivuuden avulla. Tarkoitan sillä kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla yhteiskunnassa syntyvät säästöt kanavoituvat yhteiskunnan aktiiviseen käyttöön.
2: Kasinotalous oli hyvä herjasana, mutta Relander sanoi sen, mistä pitäisi olla kysymys.
3: Jukka Keitelö, miten te määrittelisitte sanan kasinotalous?
2: Ei sitä mitenkään tarvitse määritellä.
3: No onko se, että sitten se lähtee niin kuin vähän, siis toisaalta kun puhutaan, että se on tämmöistä lyhyt kauppaa, että ostetaan
2: no se,
3: ja tunnin kuluttua myydään.
2: Siitä Jussi Linnanmohan sen lanseerasi edesmennyt vanha ystäväni, pankkitarkastusylijohtaja, joka tarkoitti sillä sitä, että liikkeellä on semmoisia amatöörimäisesti asioihin suhtautuvia, joiden päätöksenteolla, sijoituspäätösten teolla ei välttämättä ole tietopohjaa, vaan se on arpapeliä tai tikaheittoa, että mitä ne tekee.
3: Niin, että se tommoinen niin kuin nopea myynti ja osto sinänsä ei ole niin kuin se ongelma,
2: ei,
3: vaan se, että
2: se ongelma, vaan,
3: ei tiedä,
2: vaan
3: mitä tekee.
2: Ongelma oli se, että miten se nyt häijysti sanoisi, että pörssi ylikuumenee silloin, kun mistään tietämättömät muokat alkaa puhua osakkeista.
3: Niin, ja jonottavat niitä tuolla kadulla.
2: Jonottavat niitä kadulla, että siitä kai se lähti, mutta niin, että siitä tuli tämmöinen, Suomeen mahtuu yksi sana kerrallaan, tai yksi ajatus kerrallaan, sitä jankutettiin sitten vuosikaudet.
3: 80-luvulla puhuttiin paljon nurkan valtauksista, eli tällaisista vihamielisistä yrityskaappauksista. Siis siinä kaappaaja ostaa huomattavan suuren osan tästä yhtiöstä ja tietysti on valmis luopumaan osakkeista reilulla voitolla. Ja tämä toiminta toki tarvitsee paljon rahaa ja sitähän pankeissa on. Ja semmoistakin koettiin, että pankit rupesivat vähän ostamaan toisiansa pulvaaneiden välityksillä ja tämä herätti aika paljon närää, niin kuunnellaan ote eduskunnan kyselytunnilta vuodelta 1989. Näin asiasta lausui pääministeri Harri Holkeri.
4: Hallitus on jo ryhtynyt toimenpiteisiin pääomamarkkinoilla vallitsevan tilanteen johdosta. Hallitus ei hyväksy niin sanotun kasinotalouden keinotteluilmiöitä. Hallitus käyttää seuraavia keinoja. Ensimmäiseksi uudistetaan pankkilainsäädäntöä ja muuta pääomamarkkinoita koskevaa säännöstöä. Toiseksi tehostetaan pankkitarkastustoimintaa ja kolmanneksi jatketaan verotuksen tarkistamista pääomamarkkinoiden epäterveiden ilmiöiden estämiseksi. Kehittyneet pääomamarkkinat ovat olennainen osa markkinatalousjärjestelmää. Hallitus katsoo, että menneeseen säännöstelyaikaan ei tällä hetkellä vallitsevista epäkohdista huolimatta voida enää palata. Ongelmat eivät ole ratkaistavissa vain julkisen vallan keinoin, kielloin ja valvonnan avulla, vaan tarvitaan myös pörssiyhtiöiden, pankkien ja muiden kaupan osapuolten asenteiden ja pelisääntöjen tarkistamista.
3: Näin Holkeri. Entä Keitele?
2: Holkeri hyvin puhui ja kaikki mitä hän siinä sanoi jäi tekemättä, mutta että olihan se nyt ihan käsittämätöntä tämä kansallisen yhdyspankkien yritys vallata toinen toisensa. Sehän oli jo kilpailulainsäädännön kannalta mahdottomuus. Siinä tosin oli näitä erilaisia muita pelaajia, mutta sehän raunioitti varsinkin kansallispankin taseen täysin. Kyllähän siinä lähti asioita lapasesta. Ja uskomattoman sokeuden vallassa sellaiset, joilta saattoi

0: osoittaa jonkunlaista vastuullisuutta, niin rynnistivät sinne repimään rahansa.
1: Mutta miksi sitä sitten tehtiin? Oliko siinä ajatus, että tällä tavalla tehdään rahaa?
0: No niin, aivan ilmeisesti kyllä. Mutta seurauksia ei ajateltu. Eikä osattu laskea esimerkiksi, että minkä kokoinen kansantalous tai minkä kokoiset pankkimarkkinat Suomessa oli. Mutta sitten oli toinen ilmiö. Se, että paikallispankit, säästö- ja osuuspankit kaikkialla maailmassa villiintyivät, kun niillähän on ollut muuallakin kuin Suomessa alempi vakavaraisuusvaatimus, siis vähemmän omaa pääomaa taseesta. Suomessa se oli 4% paikallispankille, 2% paikallispankille, 4 liikepankille, käytännössä tupla. Ja kun meillähän tunnetusti säästöpankit meni nurin ja säästökeskus 90-luvun alussa. Ne oli lähteneet sellaisella liikepankin riskiprofiililla liikkeelle sellaisiin akvisitioihin, joita pääomapohja ei kestä. Yhdysvalloissa säästöpankkisektori meni vuosien 86-87 aikana käytännössä nurin ja tuhoutui. Euroopan ja muiden maanosien säästöpankkimiehet eivät millään tavalla havainneet tätä, eikä myöskään pankkitarkastus eli finanssivalvonta, vaan jatkoivat sitä, vaikka Amerikassa oli jo palannut pohjaan koko säästöpankkisektori. Niistä jäi muutama prosentti henkiin. Ja samaa valtavaa riskinottoa säästöpankkien keskusosakepankki Suomessa räikeimpänä, mutta myös yhtä lailla Norjassa ja Saaressa Skotlannissa, jossa oli suuret säästöpankkien markkinaosuudet monissa Euroopan maissa, latinalaisessa Amerikassa. Kaikissa tapahtui yhtä aikaa säästöpankkisektorin nurinmeno 91-2. Samalla tavalla kuin Amerikassa oli tapahtunut silloin, kun olisi ollut aikaa korjata strategiaa. Siinä oli esimerkki, miten siinä voi käydä. Kukaan ei huomannut tätä. Osuuspankit, jotka on maatiaisempia ja konservatiivisempia, niin selvisivät paremmin, että Suomessakin muutama isompi kaupunkiosuuspankki meni nurin, mutta OK-ryhmähän pärjäs ja osuuspankkiryhmät muissa maissa pärjäs, mutta säästöpankit tuhoutuivat. Ne oli säätiömuotoisia, vakavaraisuusvaatimus oli liian matala, se olisi pitänyt kaikilla pankeilla olla sama. Ja sitten tämä unohdettiin ja otettiin liikepankkiluokan tai investointipankkiluokan riskejä.
1: Palataan tuonne 80-luvulle vielä, kun perustitte Lauri Tommilan kanssa pankkiriliikkeen. Olitte silloin molemmat 22-vuotiaita. Niin sitten te tulitte tunnetuksi nimenomaan tyylikästä pukeutumisesta. Käytitte taskuliinaa ja jopa kävelykeppiä,
0: Niin, se on kuulemma hirveä rikos Suomessa käyttää taskuliinaa, mulla nytkin tässä taskuliina.
1: Paljonko siinä oli mukana siis ihan tätä persoonallisuutta vai oliko tämä tämmöistä ovelaa mediatemppuilua, millä sai ilmaista julkisuutta?
0: No en mä tiedä, mä pukeudun suunnilleen samalla tavalla kuin Faijakin virantoimituksessa.
1: Onko se sitten niin, että jos on 22-vuotias, niin ja jos aikoo saada toimeksiantoja, niin ei kannata pukeutua risaisiin farkkuihin ja teepaita.
0: No eihän Herran Jumala töihin menty risaisissa farkuissa ja teepaidassa edes Yleisradiossa välttämättä, vaikka moni ei kravattia tässä talossa käyttänyt, mutta että silloin oli kerta kaikkiaan vielä olemassa joku semmoinen asia kuin pukeutumiskoodi. Ei silloin pääministerit voineet mennä kaalussa auki ilman kravattia telkkariin, länsimaissa ainakaan.
1: Ja illalla ei käytetty ruskeita kenkiä niin kuin nykyään.
0: No ei.
1: No niin. Yleisemmin sijoittamisesta, niin kun tuossa vilkkaisin, niin tämän vuoden kesäkuun lopussa tämä kotitalouksien talletuskanta, eli karkeasti suomennettuna siis pankkitileillä oli 115 miljardia euroa, pörssiosakkeissa 52, sijoitusrahastossa 49. Ja rahastosijoituksesta hieman alle kolmasosa oli korkorahasto. Ja nämä luvut ovat radiossa aina hankalia, mutta
0: luvut vuonna jotakin ja vuonna jotakin, niin siinä pitäisi aina sitten katsoa vähän noita indeksitaulukoita, keskuspankkien tilastokeskusten laskemia, että mitä raha on.
1: Mutta mä haen tällä sitä, että tämä rakenne, että kun meillä kotitalouksien finanssivarallisuudesta yli puolet on pankkitileillä ja alle

0: puolet sitten pörssiosakkeissa ja sijoitusrahastoissa, niin onko tämä ihan niin kuin terve rakenne?
1: No 80-luvullahan se sijoituskohteessa olevan osuus oli tavattoman pieni, paljon pienempi, mutta niin, kyllähän tuo vähän yllättävää on. Olisi luullut, että se olisi vähän suurempi. Nythän tietysti yksityiset kotitaloudet ilmeisesti sijoittaa sijoitusrahastojen kautta mieluummin kuin suoraan osakkeisiin. Se on täysin ymmärrettävää. Sitä vartenhan ne on tarkoitettukin. En mä tiedä, pitäisikö tuosta olla sen kummemmin huolissaan. Sekin pitää muistaa, että nyt on lama-aika. Eikä tällä hetkellä pörssiosakkeet ole mitenkään kaikille hirveän attraktiivisia, että jotain erityistä pitäisi tehdä. Jos ei ole pakko myydä, niin ei myydä, ja jos ei ole pakko ostaa, niin odotellaan, että loppuisiko joku sota joskus jossakin ja tapahtuisiko muuta kivaa. Täällä tapahdu mitään, koska niin kuin Nalle Wahlroos sanoi, niin Suomessa ei ole 2000-luvun pienemmän ja sitten isomman laman jälkeen ollut mitään kasvupyrähdystä, vaan tämä on aika surkea tämä tilanne täällä.
0: Mutta moni on sitä mieltä, että pankkitilillä on liikaa rahaa, että ihmiset ovat vähän laiskoja sijoittamaan.
1: Niin. No mistä se sijoittamismotivaatio sitten tulee? Ei täällä ihmeemmin investoida, ei täällä uskota mihinkään, kukaan ei oikein tee mitään, mikään ei oikein liiku. Paljon porukkaa, jolla ei ole hommia. Paljon porukkaa, joka on pätkätöissä prekariaattina, että meillä on 2000-luvulla koko ajan etäännytty siitä 80-luvun sosiaalidemokraattisesta utopiasta, jolloin oli hyvin pienet tuloerot mihin tahansa historiallisesti verrattuna. Ja luulen, että suurempi osa väestöstä tällä hetkellä on down and out kuin silloin. Ja sitten ne, joilla sitä sijoitettavaa on, niin siinä on joukossa myös niitä, joiden sijoitukset ei näy tässä kansantalouden kirjanpidossa, vaan on ulkomailla. Ja olleet pitkään siellä. Et me emme tiedä, kuinka paljon suomalaisilla on pörssiosakkeita tai rahasto-osuuksia jollain muilla markkinoilla.
0: Eli epäilette, että on vähän enemmän kuin mitä tilasto näyttää.
1: No, kyllä mä vähän luulisin. Ei nyt puhuta ihan Panama-papereista ja tämmöisestä, mutta Suomessahan tyypillistä on, että jos firma menee hyvin, niin se ei siirry toiseen eikä kolmanteen eikä neljänteen polveen. Se lyödään rahoiksi, kun perustajat tulee vanhaksi ja haluaa siirtyä kolopallokentälle. Ja sitten niitä rahoja ei investoi seuraavakaan polvi kovinkaan kummosiin bisneksiin tai varsinkaan mihinkään pitkäjänteiseen sijoitusyhtiötä voidaan tehdä. Johonkin kivaa voidaan lähteä osalla fyrkasta mukaan enkelisijoittajana, mutta sitten hankitaan kivoja pikkukämppiä Espanjasta taikka Amerikasta ja kaikenlaista maailmalla ja köllötellään sitten sen päällä. Että se ei kierrä se raha sen takia, että kukaan ei oikein tee mitään.
0: Ja jos nyt sitten asuu ulkomailla ja tykkää sitä kolopallosta, niin sehän on siis, täytyy muistaa, että se on täysin laillista toimintaa.
1: Niin.
0: Että ei siinä mitään, mutta se ei näy Suomen tilastoissa.
1: Se ei näy sitten siellä, mutta ennen kaikkea se ei näy Suomen pääomamarkkinoilla. Että suomalaiset kapitalistit on semmoisia, että kun niistä tulee kapitalisteja onnistuttua jossain bisneksessä, niin se riittää sitten se yksi kerta. Sitten kun ne rahat rahastetaan, niin sitten jäädään köllöttelemään.
0: Toimittaja Jukka Keitele, kun teillä on pankkirikokemustakin, niin mitä mieltä olette tästä pörssisijoittamisesta siis nykypäivänä? Nythän osakkeisiin sijoittaa jo yli 1 000 000 suomalaista. Ja tosiaan, jos lasketaan mukaan sitten nämä sijoitusrahastotkin, niin sijoittajien määrä on jo noin 2 000 000. Mutta toisaalta, onko nämä suuria vai pieniä lukuja?
1: No onhan ne suuria lukuja verrattuna 40 vuoden takaisin ehdottomasti. Että kyllä kai me nyt ollaan kohtalaisen lähellä yleistä länsimaista tasoa. Kohtalaisen. Että ei nuo luvut sinänsä oikein välttämättä sano mitään. Aktiivisuus, jota on taikka ei ole, dynamiikka, jota on tai ei ole, niin se sanoo jotakin. Ja se, että kiertääkö se, että Suomi on tehottoman pääoman maa edelleen. Ja kyllähän tuo verotuksen kanssakin on menty takapakkia, että on tehty entistä monimutkaisempaa tai palattu monimutkaiseen systeemiin ja erilaisiin epämotivoiviin malleihin. Mutta

0: asennekysymys ja se ennen kaikkea on.
1: Vielä kysymys 80-luvusta. Moni voi ehkä ajatella, että tuo tuommoinen osakemaailma, pankkiiritoiminta, pörssi ovat sellaisia paikkoja, joissa ihmisiä ohjaa halu vaurastua. Niin Jukka Keitelä, antoiko se 80-luku teille muutakin tyydytystä kuin rahaa?
0: No ensinnäkään sitä rahaa ei tullut, että kun firma meni nurin, niin entisetkin meni. Ja se, mitä se eniten antoi, oli tietysti, että se oli sen kautta oppi ymmärtämään, miten täällä systeemi toimii, siis yhteiskunta ja talouselämä. Ja lisäsi ihmistuntemusta, lisäsi rakenteellisen ajattelukykyä. Että sehän siitä jäi se henkinen puoli kouraan. Taloudellisestihan se oli meille katastrofi.
1: Mutta ennen kuin konkurssi tuli, niin oliko kivaa?
0: No se on aika raskasta raatamista ja oli siinä mielenkiintoista kaikkea. Joku komiteatyön pätkäkin, kun tätä arvopaperilainsäädäntöä ruvettiin sitten tekemään. Kai siinä nyt niin kuin missä työssä tahansa, toimittajan työssä tai karjakon työssä on kivoja päiviä ja surkeita päiviä, että arkeenhan se vaan oli.
1: Kiitoksia.
2: Näinhän se on. Päiviä on monenlaisia. Tämä ohjelma oli muuten uusinta lokakuulta viime vuodelta. Siinä siis Juha Virtasen haastateltavana 80-luvulla pankkiirina toiminut Jukka Keitele. Kohta saamme tänne studioon käväisemään kollegani Anna-Kaisa Brennerin. Anna-Kaisa kertoo, mitä on luvassa noin reilun tunnin kuluttua, mutta otetaan tässä vähän vielä musiikkia väliin ja eiköhän tämäkin ole aika ajankohtaista. Nimittäin laulun nimi on Kevät aikaan, Im Lenz.

0: Im Lenz, eli kevätaikaan on tämä Gustav Mahlerin säveltämä ja sanoittama laulu. Sen meidän lauloi baritoni Thomas Hampson ja pianistina oli tässä levytyksessä David Lutz. Ja taisinkin jo vähän lupailla, että tänne on tulossa kollega Anna-Kaisa Brenner ja niinhän sitten kävikin. Anna-Kaisa, tervetuloa. Mukavaa, kun pääsit tänne studioon käväisemään.
1: Kiitos. Mukava tulla tänne kertomaan ohjelmasta.
0: Joo, ja tämä ohjelmahan on jo kuunneltavissa Yle Areenassa. Se tuli tuossa aamulla kuunneltavaksi, mutta se kuullaan niin reilun tunnin kuluttua, eli puolen päivän uutisten jälkeen. Puhun tässä Elävä historia-ohjelmasarjasta, johon sinä olet nyt toimittanut seuraavaksi kuultavan ohjelman. Aiheena ovat metsäsuomalaiset. Minä kun tässä mietiskelen, niin ei niistä nyt kauheasti ainakaan koulussa kerrottu, kun aikoinaan koulussa tuli opiskeltua.
1: Kyllä vaan, ja just nämä metsäsuomalaiset, nyt ei puhutakaan Suomessa olevista suomalaisista, niin, jotka asuu metsissä tai on asunut metsissä, vaan nyt siirrytään ajallisesti jopa 500 vuotta taaksepäin ja mennään Ruotsiin ja Norjaan sinne ylänköalueelle keskiväliin sit molempia maita, missä on asunut pitkään semmoinen suomalainen vähemmistö Savosta kotoisin olevista.

0: ja miten heidän jälkensä Ruotsissa ja Norjan alueella näkyy vielä tänä päivänä ja ovatko he sinne sulautuneet ja minkälaista kiinnostusta metsäsuomalaisuus on herättänyt, koska se tosiaan tunnetaan näissä maissa paljon paremmin ja metsäsuomalaisiin on kiinnostus ja jopa innostus ihan toisella tavalla käsin kosketeltavaa kuin täällä Suomessa, missä ei ehkä tämmöisistä Ruotsiin ja Norjaan muuttaneista savolaisista tiedetä paljon. Ja toisaalta sitten tässä ohjelmassa kerrotaan myös henkilöstä, joka on hyvin vahvasti vaikuttanut siihen, että ylipäänsä metsäsuomalaisista jotain nyt tänä päivänä tiedetään ja heidän perinnettään on tallennettu.
1: Eli hän on siis Carl Axel Gotlund-niminen henkilö, Karlo Axel varmaan suomenkielisellä nimellään. Suomessa häntä ei ehkä ihan niin paljon arvostettu kuin sitten siellä Ruotsin puolella aikoinaan.
0: Carl Axel oli aika merkillinen henkilö, siis superlahjakas ja innostunut kansanperinteestä ja lähti tosiaan sitten opiskelemaan Ruotsiin ja sitten siellä tutustui metsäsuomalaisiin ja semmoisena parikymppisenä heidän parissaan keräs kansanperinnettä. Mutta täällä Suomessa hän oli jonkunlainen tämmöinen tieteellinen hylkiö ja tietyssä määrin ehkä voisi sanoa, että häntä pidettiin jonkinlaisena akateemisena pellenä. Hän oli hyvin, hyvin värikäs tapaus.
1: Kuka muuten häntä on tutkinut, eli ketä tulet haastattelemaan tuossa ohjelmassa?
0: Mulla on tässä ohjelmassa kaksi uskontotieteilijää. Toinen on Risto Pulkkinen, joka on myöskin kirjoittanut väitöskirjan 2000-luvun alkupuolella tästä Carl Axel Gotlundista. On muuten ihan mielenkiintoista luettavaa. Tämä väikkäri löytyy ihan tuolta netistä. Ja sitten toinen henkilö on Marja-Liisa Keinänen, joka on professori emerita Tukholman yliopistosta. Hän on myöskin uskontotieteilijä.
1: Ja olenko ymmärtänyt, että ehkä saatamme kuulla myöskin paljastuksia, että ihan kuninkaallisiakin löytyy Ruotsista, joilla on näitä metsäsuomalaisia juuria.
0: Kyllä vaan. Siellä kuningasperheestä löytyy näitä metsäsuomalaisia juuria. En paljasta sitä tässä sen enempää, kannattaa kuunnella ohjelma, mutta ihan mielenkiintoista on, että tämä metsäsuomalaisuus ulottuu niin tällaisiin siniverisiinkin.
1: Metsäsuomalaisissa siis enemmän elävä historia ohjelmassa puolen päivän uutisten jälkeen, mutta nyt koska kello on 11, niin päästetään vauhtiin Kare Eskola ja kun tuli Anna-Kaisa Brenner tuossa puhuttua tutkijoista, niin Kare Eskola puolestaan on käynyt läpi viime aikoina tehtyjä opinnäytteitä musiikin saralla ja niistä kuulemme seuraavaksi välilevyjä ohjelmassa.

Sitä luulisi, että musiikin pääasiallinen olemus olisi jo selvillä. Säveliä on soitettu, kuunneltu ja niiden merkitystä pohdittu ihmiskunnan aamuhämäristä. Vaan yritäpä kertoa, mistä musiikissa on kyse, niin tyhjänkopaiset. Se on tullut täällä välilevyissä selväksi. Mutta kuten tutkintahommien asiantuntija Konsta Pylkkänen sanoo, ei ne probleemit kimpaleina aukea, vaan niitä pitää jälttää kuin lanttua. Ja musiikin lanttua, sitä on taas jältetty. Nimittäin Suomen musiikkitieteellinen seura listaa kotisivullaan kaikki viime vuonna Suomen korkeakouluissa hyväksytyt musiikkiin liittyvät opinnäytetyöt ja 177 maisterin tutkielmaa, 4 taiteellisen maisterin tutkinnon tutkielmaa, 21 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytettä, 18 väitöskirjaa ja 10 taiteellisen tohtorin tutkinnon tutkielmaa. Ahnaasti olen taas tämän listan otsikoita lukenut, suurella mielenkiinnolla enimpiä selannutkin ja luultavasti lukemaan ymmärtänyt ainakin siinä, missä Konsta Pylkkänen. Ja näissä välilevyissä ajattelinkin kertoa, mitä verkkoihin jäi viime vuoden musiikin tutkimuksen syvänteistä. Tervetuloa.

Torbjörn Nesbom avasi päivän välilevyt soittamalla avainviululla Carl Philipp Emanuel Bachia. Viime vuonna Suomessa tehtiin 230 opinnäytetyötä musiikista. Ei pidä luulla, että humanististen tiedekuntien raunioilla näin ahkeroitaisiin. Sitä vanhaa kunnon musiikkitiedettä on Suomessa jäljellä kovin vähän. Taideyliopiston Sibelius Akatemia on toki viime vuosina ottanut koppia musiikin tutkimisesta, mutta sielläkin enimmät keskittyvät soittamiseen ja hyvä niin. Suuri luku selittyykin sillä, että musiikki onneksi kiinnostaa muitakin kuin humanisteja ja muusikkoja. Viime vuonna kauppatieteilijät tutkivat mainosmusiikkia ja musiikin tuotantoa. Lääketieteilijät tutkivat musiikkitaustan yhteyttä kuulovikaisten lasten toiminnan ohjaustaitoihin. Tietojen käsittelytieteilijät tutkivat mukautuvaa pelimusiikkia. Kielitieteilijät tutkivat queer-elementtien ilmenemistä äärimetallissa. Ja aivan erityisen paljon musiikkiin liittyviä opinnäytteitä tekivät kasvatustieteilijät. Ilmeisesti tulevat opettajat ilahduttavan usein ovat musiikkiin harrastuneita. Malliesimerkki on Hans Sundbergin gradu Turun yliopistoon. Musiikkikirjoittamisen taustalla taustamusiikin vaikutus sanojen ja virheiden määrään kirjoitetussa kielessä. Tutkimusasetelma tässä gradussa on sopivan suppea. Laitetaan parikymmentä kasvatustieteen opiskelijaa kirjoittamaan esseitä taustamelussa, hiljaisuudessa tai musiikin soidessa. Sitten lasketaan sanojen ja virheiden määrä, analysoidaan kyselylomakkeen tulokset, myllätään tilastotieteen läpi ja saadaan tulokset. Taustaäänillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta virheiden määrään, mutta taustamusiikin kanssa opiskelijat kirjoittivat eniten ja hiljaisuudessa vähiten, ja taustamusiikki koettiin myös viihtyisimpänä olosuhteena kirjoittamiseen. No kaikki hyvin tähän asti, mutta minua jäi sitten kiinnostamaan, että minkä musiikin tahtiin nuo kasvatustieteilijät joutuivatkaan kirjoittamaan. Ja gradun pikkusivulauseesta selvisi, että Hans Sundbergin mokoma oli soittanut heille tarkemmin yksilöimätöntä kuutamosonaattia, eikä ajatellut asiaa sen kummemmin. Ja tämähän se aina on vaarana, kun musiikkia tutkitaan kuplan ulkopuolella. Nimittäin siellä musiikki helposti on asia, jonka voi laittaa päälle tai pois. Kun taas täällä kuplan sisäpuolella musiikki on paljon erilaisia asioita. Ja ainakin minulle on tosi tärkeää, kirjoitanko kuutamosonaatin vai Telemannin viulukonserttujen soidessa. No, Hans Sundberg itsekin gradun tutkimuskatsauksessa toteaa, että taustamusiikin vaikutustutkimuksissa yksilölliset erot ovat merkittäviä, eli selusta suojattu. Ja täytyy myöntää, että jos olisin joutunut Sundbergin koehenkilöksi ja vaatinut niitä Telemannin viulukonserttoja, olisin myrkyttänyt tilastot ja monimutkaistanut tutkintakysymystä, eikä Sundberg-parka vieläkään olisi maisteri.

Tämä oli finaali Georg Philipp Telemannin konsertosta viululle, trumpetille, sellolle, jousille ja kontinuolle. Isabelle Faust liidasi Berliinin vanhan musiikin akatemiaa. Viime viikolla kävin lapsen kanssa musiikkiopiston soitinvalintatesteissä. Ja siellä lapsi kokeili viulua, kontrabassoa, käyrätorvea, fagottia ja harmonikkaa. Ja minä pohdin sydän kylmänä, vaikuttaako lapsen persoonallisuus soitinvalintaan vai vaikuttaako lapsen valitsema soitin hänen persoonallisuuteensa. Musiikkipiireissähän ajatellaan, että soitinryhmien välillä on keskimäärin luonneeroja. Me viulunsoittajat olemme muka takakireitä hikipinkoja, kun taas vaskisoittajat ovat joviaalia joukkoa. Mutta onko tälle perusteita? No, onneksi opinnäytelistauksessa viime vuodelta tuli vastaan otsikko Instrumenttivalinnan yhteys muusikoiden persoonallisuuspiirteisiin. Persoonallisuushan on monitahoinen juttu, jota on vaikea tutkia tilastollisesti, mutta Anna-Rosaliina Kelon gradu Helsingin lääketieteellisen tiedekunnan psykologian koulutusohjelmassa liittyi isoon kansainväliseen tutkimushankkeeseen ja niinpä Kelo sai käyttöönsä laajan ja jo valmiiksi aika hienosti valikoidun aineiston. Ja lisäksi psykologiassahan on opittu hahmottamaan ihmisessä 5 karkeaa persoonallisuuspiirrettä, jotka ennustavat jotain, ainakin mielenterveyden häiriöitä, ja ne saa myös kyselytutkimuksilla esiin. Joten sopivalla lomakkeella ja tarkalla tilastotieteellä Kelokin sai gradussaan selville ainakin jotain. Selvin löydös oli se, että laulajat ovat ekstrovertimpia kuin soittajat. Tätä Kelo selittää sillä, että laulajat ovat paljaamassa asemassa kuin ne, jotka ilmaisevat itseään soittimen kautta. Tilastollisesti merkitsevä ero löytyy myös siinä, että kosketinsoittajat ovat vähemmän ekstroverttia kuin laulajat, mikä Kelon mukaan saattaa johtua siitä, että kosketinsoittajat soittavat ja harjoittelevat paljon yksin. Ja sitten tunnollisuudessa löytyi soitinryhmien välille yksi tilastollisesti merkitsevä.

ero. Viulistit ovat tunnollisempia kuin kitaristit, mutta tämänhän me takakirjat hikipingot toki tiesimmekin. Neuroottisuudessa Kello ei löytänyt eroja laulajien tai eri soitinryhmien välillä, vaikka aiemman tutkimuksen perusteella jousten ja puiden pitäisi olla neuroottisempia ja vaskien ekstrovertimpia. Mutta laitetaanpas vaskisoittoa.

Vaskiseveltä ja Timo Forsström siinä vahvisti käsitystämme soitinvalinnan vaikutuksesta muusikoiden persoonallisuuspiirteisiin. Tämä oli Five Corners teoksesta Life in the Capital City. Helsingin poliisisoittokunta soitti. Tänä vuonna olen aloitellut kuoroharrastusta parinkymmenen vuoden tauon jälkeen ja se on muuten ihan hauskaa, mutta tässä iässä en saa laulettua, ellei joku ystävällisesti avaa ääntäni. Äänen avaushan on se pöhköillä tavuilla ja pörinöillä asteikkomaisesti tehtävä epämusiikki, mihin kuoroharjoituksen ensimmäinen vartti hukataan. Sen tarkoituksena on lämmittää laululihakset ja salaa sysätä meidän amatöörien äänenmuodostusta oikealle tolalle. Siksi sellaisin innokkaasti gradua täydellistä äänenavausta etsimässä. Musiikkikasvattaja Sofia Riippi on tehnyt sen Oulun yliopistossa. Aineiston tarjosi 3 harrastajakuoroa. Riippi haastatteli niiden johtajia ja kyseli lomakkeella tietoja 60 kuorolaiselta. Siihen sisältöanalyysiä ja tilastotiedettä ja kas nyt tiedämme millainen on hyvä äänen avaus. Tärkeintä sekä johtajille että laulajille oli selvä ohjeistus ja konkreettiset lauluvinkit, eli mitä pitää suuverkillä, hengityksellä ja keholla tehdä ja miksi. Lisäksi Riipin materiaalista selvisi, että oman soundin työstäminen, musiikillisesti kiintoisat harjoitteet sekä äänenavausharjoitteiden yhteys ohjelmistoon oli etenkin laulajien mielestä myös tärkeää. Eli hyvä äänenavaus ei saa jäädä irralliseksi tekniseksi suoritukseksi. Toisaalta laulajat tykkäävät laulaa, eivätkä puhua, joten liika selityskään ei ollut hyväksi. Siksi Riippi antaa käytännön vinkin. Johtajan pitää välillä aina selostaa jotain spesifiä asiaa soundissa tai tekniikassa, mutta enimmäkseen riittää lyhyt muistutus siitä, mitä äänen avauksessa tavoitellaan. Ja senkin Riippi osaa nostaa esiin, että kuorot ovat erilaisia, eli rytmimusiikkiin painottuneet kuorot nauttivat enemmän kehollisista ja luovuutta korostavista harjoituksista, ja klassisen musiikin perinne on sitten taas vähän erilaista. No, moni kuoronjohtaja on varmaan näistä seikoista tietoinen, mutta ei ehkä olisi pahitteeksi, että Suomen 3000 kuorossa pohdittaisiin tarkemmin, että miten se äänen avausrituaali juuri meillä kannattaa tehdä. Ja onneksi siihen on tarjolla nyt käytännönläheinen gradu. Mutta se on kyllä harmi, että kun itse tulee näin töissä kuunneltua lähinnä huippukuoroja, niin se oman kuoron äänen avaus tuntuu vähän sellaiselta Sisyfoksen kiveltä. Sillä erotuksella, että Sisyfos sentään sai kivensä melko korkealla.

Tenebrae-kuoro lauloi Rebecca Dalen säveltämän Salve Regina-hymnin. Välilyvyissä selaan tänään viime vuonna hyväksyttyjä musiikkiin liittyviä opinnäytetöitä, joita on siis 230. Siihen joukkoon mahtuu paljon kyselytutkimuksia kasvatustieteestä, humanistista käsitepyörittelyä sekä kaupallista tai psykologista perustutkimusta, mutta on siellä seassa myös muutama perinteinen elämä- ja teokset-tutkimus osoittamassa, että sellaisellekin on tarve. Elle Palmu Helsingin yliopiston musiikkitieteestä siteeraa päivystäviä dosentteja Koivisto, Kaasik ja Välimäki näin. Suomen musiikin historia monipuolistuu, kun siihen sisällytetään kulttuurisesti moniulotteisia hahmoja ja tarinoita. Historiaesitykset ovat maailmankuvia, jotka sisältävät ne ihmiset, jotka katsotaan arvokkaiksi. Ne äänet, tarinat ja elämät, joita pidetään kertomisen ja vaalimisen arvoisena. No, maisteri Palmu siis pitää kertomisen ja vaalimisen arvoisena Virginia Sarinin elämää. Sarin oli vihellysvirtuoosi ja teki uraansa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Suomen työväentaloissa, ravintoloissa, iltamissa ja kertaalleen jopa presidentin linnassa. Palmun gradu perustuu paljolti sanomalehtilähteisiin ja niiden perusteella Virginia Sarin vihelsi hienosti ja taitavasti, eikä häntä juurikaan vähätelty instrumenttinsa tai sukupuolensa takia, mutta ei häntä aivan vakavastikaan otettu eikä pitänytkään ottaa. Palmu osoittaa, että Sarinin vihellystaide edusti Vesa Kurkelan määrittelemää keskimusiikkia, ei siis taidemusiikin ylevää kaanonia, eikä kansanomaista populaarimusiikkia, vaan siihen väliin sujahtavia, helppotajuisen arvokkaita viihdesäveliä. No, eihän yksi gradu paljon vaikuta, mutta olen kyllä jyrkästi samaa mieltä Elle Palmun kanssa siitä, mitä hän gradunsa loppuun kirjoittaa. Virginia Sarin rikasti oman aikansa kulttuurielämää, ja tämän tutkimuksen myötä hän rikastaa meidän käsityksiämme musiikin historiasta. No, äänittämisen arvoiseksi Virginia Sarinin vihellystä ei aikanaan koettu, joten joudumme hänen sijastaan kuuntelemaan toista vihellysvirtuoosia, Leo Aidea.

Näin vihellettiin luostarin puutarhassa ja kiehtovaa, että Ysärin lopulla levyttäneen Leo Aiden vihellystaide oli aivan samanlaista kuin se, millaiseksi suomalaisen Virginia Sarinin vihellystaide kuvattiin 1900-luvun alun Iltamissa. Mutta jatketaan opinnäytetöiden lukemista, koska minulle tulee hyvä mieli siitä, miten monella tapaa musiikkia tutkitaan. Ja Anton Nässi Jyväskylän yliopiston musiikkitieteessä tutki musiikkia gradussaan diskurssianalyysin keinoin. Ja diskurssianalyysihan on tosi kätevä juttu. Se pureutuu siihen, mitä on mahdollista sanoa ja ajatella siinä kulloisessakin merkitysavaruudessa, jonka teksti tai puhe avaa. Diskurssianalyysin avulla esimerkiksi opetimme puolison kanssa lapsemme syömään kaikkea ruokaa. Tämä kävi niin, että emme avanneet sellaista diskurssia, että ruoasta voi pitää tai olla pitämättä. Emme siis antaneet isoäidin kursailla, että tykkäättekö te lapset tästä. Ja itsekin lähinnä kerroimme, että miltä ruoka maistuu, emme sitä, että onko se hyvää. Ja niinpä lapsille ei tullut mieleen kieltäytyä ruoasta. Kiitos, diskurssianalyysi. Mutta Anton Nässin aiheena olivat kulttuuripoliittiset diskurssit Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n verkkosivujen kirjoituksissa. Tämä yhdistyshän lobbaa taidemusiikin puolesta ja Nässi sitten analysoi, miten nämä lobbaustekstit rajaavat taidemusiikkiin liittyviä merkityksiä ja puhetapoja. Ja gradun perusteella musiikista ja orkesterilaitoksesta on mahdollista puhua lähinnä kolmella tavalla. On instrumentalistinen diskurssi, jossa musiikista puhutaan välineenä taloudelliseen hyötyyn tai hyvinvointiin. Sitten on tälle vastakkainen itseisarvodiskurssi, jossa taide ja kulttuuri nähdään arvokkaana itsessään. Ja sitten on myös saavutettavuusdiskurssi, eli kuinka helppoa on päästä musiikin äärelle fyysisesti, sosiaalisesti tai taloudellisesti. Nässin mukaan nämä kolme päädiskurssia yleistyivät aineistossa ajan kuluessa, ja tämä kertoo kulttuuripoliittisesta epävakaudesta. Eli kun musiikki on uhattuna, niin lobbaus keskittyy sitten ajattelumalleihin, joiden koetaan menevän läpi muualla yhteiskunnassa. Ja niinhän se on, että talous- ja terveyspuhe on yleistymässä ja tunkee sieltä taiteen puolelle, mutta ikävää on, jos taidetta hahmotetaan vain sellaisen diskurssin kautta. Ainakin minut tuo Nässin hieno gradu ohjasi pohtimaan vaihtoehtoisia diskursseja. Taiteenhan voi nähdä myös muutosvoimana, kommunikaationa, sosiaalisuutena tai kenties jopa pyhyytenä. Mutta kuunnellaan musiikkia siltä rintamalta, jolla orkesterimme taistelevat olemassaolostaan. Tässä suomalainen barokkiorkesteri Ilkka Heinonen ja eräänlainen versio piilotanssista.

Näin kantele tai jouhikkosävelmä piilotanssi yhdistyi barokin bergamaskaan. Se oli suomalaisen barokkiorkesterin ja suomalaisten kansanmuusikoiden parin vuoden takaiselta yhteislevyltä. Edellä harmittelin sitä, että hyvinvointidiskurssi on vähitellen määrittämässä sitä, mitä musiikista voi ajatella. Mutta toisaalta, jos haluaa puhua musiikin suotuisista terveysvaikutuksista, niin silloinhan niitä on syytä tutkia, eikö vain? Ja viime vuonna tehtiin monta opinnäytetyötä, joissa musiikki yhdistyy hoitotyöhön. Esimerkiksi Dian Permatasari Suvandi tutki musiikin vaikutusta Alzheimer-potilaiden kognitiiviseen toimintakykyyn, ja Maija Öörmark tutki musiikkiteknologiaa aivoverenkiertohäiriön kuntoutuksessa. Ja Anton Mellanen, hän teki Sibelius Akatemiaan gradun otsikolla Musiikkikasvattajat hoivamuusikkoina yksilöllisesti toteutetun hoivamusiikin vaikutuksia muistisairaisiin hoitohenkilöstön ja musiikkikasvattajien näkökulmasta. No, käytännössä tämä tarkoitti, että 3 musiikkikasvatuksen opiskelijaa kävi 3 hoitokodissa kohtaamassa 1 potilaan kerrallaan ja musisoimalla tavalla, jota kohtaaminen tuntui vaativan. Ja tätä sitten jatkettiin monen tapaamisen ja muutamien viikkojen ajan. Näin pienellä aineistolla ei vankkaa perustutkimusta tehdä eikä tarvitsekaan, nimittäin musiikin hyödyt muistisairaiden hoidossa on osoitettu moneen kertaan. Samoin se, että musiikkiterapiassa tärkeää on yksilöllisyys. Mutta oli se silti hieno ja tärkeä gradu. Ainakin minulle menisi roska tulla silmään, kun luin musiikkikasvattajien tai hoitajien kuvauksia siitä, miten juuri oikea musiikki oli saanut mykän potilaan puhumaan tai hymyilemään, tai miten joku potilas oli intoutunut kertomaan omia tärkeitä musiikkimuistojaan, jotka siis olivat todella syvään iskostuneet. No, ehkä konkreettisin tutkimustulos oli, että kohtaamiset potilaiden kanssa olivat tutkimusjakson lopulla onnistuneempia ja vaikuttavampia kuin tutkimusjakson alussa. Eli musiikkikasvattajat tavallaan oppivat kohtaamaan kyseisen potilaan juuri oikealla tavalla ja soittamaan juuri oikeaa musiikkia, ja sitten kaikki voivat paremmin. Ja tämä on kyllä tosi rohkaisevaa noin niin kuin suomalaisille musiikkikasvattajille. Ja kuten Anton Mellanen kirjoittaa, on harkittava siirtymistä musiikkiterapialle tyypillisestä metodilähtöisestä lähestymistavasta sisältöä ja sen huolellista

yksilöintiä painottavaan ajatteluun. Ja minä ainakin toivon, että kun makaan dementoituneena hoitokodissa, niin osakseni tulee juuri tämän tutkimuksen suosittama huolellisesti yksilöity ja minut minuna kohtaava musiikki.

Kuuntelette välilevyjä. Edellä olen listannut musiikkiin liittyviä graduja viime vuodelta, mutta tokihan Suomessa hyväksyttiin myös musiikkiin liittyviä väitöskirjoja. Ja niistä vetävimmin kirjoitettu on toimittaja Harto Hännisen Itämailla jossakin toiseus, rasismi ja eksotismi suomalaisissa Afrikkaan ja Orienttiin sijoittuvissa iskelmäsanoituksissa. Jos kuulostaa tutulta, niin se johtuu siitä, että Hänninen teki aiheesta tänne Yleisradioon aivan loistavan radiosarjan Iskelmien maantiede. Se löytyy edelleen Areenasta. Kannattaa kuunnella. Sehän ei ole mikään uutinen, että vanhat suomalaiset kaukomaa-iskelmät ovat sanoituksiltaan rasistisia, mutta silti on tarpeellista, että Hänninen on kasannut kaikki nämä kauheudet väitöskirjaksi. Sillä kuten Hänninen toteaa, kielelliset representaatiot eivät ainoastaan heijasta olemassa olevia asioita, vaan myös rakentavat ja ylläpitävät merkityksiä. Ja nämä ikäväksi rakentuneet merkitykset sitten paljastuvat ja tuhoutuvat, kun Hänninen väitöskirjassaan mäiskii toinen toistaan rasistisempia iskelmäsanoituksia jälkikolonialistisilla ja feministisillä teorioilla, niin että väitöskirjan luettua niitä ei kyllä enää kestä kuunnella. Aineisto saa pikkuisen armoa vasta väitöskirjan lopussa, kun Hänninen kirjoittaa näin. Etäisten seutujen kuvauksissa rauha, lämpö, kauneus ja eroottisuus ovat unelmaa, mikä sisältää vihjauksen siitä, että kotimaassa nuo arvot olisivat puutteellisia. Näin luettuna eksotisoidun idyllin kuvaus sisältää aina kotiolojen kätkettyä kritiikkiä. No, menkääpä verkkoon ja lukekaa se Harto Hännisen väitöskirja. Se on vain 470 sivua plus liitteet. Ja sen jälkeen voitte sitten oman elämänne Edward Saidina ruotia vaikka seuraavaa Istanbul-iskelmää, joka toisintaa orientalistien haavetta muuttumattomasta toisesta ja alisteisesta orientista.

Näin lauloi Olavi Virta, ja ehkäpä olisi paikallaan määrätä, että tätä Istanbulia tai muita kotimaisia kaukomaa-iskelmiä saa kuunnella vain luettuaan Harto Hännisen väitöskirjan tai kuunneltuaan hänen mainion radiosarjansa. Mutta siirrytään vielä astetta nörtimpiin tutkimusaiheisiin. Viime vuonna Sibelius Akatemiassa hyväksyttiin cembalisti Matias Häkkisen taiteellisen tohtorin tutkinnon tutkielmaosuus Virityksen vallankumoukset, taiteellisia ja käytännöllisiä havaintoja viritysfilosofioiden historiasta ja nykyisyydestä. Eli aiheena oli se, millaisia viritysjärjestelmiä on eri aikoina musiikissa käytetty ja mistä syystä, ja miten ne sopivat mihinkin musiikkiin. Viritykshän ei nimittäin koskaan ole oikea tai väärä, vaan ihan fysikaalisista syistä viritys on aina valinta, joka toimii jossain, mutta ei kaikessa. Jos kvintit ovat puhtaita, niin terssit eivät ole, ja jos cembalo soi hyvin A-duurissa, niin B-duurissa se soi huonosti. Ja nykyään suosittu tasavireisyys se vasta kompromissi onkin. Sehän riistää kaikilta intervalleilta vähän puhtautta ja kaikilta sävellajeilta vähän väriä ja antaa tilalle vain paljon tasapäisyyttä. Häkkinen tohtoroitui soittamalla joukon lievästi kokeellisia, pääasiassa vanhaan musiikkiin keskittyviä konsertteja erilaisissa virityksissä ja sitten kirjoittamalla asiasta reilut 100 sivua tekstiä, jota maallikon on melko mahdoton ymmärtää. Ja kun ottaa huomioon, kuinka monta vuotta Häkkinen cembaloa viritti ja asiaa pohti, niin on pakko kunnioittaa hänen keskeisintä tutkimustulostaan, joka on seuraava. Pelkkä virityksen muuttaminen ei ole musiikillisesti tarpeeksi merkityksellistä. Musiikillisia ideoita ja viritysilmiöitä pitää käytännön musisointitilaisuudessa korostaa, että ne huomataan. Eli me maalikot voimme huokaista helpotuksesta, jos emme erota neljäsosakomman keskisävel viritystä vallottista. Mutta Häkkisen mukaan suuri osa musiikista on kuitenkin sävelletty niin, että väärässä virityksessä se menettää tehonsa. Ja siksi Häkkisen mukaan ei myöskään pidä soittaa epävireessä, millä hän tarkoittaa tilannetta, jossa vire ei ole muusikon tarkoituksen mukainen. Ja sitten on vielä eräs armoton huomio Häkkiseltä. Käytännön musisointitilanteissa ei välttämättä ole mahdollista toimia viritysideaalien mukaan. Tästä kaikesta todisteeksi Häkkinen muun muassa äänitti Frobergerin hittibiisin Mietiskelyä tulevasta poismenostani kahdella eri virityksellä. Tasavireisyys teki siitä lattean ja etäännytetyn, mutta keskisävel virityksessä kappale soi värikkäästi ja kirpeästi. Ja etenkin ensimmäisen modulaatioketjun lopussa kappaleen harmonia ja mielekkyys tuntuvat jopa hajoavan, mikä todellakin vie kuulijan katoavaisuuden äärelle. Valitettavasti nuo Häkkisen äänitykset ovat vain SoundCloudissa, joten laitetaanpa malliksi Siegbert Rampeen samanhenkinen versio, jossa cembalo on juuri oikeassa, hyvin ilmaisuvoimaisessa vireessä.

Se oli Frobergerin säveltämää mietiskelyä hänen tulevan poismenonsa johdosta, ja ehkä pikkuisen siinä mietiskeltiin myös cembalon viritysjärjestelmiä. Päivän välilevyissä olen selannut Suomen musiikkitieteellisen seuran listaa viime vuonna hyväksytyistä musiikkiin liittyvistä opinnäytetöistä, joita on 230. Käykääpä katsomassa. Siitä listasta tulee hyvälle mielelle, kun tajuaa, että taide on kiinnostavaa ja merkityksellistä niin monella tavalla ja niin monella alalla. Enhän minä niitä kaikkia lukenut, mutta selailun perusteella ehkä muutama teema nousee esiin. Tekoälyn vaikutusta on selvitelty monestakin näkökulmasta ja vähemmistöjen huomioon ottamista ja identiteettiä pohditaan myös aika paljon ja genreistä rap, pelimusiikki ja äärimetalli nousevat esiin. Mutta ehkä yllättävin havainto on, että monet tutkimuskysymykset ovat ymmärrettäviä, jotenkin tuttuja ja kiinnostavia. Viimeiseksi esimerkiksi nostankin Iiris Olkkosen gradun Tuonen kätkyt kauniimpi romantiikan kuolemakäsityksen tarkastelua kolmessa suomalaisessa kehtolaulussa. Minua on nimittäin aina ihmetyttänyt, kun kauniissa kehtolaulussa lasta tuuditellaankin kuolemaan. Näin vanhempana sellainen tuntuu ihan hirveältä. Selitykseksi on joskus tarjottu Itämeren suomalaista luonteenlaatua, täällä kun on niin surkeaa, että parempi lapsen kuolla. Olkkonen selittää asiaa tolkullisemmin romantiikan aatehistorian kautta. Se tuonelaan tuurittaminen on symbolinen ele, jossa unen ja kuoleman selittämätön yhteys muutetaan pelottavasta yleväksi. Tuonela onkin kaunis ja ylevä paikka, samalla tavalla kuin luonnosta tuli romantiikan aikana kaunis ja ylevä. Eli kehtolaulun laulaja selittää ja sanoittaa selittämättömiä subjektiivisia tunteitaan, jotka nousivat esiin yksilökeskeisen romantiikan myötä. Eli nämä kuolema-aiheiset kehtolaulut eivät sovi nykyiseen maailmankuvaamme, eivätkä ne sopineet romantiikkaa edeltävään maailmankuvaan, mutta Olkkonen soittaa, että romantiikan aikakaudella ne kyllä olivat luonnollisia. Näin varustettuna voimme sitten kuunnella tähän loppuun Ilkka Kuusiston säveltämän version Sydämeni laulusta. Kiitoksia seurasta.

Sopraano Mari Palo lauloi ja Tuula Hellström soitti pianoa välilevyjä ohjelman päätteeksi. Tämä oli siis Ilkka Kuusiston säveltämä Sydämeni laulu. Ja Kare Eskolan pohdintaa voisin vielä jatkaa, että aikoinaanhan myös Suomessa lapsikuolleisuus oli varsin korkeaa. Kohta on puolen päivän aika tämän jälkeen ja uutisten jälkeen studion saapuu Jarmo Laitaneva. Minä Inari Tilli toivotan jo tässä vaiheessa miellyttävää maanantaipäivän jatkoa. Tämän viikon mietelauseet on valinnut Jukka Kuosmanen. Tänään päivän mietelauseena on ote kirjailija Joel Lehtosen Rakkaita muistoja -teoksesta vuodelta 1911. Kyseessä on ote keväistä riemua täynnä olevasta runosta Maan ja kaupungin porvareja. Maan porvaristo. Senkin parhaastaan, oi oma kieli ruotsi. Vauraat jo

vääntyin moneen kaareen. Uusi kirkko, ruma giraffi, kun pisti maakirkon kuntaladoks. Kuvat sen sai kappeliinsa linna ammoinen. Myös vihreän idänkirkon vinoristi kiils siellä lehvistöstä vaahteroiden. Siel ilot tuskat, hyrräysmarkkinoiden peruukit viisaat. Kirkkaat luistinkelit, jäänlähtö, kevään huudot, pallopelit. Päivän mietelausena oli ote kirjailija Joel Lehtosen Rakkaita muistoja -teoksesta.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin vastauksen sopimusehdotukseen. Iran antoi vastauksensa eilen. Trumpin mukaan sitä on mahdoton hyväksyä. Israelin mukaan sota Irania vastaan ei ole ohi ennen kuin rikastettu uraani on viety maasta. Lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Jos ehdotukset toteutuvat, lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran tasan 100 euroa kuussa. Lapsilisää saisi siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-aho.
1: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta. Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
0: Uudistuksen lähtökohtana on hallituksen halu lisätä syntyvyyttä ja ottaa nykyistä paremmin huomioon perheiden monimuotoistuminen, kuten uusperheiden ja itsellisen vanhemmuuden yleistyminen. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.
2: Tässä ajassa on tärkeää tunnistaa perheiden erilaiset tilanteet, moninaistuvat perherakenteet ja varmistaa lasten yhdenvertaisuus. Myös vanhempien välinen tasa-arvo on ottanut askeleita eteenpäin ja tätä kehitystä on syytä tukea jatkossakin.
0: Ehdotuksen mukaan yksinhuoltajakorotuksen poistaminen kompensoitaisiin samansuuruisella elatustuen korotuksella. Lisäksi yleistä asumistukea ja opintotuen huoltajakorotusta muutettaisiin. Opetusministeri Anders Adlercreutz haluaa selvittää, pitäisikö Suomessa olla koulupakko. Kotikoulujen ongelmat nousivat esille, kun Yle selvitti Karfin suurperheen katoamista Pohjanmaalla. Taustalla oli riita lasten kotiopetuksesta. Opetusministeri Adlercreutz on aloittanut kotikouluista selvityksen, joka valmistuu syksyllä.
3: Valvontaa tehdään hyvinkin eri lailla. Monessa on tällainen tutkiva opettaja, mutta kaikissa ei. Ja se valvonnan säännöllisyys ja metodologia vaihtelee suuresti. Pitääkö vaan ilmoittamalla voida sanoa, että lapset jäävät kotiin, vai pitäisikö sillä olla kriteereitä? Pohdittava asia on sitten tietenkin tämä, että pitäisikö meillä olla koulupakko Ruotsin tavoin.
0: Suomessa on noin 1000 lasta, jotka käyvät kotikoulua. Kotikoulua käyvien lasten määrä on kolminkertaistunut viime vuosina. Yli puolet ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista 8- ja 9-luokkalaisista kertoo kokeneensa syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla, kertoo THL:n kouluterveyskysely. Erot suomalaistaustaisten ja ulkomaalaistaustaisten nuorten välillä ovat kasvaneet monissa suurissa kaupungeissa. Lahdessa yli puolet ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista

0: oululaisista yläkoululaisista kertoo kokeneensa syrjintää. Kärpäsen koulun 9-luokkalainen Ali Ridwan ei ole kohdannut syrjintää omassa koulussaan.
1: Ei, mun mielestä mun koulussa on niin kuin ihan fine. Ei mua yhtään kiusattu. Lahdessa on ollut parempaa kuin vaikka Helsingissä. Olin Helsingissä ja kyllä mua kiusattiin siellä, mutta Lahdessa on kyllä parempi.
0: Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen varauksellisesti. Kansainvälisesti vertailtuna harva suomalainen aikoo yrittäjäksi. Tutkimus perustuu noin 50 maan kyselyaineistoon. Sen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy suomalaisille houkuttelevana uravalintana. Maan länsiosassa tulee paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on 10-17 astetta. Maan keskiosassa paikoin sadekuuroja. Itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivälämpötila on 12-18 asteen välillä. Maan pohjoisosassa sadekuuroja, yöllä Luoteis-Lapissa mahdollisesti lumikuuroja. Päivälämpötila on 5-15 astetta, huomenna on vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
2: Uutisten jälkeen kello on 12:05 Radio 1 studiosta. Jarmo Laitanen voi toivottaa hyvää maanantaita. Elävä historiaohjelmassa kuullaan aivan kohta metsäsuomalaisten tarina, miten palavasieluisesta opiskelijasta tuli karun kansan puolustaja. Savosta siirtyi väkeä Keski-Ruotsiin 1500-luvun lopulla. Metsiä kaskeamaan. Millaista oli metsäsuomalaisten karu elämä ja mikä oli miehiään heidän hyväntekijänsä palavasieluinen opiskelija C.A. Gottlund? Tätä selvitetään siis aivan kohta. Kello 13 Politiikka-radiossa puhutaan ostovoiman noususta, eli hyviä uutisia sikäli suomalaisille. Suomalaisten ostovoima tosiaan on nousemassa kai kuopasta, mutta inflaatio on samaan aikaan kiihtymässä. Kenen ansiota tämä ostovoiman nousu sitten on? Milloin alkaa taistelu seuraavista palkankorotuksista? Tätä Antti Pilke selvittää kello 13. Ja tunti siitä, eli parin tunnin kuluttua Radio 1 iltapäivän vieraana on teatteriohjaaja Mikko Roiha. Roihan töissä on viime vuosina tarkasteltu sotien aiheuttamia olosuhteita, erityisesti naisten näkökulmasta. Oma leimainen, ehkä myöskin oma laatuinen ja oma toiminen teatteriohjaaja Mikko Roiha asuu sekä Suomessa että Berliinissä ja työskentelee teattereissa eri puolella Suomea. Tuorein Roihan työ on usean eri teatterin yhteistuotantona toteutettu Väylä, joka siis perustuu Rosa Liksomin samannimiseen romaaniin. Mikko Roiha studiovieraanamme kello 14. Ja iltapäivällä jatkuu niin, että Kulttuuri Ykkösessä kello 15 selvitetään, millaisia tarinoita ja visioita löytyy maakuntiin perustettujen kulttuuritalojen taustalta. Kulttuurikentän veteraanit ovat lähteneet pääkaupungista maakuntaan päin, perustaneet sitten kulttuuritaloja, kirjakauppoja ja residenssejä Pyhtäälle, Ruovedelle, Varkauteen ja nyt myös tuorempana Forssaan. Millaisia tarinoita löytyy näiden unelmien taustalta? Keskusteluun osallistuvat Pyhtään kulttuuritalon perustajista tapahtumatuottaja Vesa Ristimäki, Vinhan kirjakaupasta kirja-alan monitoimija Pasi Vainio ja toukokuussa residenssin Forssassa aloittanut muusikko Jonna Tervomaa. Ohjelmassa vieraillaan myös Varkaudessa, jossa osuuskunto Kovamenon taiteilijat Kirsi Kikke Heikkinen ja A.V. Yrjänä ovat avanneet kulttuuritalo Tyyskän. Mutta ennen näitä perehdymme metsäsuomalaisten tarinaan.
3: Kerrotaan, että noin 500 vuotta sitten joukko savolaisia houkuteltiin Ruotsiin kaskeamaan metsiä. He olivat rohkeita ja vähän erikoisia. Kaatoivat karhuja ja tekivät taikoja. He pysyttelivät omissa oloissaan, kunnes muuttivat savupirteistään ja sulautuivat ruotsalaisiin. Sen pituinen se. Paitsi että ei heidän tarinansa siihen loppunut. Kun yliopistoväki alkoi 1800-luvulla tutkia ja kerätä kansanperinnettä heimoveljien parista, nämä Savosta lähteneet kaskeajat niin sanotusti löydettiin. Myös muuan nuorukainen Suomen Juvalta sai kimmokkeen lähteä etsimään kaukaisia maanmiehiään

0: Ruotsista ja Norjasta. Sitten hän ryhtyi heidän pontevaksi puolesta puhujakseen. Niin pontevaksi, että hänestä tuli kansallissankari. Nuorukainen oli nimeltään Karl Axel Gottlund ja nuo savupirttien savolaiset, heitä kutsuttiin metsäsuomalaisiksi. Karhunkaatajia, mystisiä velhoja ja rutiköyhiä raatajia. Miksi he lähtivät Savosta Ruotsiin ja millaista heidän elämänsä todellisuudessa oli? Entä keiden kaikkien Ruotsin kuningasperheen jäsenten suonissa virtaa sinivalkoista metsäsuomalaista verta? Myös se selviää tässä ohjelmassa. Minä olen Anna-Kaisa Brenner ja tämä on Elävä historia. Metsäsuomalaisilla oli Ruotsissa maine, että tällä karhunkaatajakansalla oli velhomaisia taipumuksia. Heidän tiedettiin harjoittaneen mustaa magiaa, kuten mieskuvien käyttöä. Puuhun hakattiin kuva henkilöstä, jota haluttiin vahingoittaa. Jos tämän haluttiin kärsivän, sydämen kohdalle iskettiin naula. Ja mitä syvemmälle se lyötiin, sitä enemmän uhri kärsi. Jos henkilö haluttiin tappaa, kuvaan ammuttiin ihan oikea luoti tai hänen kimppuunsa manattiin kohtalokas noidannuoli. Eikä kuulostakin vähän voodoo-meiningiltä. Suomalaiset maahanmuuttajat herättivät pelkoa ja ennakkoluuloja paikallisissa, vaikka todellisuudessa metsäsuomalaisten arki oli enimmäkseen ankaraa työntekoa. Loitsut tai taijat eivät auttaneet siihen, että moni heistä eli äärimmäisessä köyhyydessä. Metsäsuomalaisten kiehtovaan elämään liittyvistä haasteista kuulet pian lisää, mutta tällä ohjelmalla on toinenkin teema, tai oikeastaan päähenkilö, Karl Axel Gottlund. Hänen kansanperinteen keruumatkojensa ansiosta mustavalkoinen kuva Ruotsin ja Norjan savolaisista tarkentui ja alkoi saada värejä. Ilman häntä metsäsuomalaisista tuskin tiedettäisiin niin paljon kuin nyt. Suurin osa suomalaisista taas ei ole koskaan kuullutkaan Gottlundista. Korjataan asia. Mies oli aikansa akateeminen häirikkö. Hän piti päiväkirjaa, jonne kirjasi huolellisesti kaiken, mitä päivän aikana tuli nähtyä ja tehtyä. Myös, erikoista kyllä, seksikokemuksensa. Eivätkä retket metsäsuomalaisten pariin olleet poikkeus. Tekstit myös julkaistiin. Ja se sai 1800-luvun yliopistopiirit yskähtelemään ja nikottelemaan. Suomessa häntä kohdeltiin lopulta jopa jonkinlaisena akateemisena pellenä, mutta miten ihmeessä hänestä tuli Ruotsissa ja Norjassa juhlittu mies, jolla on almanakassa oma merkkipäivänsä? Kesällä 1817 21-vuotias Karl Axel Gottlund matkustaa Taalainmaalle Ruotsin keskiössä. Hän haluaa haastatella seudulla asuvia suomensukuisia ihmisiä. Karl Axel on nuoresta iästään huolimatta supliikkimiehiä. Hänen äidinkielensä on ruotsi, mutta hän on jo lapsena oppinut puhumaan suomea sillä lailla kuin Savossa ja Juvan seudulla puhutaan. Ja nyt hän on Ruotsissa matkalla seuduille, joilla voi kuulla samanlaista puheenpartta. Matkatavaroihin on pakattu muun muassa viinaa ja pikkolohuilu, koska seuramies kyllä tietää, kuinka kielenkantoja irrotetaan. Kun Gottlund alkoi opiskella Turun akatemiassa vuonna 1814, siellä vallitsi Turun romantiikaksi kutsuttu aatevirtaus. Se kannusti keräämään kansanrunoja ja perinteitä, mihin hän innokkaasti ryhtyikin yli 10 vuotta aikaisemmin kuin esimerkiksi Elias Lönnrot. Karl Axelin opinnot eivät kuitenkaan oikein tuntuneet etenevän. Oli niin paljon kaikkea muuta kiinnostavaa, kuten seuraelämä. Ja lopulta hän siirtyi isänsä kehotuksesta Ruotsiin ja Uppsalan yliopistoon. Sikäläiset romantikot vannoivat siellä Rousseaun ja saksalaisen Schellingin nimeen. Pyydän uskontotieteilijä dosentti Risto Pulkkista taustoittamaan Gottlundin retkeä Taalainmaan metsäsuomalaisten pariin. Pulkkinen on perehtynyt pohjoisten kansojen mytologiaan ja tehnyt vuosituhannen vaihteessa väitöskirjan Gottlundista.
1: Hän lähti sitten kansan pariin etsimään tämmöistä ikään kuin alkukulttuuria tai suomalaista kulttuuria tämmöisessä puhtaassa alkumuodossaan. koska Schellingin ajatteluun kuului juuri idea ihmiskunnan kulta-ajasta, jolloin tällä oli ollut välitön tieto Jumalasta ja pääsy jumalalliseen viisauteen. Ja tämä ajatus sitten taas Gotlundilla yhdistyi tämmöiseen rusoolaiseen luonnonkansakuvaan. Mutta tänne metsäsuomalaisalueelle hän lähti siksi, että hän sai 1817 näiden Uppsalan romantikkojen taholta kehotuksen tehdä heidän aikakauslehteensä arvio tällaisen saksalaisen Friedrich Rysin ruotsinetusta teoksesta Finlandodes invånare. Ja siitä hän sitten löysi ensimmäiset tiedot metsäsuomalaisista ja kimmokkeen lähteä heidän parinsa.
0: Taalainmaa sijaitsee Ruotsin keskiosissa. Karttakuvissa vinosti Vaasan ja Turun korkeudella. Se on vielä nykyäänkin metsäistä ja luonnonkaunista seutua. Luoteisosassa kohoaa tuntureita. Miksi juuri sinne muutti väkeä Savosta ja myös Pohjois-Hämeestä? Mennään ajassa taaksepäin 1500-luvulle. Suomi, tai Österland, joksi sitä vielä siihen aikaan kutsuttiin, oli osa Ruotsia. Väkeä oli muuttanut molempiin suuntiin ammoiset ajat, mutta vuosisadan puolivälissä Ruotsissa alkoi olla pulaa työvoimasta. Samaan aikaan Itä-Suomessa alkoi olla niukasti kaskimaita. Kaikkien ei yksinkertaisesti ollut enää mahdollista elättää itseään kotiseudullaan. Kato, kulkutaudit, kahakat ja muut koettelemukset lisäsivät muuttohaluja ja lopulta 1570-luvulla Ruotsiin houkuteltiin erityisesti kaskiviljelyn taitavia savolaisia verovapauden avulla. Muuttoliike suuntautui aluksi Gävlen seudulle ja sieltä vähitellen eri suuntiin sekä Norjan puolelle. 300 vuotta myöhemmin Karl Axel Gotlund istuu penkillä ja haastelee talonväen kanssa. Hän on hyvin pukeutunut ja seurallinen, ei lainkaan hullumman näköinen nuorukainen. Juttu luistaa savoksi, kun kielenkostukettakin on tarjolla. Tunnelma on jopa kotoisa, vaikka välimatka Taalaimmaalta kotiseudulle Juvalle on pitkä. Karl Axelille kerrotaan tarinoita metsäsuomalaisista, kuten Pekka Hakkaraisesta, jolla on ihmeelliset voimat.
2: Väkivahva Hakkarainen eli 150-vuotiaaksi ja oli vielä silloinkin niin vahva, että kun hän näki poikiensa yrittävän nostaa myllynkiveä kangella, hän pisti kätensä kiven silmään ja nosti sen aitan portaille. Sitten hän sanoi, otanpa pois kiven, muuten sen vielä rikotte.
0: Karl Axel kirjoittaa muistivihkoonsa puolen sataa kuulemaansa runoa, laulua ja loitsua. Kieli, jota täällä vielä osataan, kuulostaa vanhahtavalta Savon murteelta. Paikan nimet ja sukunimet ovat enimmäkseen suomalaisia. Karl Axel tekee havaintoja arjesta. Metsäsuomalaisten elinolot ovat kaikkea muuta kuin rusoolaista romanttista idylliä, jossa onnellisten ihmisten elämää ei sivistys ole pilannut. Hän näkee, kuinka köyhyys ja nälänhätä koettelevat ihmisiä. Se jää kalvamaan. Karl Axelin on palattava Uppsalaan, mutta mielessä itää ajatus metsäsuomalaisten auttamisesta. Savolaisten muuttoliike alkoi siis 1500-luvun lopulla. Huippuvuodet sijoittuvat 1600-luvulle. Tarkkaa metsäsuomalaisten määrää on vaikea näin jälkeenpäin arvioida, mutta heitä saattoi olla Gotlundin retkien aikaan parisenkymmentä tuhatta. Vähitellen muuttoliike kuitenkin tyrehtyi. Soitin Tukholmaan uskontotieteilijä Marja-Liisa Keinäselle kysyäkseni lisää. Hän on Tukholman yliopiston professori emerita ja perehtynyt metsäsuomalaisten historiaan.
3: Sosioekonomiset olosuhteet muuttui näillä alueilla, mihin metsäsuomalaisia siirtyi Suomen puolelta. Että enää ei ollut tarvetta. Yksi tällainen syy tähän tämän muuttoliikkeen syntyyn oli juuri, että haluttiin asuttaa näitä ulkometsäalueita Keski-Ruotsissa ja Etelä-Norlannissa. Mutta sitten metsille tuli muuta käyttöä kaivosteollisuuden kehittyessä ja puuta tarvittiin tähän kaivostoimintaan hiilen valmistukseen. Että se niin kuin tavallaan rajasi sitten sitä ja rajoitti myös tätä metsien kaskeamista.
0: Metsät eivät enää riittäneet kaikkeen, eivätkä kaikille, ja tämä synnytti konflikteja ruotsalaisten ja kaskisavolaisten kesken. Valtiovalta yritti ratkaista ongelmaa rajoittamalla

0: rajoittamalla kaskeamisessa tarvittavan suomalaisen sesonkityövoiman eli löysäläisten muuttoa paikkakunnille. Yhteentörmäykset kantaväestön kanssa äityivät joskus väkivaltaisiksi. Suomalaisten rakennuksia ja viljaa sytytettiin palamaan. Ruotsalaisten syytökset metsänraiskauksesta yleistyivät ja vaatimukset suomalaisten sulautumisesta ruotsalaiseen elämänmenoon kovenivat. Metsäsuomalaisten kylät sijaitsivat lähellä toisiaan ja tutkijat olivat pitkään sitä mieltä, että metsäsuomalaiset eristäytyivät ihan tarkoituksella muista. Nykytutkimus korjaa tätä käsitystä. Ilmeisesti kieliongelma oli suurin syy siihen, ettei vuorovaikutusta ruotsalaisten kanssa aina syntynyt. Ruotsin kieli vahvistui vasta uusien sukupolvien myötä. 1600-luku oli monille metsäsuomalaisille vaikeaa aikaa, ihan epätoivoon asti. Vallanpitäjät pakottivat jopa vankeudessa olleita metsäsuomalaisia laivaan, pois Ruotsista. Mutta ei kohti Suomea, vaan länteen, uuteen maailmaan, missä Amerikan Delawareen oli perustettu ruotsalainen siirtokunta. Heinäkuussa 1821 Carl Axel Gottlund pakkaa jälleen tavaroitaan. Vaatteita, saappaita, vihkoja, metallinen kynärasia sekä kirjoituslaatta, metsästystorvi, aseita, huilu ja viinapullo tietenkin, rahaa, mitä muuta hän tarvitsee. Tällä kertaa matka on jo pitempi ja mukaan pääsee myös kaksi lintukoiraa sekä villakoira Saukko, joka osaa tehdä monenlaisia temppuja. Carl Axel aikoo kerätä metsäsuomalaisten kansanperinnettä Värmlannin seudulta. Taas hän saa kuulla, kuinka suomalaisia kohdellaan kaltoin puukaupoissa ja maanomistajien taholta. Asioihin on saatava muutos, hän ajattelee, ja alkaa järjestää kyläkokouksia. Hänen mielestään suomalaisten on saatava lunastaa itse raivaamansa tilat omikseen. Suomalaisia kirkkoja on rakennettava lähemmäs suomalaiskyliä ja niissä toimivien pappien on osattava suomea. Hän pyytää metsäsuomalaisilta kirjallisia valtuutuksia ja lupaa viedä suomalaisasian kuninkaalle asti. 25-vuotias Carl Axel on asiassaan kiihkeä ja ehdoton ja siitä tulee vielä ongelmia, mutta niistä kuulet tarkemmin hieman myöhemmin. Nyt on keskikesä. Ilma ja vesi kuin linnun maitoa. Puolen vuoden mittaiseksi venyvä retki on alussa ja kertomusten keruu sujuu vanhalla rutiinilla. Carl Axel saa kuulla loitsuja ja mystisiä tarinoita, hurjiakin.
1: Eli siellä tämmöinen vanha animismi, eli usko henkiin ja haltioihin ja vainajasieluihin, maisiin ja niin edespäin, niin se oli ainakin siis tallennusaikana hyvin vahvaa muuhun Suomeen verrattuna. Kun muualla Suomessa tämän tyyppinen animistinen usko oli jo vähän taantunut tämän taikojen harjoituksen magian kulttuurin paineessa, mutta metsäsuomalaisilla se oli hyvin korostunut, mutta toisaalta heillä oli myöskin hyvin korostunut magiaharjoituksen perinne. Et ylipäätään niin metsäsuomalaiset eli kyllä todella vahvasti tämmöisessä kansanuskon maailmassa. Ja näistä animistisista hahmoista esimerkiksi Piru oli muodostunut suomalaismetsissä hyvin, voisi sanoa suosituksi hahmoksi tai melkein kanssaeläjäksi naapuriksi, jonka jota oikeastaan niin kauheasti pelättykään. Et Pirusta on monia hauskoja anekdoottejakin. Mutta vainajat olivat kyllä todella merkittäviä ja tämä tapahtui semmoisen niin sanotun tuvan patsaan naraduksia kuuntelemalla. Näissä metsäsuomalaistuvissa oli sellainen pystyparru, joka kannatteli kattoparruja ja sen liikahduksista ja naraduksista sitten päädeltiin esivanhempien kannanottoja vähän asiaa kuin asiaan.
0: Yksi arvokkaimmista metsäsuomalaisen kansanperinteen tietolähteistä on ollut 1800-luvun puolivälissä syntynyt värmlantilainen Kaisa Vilhuinen, joka oli oppinut äidiltään ja isoäidiltään erilaisia loitsuja. Hänellä oli hyvä muisti ja ilmeisesti myös vilkas mielikuvitus, mutta Risto Pulkkisen mukaan Vilhuisen kertomukset tukevat käsitystä jälleensyntymisopin vahvuudesta metsäsuomalaisten keskuudessa. Sehän oli suomalaisesta perinteestä jo hiipunut niihin aikoihin, kun Savosta lähdettiin Ruotsiin.
1: Sehän on oletuksen mukaan kuulunut suomalaiseen muinaisuskoon, mutta Vilhuisen mukaan, niin, joka oli tämmöinen hyvin taitava informantti, jota monet kävi haastattelemassa, niin Vilhuisen mukaan se metsäsuomalaisilla vielä olisi ollut ihan elävää perinnettä. Ja voisi uskoa, että se todellakin tältä muinaissuomalaiselta pohjalta, niin tässä Värmlannin kansanuskon liemessä muhiessaan oli voimistunut. Ja tähän ehkä sitten vielä liittyy ruumismagia, joka oli näillä metsäsuomalaisilla hyvin korostunut kansanuskossa ja taikaperinteessä. Sitähän suomalaiset muutenkin hyvin paljon on harrastaneet, mutta metsäsuomalaisilla se näyttäisi vielä korostuneen. Siellä esimerkiksi tapahtui sellaistakin, että isäntä saattoi määrätä, että hänen ruumiinsa pitää kuoleman jälkeen savustaa ja sitten ripustaa sinne kattoorsien päälle antamaan niin kuin menestystä ja siunausta tälle talolle. Tässä voi nähdä voimakkaan yhteyden vainajauskoon.
0: Nämähän on ihan hiuksia nostattavia nämä.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja sitten yhdessä talossa taas emäntä tarjoili karjalle ruokaa kuolleen isännän pääkallosta. Että kyllä nämä on todellakin siis aika hurjia juttuja.
0: Marja-Liisa Keinänen kertoo, että metsäsuomalaisilla oli Ruotsissa ihan erikoislaatuinen maine tietäjinä. Myös yleinen käsitys suomalaisten erityisestä luontosuhteesta on vanhaa perua. Nyt taikojen ja loitsujen yhdistyminen luontosuhteeseen on alkanut kiinnostaa uusia sukupolvia.
2: Tämä on liitetty hyvin vahvasti just suomalaisiin ja siitä on aika runsas tällainen tarina perinne juuri näiden tietäjien toiminnasta ja heidän kyvyistään, taikavoimistaan ja sellaisista, joka on aiheuttanut, herättänyt pelkoa ruotsalaisasukkaiden parissa. Et siitä on hyvin, hyvin rikas tällainen kansanperinne olemassa, mutta että se, tämä on semmoinen vanha teema, mikä on usein liitetty juuri vähemmistöihin, että he omaavat erityiset kyvyt tällä alalla, ei pelkästään suomalaiset, vaan myös saamelaiset ja romaanit. Nämä vähemmistöt, niihin on liittynyt tällaisia käsityksiä. Mutta Metsä-Suomesta on kerätty kuitenkin aikamoinen saalis, esimerkiksi loitsuja, joka osoittaa, että tämä perinne oli säilynyt, että se on tietenkin tullut mukana Suomesta. Erilaiset parannustaijat, loitsut, mutta myös työtehtäviin liittyvät rituaalit ja loitsut, niitä on myös talletettu näillä alueilla. Ja nyt vielä tämän päivän Ruotsissakin niin ilmeisesti on kiinnostusta metsäsuomalaisten taikuuteen ja olen kuullut useissa eri yhteydessä juuri viitattavan tämmöisissä uushenkisissä tai uuspakanallisissa yhteyksissä on viitattu metsäsuomalaisiin tai suomalaisiin yleensä, että heitä pidetään taitavina tällä alalla ja siihen kuuluu myös tällainen käsitys, että metsäsuomalaiset ja suomalaiset yleensä niin elävät lähempänä luontoa, heillä on läheisempi suhde luontoon. Näissä loitsuissahan usein viitataan eri luonnonhaltijoihin esimerkiksi. Tämä kiinnostus on monitahoinen, että se on, ei ole pelkästään tämmöinen historiallinen, eikä pelkästään näiden metsäsuomalaisalueiden asukkaiden kiinnostuksesta kysymys, vaan myös laajemmalti, että ollaan kiinnostuttu heidän perinteestään. Mutta tässä on se kieliongelma sitten, että ruotsalaisten on tietenkin vaikeampi, niitähän ei ole käännetty näitä tekstejä, että mikäli tällaiset uuspakanalliset ryhmät esimerkiksi, jos he haluavat käyttää näitä loitsuja, niin siinä voi olla hankaluuksia sitten. Että
0: pitää opiskella ensin suomen kieltä sitten.
2: Joo, eli käännä sitten näitä loitsuja.
0: Nyt tässäkin nämä ajatukset siitä, että suomalaiset on jotenkin erityistä kansaa, että heillä on joku aivan erityinen kummallisen syvä luontosuhde ja he osaavat taikoa ja muuta, niin tämähän kuulostaa just semmoisilta ennakkoluuloilta, mitä ehkä mekin vielä tänä päivänä 2000-luvulla saatetaan joihinkin vähemmistöryhmiin liittää.
2: Se on sama mekanismi tavallaan siinä, että ne toiset, jotka

0: eivät ole niin kuin me, niin heihin liitetään erilaisia tällaisia käsityksiä. Ja juuri tämä taipuvuus taikuuteen on yksi tällainen, mitä on liitetty. Se ei ole mikään uusi ilmiö. Ja sitähän on varmaan myös nämä tietäjät itse käyttäneet hyväksi myös näitä ennakkoluuloja, että ne tavallaan herättää kunnioitusta myös heitä kohtaan. Ja se nähdään jonkinlaisena takuna myös, että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti, koska näiden uskomusten mukaan voidaan sitten odottaa kostoa, jos kaikki asiat eivät ole sujuneet oikeudenmukaisesti. Ja suomalaisilla oli suuri maine esimerkiksi 1600-luvulla metsäsuomalaisilla, että löydämme noista tuomiokirjoista erilaisia eri tapauksia, joissa tietäjät ovat joutuneet oikeuden eteen. Ja heitä kutsuttiin viis finnar, eli viisaita suomalaisia.
1: Minkälaisia tapauksia sitten ne oli, jotka oli viety ihan oikeuteen asti?
0: Esimerkiksi nämä suuret tietäjät, joiden luona ihmiset kulkivat jopa muista provinsseista, jotka olivat tunnettuja siis laajalla alueella, niin heidän puoleen käännyttiin tietyissä sairaustapauksissa. Että monesti nämä olivat erikoistuneet tiettyihin vaivoihin. Ja sitten varastetun tavaran palauttamisessa käytettiin tietäjiä, mutta juuri tämä varastetun tavaran palauttaminen tai varkaan ilmiantaminen oli sellainen arkaluontoinen asia, joka saattoi johtaa oikeuteen. Nimittäin jos väärä henkilö jäi kiinni tai otettiin kiinni näiden väitteiden perusteella, niin silloin mahdollisuus oli suuri, että tämä asianomainen veti tämän asian oikeuteen myös puhdistaakseen maineensa. Mutta on myös parantajia. Mainitaan näissä lähteissä miehiä ja naisia, että eri vaivoissa käännyttiin näiden puoleen. Sen potilaan ei välttämättä tarvinnut olla mukana, koska matkat saattoi olla pitkiä, ja jolloin otettiin ehkä joku vaatekappale mukaan, ja sen vaatekappaleen avulla sitten tämä tietäjä sai selville sairauden syyn ja ohjeisti sitten parantamistoimissa myös.
2: Kun historiaa katsoo taaksepäin, sitä tarkastellessa on usein viisaampi. Syyt ovat saaneet seurauksensa, yksityiskohdista on muodostunut kokonaisuus ja tehtyihin valintoihin tai ratkaisuihin on saanut etäisyyttä. Kun Karl-Axel Gottlund on toisella retkellään keräämässä metsäsuomalaisten kansanperinnettä, matkasta tulee hänelle henkilökohtainen avainkokemus, mutta hän ei sitä vielä itse tiedä. Parisataa vuotta myöhemmin hänet tullaan kohottamaan kansallissankariksi. Ja toisaalta hänet tullaan muistamaan vielä uudella vuosituhannella, päiväkirjojensa ansiosta. Parikymppisen Karl-Axelin kesä Värmlannissa on parhaimmillaan. Hänen urheilullinen olemuksensa herättää huomiota. Lisäksi hän on hauska ja hyvä huilunsoittaja. Karl-Axel ei turhia kursaile, jos yöksi on mahdollisuus saada viehättävää naisseuraa. Ainakin jos hänen päiväkirjojaan on uskominen. Hänen aikalaisensa pöyristyvät näkemästään tekstistä, ja jotkut kohdat ovat vastenmielisiä vielä 2000-luvullakin. Gottlund nimittäin kirjoittaa yksityiskohtaisesti seksuaalisista kohtaamisistaan, joista jotkut täyttävät jopa raiskauksen kriteerit. Kokemuksistaan hän kirjoittaa joskus salakielellä ja joskus ei.
3: Kesti aikaa ennen kuin pääsin hänen reisiensä väliin. Kuitenkaan tyttö ei avannut reisiään kokonaan, vaan piti aina toista jalkaansa sisäänpäin. Hän selitti itse, että pelkäsi joutuvansa maatuksi.
4: Joo, se on aivan selvää, että siis aivan selvää, että Ruotsissa kyllä kiertää Gottlundin geenejä. Mun laskujen mukaan esimerkiksi hänellä oli tällä jälkimmäisellä retkellään niin 2 kuukauden kuluessa 16 seksikontaktia kansan parissa. Se nyt ei nykyisenä Tinder-aikana ehkä kuulosta kovin ihmeelliseltä, mutta kyllä se oli silloin aika paljon, koska nämä kansanomaiset yöstelynormit ei sellaista oikeastaan olisi sallineet.
2: Päiväkirjoja pidetään usein autenttisina tietolähteinä. Tekeekö Gottlund virheen uransa kannalta kirjoittaessaan niin paljon omista seksikokemuksistaan?

0: Ja oliko teksteissä sittenkin kaunokirjallista lisää? Sitä on nimittäin pidetty mahdollisena.
1: Tähän on epäilty, että ne olisi fantasioita, mutta mun mielestä se on väärä tulkinta, koska Gudrun itsekin kirjoittaa näistä seksikokemuksista salakirjoituksella ja hän kertoo myöskin epäonnistumisista, mitä hän ei varmaan tekisi, jos ne olisi puhtaasti tällaisia fantisoituja juttuja. Kyllähän muutkin kuin Gudrun keräsivät seksuaalifolklorea, parhaana esimerkkinä Elias Lönnrot, mutta Lönnrot oli sen verran viisas, että hän ei koskaan niitä julkaissut. Nehän on julkaissut vasta nyt sitten oikeastaan tässä muutama vuosikymmen sitten. Eli aika ei tietenkään ollut kypsä tällaiselle seksuaalifolklorelle, vaan suhtautuminen oli kaikissa näissä maissa samanlainen, eli hyvin kiusaantunut. Ja niinpä esimerkiksi, kun Ruotsissa julkaistiin nämä päiväkirjat 1931, niin esipuheessa valitettiin sitä, että nämä Gudrunin seksikuvaukset tuskin ovat omiaan herättämään lukijan sympatioita kirjoittajaa kohtaan. Mutta osa niistä oli sitten vuonna 1931 jo katsottu aiheelliseksi ottaa mukaan, koska ne valottavat entisaikojen kansanelämää. Ja sitten taas, kun Suomessa julkaistiin sensuroimattomat päiväkirjat vuonna 1985, niin silloinkin suomentaja katsoi oikeaksi liittää tähän tämmöisen vähän kuivakan huomautuksen, että Karl Axel Gudrunin naisseikkailu ja käsittelevät jaksot vaikuttavat nykylukijasta lähinnä säälittävän huvittavilta. Mikä mun mielestä on kyllä jo aika monen riman alitus, koska hänhän kuitenkin tallensi ihan aitoa kansanperinnettä näissäkin asioissa. Ylipäätään hän siis oli tästä seksiperinteestä ja seksistä kauhean kiinnostunut, vähän ylivirittynyt jollain tavalla. Ja myöskin tuolla Juvalla keräsi tätä perinnettä hyvin taitavasti, mistä nykypolvi on ollut kiitollinen. Mutta sitten kun hän käytti sitä perinnettä ja tätä metsäsuomalaisperinnettä tällaisen Kalevalan kilpailijaksi tarkoittamansa niin sanotun epoksen, eli runolan aineksina 1840 julkaistu pikkukirjainen, niin sehän tuomittiin aivan niin kuin säädyttömänä ja todella oltiin tuohtuneita siitä. Ja se oli yksi, mikä romutti Gudrunin maineen aika totaalisesti.
0: Vielä tähän saakka Karl Axelin kituliaasti edenneitä opintoja ja matkoja oli rahoittanut Suomesta käsin oma isä, mutta tämän mitta oli tullut täyteen. Kirkkoherra Matthias Gudrun ei ymmärtänyt poikansa innostusta kansanperinteeseen. Eihän sellaisella voisi elättää itseään. Loppuvuodesta 1821 Karl Axel sai tiedon isänsä kuolemasta. Hän ei kuitenkaan lähtenyt Värmlannista Juvalle, koska ajatukset olivat nyt muualla. Metsäsuomalaisten asioiden ajamisesta oli tullut hänen tärkein tehtävänsä. Valtuutuskirjeet piti saada kerättyä ja päästä kuninkaan puheille. Maaliskuussa 1822 Gudrun esitteli näkemyksiään kruununprinssi Oskarille. Metsäsuomalaisten taloudellisten, kielellisten ja kirkollisten oikeuksien puolustaminen oli paisunut isoksi, jopa pienimuotoista autonomiaa tavoittelevaksi hankkeeksi. Asioiden edistämistä ei helpottanut Gudrunin kiihkeä ja jopa hyökkäävä tyyli tai hänen valituskirjelmänsä, jotka suututtivat virkamiehiä. Kun sitten 12 metsäsuomalaisesta koostunut lähetystö marssi virsuineen, tuohikontteineen ja vaatimuksineen pääkaupunkiin, se oli valtaapitäville viimeinen pisara. Kuninkaan päätöksellä Gudrunin oli vuorokauden kuluessa häivyttävä Tukholmasta. Metsäsuomalaisten hyväksi tehty työ ei kuitenkaan mennyt hukkaan. He saivat verohuojennuksia ja omia kirkkoja, joissa oli jopa suomen kieltä osaava pappi. Kiertokoulukin luvattiin, ruotsiksi tosin. Gudrunia muisteltiin suomalaispitäjissä suurella kiitollisuudella vielä pitkään.

0: Karl Axel pohtii, että mitä seuraavaksi? Isä on kuollut, jostain on saatava rahaa. Ehkä joku haluaa julkaista hänen metsäsuomalaiskirjoituksiaan. Ja ehkä hän itse voisi lähteä etsimään Suomen sukuisia vähän kauempaa, Lapista tai Pietarin seudulta esimerkiksi. Pietarissa Gotlund ei ehdi kuin käväistä, kun hänet jo pidätetään ja karkotetaan kaupungista. Miehen maine epäilyttävänä aktivistina on kiirinyt sinne saakka. Hän muuttaa Tukholmaan ja on pahassa velkakierteessä. Joutuu velkavankeuteenkin. Kirjaprojektit mutkistuvat tai kaatuvat. Karl Axel menee naimisiin Charlotta Augusta Brinkin kanssa ja vuonna 1834 he muuttavat Suomeen. Suomen kielestä ja erityisesti Savon murteesta tulee hänen seuraava sydämen asiansa.
1: Sitten vielä noin kielipoliittisesti, niin kun sitten käytiin sitä niin sanottua murteiden taistelua 1800-luvulla, niin eihän Gotlund virallisesti sanonut tai ajanut Savon murretta suomen kirjakieleksi, vaan hän kannatti tällaista murteiden vapaata taistelua ja oli täysin vakuuttunut siitä, että kyllä se savon kieli sitten loppujen kuitenkin perii voiton. Siinä oli sellainen ikävä, tai Gotlundin kannalta ikävä piirre, että kun hän sitten, hänhän meni tässä välillä aika pitkäksi ajaksi Ruotsiin ja kun hän sieltä sitten palasi 30-luvun puolessa välissä, niin tämä kielitaistelu pikkuhiljaa oli kääntymässä niin kuin länsimurteiden hyväksi ja näin ollen hän sitten, tämä hänen kantansa ei sitten oikein menestynyt. Gotlundin aika tai etsikko aika yksinkertaisesti oli ohitse, koska hän tuli Suomeen, joka oli kulkemassa tämmöistä lönnruuttilais-runebergilaista konsensusta kohti ja kun hän sitten vielä oli kova Kalevala-kriitikko, niin hän ei kerta kaikkiaan sopinut tähän ajan henkeen. Hän oli perehtynyt varmasti Lönnruutin ohella parhaiten omana aikanaan suomalaisen kansanrunouteen ja hän oikein hyvin oivalsi Kalevalaa lukiessaan, että tämä ei ole aitoa kansanperinnettä, vaan tämä on enemmän tai vähemmän Lönnruutin teos. Ja tätä hän esitti ja sitten niin sanotusti tuli turpaa joka puolelta.
0: Gotlund oli kansanperinnettä kerätessään ansiokkaasti nimennyt lähteensä, merkinnyt ylös paikkakunnat, mistä aineisto oli kerätty, eli työskennellyt hyvin systemaattisesti, toisin kuin Elias Lönnrot kerätessään myöhemmin Kalevalan aineistoa. Gotlund oli lumoutunut suomen kielestä. Hän keksi innokkaasti jopa uudissanoja, kuten sointu, kirjasto ja toimittaja. Vaikka akateeminen maailma hänen aikanaan ei juuri pitänyt mahdollisena, että suomen kielestä tulisi sivistyskieli, Gotlund ei menettänyt uskoaan. Vuonna 1839 hän sai Helsingistä suomen kielen lehtoraatin ja piti yliopistovirkaa hallussaan kuolemansa saakka. Risto Pulkkinen kertoo, ettei viranhoito sujunut kovin hyvin. Toisinaan Gotlundin luennoille ei saapunut yhtään opiskelijaa. Häntä yritettiin moneen kertaan savustaa ja jopa lahjoa ulos yliopistosta, mutta mies ei antanut periksi.
1: Sitten ihan näin Gotlundia kyllä sinänsä niin kuin arvostavana ihmisenä, niin on kuitenkin reellisesti pakko sanoa, että Karl Axel Gotlund kuitenkin pikemmin oli uuttera ja peräänantamaton kuin varsinaisesti mikään kovin lahjakas tutkija. Että hän ei ensinnäkään hallinnut aikansa uusia teorioita tai oikeammin hän ei välittänyt ottaa niistä selvää. Ja esimerkiksi kun hän haki suomen kielen professoriksi 3 otteeseen tuossa vuodesta 50 vuoteen 62, niin hän edusti jo täysin vanhentunutta teoriaa maailmankielten alkusukulaisuudesta. Ja sitten hänelle tuli jatkuvasti näitä tällaisia skandaaleja ja maineen menetyksiä.
0: Uskontotieteilijä dosentti Risto Pulkkisen väitöskirjan otsikko on Vastavirtaan. Hän kutsuu Gotlundia 1800-luvun suomalaiseksi toisinajattelijaksi ja etsii selitystä sille, miksi Gotlund toistuvasti epäonnistui.
1: Tämä mun oma tulkinta tuossa väitöskirjassahan on se, että kun mä siis lähdin tulkitsemaan häntä ylipäätään niin kuin psykoanalyyttisestä näkökulmasta, niin hän oli hyvin vahvasti narsistinen persoonallisuus, joka katsoi, että jos häntä kritisoidaan, niin

0: Kriitikot ovat väärässä, ne eivät ymmärrä yhtään mitään. Että hän ei koskaan lamaantunut eikä masentunut mistään kritiikistä, vaan se valui niin kuin vesi hanhen selästä. Mutta totta kai siinä oli myöskin se kääntöpuoli sitten, että hän oli täysin kykenemätön ottamaan vastaan mitään kritiikkiä. Ja se oli yksi syy myöskin siihen, että hän sitten tästä suomalaisesta suurmiesgalleriasta syrjäytyi.
1: Miten sitten kävi kovia kokeneille ja loitsuihin viehtyneille metsäsuomalaisille? Suomen kielen taito oli hiipunut metsäsuomalaisten parissa jo Gotlundin aikana. Vuosisadan vaihteessa alkoi olla selvää, ettei kieli jää eloon. 1980-luvulle tultaessa kielenpuhujia ei enää ollut. Vähemmistö sulautui enemmistön kielellisesti ja kulttuurisesti. Norjassa metsäsuomalaisten jälkeläisiä on nykyään noin 500 000 ja he ovat yksi maan 5 kansallisesta vähemmistöstä. Suomalaismetsien alue sijaitsee reilut 100 kilometriä Oslosta koilliseen. Siellä Svulryijassa sijaitsee metsäsuomalaismuseo ja alue julistetaan kerran kesässä metsäsuomalaisten tasavallaksi. Karl-Axel Gotlundin syntymäpäivästä tuli juuri kuluneeksi 230 vuotta. Metsäsuomalaisuutta vaalivien paikallisten järjestöjen mukaan Ruotsissa on metsäsuomalaisten jälkeläisiä 1,7 miljoonaa, eli enemmän kuin esimerkiksi Tukholmassa on asukkaita. He ovat osa Ruotsin suomalaista kansallista vähemmistöä ja Gotlund on noussut siellä jopa sankarin asemaan.
2: Tosiaankin näissä, varsinkin näissä kotiseutuu liikkeen parissa, niin Gotlund on, voisi melkein sanoa, on kulttihenkilö ja sama myös Ruotsin suomalaisten keskuudessa. Että juuri tässä helmikuussa vietettiin Ruotsin suomalaisten päivää ja tämä päivä on valittu juuri Gotlundin syntymäpäivän mukaan. Ehkä Ruotsin suomalaiset näkevät Gotlundissa tällaisen suomalaisten oikeuksien puolustajan Ruotsissa esikuvan tavallaan, että häntä kunnioitetaan suuresti. Ja sitten näiden metsäsuomalaisorganisaatioiden parissa niin Gotlundia arvostetaan suuresti hänen päiväkirjoistaan, missä hän kuvaa sitä kansan elämää. Hän keräsi näitä suomalaisia sukunimiä ja ajoi suomalaisten asiaa. Ja kuten sanoin, Ruotsin suomalaiset ovat myös nähneet hänessä sellaisen oikeuksien puolesta kamppailevan semmoisen esikuvan siis tämän päivän Ruotsin suomalaisille.
1: Sukututkimusbuumin myötä moni on yllättynyt Ruotsissa ja Norjassa huomattuaan olevansa metsäsuomalaista sukua. Metsäsuomalaisuuden tutkimus jatkuu kotiseutuyhdistyksissä ja yliopistotasolla. Tässä ohjelmassa on puhuttu pääasiassa Karl-Axel Gotlundista, mutta kunnian metsäsuomalaisiin liittyvän tiedon välittämisestä ansaitsevat myös tietolähteet, joista muutamien panos on ollut vuosien saatossa erityisen suuri. Tukholman yliopiston professori emerita Marja-Liisa Keinänen mainitsee erityisesti Kaisa Vilhuisen.
2: Kaisa tavallaan keksittiin, jos näin voin sanoa, aika myöhäisessä vaiheessa, että nämä tutkijat, jotka olivat keränneet kansanperinnettä kentällä, olivat useimmiten kiinnostuneita miespuolisista tietäjistä ja Kaisa oli pitkään näiden varjossa tavallaan. Sitten kun aika jätti monesta näistä suurista tietäjistä, niin kiinnostus heräsi myös Kaisan perinnettä kohtaan. Kaisastahan on tullut myös tällainen tärkeä hahmo myös ruotsin suomalaisille, että esimerkiksi ruotsin suomalainen kirjallisuuspalkinto kantaa Kaisan nimeä ja se jaetaan joka toinen vuosi tämä palkinto. Että se on yksi tapa myös nostaa Kaisaa esille niin kuin tässä miehisessä historian kirjoituksessa.
1: Metsäsuomalaisuuden tukemisesta tuli Karl-Axel Gotlundin elämäntehtävä. Muu tieteellinen toiminta ei sitten edennytkään toivotusti. Mahtoiko hän kuolla vanhana ja katkerana kaiken kokemansa jälkeen?
0: Ei, siis hän kuoli aika vanhana, 79-vuotiaana, mikä nyt ehkä siihen aikaan oli ihan korkea ikä. Mutta hän

0: Ei kyllä koskaan katkeroitunut. Tai hän ei siinä mielessä katkeroitunut, että hänellä olisi ollut niin kuin paha olla. Koska hän oli vain sitä mieltä, että toiset eivät ymmärrä. Ja se ei lannistanut häntä ja hän yritti viimeisenä vuosikymmeninään aina uusia asioita. Esimerkiksi ihan siinä kuolemansa edellä hän oli vielä Työmiehen ystävänimisen lehden toimituksessa mukana. Hänellä oli erinomainen taito ja hyvä sanankäyttövalmius esittää kritiikkiä, mutta kritiikki ei häntä lannistanut, koska hänen itseluottamuksensa oli niin rajaton, että hänen persoonallisuutensa oli sekä menestyksen este että voimavara. Minusta hän oli sellainen niin kuin renessanssihahmo, hän oli tämmöinen moniosaaja. Hän oli hyvä muusikko ja hyvä piirtäjä ja hyvin laajasti lukenut ja perehtynyt monenlaisiin, mutta hän ei oikein sitten jaksanut viedä loppuun itse asiassa lopulta oikein mitään. Että hän hajotti tekemisensä tämän monilahjakkuuden takia, niin oli varmaan tällainen yksi tekijä, mikä aiheutti hänen syrjäytymisensä.
1: No mitä sanoisit, mikä on mielestäsi Gotlundin tärkein perintö?
0: No asiallisesti ottaen tietysti se on tämä hänen metsäsuomalaiskuvauksensa, koska ilman sitä todennäköisesti myöhemmätkään tutkijat eivät olisi kentälle oivaltaneet lähteä. Ja sitten toinen tämä hänen Kalevala-kritiikkinsä, missä hän itse asiassa osui varsin oikeaan. Sitten tietysti voidaan nähdä hänet myöskin tämmöisenä hahmona, jollainen on ihan hauska olla. Hauskaa, että meillä on kulttuurihistoriassa tällaisia, siis vähän samaan tapaan kuin joku Vettenhovi-aspa. Niin kyllähän hän tekee tätä kulttuurihistoriaa paljon tällä tavalla niin kuin elävämmäksi ja hauskemmaksi kuin mitä se olisi ilman heitä.
1: Jätämme nyt Gotlundin, mutta yksi asia on vielä käsittelemättä. Ruotsin kuninkaalliset. Keillä kuningasperheen jäsenistä onkaan kytköksiä metsäsuomalaisiin? Ruotsin prinssin Carl Philipin puolison Sofian juuret vievät Östmarkin metsäsuomalaisalueelle, jonne tämän äidin suku saapui 1600-luvulla Savosta. Eikä tässä vielä kaikki. Prinsessa Estellenkin suonissa virtaa aitoa savolaisverta. Hänen isänäitinsä suku on jäljitetty Rautalammille asti. Eli jos Estelle haluaa tulevaisuudessa korostaa metsäsuomalaisia juuriaan, tuleva kruununperijä voi varmasti halutessaan ottaa käyttöön sukunsa perinteikkään sukunimen Seppäläinen. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Minä olen Anna-Kaisa Brenner ja ohjelman äänisuunnittelusta vastaa Joonatan Kotila. Käy kommentoimassa kuulemaasi Yle Areenassa. Ja tässä vielä lopuksi kuunteluvinkki kansanperinteen ystäville. Areenasta löytyy nimittäin mainio Elävän historian jakso. Helsingin nimi pitää vaihtaa Sampolaksi. Kiihkoilijat repivät Kalevalaa omakseen, jossa käsitellään Kalevalan riepottelua milloin minkäkin aatteen nimissä.
2: Suomalaisten ostovoima, sehän on nousemassa kuopasta, mutta inflaatio, se vain kiihtyy. Kenen ansiota tämä ostovoiman nousu sitten on ja milloin alkaa taistelu seuraavista palkankorotuksista? Politiikkaradiossa kello 13 pääekonomistit Partsio Lainaa SAK:sta ja Penna Urilla EK:sta Antti Pilkkeen vieraana. Mutta sitä ennen soikoon Ernest Bangoon teos Sinclair, sinfoninen runo, opus 15, esittäen radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Sakari Oramo.

0: Patrizio Laina ammattiliittojen keskusjärjestöstä SAK:sta. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja pääekonomisti Penna Urrila elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Patrizio, laskit pari kuukautta sitten, että suomalaisten ostovoimakuoppa olisi kurottu umpeen näihin aikoihin, eli toukokuun ensimmäisellä viikolla. Kyse on siis siitä, milloin palkan ostovoima palautuu 5 vuoden takaiselle tasolle. Ostovoima heikkeni nopeasti, kun koronan jälkeen ja Ukrainan sodan alettua etenkin bensan ja ruoan hinta nousi nopeasti. Mutta nyt sitten tänä keväänä Suomen kuluttajahinnat pomppasivat taas Lähi-idän sodan seurauksena. Niin Patrizio, miten tässä kävi? Et mikä nyt on viimeisin arvio? Koska ostovoimakuoppa on kurottu?
1: No tämä ostovoimakuoppa näyttäisi siltä, että se tullaan kuromaan tässä vielä jopa toukokuun aikana, kun näitä, vaikka inflaatio on kiihtynyt, niin sitä huolimatta näihin ennusteisiin se inflaatio ei ole mennyt kovin vahvasti vielä sisään. Eli nämä uudet ennusteet, kun ovat tulleet, niin se inflaation kiihtymistä, tai ennustetaan kyllä inflaation kiihtymistä, mutta hyvin maltillisesti, mikä sitten siirtää sitä ostovoiman kuopan täyttymistä ehkä viikon kaksi eteenpäin, mutta se jää tietenkin nähtäväksi, että kuinka hyvin nämä ennusteet sitten pitävät paikkansa.
0: Minkä takia AY-liikkeessä on muistuteltu siitä, että kohta ostovoimakuoppa on kurottu?
1: No se on tietenkin yksi virstanpylväs tässä ostovoiman parantamiseksi, että pakkohan se kuoppa kuroa ensin umpeen, niin kun päästään parantamaan ostovoimaa, että siinä mielessä niin se on tietenkin keskeistä, mutta myöskin keskeistä Suomen talouden kannalta, että kyllä se on myös yksi syy sille, että meidän talous ei kasva, kun ihmisillä ei ole rahaa kuluttaa, että se on kuitenkin ollut myös yksi syy, ja se, että nyt ollaan kuitenkin saatu se ostovoimakuoppa kurottua umpeen tai ollaan saamassa, niin se tarkoittaa sitä, että ollaan sentään sillä samalla tasolla kuin 2021, mutta jos totta kai, jos halutaan sitten siitä eteenpäin vielä kasvua saada aikaiseksi, niin kyllä meillä sen ostovoimankin on kasvettava vielä sitä ylikin sen ja siitä eteenpäin tietenkin.
0: No mitäs Penna Urrila sanot, milloin tämä ostovoimakuoppa on kurottu, siis tämän kuun aikana?
2: No me nyt ei olla tehty sitä asiasta niin tarkkoja laskelmia, että onko se nyt tämä viikko tai ensi viikko tai tämä tai ensi kuukausi, mutta isossa kuvassa voi sanoa sen, että meillähän ostovoima putosi pari vuotta sinne 23 vuoteen suurin piirtein ja sitten se on lähtenyt sieltä sitten nousemaan. Me ollaan tällä hetkellä käytännössä sillä tasolla, mistä se sitten lähti se lasku, että kyllä me ollaan se kuoppa kurottu umpeen. Ja se on tietysti oikein hyvä asia suomalaisten ja Suomen talouden kannalta.
0: No ostovoimaa. Se kasvaa palkkojen noustessa ja toisaalta heikkenee inflaation kiihtyessä tai verotuksen kiristyessä, niin ostovoiman parantaminen, se on ammattiliittojen keskeinen tavoite palkkaneuvotteluissa. EK taas on halunnut kasvattaa palkansaajien ostovoimaa työn verotusta keventämällä, eikö niin? No avatkaa vielä, että mikä ostovoimaa nyt sitten on vaikuttanut eniten? Patrizio.
1: No kyllähän se aivan selvää on, että kyllä se palkkakehitys on siinä se ylivoimaisesti suurin tekijä, sinne positiiviseen suuntaan varsinkin. Että se mikä parantaa, niin kyllä se tulee sieltä ylivoimaisesti suurimmaksi osaksi sieltä palkkakehityksestä. Että esimerkiksi viime vuonna niin reaalipalkka kasvoi 2,7% ja siitä voisi sanoa, että yleinen linja, niin sanottu yleinen linja palkankorotuksessa oli 2,5% ja sitten siihen tulee yleensä vielä vähän lisää sitten tällaisten liukamien kautta. Eli kyllä se on se ylivoimaisesti suurin osa sitä palkankorotusta. Ja sitten on näitä pieniä tekijöitä muita, niin kuin esimerkiksi tämä verotus vaikka, mikä sitten vaikuttaa. Mutta se on kyllä jäänyt todella marginaaliseen rooliin tässä ostovoiman tukemisessa. Mutta pitää myös huomata, että nämä laskelmat, mitä esimerkiksi tämä hallitus on yrittänyt tuoda esiin, että veroratkaisut parantavat ostovoimaa. Mutta näistä on monesti jätetty huomioon ottamatta nämä verovähennykset, jotka ovat sitten heikentyneet tämän hallituksen toimesta, niin kuin esimerkiksi ammattiliittojen jäsenmaksut, niin esimerkiksi niiden verovähennysoikeuden poistaminen, niin se on vaikuttanut siihen verotukseen. Mutta se, mikä on vaikuttanut vielä enemmän, niin on se vaikutus sitten tällaisen niin sanotun välillisen verotuksen kautta inflaatioon. Eli kuinka paljon nämä hallituksen päätökset ovat nostaneet hintatasoa. Ja voi sanoa, että suunnilleen mä oon katsonut tätä niin kuin Euroopan inflaatiomittarilla, niin se on noin prosenttiyksikön se vaikutus Suomessa. Eli se tarkoittaa tavallisen palkansaajan näkökulmasta, niin noin 1 000 euroa on lähtenyt vuodessa pois palkasta johtuen nimenomaan tästä välillisen verotuksen kiristymisten. Esimerkiksi vaikkapa arvonlisävero ja sitten on kaikkia haittaveroja, esimerkiksi

0: vaikka alkoholia ja niin edelleen.
1: No Penna, mitä sanot, mikä ostovoimaan on vaikuttanut eniten?
2: No ihan yleisesti ja ainahan on näin, että ne kaksi isoa asiaa, jotka siihen vaikuttaa, on niin kuin yhtäältä ansiokehitys, jossa on sopimuskorotukset, mutta sitten myöskin kaikki paikalliset ratkaisut ja palkkaliukumat ja toisella puolella sitten inflaatio, kuinka paljon hinnat nousevat. Sen lisäksi on sitten muita tekijöitä, kuten vaikkapa työn verotus, joka voi parhaimmillaan aika merkittävästikin vaikuttaa ostovoimaan. Meillä oli hyviä vuosia taloudessa tuolta 90-luvun lopulta ennen sinne 2010 asti suurin piirtein, kun työn verotusta pystyttiin rakenteellisesti keventämään vuodesta toiseen. Ne kevennykset yhtenä vuotena eivät välttämättä näyttäytyneet kovin suurina, mutta ne kuitenkin tukivat ostovoimaa ja myöskin sitten osaltaan pitivät huolta siitä, että työllisyys oli korkealla ja inflaatio säilyy hallinnassa. Nyt jos tätä mennyttä kehitystä katsoo viime vuosia, kuinka ostovoima on kehittynyt, niin kaikesta huolimatta on niin kuin tärkeää huomata se, että inflaatio on ollut Suomessa maltillisempaa kuin EU-maissa keskimäärin. Eli monessa muussa maassa se inflaatiosokki oli vielä paljon rajumpi. Me puhumme paljon vaikkapa sähkön hinnasta tai jostain muista hinnoista, jotka todella iskivät suomalaisiin kovaa, mutta pitää muistaa, että samaan aikaan Euroopassa keskimäärin se energiahintasokki oli vielä paljon rajumpi. Sähkö oli kalliimpaa ja ennen kaikkea sitten kaasu ja muut, joita vaikkapa Keski-Euroopassa paljon käytetään. Eli meillä inflaatio säilyy kuitenkin koko ajan yksinumeroisissa luvuissa. Monessa Euroopan maassa mentiin paljon korkeammalle. Eli tästä kun sen kokonaisuuden laittaa yhteen ja katsoo, niin me ollaan kuitenkin mielestäni päästy tästä ostovoimakuopasta kohtuullisen hyvin läpi. Meidän taloudessa on ongelmia, mutta ne ongelmien lähteet tulee muualta. Ne tulee tästä geopoliittisesta ympäristöstä. Me olimme vielä vuonna 2021 aika riippuvaisia Venäjän kaupasta, niin tavaraviennistä kuin vaikkapa matkailusta. Toivottiin kovasti venäläisen matkailun elpymistä vaikkapa koronarajoitusten poistumisen jälkeen. Tätä ei koskaan tapahtunut ja kaikki nämä on olleet Suomen taloudelle isoja iskuja, jotka sitten osaltaan ovat vaikuttaneet työllisyyteen ja koko talouskehitykseen. Ostovoima tässä isossa kuvassa, kun katsotaan sekä ansioiden nousua että sitten inflaatiota, niin on kehittynyt eurooppalaisesti ihan hyvin. Eli kaikkialla muuallakin tämä ostovoimakuoppa on olemassa ja itse asiassa aika monessa maassa sitä ei vielä ole edes kurottu umpeen.
0: Joo, näinhän tämä on, että tämä ostovoimakuoppa on monessa muussakin maassa ja sitä ollaan kuromassa umpeen ja ehkä tässä niin kuin monet tai ainakin jotkut Suomessa saattaa saada vähän lohtua, että Ruotsissa se monttu on vielä suurempi ja vielä kauempana ollaan sitten umpeen kuromista kuin Suomessa, mutta sitten on toki monia muita maita, joissa se on jo kurottu umpeen Euroopassakin, että siinä mielessä sanoisin, että Suomessa tämä kehitys on ollut aika keskivertoa, mutta sitten tietenkin tästä geopolitiikan vaikutuksesta, että totta kai sillä on merkitystä ja vaikutusta, mutta niin kuin Pennakin tässä sanoi, niin mehän selvittiin inflaatioshokista niin yllättävän helpolla ollaan selvitty tähän mennessä. Eli siinä mielessä mehän ollaan oltu paremmin suojattuja tältä geopolitiikan myllerrykseltä kuin moni muu maa. Et siinä suhteessa niin mä en kyllä laittaisi tähän niin kuin geopolitiikan piikkiin ihan kauheasti tätä Suomen heikkoa talousmenestystä ja tällä hetkellä ja tätä työttömyyskriisiä, koska nimenomaan tässä suhteessa niin me ollaan kuitenkin selvitty siitä selvästi paremmin ja esimerkiksi tästä Venäjänkin kaupasta, niin mehän ollaan, se on vähentynyt jo huomattavasti tästä vuosikymmenten saatossa. Et siinä mielessä niin ei ole oltu sen osalta niin pahasti. Ja ehkä vielä tuosta ostovoimakuopasta haluan sen sanoa, että siinähän siis tarkastellaan keskimääräisiä palkkoja. Ja tietenkin pitää muistaa, että sehän ei koske esimerkiksi vaikkapa työttömiä, jotka joutuu työttömäksi. Sehän tästä tarkastelusta ulkona, että mitä me ollaan tarkasteltu nimenomaan tämän ostovoiman montun osalta, niin on tarkastettu nimenomaan palkansaajia ja keskipalkkoja, kuinka ne ovat kehittyneet. Ja sitten se, että meillä on työttömyys noussut, niin sehän tarkoittaa, että väestötasolla niin ostovoima ei ole välttämättä kauhean myönteisesti kehittynyt, koska työttömillä luonnollisesti on aika pienemmät tulot, plus nämä hallituksen leikkaukset pienentää niitä tuloja entisestään.
1: Ja Patrizio äsken puhu siitä, millainen syy ostovoima on sille, että Suomen talous mataa ja ihmiset ei kuluta, niin miten iso osa Penna Urila sillä on siinä?
2: No, mä sanon niin, että tähän Suomen talouden heikkoon kehitykseen on kyllä kaksi hyvin suurta syytä, jotka tulee molemmat osittain ulkoa. Ja ensimmäinen on tämä geopoliittinen tilanne, se mitä meillä kävi esimerkiksi Venäjän viennille. Vuonna 2021 uusimpien OECD-laskelmien mukaan Suomi oli Euroopan maiden joukosta yksi eniten riippuvaisia Venäjän kaupasta yhä edelleen, vaikka se osuus oli tullut alas sieltä jo aikaisemmin. Eli se, että Venäjän vienti Venäjälle loppui käytännössä kuin seinään ymmärrettävistä syistä, on osunut Suomen talouteen ehkä Baltian maiden kanssa kovimmin Euroopassa

0: Ja ennen kaikkea, jos katsotaan vaikka Itä-Suomen nykyistä tilannetta, niin kyllähän se hyvin paljon kumpuaa juuri siitä, että se aikaisempi liiketoiminta ei ole mahdollista. Toinen iso syy, joka tähän Suomen talouden tilanteeseen ja ennen kaikkea monien kotimarkkina-alojen tilanteeseen vaikuttaa, on nopeasti kohonnut korkotaso. Sehän on tietenkin kytköksissä tähän inflaatiosokkiin, mikä meillä oli. Mutta Suomen talous on perinteisesti ollut korkoherkkä, hyvässä ja pahassa, kumpaankin suuntaan. Meidän asuntolainat ovat lyhyissä markkinakoroissa kiinni, Euribor-koroissa, jolloin se korkojen nousu, mikä vuodesta 2021 vuoteen 2023 tapahtui, osui suomalaisen kuluttajan kukkaroon hyvin voimakkaasti. Ja se näkyy meillä yhä edelleen, esimerkiksi nyt asuntomarkkinan hiljentymisenä ja siinä, että rakentaminen ei ole päässyt uudelleen vauhtiin. Eli siinä on aika pitkä häntä, se vaikuttaa yhä edelleen tähän meidän talouteen. Et jos katsotaan ihan näitä niin kuin makrolukuja, miten ostovoima on kehittynyt, niin ei Suomi siellä poikkea mitenkään heikompaan suuntaan eurooppalaista keskitasosta. Et kyllä se syy on niin kuin haettava muualta, miksi meidän talous on mennyt näin vaatimattomasti. Ilahduttavaa kuitenkin on nyt, että aivan viimeisten talouslukujen mukaan niin on vähän jo valoakin näkyvissä. Ja itse asiassa näyttäisi siltä, että ehkä ensimmäistä kertaa pitkään aikaan niin talousennusteet saattaisivat jopa vähän ylittyä, jos hyvin käy.
1: Eli Patrizio, jos oikein ymmärsin Pennaa, niin ostovoiman merkitys, hän näki sen pienempänä, paljon pienempänä.
2: No en tiedä, tarkoittiko Penna just sitä, että ostovoiman merkitys olisi pienempi, mutta totta kai se ostovoima on yksi tekijä, joka vaikuttaa sitten tähän talouskasvuun. Ja pitää kuitenkin muistaa se, että viime vuonna ja tänäkin vuonna palkathaat ovat kasvaneet ihan kohtuullisesti ja palkansaajien ostovoima on kasvanut, eli nyt ollaan saamassa se monttu kiinni. Mutta siitä huolimatta nämä kulutushanat eivät ole oikein auenneet kotitalouksilla, työntekijöillä, palkansaajilla, ja se johtuu tästä epävarmuuden kasvusta, jota on, totta kai tämä geopolitiikka vaikuttaa siihen epävarmuus, että se on selvää, mutta se ei ole ollenkaan selvää, että miksi se meillä näkyy paljon enemmän kuin monissa muissa maissa. Eli se, että vaikka meillä palkat ovat kasvaneet, niin eivät ihmiset ole uskaltaneet kuluttaa, ja kyllä mä osittain laittaisin siitä kyllä syytä tälle hallitukselle näiden esimerkiksi työmarkkinaheikennysten vuoksi, että jos saa helpommin kenkään, niin totta kai sitä ihminen ei uskalla niin vaan lähteä kuluttamaan, ja kaikkea muita työmarkkinaheikennyksiä, mitä tässä onkaan tullut, että totta kai ne on siinä alle myös tämmöinen yksi jarru, mikä on sitten pitänyt tätä taloutta aisoissa, eikä meillä ole kasvanut. Ja hyvänä esimerkkinä ehkä tästä niin kuin Baltian maista, että Liettua, joka on paljon lähempänä Ukrainaa, ollut paljon pahemmin energiariippuvainen Venäjästä kuin Suomi, ja siitä huolimatta talous siellä kasvaa oikein hyvin, ja talouspolitiikka on siellä, voisi sanoa, että on ollut päinvastaista kuin Suomessa. Että siellä on parannettu esimerkiksi sosiaaliturvaa, työntekijöiden asemaa on parannettu ja niin edelleen. Eli sieltä ollaan saatu sitä luottamusta herätettyä tavallisissa kansalaisissa, ja se on avannut kulutushanoja, ja sitä kautta talous on kasvanut Liettuassa.
1: Mitä sanot, Penna Urila, tähän hallituksen rooliin tässä Suomen heikossa tilanteessa? Taisi tuo sanoa tuo Patrizio aikaisemmin, että vielä nämä ALV-arvonlisäveron kiristykset ja muut, niin ne on myös pahentanut inflaatiota täällä. Mitä sanot?
0: No ehkä tähän veropuoleen ensiksi sanoisin sen, että se on totta. Tietenkin niin kuin veronkorotukset, kulutusverojen korotukset kiihdyttävät inflaatiota, ja emmehän me sellaisia korotuksia halua tietenkään. Mutta siitä huolimatta meidän inflaatio on siis ollut EU-keskitasoa matalampi. Että se on ehkä niin kuin ensimmäinen asia tähän taustaksi. Sitten jos mietitään muuten talouspolitiikan kokonaisuutta ja sitä, että voidaanko verrata Suomea johonkin toiseen maahan, niin valitettavasti nyt on niin, että meidän julkisen talouden tilanne on se, mikä on. Me olemme olleet kestämättömällä velkaantumisuralla jo parikymmentä vuotta, tai hyvinkin voimakkaasti nousevalla velkaantumisuralla, joka alkaa muuttua hyvinkin kestämättömäksi. Eli en mä näe sille vaihtoehtoa, että julkisessa taloudessa on jonkinlaisia sopeutustoimia tehty jo tällä hallituskaudella. Niitä olisi pitänyt tehdä jo paljon aikaisemminkin ja mitoittaa menot sitten tulopohjan mukaan. Me olemme tämmöiseen rakenteelliseen epätasapainoon tässä siirtyneet, ja tässähän on paljon töitä vielä tulevilla hallituskausilla. Tiedämme hyvin sitä, että nyt on parlamentaarinen sopu olemassa siitä, että Suomen julkista taloutta tällä uudella lainsäädännöllä pyritään saamaan paremmalle pohjalle pitkänkin aikavälin kuluessa.
1: Patrizio, vähätteletkö tätä Suomen vaikeaa tilannetta velkaantumisen?
2: No en tietenkään sitä vähättele, että, mutta ehkä ennemmin vähättele sitä, että kuinka paljon asian eteen on tehty. Että sitten samaan aikaan, kun pieni- ja keskituloisilta on leikattu aika paljon ja sopeutettu, niin sitten samaan aikaan on kuitenkin tänne elinkeinoelämän suuntaan löytynyt miljardin luokan veronkevennyksiä. On löytynyt yhteisöveron alennusta, rikkaillemme veron alennuksia ja niin edelleen. Että en mä tätä pitäisi niinku kauhean perusteltuna, että jos tässä oikeasti olisi julkisen talouden huolet kyseessä, niin kyllä tällä niinku yhteisöveron

0: vero ja rikkaiden verotus kulkisi ihan päinvastaiseen suuntaan kuin mihin ne nyt on kulkeneet.
1: Ja mennään vielä hei takaisin tähän itse ostovoimaan, nimittäin siitähän syntyi myös suorastaan väittely julkisuudessa, nimittäin kenen ansiota se on. Hallitus kertoi vuosi sitten, että se vahvistaa suomalaisten ostovoimaa keventämällä ansiotuloverotusta runsaalla 1 miljardilla eurolla. Ja ainakin perussuomalaiset on esittänyt, että hallituksen toteuttama ostovoiman korjauspaketti tuottaa tulosta ja edellisen hallituksen aikana suunta suomalaisten ostovoimassa oli täysin päinvastainen. Ja nämä kommentit hallituspuolueesta, ne on herättänyt närää AY-liikkeessä. Niin Patrizio, kenen ansiota ostovoiman parantaminen nyt sitten on?
0: No siis kyllähän nämä tietenkin herätti sinne mielessä närää, että me ollaan ammattiliitot oltu neuvottelemassa niitä palkankorotuksia, joista sitten tämä ostovoima on kummunut ylöspäin. Ja sitten tässä nyt ehkä sitten yrittää hallitus ottaa itselleen ansioita, joita se nyt ei ole oikeastaan saanutkaan. Eli niin kuin sanoinkin jo aiemmin, että kyllä siinä on tullut ansiotuloverotukseen kevennykseen, mutta samaan aikaan on kiristetty esimerkiksi sitä arvonlisäveroa, poistettu näitä verovähennyksiä ja niin edelleen, että kyllä täältä niin kuin palkansaajan näkökulmasta, niin nämä hallituksen toimet on enemmänkin ollut miinusmerkkisiä. Ja sitten pitää ottaa vielä huomioon nämä hallituksen toimet, jotka sitten vaikeuttaa palkankorotuksista neuvottelemista nyt ja jatkossa. On tietenkin näitä erilaisia työmarkkinaheikennyksiä, jossa esimerkiksi vaikkapa lakko-oikeutta on rajoitettu, mikä tietenkin heikentää sitä mahdollisuutta neuvotella niitä palkankorotuksia jatkossa. Eli siinä suhteessa niin kyllä tämä niin kuin hallituksen toimet tähän ostovoiman tukemiseen on ollut kyllä miinusmerkkisiä palkansaajan näkökulmasta kuin plussaa.
1: Te olette molemmat nyt ekonomisteja etujärjestöissä, mutta ekonomisteina, niin mikä se sitten on se osuus, että tässä on kuitenkin hallitus toisaalta myös alentanut veroja ja silläkin on vaikutusta ostovoimaan, niin mikä on hallituksen osuus ja mikä on AY-liikkeen osuus nyt sitten ostovoiman parantamisessa?
0: No niin kuin aiemmin sanoinkin, niin siis hallituksen osuus on miinusmerkkinen, eli siis se on haitanut ostovoimaa, kun otetaan huomioon nämä välillisen verotuksen kiristykset, arvonlisäveroja ja niin edelleen. Eli ammattiliittojen osuus on siitä se leijonan osa, mitä on neuvoteltu, että nyt näin ulkomuistista niin sanoisin ehkä noin 80%. Ja sitten tulee sitten näitä niin kuin muita, mitä on sitten yksilötasolla neuvoteltu palkankorotuksia niin kuin näiden ammattiliittojen palkankorotusten päälle, niin niillä on sitten tämä niin kuin pieni osuus sitten vielä, mikä siihen tulee siihen plussaan.
1: Mitä sanot Penna Urila tästä?
2: Niin, en mä lähde tässä jakamaan sitä osuuksiin, että se on X prosenttia tälle ja Y prosenttia jollekin toiselle. Ja tietenkin on niin kuin selvää, että työmarkkinoilla neuvotellaan palkankorotuksista, yrityksessä neuvotellaan palkankorotuksista ja ne muodostavat yhden osan tästä ostovoiman kokonaisuudessa. Hintojen nousu, inflaatio on toinen, joka sitä ostovoimaa koko ajan syö. Miten sitten tulee hallituksen tekemiin ratkaisuihin, niin on tietysti niin kuin ilahduttavaa, että on päästy keventämään työtä tekevien suomalaisten verotusta ja sillä on myönteinen vaikutus osaltaan ostovoimaan ja sillä on myönteinen vaikutus myös työn tarjontaan ja ne pitkäaikaiset vaikutukset, jotka sieltä tulee, eli myöskin pidemmälle meneviä kuin ainoastaan ne tämänhetkiset ostovoiman vaikutukset. Tässä pitää ottaa tämä myöskin sitten huomioon. Pakko sanoa kuitenkin tähän niin kuin tapoihin neuvotella palkankorotuksista ja mahdollisuuksista parantaa ostovoimaa pitkällä aikavälillä, niin eihän me nyt olla menossa semmoiseen tilanteeseen, että ollaan menty sellaiseen tilanteeseen, jossa näitä ei jatkossa olisi. Että me olemme aivan eurooppalaisessa linjassa siltä osin, mitä tulee vaikka palakkoihin tai mitä tulee neuvottelujärjestelmään. Meillä on muissa Pohjoismaissa vastaavia esimerkkejä ja kyllä jatkossakin on mahdollista hyvin sopien niin neuvotella sellaisista ratkaisuista, jotka sekä parantaa ostovoimaa että ovat sitten kansantalouden kokonaisuuden kannalta kestäviä.
1: Politiikka Radio. Nyt puhutaan ostovoimasta ja taloudesta. Studiossa on kaksi pääekonomistia, Penna Urrila Elinkeinoelämän keskusjärjestöstä EK:sta ja Patrizio Laina Ammattiliittojen keskusjärjestöstä SAK:sta ja minä olen Antti Pilke. Ja nyt mennään kyllä sen verran jo eteenpäin, että perussuomalaiset otsikoivat viikonloppuna tiedotteensa, että uutiset nopeasta talouskasvusta saavat valtiovarainministeri Riikka Purran hymyilemään. Purra nosti puheessaan puolueen väelle esiin hyviä talousuutisia ja kertoo olevansa suorastaan onnellinen, että esimerkiksi todella monelta teollisuuden sektorilta on tullut hyviä uutisia ja kasvuprosentit olivat Purran mukaan osin jopa huikeita. No, onko tässä nyt käymässä niin, että talouskasvu ratkaisee ongelmat? Odottaako Suomea nyt siis hyvä tilanne? Miten te sanoisitte tästä tilanteesta? Penna Urila.
2: No, kiistämättä on näin, että ne uutiset, mitä olemme saaneet nyt viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun talouskehityksestä, ovat olleet erittäinkin hyviä, varsinkin kun ottaa huomioon tämän epävarmuuden, mikä meillä on maailmassa. Meillä on kauppapoliittisia kiistoja yhä edelleen ja nyt aivan uusimpana sitten sota Persialahdella, joka vaikuttaa monella tapaa kielteisesti. Me olemme nähneet vastaavaa myöskin näissä EK:n tekemissä yrityskyselyissä.

0: yritykset kuvaavat ennen kaikkea teollisuuden puolella, että uusia tilauksia on tullut enemmän. Se käänne tapahtui jo tuolla viime vuoden puolella. Tuotanto on kääntynyt kasvuun ja ilahduttavasti nyt alkuvuoden aikana on saatu myöskin ihan tilastolukuihin ensimmäisiä ennakollisia tietoja siitä. Vähittäiskaupan myynti on ollut kasvussa ja niin edelleen. Se, että kuinka paljon nämä tulevat tarkistumaan myöhemmin, aina on riski, että näitä päivitetään ja tulee jotain uutta tietoa. On riski, että myöskin tämä kansainvälinen talouden heikko tilanne, epävarmuudet sieltä lyövät läpi, mutta kyllä tässä vaiheessa jo niin näen, että nämä ovat erittäin positiivisia lukuja, jos tämä käänne tästä jatkuu ja varsinkin jos se voimistuu, niin se totta kai auttaa. Täytyy kuitenkin sitten sanoa se, että tämä kasvu, olipa se miten kovaa vaan, niin ei tule näitä meidän vaikkapa julkisen talouden ongelmia kokonaan ratkaisemaan. Kyllä me tarvitsemme myöskin sitten sopeutusta tulevilla hallituskausilla. Me olemme siis rakenteellisesti ajautuneet epätasapainon tilanteeseen, jota kasvun käynnistyminen tietenkin hieman helpottaa sitä meidän edessä olevaa urakkaa.
1: Ja täytyy sanoa se, että nyt tästä positiivisista uutisista ja tämmöisestä positiivisesta klangista on tullut sellainen, mitä tuolla ihan johtavat poliitikotkin pitää esillä sen takia, kun kansa ei nyt oikein kuluta ja mediaakin on syytetty nyt sitten synkistelystä, niin onko nämä merkit, nämä kasvun merkit, mitä nyt nähdään, niin onko ne nyt sitten sellaisia, että kun tässä aikaisemmin nähty kasvun merkkejä, jotka ei ole toteutunut, niin onko, mitäs Patrizio Laina sanot, että onko nyt oikeasti sitten paremmat ajat tulossa?
2: No näitä kasvumerkkejä on tässä tunnuttu näkevän tämän koko hallituskauden mittaan, että se on ollut koko ajan nurkan takana se kasvu ja välillä on jo sanottu ja julistettu, että on jo käänne tapahtunut kasvussa ja työttömyydessä, mutta ei vielä sitä ole nähty. Mutta kyllä mä näen tässä sen samalla tavalla kuin Pennakin, että alkuvuonna luvut ovat olleet kyllä kieltämättä hyviä. Että talouskasvu voi sanoa, että silloin on, näyttää hyvältä, mutta se alkuvuoden tai nämä alkuvuoden luvut ei nyt vielä ihan täysin sitten sisällä tätä energiahintoista kumpuavaa epävarmuutta, että ennen kaikkea tämä Hormuzin salmia ja sen aiheuttamat epävarmuudet, niin se ei vielä tässä sitten ihan täysin näy. Eli siinä mielessä niin mä en vielä julistaisi kyllä mitenkään erityistä kasvua alkaneeksi tässä tilanteessa. Ottaen vielä huomioon sen, että vientihän meillä on jo vetänyt pari-kolme vuotta ihan suhteellisen hyvin, että siellähän meillä ei ollut kasvuesteitä. Mutta se, missä meillä on näkynyt tätä heikkoa kasvua, on ollut nimenomaan tämä kotimarkkina. Että siellä on mennyt huonosti ja siinä on tämän epävarmuus, mitä niin kuin, tämä hallituskin on ruokkinut näillä omilla sopeutuspäätöksillä ja työmarkkinaheikennyksillä, niin se on ollut varmasti yksi tämmöinen tekijä, mikä on vaikuttanut. Mutta mikä nyt tänä vuonna, että missä mulla on nyt vähän enemmän optimismia kuin aiemmin, niin on se, että tämä hallitus on oman sopeutuksensa tehnyt, tämä Orpon-Purran hallitus. Et suurin osa, tai voi sanoa, että melkeinpä kaikki sopeutus ajoittuu viime vuoteen, ja tässä tänä vuonna ja ensi vuonna ei kokonaisuutena, niin tämä hallitus ei enää sopeuta ollenkaan. Et siinä mielessä niin mä näen, että ei ainakaan tämä hallitus päätösperäisesti enää heikennä tätä talouskasvua itse omilla toimillaan. Et siinä mielessä niin tässä voi olla niin kuin jotain merkkejä siitä, että tämä talouskasvu saattaisi käynnistyä nyt tänä tai sitten ensi vuonna.
1: Ja mennään vielä eteenpäin, nimittäin katsotaan tulevaisuuteen myös siltä osalta, että mitä tapahtuu ensi syksynä mahdollisesti, niin työmarkkinoillehan syntyi runsas vuosi sitten sopu teollisuuden palkankorotuksista ja ratkaisut palkankorotuksista sitten myös suurelle osalle muista työntekijöistä ja yleinen linja on, että käytännössä palkat nousee 3 vuodessa noin 8% ja tämä työehtosopimus, ne sopimukset, joita tehtiin, niistä monet on voimassa nyt sitten ensi vuoden marraskuun loppuun, mutta 3. vuosi, se on irtisanottavissa. Niin nyt kun tiedetään, millainen on taloustilanne ja inflaatio ja muut, niin ennakoikaa vähän, että mikä voi vaikuttaa siihen, miten tässä käy. Että milloin alkaa neuvottelut seuraavista palkankorotuksista, ensi syksynä vai vasta 1,5 vuoden kuluttua? Penna.
0: No en halua lähteä tästä sitä ennakoimaan ihan siitä syystä, että se on meidän neuvottelevien osapuolten niin käytännössä jäsenliittojen asia katsoa niitä edellytyksiä, mitä sitten on. Ja lähtökohtahan on se, että sopimus on voimassa, ellei tällaista irtisanomista tehdä. Että se on tietenkin se tilanne mikä niin kuin oletusarvoisesti on siellä pohjalla.
1: Ja korjataan vielä se, että sitähän ei tietenkään vielä tiedetä, mitkä ne luvut on ensi syksynä, siis inflaatio ja millainen on talouskasvu ja niin poispäin. Mutta voitko Penna vielä kuitenkin vähän eritellä, että mikä siihen vaikuttaa? Millaisia lukuja siellä katsotaan, kun mietitään sitä, että kannattaako ottaa vielä vuosi lisää vai aloittaa ne ottelut jo ensi syksynä?
0: Jokainen tietenkin katsoo niitä omista lähtökohdista ja katsoo sitä, että onko se niin kuin pohjalla oleva ratkaisu ja tehty ratkaisu sellainen, että se on, puolustaa paikkansa tässä tilanteessa, missä ollaan. Ja oletusarvona on tosiaan se, että sopimus on voimassa sinne ensi vuoden loppuun.

0: loppupuolella lästi.
1: No Patrizio, mitä ensi syksynä on luvassa?
2: No joo, en itsekään istu siinä niissä päättävissä pöydissä, jossa tämä valinta tehdään, mutta kyllähän siihen tietenkin, mitä tekijät siihen vaikuttaa, niin tietenkin on ilmiselvää, että tämä inflaatio vaikuttaa. Että mitä korkeampi inflaatio, ja sitten kun palkankorotukset on sovittu ensi vuodelle 2,5, oli muistaakseni tämä niin sanottu yleinen linja, niin totta kai, jos inflaatio kiihtyy merkittävästi, niin kyllähän se intressi irtisanoa sopimuksia on sitten suurempi palkansaajapuolella. Ja sitten taas vastaavasti, jos inflaatio ja alle, niin sitten se voi olla työnantajapuolella, elinkeinoelämän puolella sitten suurempi intressi irtisanointa sopimuksia, että se riippuu tietenkin tästä inflaatiosta, mutta totta kai siihen vaikuttaa sitten muutkin tekijät, että esimerkiksi tämä viennin kehitys, että kuinka vienti vetää, niin se tietenkin vaikuttaa myös osittain siihen, että palkankorotuksiin sitten varsinkin tällä teknologiateollisuuden puolella, ja sitten totta kai vaikuttaa sitten monet muut tekijät, vaikka nämä hallituksen työmarkkinaheikennykset, että minkä verran kompensaatiota esimerkiksi niistä sitten tarvitaan työehtosopimusten kautta. Tarvitaanko lisää turvaa sitten työttömyyteen tai muihin asioihin sitten nimenomaan neuvottelujen kautta. Et ne ei välttämättä näy myöskään palkankorotuksessa suoraan. Ne voi näkyä siellä, mutta ne voi olla sitten myöskin jotain muita parannuksia sinne työehtoihin kuin sitten palkankorotukseen. Että kaikki nämä tekijät yhdessä vaikuttaa sitten siihen valintaan, että lähdetäänkö neuvottelemaan uudelleen sopimuksia vai sitten pidetäänkö kiinni niistä, mitkä on jo nyt sovittu alustavasti tämä niin sanottu kolmas vuosi, eli ensi vuosi myös.
1: No oliko tuossa nyt tuollainen nyrkkisääntö Pennaurilla, että jos talous mataa, niin työnantajapuoli voi kokea palkat liian korkeiksi, niin kuin jos inflaatio laukkaa, niin sitten taas palkansaajapuoli alkaa miettiä, että pitäisikö ruveta jo neuvottelemaan paremmat palkankorotukset. Näinkö tämä menee?
3: No siinä oli kollegalla tietysti aika tämmöinen pitkä lista kaikista asioista, mitä voi ajatella, että tämmöisessä päätöksenteossa tulee, mutta kokonaisuus ratkaisee tietenkin ja niin kuin ne, ketkä ovat sopimuksen tehneet, niin tekevät sen arvion sitten, että miltä se sitten näyttää, että ei se ole ainoastaan inflaatio, vaan tietenkin sitten se, että miten kansainvälinen tilanne kehittyy, onko joku yllättävä tilanne päällä. Meillä on Suomessa historiassa ollut tilanteita, että on tehty aika pitkiä sopimuksia ilman minkäänlaisia ainakaan tosiasiallisia mahdollisuuksia irtisanoa niitä tai poiketa niistä, ja silloin on usein ajauduttu tilanteeseen, että vaikkapa yritysten kilpailukyky on heikentynyt tavalla, jota on ollut myöhemmin aika vaikea sitten korjata. Ja näistä varmaan halutaan myöskin ottaa sitten opiksi, että tämmöisiä virheitä ei sitten toistettaisi. Euroalueella euroaikana on aika vaikea päästä sitten korjaamaan niitä virheitä, jos tämmöinen tapahtuisi.
2: Ja ehkä vielä sen verran haluan lisätä, että nimenomaan puhuin tuossa viennin kehityksestä, että se vaikuttaa siihen, mutta tietenkin kotimarkkinoilla.
1: Miten se vaikuttaa siis?
2: No tietenkin, jos vienti vetää hyvin, niin nähdään, että siellä on tietenkin varaa nostaa enemmän palkkoja, koska se kysyntähän tulee sitten ulkomailta lähtökohtaisesti viennin osalta, tai tietenkin tulee ulkomailta. Mutta sitten se, mitä halusin lisätä tähän, niin on nimenomaan kotimarkkinoiden kehitys. Et monesti ajatellaan, että jos kotimarkkinat ei vedä, ei esimerkiksi kulutus vedä niin edelleen, niin ajatellaan, että siinä tilanteessa ei olisi varaa palkankorotuksiin, mutta asiahan on oikeastaan päinvastoin. Silloinhan me tarvitaan nimenomaan niitä palkankorotuksia, jotta me saadaan se kulutus vetämään. Että tämmöinen dynamiikka siinä pitää ottaa myös huomioon. Mutta toki myös pitää tarkastella sitä sitten maata kokonaisuutena, että ei pääse syntymään tällaisia ulkoisia epätasapainoja, että ei tietenkään palkankorotukset ole ihan niin kuin rajattomankaan suuria siinä tilanteessa, että kotimarkkinoita halutaan elvyttää. Mutta meillä ikävä kyllä on ajaudut sellaiseen tilanteeseen, että meillä ei ole finanssipolitiikkaa enää, millä elvyttää kotimarkkinoita. Se on nyt tämän velkajarrun myötä ja muiden sääntöjen myötä sopeutustielle ajettu. Rahapolitiikasta päätetään euroalueen tasolla. Niin meillä jää jäljelle tämä palkkapolitiikka, millä pystytään elvyttää kotimarkkinakysyntää.
1: No EK ei enää neuvottele palkoista, mutta Penna Urilla, lyhyt kommentti vielä tähän.
3: Ei neuvottele palkoista. Ehkä kuitenkin halusin tähän lopuksi niin kääntää katseen tähän kokonaisuuteen. Me olemme päässeet tämän yllättävän kriisien täyttämän ajan läpi kuitenkin varsin hyvin. Euroopassa on tapahtunut maailmassa hyvin monenlaisia kriisejä ja kuitenkin suomalaisen kuluttajan ostovoima on mennyt tämän kuopan läpi itse asiassa pienemmälläkin osumalla kuin mitä monessa muussa Euroopan maassa kuluttaja on kokenut. Eli vaikuttaa siltä, että ne jälkikäteen tarkastelut on ihan kohtuullisia ratkaisuja täällä kuitenkin on tehty näissä vaikeissa oloissa.
1: Kyllä, ja eduskuntavaalitkin on tulossa, ja se sitten nähdään, että mihin kohtaan palkkaneuvottelut osuu. Mutta kiitos vierailusta täällä Politiikka-radiossa. Viimeisenä oli äänessä Penna Urilla Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta. Ja myös paikalla Patrizio Laina SAK:sta, molemmat pääekonomisteja. Kiitos vierailusta.
3: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka-radio, minä olen Antti Pilke.
4: Politiikka-radio.

kello 13.30 Radio 1 iltapäivästä Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää maanantaita. Teatteriohjaaja, dramaturgi ja käsikirjoittaja Miikka Roiha tunnetaan ehkä parhaiten näistä klassikkonäytelmätulkinnoistaan, mutta myös perustamastaan vapaateatterikonseptista. Mutta tuorein Roihan työ on usean eri teatterin yhteistuotantona toteutettu Väylä, joka perustuu siis Rosa Liksomin samannimiseen romaaniin. Radio 1 iltapäivän vieraana kello 14 eli puolisen tuntia on siihen on teatteriohjaaja Mikko Roiha. Sitä ennen musiikkia tämän seuraavan italialaisperäisen kappaleen on sovittanut ja musiikin monitoimimies Pave Maijanen. Mamma Mia, se on tällainen italialaishenkinen iskelmä, eli hyvä esimerkki suomalaisesta euroviisuestetiikasta, jossa yhdistyvät hienostunut pop-osaaminen ja kotimainen kaiho.

Sonja Lumme ja Mia Mamma, ja sillä vähän tuosta Euroviisu-estetiikasta puhelin tuossa aikaisemmin, koska Sonja Lumme edusti Suomea vuoden 1985 Euroviisuissa, ja kappale oli tuolloin Eläköön elämä. Ja sijoituskin oli mainio, moneen vuoteen paras mahdollinen, eli 9. Ja jos oli Mia Mamman sovittanut Pave Maijanen, niin tämä Eläköön elämä vuodelta 1985 taisi olla sitten Pave Maijasen sävellys. Jaden Ngonda on nykypäivän soul-taivaan kirkkaampia tähtiä. Hänen äänensä on sanottu muistuttavan soul-legenda Marvin Gayn ääntä. No kuunnellaan.

Anyone in Love ja Jaden Gonda. Semmoista musiikillista tyylittelyä ammentaa selkeästi 1960-luvun estetiikasta ja tällaisesta, voisiko sanoa, jonkinlaista retro cool hengestä. Hän on tämmöinen revivalist soul-artisti, jonka musiikki on kyllä melkoinen aikamatka Motownin kultakaudelle ja tälle legendaariselle analogista hifilaatua vaalivalle Daptone Recordsille levyttävä Ngonda tunnetaan erehdyttävästi tästä Marvin Gayn falsettia muistuttavasta tyylistään ja kyvystään myös inhimillistää perinteinen soul soundi nykypäivän kuulijoille. Sitten kuullaan Maria Greverin säveltävä Quando Velva a tu lado. Taidetaan tuntea muuten englanniksi tämä kappale What a Difference a Day Makes. Tällä kertaa esittäjänä on Jarkko Toivonen ja Sami Koskela.

0: ehkä voi jopa sanoa, että tämä Juan Velva Atuda Lado kantaa mukanaan sellaista meksikolaisen boleron syvää intohimoa. Kappale on muuten kuultu lukemattomissa elokuvissa, ainakin Pedro Almodóvarin teoksissa.
1: Tiesitkö, että kesällä 1944 suomalaiset teinit kuljettivat liki 200 000 lehmää turvaan sodan melskeistä? Jatkosodan lopussa Karjalan kannas tyhjennettiin siviileistä ja lehmien kuljetus jäi nuorten tyttöjen vastuulle.
2: Me oltiin niin vihreitä, niin viattomia, niin tietämättömiä kaikesta. Sen ajan 16-vuotias ei tiennyt mistään mitään.
1: Lehmitytöt-sarja kertoo neljän tytön tarinan matkasta, jossa kengät kuluvat puhki, nälkä kurnii ja huoli läheisistä kalvaa mieltä, mutta periksi ei voi antaa.
3: Se varmaan näki, että mä olin lapsi, niin se ei viittinyt ampua.
2: No sotilaita täydä, niin eihän sitten itsestäänselvyys, että siellä ei ole pimmujen paikka.
1: Lehmitytöt, Yle Radio yhdessä lauantaisin kello 10.25. Sarja löytyy myös Yle Areenasta.
0: Ja kyllä tämä uusi Lehmitytöt sarja on saanut kyllä varauksia tätä ihailua osakseen, niin hienosti tämä kertoo tästä sodasta ja tuosta ajasta. Ja sattumoisin, jos joku vaan muistaa lukeneensa Rosa Liksomin romaanin Väylä, joka oli Finlandia ehdokkaana vuonna 2021, taisi voittaa muuten yleisöäänestyksenkin. Aika paljon samoja aiheita käsittelee ja sattumoisin myös teatteriohjaaja, dramaturgi, käsikirjoittaja Mikko Roiha on dramatisoinut juuri tämän näytelmän tässä hiljattain. Ja tuo näytelmä, Väylänäytelmä, niin on saanut paljon myöskin kehuja. Ella Mettäsen rooli ennen kaikkea, mutta muutenkin käsikirjoitus ja kaikki muu tämä. Tästä puhullaan Mikko Roihan kanssa noin vartin kuluttua kello 14.

Barcelonalainen kollektiivi Ojos de Brujo yhdistelee aivan suvereenisti flamencoa hip-hoppiin ja brukharaan. Kappalen nimi Silencio viittaa tietenkin hiljaisuuteen, joka on usein aika tärkeässäkin teemana, tai tärkeänä teemana espanjalaisessa kirjallisuudessa, kuten Federico García Lorcan draamoissa. Laitakaupungin orkesteri, se on taas seinäjokinen kokoonpano, jossa vaikuttaa muun muassa UMK:ssakin kilpailut ja menestynyt Antti Paalanen. Yhtye tunnetaan tämmöistä eteläpohjalaisesta vimmastaan, ja jos on nähnyt vaikka Antti Paalasen esiintyvän, niin kyllä tietää, mistä on kyse.

Laitakaupungin valot, Laitakaupungin orkesteri, hurra oli tämän kappaleen nimi, sopii hienosti kevääseen ympäristöön pohtimaan vaikkapa suomalaista identiteettiä. Aivan kohta vieraanamme on teatteriohjaaja, dramaturgi ja käsikirjoittaja Mikko Roihan, mutta sitä ennen kuunnellaan tuore teos, joka edustaa kosmista symboliikkaa. Tämä on Vilma Talvitie ja Supernova.

0: Varsin kosmista symboliikkaa edustaa tämä Wilma Talvitien supernova, jossa oli ikään kuin alkua sekä loppua tässä.
1: No, sitten kävi niin, että Kemi ottikin teki sen, Tuomo Rämä teki sen Kemiin ihan ensimmäisen kerran. Ja sitten me päätettiin kuitenkin, että nyt me tehdään tämä siitä huolimatta. Ja tehtiin se kiertäväksi esitykseksi ja se on kyllä kannattanut, koska se on nyt kiertänyt niin kuin melkein kaikki ilman suunnat Suomesta. Ja sen lisäksi se on siis koko ajan Jurkassa, teatterijurkassa loppuun myyty ja Tampereella ja Lahdessa, jotka on tässä tämmöisiä yhteistyöteattereita.
0: No melkein kaikki ilmasuunnat, ainakin Tampereen Työväen teatteri ja Turun kaupungin teatteri. Oliko Seinäjoen kaupungin teatteri kanssa mukana? Mitäs muita?
1: Ei ne ollut mukana, mutta me käytiin sillä vierailulla.
0: Nivelussa just
1: joo,
0: nimenomaan.
1: Mutta sitten me kierrettiin nyt esimerkiksi Lapissa ensimmäisen kerran, että ollaan mahdollisesti menossa uudelleen. Ja se oli kyllä ainutlaatuista siinä mielessä, että siellä oli Kolarissa ensimmäisen kerran nähtiin niin kuin aitoja evakkoja, eli ihmisiä, naisia, jotka ovat kokeneet tämän tarinan, jossa siis nuori tyttö, murrosikäinen tyttö kuljettaa lehmiä Ruotsin puolelle Lapin sodalta suojiin ja sitten kuljettaa ne takaisin Lappiin. Eli tämä on ollut niin kuin näki sen, että tämä on ollut todellisuutta joillekin ihmisille.
0: Olen melko vakuuttunut siitä, että toi on tehnyt suuren vaikutuksen, vaikka se on tehnyt vaikutuksen, vaikka jos sitä aikaa elänytkään, mutta millaista palautetta, jos kerran evakkoja on sulla siellä katsomassa, niin minkälaista palautetta olet heiltä saanut?
1: No mielenkiintoinen ilmiö Lapissa oli, jos sitä haluaa niin kuin eritellä, että miten Suomihan ei ole niin kuin yksi ja yhtenäinen maa. Että meillä on niin kuin hyvinkin erilaisia kulttuurillisia tapoja katsoa teatteria, että esitysten yleisökokemukset saattavat vaihdella. Mutta mä olin havaitsevina ne tällaisen, että siinä missä yleensä teattereissa istuvat keski-ikäiset tai vanhemmat naiset itkevät ja kokevat niin kuin hyvin suurta samaistumista tähän päähenkilöön, niin Lapissa vanhemmat miehet tulivat hoitamaan tunne-elämäänsä. Et mä huomasin, että vaimot olivat siellä niin kuin aika kuivin silmin katsomassa, mutta miehet niin kuin avasivat hanat. Ja tämä oli musta niin kuin hienoa, että tämän takia kyllä kannatti mennä Lappiin ja aion mennä uudelleen, että siellä saa miehetkin tuntea.
0: Aiotte kai mennä myöskin tämän kanssa vierailulle eri tapahtumiin. Oliko niin, että Kajaanin runoviikot kutsuu, Walterin kilpi jutut on, että on niin suunnitelmissa vähän enemmänkin.
1: Joo, meillä on nyt niin kuin festivaalikesä, että me ollaan Le Petit Festival de Hanko päättää meidän festivaalikesää, että sitä ennen on just runoviikko ja Walter Kilpi-festivaali Kustavissa ja teatterikesä elokuussa.
0: Onko tämä sattuma, Mikko Roiha, että nyt kun sä puhut tuossa Tommi Kinnusen, ei kertonut katuvansa ja nyt tästä Rosa Liksomin väylästä, että sä oot nyt näitä viime aikoina lukenut ja dramatisoinut, niin että ne nyt sitten niin kuin tähän kohtaan tulee sun elämään, vai onko tässä jotakin näissä teemoissa semmoista, mikä on sua kiinnostunut pitempään?
1: No mä oon ohjannut ensinnäkin paljon klassikkoja ja ennen kaikkea naisten kirjoittamia klassikkoja. Tai niin oikeastaan luulin, koska mä tein yhden naistenpäivän kunniaksi sellaisen niin kuin tilaston omista tekemisistäni, että kuinka monta naiskirjailijaa mä todellisuudessa, kuinka monen naiskirjailijan tekstiä mä olen todellisuudessa ohjannut, niin naiset pääsi niin kuin nippanappa voitolle. Ja se miesten osuus oli yllättävän iso ja mä en muuten tämä ei olisi niin kuin mulla tavalla ongelmallista muuta kuin sen takia, että jos mua on pidetty sellaisena niin kuin naisten teksteihin erikoistuneena ohjaajana, niin on se vähän huolestuttavaa, koska loppujen lopuksi mä oon korkeintaan keskiotanta. Eli että kyllä se niin kuin se on iso kysymys, että miksi me ei tartuta sen enempää naisten kirjoittamiin teksteihin.
0: Mutta on kyllä kiinnostavaa, kun mietitään tätä sukupuolen jakaumaa monestikin taidekentällä, vaikkapa elokuvaohjaajissa. Mm. Valtaosa, siis aivan ylivoimainen valtaosa on miehiä. Mutta sitten, että pitääkö se olla nimenomaan sinne se naismieskysymys sen ohjaajan tekijökaartin, vaiko sitten sen tarinan? Koska sullahan näissä kuitenkin on niin kuin naisia pääosissa ollut näissä tarinoissa aika paljon. Vaikka tekijänä ei välttämättä nainen olisikaan.
1: Niin, kyllä joo. Siis se on varmaan lähtenyt jostain semmoisesta, että se on soitellut, niin kuin jos mä ajattelin Hella Vuolioon, Minna Kantin, Maria Jotunin tekstejä, Orvokki Aution tekstejä, niin, ja sitten Pirkko Saisi omaan ohjannut, Eeva-Liisa Manneria, niin

0: niin että niissä on ehkä ollut sellainen niin kuin toinen tapa katsoa maailmaa, että niissä on ollut joku sellainen, ylipäätään niissä on siis sellainen havainto olemassa, että ne on aika hyviä näytelmiä siinä suhteessa, että jos miesten kirjoittamista näytelmistä voi sanoa ikävällä tavalla, niin niissä on usein hyvät roolit miesnäyttelijöille, mutta sitten naisille tarjolla vain jotain niin kuin tyttöystävä roolia. Niin naiset yleensä kirjoittavat myös miesroolit ehyiksi. Et se ei ole suinkaan niin, että siinä jotenkin kostettaisiin tämä asetelma, vaan se onkin yhtäkkiä niin kuin tasavertaiseksi tekevää. Ehkä tämän takia niitä on ollut kiva tehdä. Että mä oon lukenut niitä, se on ollut siis niin kuin luontevaa. Mm-hmm. Se on musta niin kuin, ja sitten kyllä mä oon niin kuin ylpeä siitä, että siinä missä Ruotsilla on Strindbergsä ja Norjalla Ibseninsä, niin meillä on kolme kovaa naiskirjailijaa niin kuin meidän ytimessä. Aleksis Kiven rinnalla totta kai, mutta että he on niin kuin kirjoittaneet Suomen näkyväksi ja maailman näkyväksi, niin on sillä kyllä hirvittävä iso merkitys. Mm-hmm. Että mielelläni jatkan näissä rintamissa jatkossakin.
1: No meillä on vahvat, niin kuin sanoit tuossa mikroihin, niin vahvat perinteet niin kuin naistekijyydessä, kun puhutaan teatterista. Ja musta tuntuu, tämä ei ole mikään fakta, vaan tuntuu se, että elokuvan puolella nimenomaan on ollut enemmän miesten maailma. Mutta onko tämä tämmöinen niin kuin teatterielämä, teatterimaailma, niin miten sukupuolittunutta edelleen?
0: No kyllähän meillä on siis, jos mä ajattelen elokuvaa, niin onhan meillä niin kuin tämän hetken parhaat ohjaajat, niin on naisia. Kyllähän tässä eletään niin kuin valtavaa murroskautta. Zaida Bäriruut, Jenni Toivoniemi, Selma Vilhunen, ihan muutamia mainitakseni. Teatterin puolella samoin, mutta ehkä se on se, että myöskin meidän niin kuin, että naisille on tullut myös tilaa. Siis, että heidän ei tarvitse toimia tavallaan miesten asettamassa maailmassa, vaan he saavat niin kuin toimia jotenkin enemmän omista lähtökohdistaan. Se on musta siis tärkeää. Mutta en tiedä kyllä, että miksi olen ryhtynyt naiskirjailijoiden tekstejä tekemään muuta kuin, että ne on ollut kaikki läheisimpiä.
1: Joo, mutta jollakin tavalla naiskirjailijat Minna Kantista alkaen, niin he ovat jotenkin onnistuneet raivaamaan sen niin kuin tilansa niin kuin varhain verrattuna tähän, nyt puhuttiin tämä elokuvaa, verrattiin tähän näin, niin siellä on tapahtunut tämä kehitys niin kuin kovin nopeasti verrattuna niin kuin moneen muuhun taiteen alaan.
0: Joo,
1: klassiseen musiikkiinkin vaikka.
0: Joo, kyllä.
1: Nyt kun miettii tätä Väylää ja Ei kertonut katuvansa, niin tämä on kyllä aika vahva tämmöinen pari keskenään. Käsitellään sen sodan siviileihin jättämiä jälkiä ja nimenomaan naisten näkökulmista. Ja nyt kun mietin näitä kritiikkejä tai luen, miten kriitikot vaikka ja yleisö antaa palautetta, intensiivisyys, visuaalisuus, älykkyys, inhimillinen syvyys, kaikenlaisia hienoja termejä. Miten Mikko Roiha ottaa vastaan palautetta? Miten merkittävässä roolissa se on teatteritekijälle?
0: No mulla on kritiikkeihin, mulla on sellainen suhde, Paavo Haavikko sanoi aikoinaan, että jos uskoo hyviin kritiikkeihin, niin pitää uskoa niihin huonoihinkin. Eli tavallaan se on kyllä aiheuttanut sellaisen asian, että niihin ei ihan loppuun saakka aivan sydämessään usko. Mutta mulla on ehkä korostunut sellainen, että kun ihmiset tulee kiittämään esityksestä sen nähtyään, niin sen merkitys alkaa nousta. Siis että koska he eivät kiitä luodakseen jotain keskustelua tai luodakseen jotain hierarkioita, vaan niin kuin puhuvat sydämestään. Siis että se, mä huomaan, että vanhemmiten tai tässä keski-ikäistyessä, niin sen merkitys alkaa nousta. Ei niin, että siis tämä ei tarkoittanut sitä, että kritiikit olisi tarpeettomia, kyllä niillä on merkitystä, mutta et ehkä kaikkein tärkein asia on sellainen, että onko itse onnistunut sen teoksen kanssa ja sitten on aina hirveän iloinen, jos se herättää vastakaikua myös katsojassa.
1: Siinä on paljon asioita periaatteessa, just tuo oman vision toteuttaminen ja varmasti myöskin kollegoiden arvostus, yleensä menestys, anteliaat kritiikit, mutta jos sä sanot, että niin kuin yhden asian, vai voiko sanoa, että mikä on kaikkein tärkeintä Mikko Roihalle teatterin tekijänä?
0: No se on oikeasti hirveän hyvä kysymys, kun ei se liity pelkästään näkyväksi tulemiseen, siis siihen, että yrittää hahmottaa jotakin näkymätöntä ja sitten saa sen aikaiseksi. Totta kai se on hirveän iso asia

0: taiteen tekemisessä, mutta se on varmaan jotain sellaista, että niin, mä sanoisin ehkä näin, että se on niin kuin aikaa sen aiheen kanssa, että kun valitsee jonkun teoksen, rupeaa ensin dramatisoimaan sen, yrittää ymmärtää se, mitä kirjailija sanoo ja tekee siitä dramatisoinnin, niin sitten ohjaa sen ja yrittää saada sen jotenkin se ajatuksen näyttelijöistä ulos. Mä luulen, että se on niin kuin yhteistä aikaa meidän toistemme kanssa. Ja tämä on tietenkin teatterille ominainen ominaisuus, koska se on aina aikalaistaidetta. Siis teatterihan on siis laji, joka tehdään aikalaisille. Me teemme sitä toisillemme. Me voimme olla hyvinkin eri ikäryhmistä, mutta me niin kuin maailmankaikkeuden mittakaavassa, niin me olemme täällä niin kuin suunnilleen samassa slotissa, niin että me poistutaan niin kuin suunnilleen samalla oven avauksella täältä Tellukselta, niin jollain lailla semmoinen se on niin kuin sen ihmisyyden jakamista ja ihmisyyden kokemista. Niin mä luulen, että se on se olennaisen asia siinä.
1: Ja se kuulostaa sikälikin hyvältä, kun miettii, että antaa aikaa, kun musta tuntuu, että nykyään ei ole kellään oikein aikaa millekään. Mm. Tämmöinen pysähtyminen ja näille inhimillisten asioiden ja ikuisuusaiheiden ympärille ja äärelle.
0: Niin mä huomaan, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän tauot pitenevät näyttämöllä. Eli se tarkoittaa jotenkin semmoista, että kuolema tulee sinne väliin. Tämä oleminen tiivistyy. Että se on tietää, että tästä täytyy niin kuin ottaa intensiteetti nyt ulos, jos meinaa.
1: Olet joskus myöskin antanut kritiikkiä siitä, että teatterit ehkä kosiskelevat yleisöjä liikaa. Tarkoittaako se sitten, että laitetaan rima liian matalalle vai mennään jotenkin helpomman kautta? Mitä tämä kritiikki pitää sisällään?
0: No, miten mä sanoisin, kyllähän sitä, joo. Mullahan tapahtunut tämmöinen asia myöskin tässä viime aikoina, että mä oon ruvennut kiinnostaa hirveästi teatterin traditionaaliset muodot. Että mua ei välttämättä, mua ei haittaa enää, jos joku tekee farssia oikein täysin rinnoin. Mä käyn katsoa myös musikaaleja aivan systemaattisesti siinä toivossa, että ne aiheuttaisi musta jonkun tunnereaktion. Hyvin harvoin ne aiheuttaa, mutta silti. Mä käyn katsomassa niin kuin kaikenlaisia muotoja. Mua pyydetään aina tekemään sitten tätä tämmöistä, mitä mä sanoisin, Suomen historiaa ojan kautta tulkittuna. Niin että tavallaan siinä on niin, siis että mitä tahansa saa tehdä, millä lailla tahansa saa tehdä, kunhan se on perustuu omaan kokemukseen tai omaan havaintoon. Et se on musta siinä niinku taiteen tekemisessä ratkaiseva. Jos jonkun mielestä on ihanaa, että niinku on hölpötellä, niin siitä vaan, että jos se on kokemus maailmasta.
1: Se ei ole sun juttu, mutta muut saa tehdä.
0: Minä haluaisin hölpötellä. Okay. Siis minua ei kukaan pyydä hölpöttelemään. Minä tulisin ilman muuta heti hölpöttelemään, kun joku vaan soittaisi ja sanoisi, että täällä olisi hölpöttelyä tarjolla.
1: Sä oot, Mikko Raiha, asunut tosiaan vuosia, mitä 15 vuotta ainakin Berliinissä. Miten paljon tämä Berliinin saksalaisen niin kuin näytelmäkirjallisuuden traditio ja Berliinin olemassaolo on vaikuttanut sinuun niin kuin teatterin tekijänä?
0: No se itse asiassa jännällä lailla tämä kahdessa paikassa oleminen, niin mähän olen myös siis Helsingissä ja sitä kautta Suomessa, että mä en suinkaan ole koko elämääni siellä. Niin se jännällä lailla viskasi mut takaisin lapsuuteen, koska Berliini on aina ollut se kaupunki, josta on käyty varastamassa ideoita. Ja kun mä rupesin katsoa sillä esityksiä, enkä ymmärtänyt niistä mitään, kun mä en osannut saksaa, niin mä tajusin, että tässä on sama kuin oli Kalle Holmbergin, Kaisa Korhosen, Ralph Lompakan teatterikäsityksissä, ehkä jopa Jouko Turkan, joka on se teatteri, johon mä kasvoin lapsena Helsingin kaupunginteatterin näyttämöillä. Ja samoin KOM-teatterissa oli siis Pekka Milonoffin hienot ohjaukset ja Laura Jäntin hienot ohjaukset siihen aikaan. Niin se jännällä lailla viskas mut takaisin lapsuuteen, että mä tunnistin siitä jotain, niin kuin siitä estetiikasta, siitä tavasta, mihin teatteria käytetään, Berliinin näyttämöillä. Mutta nythän se on tietyllä lailla se maailmankuva ja estetiikka on levinnyt Suomeen. Eli jollain lailla niin kuin Eurooppa yhdentyy tässä mielessä, että ne estetiikat eivät tapahdu pelkästään siellä, vaan ne uudet avaukset saattavat tapahtua yhtäkkiä niin kuin missä tahansa. Täytyy mennä Kokkolaan, niin siellä on jotain uutta ja innovatiivista.
1: Siellä varsinkin nykyään kyllä, Kokkolassa kyllä Tapahtuu paljon kulttuurisalalla. Onko tämä niinku taiteellinen ilmaisuvapaus sitten, niinku se on niinku yhtenäistynyt samaan aikaan, kuin Eurooppa on myöskin yhtenäistynyt?
0: No, joo, mutta samaan aikaan meillä on tapahtunut sellainen ilmiö, mitä tämä

0: En ole ihan varma tästä, mutta mä niin kuin tutkiskelen, että onko tämä menossa tähän suuntaan, että kun me mentiin kovasti Euroopan yhdentyessä niin kuin rajojen yli ja yritettiin rakentaa kaikkia kansainvälisiä yhteistyötä. Mä olen havaitsevinani päinvastaista liikettä. Ja se on sikäli ymmärrettävä, että ilmastonmuutos aiheuttaa sen, että taiteilijat haluavat tehdä enemmän lokaaleja teoksia, mutta myös sellainen, että saatetaanko me sen seurauksena niin kuin kansallisesti käpertyä. Ja meillä on myös Suomen sisällä tämmöinen matkustaminen vähentynyt. Ja mä oon siitä ollut kauhean huolissani, että nähdäänkö me aidosti toistemme töitä. Ja seurataanko me niinku kenttää, niin se on ollut, mä en ole tästä varma, mutta sanon nyt tämmöisenkin ääneen tässä Suomen Yleisradiossa, että mulla on tämmöinen epäilys olemassa.
1: Mutta eikö se ole nimenomaan vastaisku tälle epäilylle, tämä sun vapaateatterikonsepti, jossa nimenomaan kierretään maakuntia. Sä haalit sinne Berliiniin porukkaa, jotka se taas sitten hajaantuu ympäri Suomeen näiden samojen ideoiden kanssa.
0: Niin siis siinähän se idea on se, että niin kuin esimerkiksi tämä ei kertonut katuvansa, että teatterit irrottavat omasta ansamblestaan yhden näyttelijän vuoden ajaksi. Ja se me muodostetaan niin kuin ansamble tavallaan vuoden sen produktion ympärille ja sitten se menee 20 kertaa aina siinä teatterissa, mistä se näyttelijä on. Ja sitten näyttelijät pendlaa kolmen eri kaupungin välillä syksyn ja sitten vaihdetaan lavasteita ja ne menee keväällä taas kolmessa uudessa kaupungissa. Se on ollut nimenomaan sen idea on ollut kuroa Suomea yhteen, antaa pitkään taloissaan työskennelleille näyttelijöille happea ja luoda niin kuin kevyempiä uudenlaisia tuotantorakenteita. Ja kyllä on sanottava, että kaiken avain on aina toisto, että kun sitä on toistanut tarpeeksi, niin se on aavistuksen helpompaa sen kaiken neuvottelemaan, mutta kyllä vielä on suota raivattavana, että kyllä ne niin kuin, tavallaan ne paikallisuuden, vääränlaisen paikallisuuden pulterit on aika syvää juntattu, että kyllä sitä saisi tehdä niin kuin paljon enemmänkin. Mutta kyllä siis yhteistyötä tehdään, että on sitä, siis sellaista olen pannut ilolla merkille.
1: No varmaan sä saat siitä tekijänä, ohjaajana, dramaturgina paljonkin irti, mutta sitten kun mietin sitä, että todellakin yksittäinen teatterintekijät, näyttelijä tulee tuoltakin maakuntateatterista, niin mitä kaikkea sitten hän tästä kokemuksestaan ammentaa?
0: Niin sitä pitäisi tietenkin kysyä heiltä, että mä en osaa sanoa heille muuta kuin, että kyllähän kaikki, jotka on siinä ollut mukana, niin on sanonut, että oli paha vuosi. Että kyllähän se sitten, kun palaa tavallaan kotiteatteriinsa sinne riveihin, niin on jo niin vähintäänkin kokemusta rikkaampi, mutta se voi olla siis myös sellaista, että niin kuin tuottaa aluksi niin kuin pettymystä. Ja kysymyshän on myöskin siitä, että kun ihminen on jossain mukana ja suostuu lähtemään siihen mukaan ja haluaa lähteä siihen mukaan, niin kun sieltä palaa takaisin, niin silloin on se ratkaiseva kysymys, että käytänkö mä sen, minkä mä matkalla opin, vai palaanko mä takaisin niihin lähtöasetelmiin. Ja kaikenlaista on tapahtunut, että ihminen saattaa olla matkan jälkeen konservatiivisempi kuin sinne lähtiessä. Että tämäkin on, matkailu on aina kaikissa tapauksissa avar. Nyt mä en kyllä puhu mistään konkreettisista esimerkistä. Tämä on enemmän tämmöistä teoreettista hölöttelyä.
1: Vaikka sä traditiosta pidätkin ja klassikkonäytelmiä paljon mikroihat ohjaat, niin sua pidetään kuitenkin jonkinlaisena uudistajana ja uskot niin kuin tämmöiseen teatterin voimaan. Mutta kun miettii tämmöisiä taloudellisia haastavia aikoja, niin miten tämä konsepti sun mielestä keskustelee tämän ajan kanssa?
0: Loistokkaasti. Mutta siis kiinnostavaa on se, että vaikka se on niin edullista tuotannollisesti, niin ei kaikki, että ehkä juuri ne teatterit, joilla on siihen ikään kuin vähän ylimääräisesti varaa, niin lähtevät siihen mukaan. Mutta ne teatterit, joilla se ratkaisisi aika ison osan heidän toimintaansa, niin saattavat olla hyvin varovaisia. Ja tämä on ollut musta mielenkiintoista, että sitten on ollut toki poikkeuksia siinä, että monta kertaa esimerkiksi yksi argumentti on se, että meillä on niin pieni näyttelijäkunta, niin mä aina sanon sen, että niin joo, Tiina Luhtaniemen johtajakaudella Savonlinnassa oli 7 näyttelijää. Hän antoi yhden näyttelijän toiseen yhteistyöjuttuun ja toisen näyttelijän toiseen. Ja sitten he teki vielä niin kuin 3 juttua niillä jäljelle jäävällä 5 näyttelijällä. Kaikki on mahdollista, kun se suunnitellaan ja halutaan.
1: No Väylää esitetään edelleen ja se vierailee, tekee teatterivierailuja eri tapahtumissa. Mitäs muuta Mikko Roihe tällä hetkellä sulla on tässä menossa?
0: Ei mulla ole vielä virallisesti mitään, mä niistä voit puhua, mutta teen yhtä dramatisointia

0: ja lavastusta juuri nyt. Ja tuota, suunnittelen tulevia vuosia. Nyt on perjantaina on Poleenissa on Väylän keikka, että se on mua jännittää aina, kun me mennään, kun mun täytyy sitten se siirtää sinne, niin lavastus ja kaikki, niin tehdä valot. Kaikki tämmöiset on niin kuin jänniä paikkoja. Tämä minun elämääni kuuluu.
1: Mutta sä tosiaan myöskin teet lavastuksia, joka on kanssa kiinnostavaa.
0: Niin se on, joo kyllä, joo. Mä oon semmoinen vähän niin kuin konseptitekijä, että mä teen kauhean niin kuin, yritän saada tavallaan kiinni, että mitä se teos käsittelee, sitten mä haluan tehdä niin kuin tavallaan kaiken sitä kautta ja sen ympärille. Että mä en kaipaa sitä semmoista niin kuin sillä lailla niin kuin erilaisten äänten keskustelua sen työn sisällä, vaan nimenomaan, että siinä olisi joku analyysi, jonka läpi se teos menee. Mutta kukin tekee teoksensa niin kuin huvittaa. Eli tämä on mun tapani, munkinlaisia tapoja on.
1: Sä oot vahva tekijä ja erittäin käytetty freelance-ohjaaja ja dramaturgi Suomessa. Tuossa jo viittasitkin siihen jossakin vaiheessa, kun ikä tulee lisää. Tietysti on kiinnostava se, että näetkö sä itsesi jossakin vaiheessa takaisin jonkun laitosteatterin leivissä vai mennäänkö tällä nyt sitten loppuun saakka?
0: Onhan tässä käyty kaiken maailman neuvottelujen huulilla, mutta mä kävin ikään kuin taas katsomassa juuri vähän aikaa sitten, että olisiko tämä se ratkaisu, mutta en sitten mennyt.
1: Okay.
0: Että en mä tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessa, että se tuoko on uusia yllättäviä asioita. Joskus myös sellainen, että tekee sitä, mitä aikoinaan teki, niin onkin yhtäkkiä uutta. Ja se on ollut musta kiinnostavaa. Nyt mä olin esimerkiksi Lahdessa ohjaamassa Niskavuoren Hetan, niin siellä oli aivan ihanaa olla vain sen teatterin ohjaajana.
1: Never know.
0: Never know.
1: Kyllä. Hei ihmiset, menkää teatteriin. Se on Suomessa erittäin korkea luokkaista ja laatusta. Kiitoksia käynnistä, Mikko Roija.
0: Kiitos.

Paul Georgin tulkinta, sehän tuo mieleen italialaisen lauleman parhaat perinteet, jossa yhdistyy. No, ehkä voisi sanoa sivistynyt rentous ja tämmöinen musiikillinen tarkkuus. Tämä oli Cicalee, tämä kappale. Taste of Honey kirjoitettiin alun perin samannimiseen Broadway-näytelmään ja on tullut tunnetuksi muun muassa Beatlesin versiona.

0: Siinä varsin melankolinen Standard ja Taste of Honey. Kuvaa kaipuuta ja hunajan makua. Sellainen metafora, joka toistuu usein sivistyshistoriassa jonkinlaisena nautinnon ja kivun liittona. Ehkäpä esittynä tällä kertaa Reija Lang, Jarno Kukkonen ja Mikko Ville Luola ja Mikkola. Tämä Taste of Honey, sehän on alun perin vuonna 1958 samannimiseen brittiläiseen näytelmään sävellytty teos, joka nousi sitten maailmanmaineeseen The Beatlesin ansiosta ja myöskin Herb Alpertin 4 Grammyä voittaneen instrumentaaliversion myötä. Aika tyylikäs esimerkki siitä, miten teatterimaailman keittiörealismi livahti populaarikulttuurin ytimeen. Tarjoili kuulijoilleen tämmöisen ajattoman metaforan hetkellisestä onnesta ja kaipuusta. Kello on 14.33.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Ja Radio 1 iltapäivässä Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää maanantaita. Eino Leinon runoon sävellytty teos löytyy tuoreelta Hymyilevä Apollo-albumilta. Iiro Rantalan sävellys, Arne Pelkosen baritoni ja Leinon teksti kurkottavat mielenrauhaan, palautumiseen, tehden suomalaisen sielunmaiseman syväluotauksen.

Onko kaikissa maailmankielissä artikkeli paitsi Suomessa? Jos Suomessa olisi määräinen ja epämääräinen artikkeli, mitkä ne olisivat? Mitä artikkelilla ylipäänsä tekee? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on filosofian tohtori Tiina Ruskeepää, jonka kanssa mietimme, onko suomen kielessä sittenkin artikkeli, jos jo Agricola sellaisia viljeli. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.25 ja Yle Areenassa aina.

Se oli Iiro Rantalan sävellys ja Arne Pelkosen tulkinta laulu Levosta. Koko tämä Hymyilevä Apollo, jolta tämä kappale löytyy, on kyllä otettu vastaan täällä Suomessa tämmöisenä historiallisena kulttuuritekona, joka tuo Eino Leinon sovintoa ja inhimillisyyttä korostavan sanoman tuoreeltaan tähän nykypäivään. Ja kriitikotkin ovat tätä ylistäneet kovasti teoksen genreä rikkovasta jatsvaikutteista ja myöskin Pelkosen teknisesti mestarillista, mutta sielukasta baritonia vertaamalla kokonaisuutta jopa Vesa-Matti Loirin legendaarisiin Leino-tulkintoihin. Ja sen verran meillä pitää muistuttaa, että Arne Pelkonen kävi meillä viime viikolla vieraana iltapäivässä ja tuo haastattelu toki löytyy Yle Areenasta. Kotimaisella jatketaan Lasse Mortensonin säveltämä teos. Tämä on kenties Suomen tunnetuin TV-musiikki. Teos, joka sijoittuu tietysti Ahvenanmaan saaristoon. Nyt tulkitsijana Lenni Kalle Taipale-trio.

Yksi suomalaisen sivistyshistorian rakastetuimmista teoksista, Lasse Mortensonin sävellys Myrskyluodon Maija. Symboloi totta kai tällaista saariston karua kauneutta ja ihmisen periksi antamattomuutta luonnonvoimien armoilla. Alun perinhän tämä tehtiin Anni Blomqvistin romaaneihin perustuvaan TV-sarjaan, tarvittiin esittää. Kirjat ilmestyä 1976 alkaen. Melankolinen teema. Ne on noussut vähän niin kuin epäviralliseksi kansallislauluksi. Kykenee ihan ilman sanoja tavoittamaan suomalaisen sielunmaiseman ytimen syvän kaipuun, tyyneyden ja tämmöisen vähäeleisen arvokkuuden. Lenni Kalle Taipaleen tulkinta tästä Myrskyluodon Maijasta taas tuo tähän klassikkosävelemään toisenlaista modernimpaa jazz-vivahteista ilmaisua, joka korostaa teoksen ajatonta melodisuutta perinteisen jylhyyden sijaan. Tämä trion dynaaminen yhteissoitto totta kai muuntaa tämän tutun kappaleen aika eläväksikin ja soljuvaksi keskusteluksi, joka osoittaa teeman taipuvan täydellisesti myös hienostuneempaan hifi-estetiikkaan.

Brasilialainen Javan siinä ja Ugran Jibein. Aika mestarillinen tapa yhdistää tuota sambaa ja jatsia on kyllä tällä artistilla. Piti tarkistaa tuo Anni Blomqvistin saaristolaisepoksen avaava teos Tie myrsky luodolle ilmestymisvuosi oikein tuossa äsken, kun puhuin siitä. Kyllä se oli vuosi 1968, kun romaani ilmestyi ja nimenomaan tämä Åke Lindmanin ohjaama TV-sarja sai ensi esityksensä tammikuussa 1976. Ja niinhän se kävi, että yksi suomalaisen television historian suurimmista katsojamenestyksistä on tuo sarja edelleen. Eikä vähiten nimenomaan Mortensonin musiikin vuoksi. Ranskalaisyhtye Paris Combo on tunnettu muun muassa Gypsy Chats-vaikutteistaan.

0: Radio 1.
1: Muurahaiset ovat erittäin sosiaalisia. Lepakoilla on vastavuoroista auttamista. Ja ihminen pitää enemmän heistä, jotka osoittavat hyviä aikomuksia. Ostrakismia eli yksilön sulkemista lauman ulkopuolelle esiintyy kaikilla lajeilla. Miksi? Ja millaista on mukaanottava yhteistyö? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä kasvatustieteen professori Niina Junttilan ja tutkija Emma Vitikaisen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja Merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.

Paris, Combo ja Trois Petit Points. Tuli mieleen, että heidän tyylinsä on vähän kuin Jean-Pierre Jeunet elokuvien maailmasta, kuten Amélie, jossa arki muuttuu hetkessä maagiseksi. Maakuntien kulttuuritalot on sellainen ilmiö, joka edustaa suomalaisen kulttuurikentän strategista hajautumista, jossa tämmöiset kokeneet vaikuttajat luovat maakuntiin korkeatasoista kulttuurisia majakoita, residenssejä, intiimejä tapahtumapaikkoja ja kirjallisia kohtamispaikkoja vastapainona pääkaupunkiseudun keskittymiselle. Ja voi olla, että maakuntien halvimmat kiinteistötkin tässä houkuttelee tämmöiselle tielle. Tästä asiaa aivan hetken kuluttua Kulttuuri Ykkösessä, sitä ennen Gregory Porter. Hän on modernin jatsin laulun suurimpia nimiä, jonka ääni on noin samettisen pehmeä, mutta voimakas.

0: Kulttuurikentällä jos jossain janotaan hyviä uutisia. Niinpä tieto siitä, että yli 100-vuotias Vinhan kirjakauppa sai uudet omistajat ja toiminta jatkuu idyllisessä punaisessa puutalossa, on tehnyt kirjojen ystävät niin onnellisiksi, että heitä suuntaa nyt autoilla ja busseilla Ruovedelle, jonne pääsee Tampereelta myös höyrylaivalla. Tervetuloa ohjelmaan toinen Vinhan uusista omistajista, Pasi Vainio. Olet mukana etäyhteyden välityksellä siitä Ruoveden naapurista Keuruulta. Mitäs siellä on meneillään?
1: No täällä istun painotuore kun aamu kohtaa illan kirja kädessäni. Olen ollut seuraamassa sen painatusta yhdessä kirjan suomalaisen tekijä Anne Vaskon kanssa. Eli tässähän on kyseessä tällainen kansainvälinen yhteistyöhanke, johon Vinhan kustantamo lähti mukaan vuosi sitten, kun tämä tekijäryhmä oli meillä residenssissä yhden viikonlopun ideoimassa kirjaansa ja innostuttiin tästä hankkeesta. Eli tässä on suomalainen tekijä Anne Vasko, sitten on Japanista Toshiyuki Fukuda kuvittajana ja sitten me ollaan teetetty tähän myös soundtrack-musiikki, jonka on tehnyt ruotsalainen Matti Byye. Eli suomalais-japanilais-ruotsalainen yhteistyöhanke, joka ilmestyy ensi viikon lauantaina.
0: No niin, se Keuruun painotalo taitaa olla tuttu paikka sinulle siltä ajalta, kun olit Otavan toimitusjohtaja. Siitä lisää tässä ohjelmassa. Hyviä uutisia kuuluu myös Pyhtäältä. Monen artistin kesäkiertueelle on tullut uusi pysähdyspaikka Loviisan ja Kotkan väliin. Pyhtään kulttuuritalolla esiintyvät tänä kesänä muun muassa J. Karjalainen ja Mirella ja Halo Helsinki. Mutta vanhalla kunnantalolla on muutakin taidetoimintaa. Ja mitä Pyhtään kulttuuritalon perustamisesta voi oppia, kuullaan tänään. Studiossa on tapahtuma-alan konkari Vesa Ristimäki. Anna konkreettinen esimerkki, mitä olet viimeksi tehnyt Pyhtään kulttuuritalon eteen.
2: No kiitos ja kiva olla tässä lähetyksessä. Viimeiset 2 viikkoa ennen vappua ja ennen äitienpäivää, niin mä oon ollut kaivamassa maata ja kylvämässä siementä ja tekemässä pihan muutostöitä, jotka on aika isoja tällä hetkellä. Nyt ulkopihaa, kun kesä alkaa ja sitten keskitytään. Tietenkin kun kesä tulee, niin keikkoihin, mutta samaan aikaan niin on kirjoitettu anomuksia kulttuurirahastolle ja kaikkiin suuntiin ja haetaan toimintaa ympärivuotiseksi, jossa residenssitoimintaa on ollut jo alusta lähtien hieman mukana, mutta kasvaa pikkuhiljaa.
0: No niin, tervetuloa. Ja
2: kiitos.
0: Hyvä uutinen on sekin, että yksi Forssan vanhimmista taloista, eli Jokitalo, on avannut ovensa nyt viime viikolla kansainvälisille taiteilijoille. Onneksi olkoon muusikko Jonna Tervomaa.
3: Kiitos.
0: Olet käynnistänyt puolisosi Darin Grain kanssa kulttuurivaihto-ohjelman, joka kirjoitetaan nokkelasti monitulkintaisesti vieraanvaraisesti tila.nne. Niin mikäs on tämä teidän tämänhetkinen mielentilanne?
3: No tosi helpottunut ja energinen ja iloinen. Meillä on ensimmäiset vieraat tällä hetkellä Suomessa tuolta Chicagosta ja Jokitalo on saanut niin kuin ensimmäiset hengenpuhaltajat sinne vanhojen hirsien kätköihin. Ja meidän niin kuin mielentilanne ylipäänsä on niin kuin ehdottomasti ulospäin suuntautunut toiminta. Eli Jokitalo on ikään kuin levähdyspaikka ja työtila sinänsä, mutta meidän intohimo on saada näitä vierailijoita liikkumaan meidän kotiseudulla ja Etelä-Suomessa.
0: Lisää siitäkin vielä tänään.
3: Kiitos kutsusta hei tähän ohjelmaan. Ihanaa.
0: Minä vierailin viime viikolla Savossa, koska osuuskunta Kovameno on löytänyt Varkaudesta kauan etsimänsä tilat taiteilijoille ja tutkijoille työskennellä. Ja heillä on rakastettavaan semmoinen 1859 rakennettu talo. Tapasin siellä viime viikolla Tyyskän projektin käynnistäneet

0: Ave Yrjänen ja Kikke Kirsi Heikkisen. Eli kaikki paikkakunnat, tässä ohjelmassa käsitellyt paikkakunnat, Pyhtää, Varkaus, Ruovesi, Forssa, on pieniä. 4000 on Ruovesi pienimmillään ja isoimmillaan varmaan se Forssa, se tai Varkaus, 19 000 ihmistä.
1: Forssassa lienee joku 17.
0: Niin, just. Mutta niistä usein kuulee tämmöistä tarinaa ehkä muuttotappioista tai ikääntyvästä yhteisöstä tai ehkä entisen maineen kautta puhutaan näistä paikkakunnista. Mutta onko tähän nyt kulttuuriprojektien ansiosta tulossa muutos? Siitä lisää lähetyksessä. Mennään heti ydinkysymykseen. Miksi perustaa kulttuuritalo pienelle paikkakunnalle? Kun mä oon puhunut teidän kanssa ennakkoon, niin te olette kaikki jotenkin projekteistanne pienessä semmoisessa rakkauspöllyssä, onnellisia. mutta te olette nyt niin tavallaan naimisissa näiden talojen ja projektien kanssa, mä sanoisin. Mikä sai teidät sitoutumaan 100-vuotiaaseen taloon ja avaamaan sen muillekin mahdollisuuden tehdä ja kokea taidetta? Aloitetaan Pyhtään kulttuuritalosta. Vesa Ristimäki, oliko se rakkautta ensisilmäyksellä, kun näit Pyhtään vanhan kunnan talon vuonna 2020?
2: No mun on pakko ottaa kiitosta äskeisestä lauseesta, että rakkaustaloja. Eli tässä taitaa olla 4 taloa, joissa on kaikissa pariskunta kuitenkin hoitamassa hommia.
0: No en tiedä, onko Pasi ja Mikko Vartiainen, mutta duo kuitenkin.
2: No mutta kyllä sieltä taustalta löytyy
3: pariskunta. Ei Mikon kanssa pariskunta, mutta aika läheltäkin.
2: Vaimosi kanssa olette. Me tunnetaan siis myös Pasin kanssa. No mutta hei joo, siis sun kysymys oli se, että mikä meidät sai liikkeelle. Rehellinen vastaus on, että tsäkää, sattuma ja covid. Mm. Eli mulla oli Hassisen koneen kiertue, palukiertue jo myyty loppuun ennen kuin covid alkoi. Mulla oli Helsingissä Vallilassa uusi konepajasali, johon me investoitiin rahaa ja kaikki meni niin kuin säppiin. Ja sitten yksi päivä Pyhtään kunnanjohtaja, johon oli tutustunut aikaisemmin eri piireissä Kotkassa, aikaisemmassa hänen työssään, niin soitti, että täällä on kunnantalo tyhjänä, että mitä tälle voisi tehdä. Ja se, mitä tapahtui, oli se, että ollessani matkalla Kotkaan, niin tämä puhelu tuli ja pysähdyin Pyhtäälle katsomaan sitä. Ja meillä oli puolisoni Netan kanssa tällainen haave kollektiivisesta kesämökistä. Et kun ei me haluta sellaista mökkiä, joka on joku tien päässä ja sitten siellä pitää puolet kesästä ruopata kaisloja rannasta ja sitten huhkia ihan hulluna. Ja sitten mä soitin Netalle, kun mä olin käynyt katsoa sitä. Nyt se kesälomakki löytyi, mutta se on 1000 neliötä.
0: Ja sitten
2: siitä se tavallaan lähti. Alkuperäinen idea oli aika lailla samankaltainen kuin mitä meillä on nyt. Eli että residenssiä kirjoittajille, kahvilagalleriaa, kesäkeikat. Ja yhä enemmän ollaan menossa ympärivuotiseen suuntaan, monipuolistamassa sitä toimintaa. Meidän kesäkeikat on kuitenkin valtaosa meidän budjetista, joka sitten kuluu talvella siihen, että me pidetään sitä auki ja pyöritetään kaikkea muuta kulttuuritoimintaa. Hmm. Meillä on semmoinen siipi, jossa on tosi paljon luova alan toimijoita. Ihan meidän luova ala, mä ajattelen sitä laajasti. Siellä on Loviisan kansalaisopiston 9 kangaspuut, joka päivä kuuluu
0: palkutusta.
2: Kyllä. Ja sitten meillä on siellä jalkahoitaja, meillä on siellä hieroja, meillä on siellä laulunopettaja, oopperalaulaja työhuoneineen. Ja tätä yhtälöä on kehitetty ja yhteisöllisyyttä siellä kunnassa ollaan nyt kasvatettu tosi paljon viimeisten vuosien aikana ja sitä pyritään lisäämään.
0: Pasi Vainio, Vinhan kirjakauppakin on aika romanttinen projekti. Olit kun tosiaan kustantamojätin eli Otavan toimitusjohtaja, kun 4. sukupolvi Vinhan suvun kirjakauppiasta pani myyntiin vuonna siis 1903, eli Venäjän vallan aikana perustettu kirjakaupan, jossa kuitenkin se talo, kaunis punainen pieni talo vuodelta 1931. Mikä sai sinut ja antikvariaattialan konkari Mikko Vartiaisen ryhtymään kirjakauppiaksi Vinhaan?
3: No itse olen haaveillut omasta kirjakaupasta varmaan tuot kouluajoista, lukioajoista lähtien. Opiskeluaikana olin kirjakaupassa töissä ja se vaan vahvistui ja Ja kustantamo aikanakin sagaa vähän haaveekin omasta pienestä kirjakaupasta jollain pienellä paikkakunnalla. Mutta Ruovesi ei kyllä ikinä tullut mieleen, kunnes kesäkuussa 2022 se talo tuli myyntiin. Ja se oli sitten menoa, kun näki sen myynti-ilmoituksen. Twitterissä näin silloin, että harmi, Henriika Tulivirta Tampereelta twiittasi, että harmi, että Vinhan kirjakauppa lopettaa, se on mennyt myyntiin. Ja tiesin kyllä talon ja olin kerran käynyt Ruovedellä. Ja sen kesän sitten kärvistelin siinä, että mitenköhän tämä nyt, että olen täällä vielä töissä ja siellä se olisi se kauppa myytävänä ja kukahan sen ostaisi ja millä saisi jatkoa kirjakaupalle. Ja sitten syksyllä soitin Mikolle tosiaan, jonka tiesin, että hän on yrittäjä henkeä ja vereä ja ollut antikvariaattialalla pitkään ja kysyin, että mistäs Mikko löytyisi Vinhan kirjakaupalle jatkaja, niin Mikko sanoi, että etköhän se sen takia hänelle soittanut, että me se talo ostetaan ja siitä se sitten lähti. Toukokuussa sitten tehtiin ne kaupat siitä talosta ja kirjakaupasta ja avattiin runsas kolme vuotta sitten.
0: Ja teistäkin voi puhua kulttuuritalona sen takia, että siellä on sekä kirjoittajaresidenssiä että tapahtumia aika paljon, niin kaikkea muutakin kuin kirjallisuuteen liittyvää.
3: Joo, eli poiketen nyt näistä muista, niin mehän ostettiin toiminnassa oleva kirjakauppa, joka oli toiminut jo runsat 100 vuotta. Mutta tiedettiin kyllä se, että sellaisenaan pieni maaseutukirjakauppa ei, sillä ei ole jatkuvuuden mahdollisuutta. Ja sitten lähdettiin miettimään, että mitä kaikkea muuta tähän voisi liittää. Ja sitten päätettiin, että kokeillaan sellaista yhdistelmää, että meillä on kirjakauppa, joka on se keskeinen juttu ja jonka nimissä kaikki tehdään. Mutta sen lisäksi meillä on antikvariaatti, taidegalleria, kirjakahvila, yläkerran entinen kirjakauppiaan asunto on majoitustiloina. Siellä on 4 huonetta, jotka on kesällä matkailijoiden käytössä ja talviaikaan residenssinä kirjailijoille ja muille taiteilijoille. Ja järjestetään paljon tapahtumia siinä meidän puutarhassa. Huomattiin myös, että siinä on kappas kivinavetta takapihalla ja vuokrattiin siitä sitten yliset, jota me käytetään meidän tapahtumissa myös. Ja sitten myöhemmin lähdettiin tähän kustantamiseen mukaan ja myös verkkokauppaa avattiin.
0: Mm, hiki tulee, kun kuuntelee kiihkeitä toimintaa.
3: Hiki tulee myös tehdessä.
0: Niin, mutta teidän suosituimpiin tapahtumiin kuuluu muun muassa Hidasta elämää -festivaalit ja tällainen ehkä tämmöinen hitaan tekemisen mielikuva versus se, mitä todellisuus on. Siihen vielä kanssa palataan. Joo, mutta tämä ei ole mikään massimiesten harrastus sitten kuitenkaan, vaan ihan tavoitteena oikea tulos.
3: Kyllä joo, että me lähdettiin, että meiltä on kysytty, että onko tämä pitkään alalla olleiden harrastus. Ja me aina sanotaan, että me ollaan ihan liian vakavissamme, että voisi puhua harrastuksesta ja ja myös se, nämä taloudelliset realiteetit, että kyllä me ihan siihen viereiseen osuuspankkiin mentiin, ei nyt ihan hattukourassa, mutta kuitenkin lainaa kysymään siihen talon ostamiseen ja Finveraa takausta ja näin, että tiedetään, että meidän on saatava se pysymään kannattavana se toiminta, jotta se saisi sen jatkuvuuden. Et meidän tehtävä on se toiset 120 vuotta, mitä ne 4 polvea Vinhaa teki aikaisemmin.
0: No mutta, jos Ruovedellä Vinhan kirjakaupassa rakkaus kirjoihin tiivistyy, niin rakkaudella on osuutensa myös siihen, että sinä, Jonna Tervomaa ja musiikkipuolisosi Darin Kreyttä käynnistitte viime viikolla uuden kulttuurivaihto-ohjelmanne nimeltä Tila.nne, eli Tilanne. Ja teidän rakkaustarinakin on aika poikkeuksellinen. Se on etärakkaus, josta lentokentältä menitte suoraan kirkkoon, mutta siitä on jo 6 vuotta, eikö niin?
1: 5 vuotta.
0: No niin.
1: Tästä fyysisestä osuudesta.
0: Hurjaa rohkeutta sekin osoittaa. Mutta minkälainen rakkauslapsi on nyt sitten tämä kulttuurivaihto-ohjelma Tilanne?
1: No kyllä tässä niin kuin tuttuja tarinoita on ollut kaikkien muiden tarinat kyllä osittain hyvinkin tuttuja. Että omalta kohdaltani sanoisin, että on paljon energiaa. Ja sitten mä olin sitä kautta lähtenyt sitä niin kuin miettimään, että tavallaan kun on hirveä määrä kertynyt kaikenlaista osaamista ja tietotaitoa ja valtava määrä kontakteja ja verkostoja ja näkemystä ja sitten myös niin kuin sitä rakkautta ja sitä niin kuin, kutsumusta. Hmm. Niin mä olen niin kuin pitkän aikaa jo miettinyt tavallaan, että miten saisi kanavoitua sitä niin kuin ulospäin, että se kaikki on tavallaan kuitenkin palvellut enimmäkseen sitä mun omaa artistiuraa. Ja sitä hylkäämättä, niin mä oon sitä niin kuin sen tavallaan kahlitsemista miettinyt pitkään. Ja sitten kyllä niin kuin Darren Grayn tapaaminen niin toi semmoisen uuden sysäyksen siihen kehitykseen, että kun hänellä on niin kuin sitten vielä niin kuin kansainvälisesti ihan vielä mittavammat niin kuin kokemukset erilaisista kulttuuritaloista, erilaisista tapahtumista, hyvin marginaalisista, mutta myös massiivisista tapahtumista, missä hän on ollut mukana eri rooleissa. Niin kuin näiden asioiden ikään kuin semmoinen törmäys aiheutti vaan niin kuin jatkuvia keskusteluja siitä, että miten sitä hyvää niin kuin saisi mahdollisimman ihanasti istutettua tulevaisuuteen ja nuoret on meille tässä niin kuin tosi tärkeä asia ja sitten se tavallaan COVID nyt ehkä tässä meilläkin on ollut mukana pelurina, mutta ylipäänsä se, että mä oon itse pienestä kaupungista kotoisin, käynyt vielä lukion Forssassa ennen kuin muutin lähes 30 vuodeksi Helsinkiin ja tavallaan se kontrasti, että niin kuin Helsingin kokoisessa kaupungissa se, että miten helppoa on saada inspiroitua muista ihmisistä, muiden tekemisistä, tapahtumista, keikoista, mainoksista, ihan siis se niin kuin ärsykemäärä pelkästään versus sitten pikkukaupunkiin. Niin mä muistan todella hyvin sen, ne niin kuin semmoisia tilanteita sieltä kouluajoilta, jolloin mun eteen on ilmestynyt tavallaan ihminen, joka on karismaattinen ja jotenkin sen oman tekemisensä, luovan tekemisensä päällä. Ja mä saan niin kuin nähdä sen niin kuin elävänä sen ihmisen siinä. Että se on niin kuin, semmoinen kokemus on niin kuin ollut mulle käänteen tekevä.
0: Ja mihin se on nyt sitten johtanut? Jokitalo on Forssan vanhimpia taloja. Kuvaile sitä paikkaa, jonka te nyt olette avanneet ja minkälaista toimintaa siitä on lähtemässä.
1: No se Jokitalo liittyy tähän mun niin kuin kotiseuturakkauteen, että mä oon niin kuin itse hankkinut tällaisen pienen talon Forssasta sen takia, että halusin käydä siellä niin kuin silloin, kun mua huvittaa ja mä oon kitkutellut, pitänyt sitä niin kuin omanani. Ja me etsittiin nimenomaan tälle toiminnalle semmoista luontokohdetta. Me etsittiin semmoista rakennusta, jossa tämä toiminta voisi alkaa. No, semmoista ei löytynyt edes osuuspankin kanssa. Tämä on ollut jo niin kuin aika pitkä tie, jolloin mä tajusin, että meillähän on se paikka jo. Mm. Ja tämä on nyt siirretty tavallaan niin kuin tähän muiden käyttöön. Ja se, millä kaikilla tavoin me aletaan tätä itse fyysistä rakennusta hyödyntämään, niin me ollaan ihan alussa. Ja meidän näkemys on se, että monitaiteisesti vierailijoita työskentelemään siihen taloon ja nimenomaan elämään sitä paikallista elämää. Me ollaan ikään kuin emäntä ja isäntä, jotka kuratoidaan näille vierailijoille erilaisia ohjelmia. Me käytetään muiden venueita. Me käytetään niin kuin kirjastoa, me käytetään, meillä on jo yksi kouluvierailu tulossa, että se meidän niin kuin ajatus on vähän semmoinen kaksisuuntainen, että me nimenomaan halutaan nämä vierailijat houkutella Forssaan sillä, mitä siellä jo on, joka tarkoittaa kansallispuistoja ja luontokohteita ja Forssan pittoreskia tehdasaluetta ja meidän tietenkin sitä vieraanvaraisuutta, semmoista henkistä pääomaa, mikä meillä on. Mutta sitten erittäin voimakkaasti saada näitä vierailijoita niin kuin ulospäin erilaisilla luentoja, klinikoita, workshoppeja, keikkoja, näytöksiä. Mitä keksimmekin riippuen siitä vierailijasta. Kotimaiset no. myös tervetulleet.
0: Hyvä. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Tänään siis keskustellaan oman kulttuuritalon perustamisesta. Studiossa on tapahtumatuottaja Vesa Ristimäki Pyhtään kulttuuritalosta ja muusikko Jonna Tervomaa tuossa äsken juuri summasi uutta Forssasta lähtevää tilanne kulttuurivaihto-ohjelmansa ja etäyhteyden päässä Vinhan kirjakauppaa edustaa Pasi Vainio. Nyt käymme hetkeksi Varkaudessa, jossa vierailin viime viikolla siellä kotiteollisuusyhtyeen laulaja Jouni Hynynen hommaili ruuviväänin kädessä keltaisen vanhan puutalon terassilla ja sen terassin päällä luki vielä edellisen omistajan nimi eli Varkauden kotiseutukeskus, jonka konkurssista tämä on syntymässä nyt uusi kulttuuritalo. Idean takana on pariskunta Kikke Heikkinen ja A.V. Yrjänä ja osuuskunta Kova Meno, jossa on jäseninä muun muassa muusikot Jarkko Martikainen, Herra Ylppö, kirjailijoista Johanna Venho ja näyttelijä Mari Peränkoski. Nyt Varkauteen.
4: Naula, kun siinä pitää olla 4 ihmistä kantamassa.
5: Joo,
4: odot. Niin, ei vaaranneta sitä. Ja sitten ruvetaan, ensin kannetaan tavarat pois ja ruvetaan niin ottaa palaa kerrallaan.
5: Joo, joo.
4: Mutta käydään tekemään tämä, niin sitten me päästään suhteen.
5: Joo, mennään katsoa sitten joo. Tässä.
4: Tuot se Joni mukaan.
5: Emme tämä jaksa.
4: Joo, okei.
0: Okay. Mahtavan kaunis tapetti teillä täällä Tyyskässä.
4: Alkuperäinen.
0: Kukkatapetin päällä on isot valkoiset paperit, joissa on to-do-lista. Mitä on Kirsi Kikke Heikkinen kulttuuritalo Tyyskässä tänään ohjelmassa?
4: Tänään alkaa Atrium pihan aivan ihanan tulevan kesäkahvilan ja esiintymisareenan lahojen terassilaudotusten purku. Jätelavaa tulee ihan just, ihan kohta. Ja sitten samalla tuossa on kaadettu yksi vaarallisesti haljennut puu, niin alkaa risusavotta. Tänne on tulossa väkeä auttamaan.
0: Ollaan Varkaudessa, sun lapsuuden kotikaupungissa, ja tämä talo on vuodelta 1859 lääkärin taloksi valmistunut. Ollaan aika lähellä Varkauden ydintä, eli sitä tehdasta, jonka ansiosta Varkaus just sai EU:n kulttuuriperintötunnuksenkin. Ja tähän te olette nyt päättäneet Kova Meno -osuuskunnan kanssa niin perustaa tämmöisen kulttuuritalon. Miksi A.V. Yrjänä Kova Menon edustajana?
5: Me etsittiin Kiken kanssa 10 vuotta Pohjois-Savosta paikkaa, johon voisi perustaa taiteilija- ja tutkijaresidenssin. Ja sitten tämä rakennuskokonaisuus tuli huutokauppaan marraskuussa 24 ja mä sanoin, että mennään katsomaan. Ja Kikke sanoi, että liian iso. Ja sitten tultiin katsomaan tätä ja viereisessä pirtin virassa uiskenteli 2 joutsenta ja nähtiin saukko ja peurat meni tuosta pihan poikki isoinen silmineen. Ja sitten Kikkekin oli sillain, että no jaa, tämä on vähän isompi projekti kuin mitä ajateltiin, mutta lähdetään leikkiin mukaan, jos päästään. Ja päästiin mukaan leikkiin ja helmikuussa viime vuonna tultiin eka kertaa tähän ja kohtahan meille kaupunki on kysynyt, että haluatteko järjestää tuohon viereiseen puistoon kesäfestivaalit, joita alettiin sitten järjestää heti. Ja meillä on ollut tässä, siis me ollaan tilausravintola ja vuokratila ja pikkuinen keikkapaikka. Meillä oli viime vuonna semmoinen ehkä 130 eri juttua tässä.
4: Eli ei ollut ihan niin paljon. No,
5: kyllä mulla oli 130 juttua ja en koskaan tiennyt, että ne kaikki pienet ja isot asiat, mitä on 37-vuotiaalla muusikouralla ja muita hommia tehdessä oppinut, että kaikki joutuu ottaan käyttöön ja jalostaa niitä. Että ihan kaikki vessanpesusta ja jätteiden lajittelusta siihen, että on välillä lavalla ja keittiössä ja kaikki, mikä liittyy talon pyörittämiseen, missä käy yleisöä.
4: Minä rakastan rakentaa yhteisöä, rakastan Varkautta, joka on antanut mulle hyvän koulutuksen ja ihanan lapsuuden ja nuoruuden, niin halusin,

0: henkilökohtaisesti, että annetaan tälle kaupungille takaisin jotain, jos tapahtuu, että teillä on ihan älyttömän hyvä meininki. Täällä on kova meno. Ja siitä puheen ollen, niin kova menon jäsenet halusi tällaisen paikan myös, että on kurssipaikka, esiintymisareena ja taiteilijaresidenssi ja hyvä meininki.
1: Ja nyt puhutaan osuuskunta Kovamenosta, johon kuuluu nyt jo 31 ihmistä eri puolilta
0: maailmaa. 37 tällä hetkellä.
1: Eli kasvava osuuskunta, joka rahoittaa tavallaan tämän toiminnan. Ja minkälaisia ihmisiä siihen kuuluu?
0: Asiantuntijoita, taiteilijoita, valmentajia, hyvinvointipalveluiden tarjoajia, yhä monipuolisempia. Meillä on 48 toimialaa, että siihen mahtuu paljon väkeä.
1: Ja minkälainen tarve tällaiselle paikalle sitten heillä oli? Miksi he haluavat mukaan tämmöiseen osuuskuntaan?
2: No, nyt esitit niin monipuolisen kysymyksen, että yritän vastata siihen omasta puolestani jollakin tavalla. Kulttuurialan ihmisillä on usein hyvin monia taitoja, ja tämä on sellainen talo, jossa joutuu laittamaan niitä kaikkia vessanpesusta verkostoitumiseen ja markkinoinnista ohjelmiston suunnitteluun ja ohjelmiston esittämiseen. Se semmoinen ikään kuin, sanoisinko, että omasta puolesta, että fakkiutumisen vastustaminen, että kaikki käyttöä, mitä on ikinä oppinut ja uuden opettelua ja sen tuomista, siis käännetään tämä muuttotappioasia ja tämmöiset asiat toiseen suuntaan. Täällä on valtavasti paluumuuttajia esimerkiksi tällä seudulla. Ja käännetään kulttuurin aalto takaisin siihen, että se on ihmisten omissa käsissä ja osallistumisessa ja tekemisessä. Että se ei ole jossain tuolla, vaan se on jossain tässä, se on meillä, se on yhteisön tekemää. Ja koko kaupunki saa kuulua siihen yhteisöön ja lähialueet. Ja lisää tämmöistä. Tämä on mun haave. Täytyy muuten korjattavaa.
0: Lähtikö ruuvi?
2: Lähti.
0: Voi perhana.
2: Mä ihmettelinkin.
0: No Jouni Ynysellä on tekemistä. Sillä on tuo ruuvimeisseli tuolla jo kädessä.
2: Kyllä, minä sen ruuvimeisseli on nähnyt.
1: Siinä siis puhuvat kulttuurin monitoimija Kirsi Kikke Heikkinen ja muusikko ja kirjailija A.V. Yrjänä keskellä kulttuuritila Tyyskän remonttia Varkaudessa. Ja arvelen, että teitä Vesa Riskitymäki, Pasi Vainio ja Jonna Tervomaa jotenkin puhuttelee tämä to-do-listojen isot tehtävämäärät, kun teillä on kaikilla omat kulttuurin projektinne hoidettavana. Mutta mitäs Jonna Tervomaa, musiikkokollega A.V. Yrjänä, siinä sanoo motiivikseen halu antaa kaikki taidot käyttöön ja varkautelaisten hyväksi, puhui kauniisti paluumuutosta ja kulttuurin yhdessä tekemisestä.
3: No joo, kyllä tämmöinen niin kuin tällainen, kutsutaan sitä nyt projektiksi, vaikka se mulle tuntuu, että se on semmoinen niin kuin elämäntyö, niin siinä on niin kuin osa sitä on nimenomaan se ajatus, että se mikä on tuntuu musta tärkeältä ja mikä on mulla niin kuin, ollut jotenkin just nimenomaan semmoinen kannatteleva, eteenpäin vievä ja ihan siis semmoinen niin kuin, täysin niin kuin elimellinen osa omaa elämää, että sen saa niin kuin itsestään sit ulospäin mahdollisimman ihanasti. Ja Forssa on niin kuin ehdottomasti mulle ollut myös se sellainen, ja mä ymmärrän täysin, mä olen niin kuin tässä hetkessä elävä moderni ihminen, että mulla ei ole mitään haikailua takaisin mihinkään, vaan nimenomaan mä niin kuin näen sen tässä ajassa tosi tärkeänä, että on tämmöisiä lenkkejä niin kuin historian ja nykyajan välillä myös, ja tämmöisiä niin kuin ikiaikaisia, ikään kuin inhimillisiä, humaaneja asioita, kuten niin kuin live-tilanne ja ihmisten niin kuin yhdessä tekeminen ja oleminen ja fyysinen yhteisöllisyys. Että ne on niin kuin, se on ihan älyttömän tärkeää vastapainoa tälle kiihtyvälle teknologiselle elämälle, mitä meillä on.
1: Käytännössä se on teille nyt tarkoittanut sitä, että tämmöinen rumpali kuin Chris Corsano ja visualisti kuin Kim

0: Albert ovat Yhdysvalloista vieläkin kiertueella ja klinikoita järjestävät muun muassa. Ja sitten on tulossa seuraavaksi trio tuolta, otas nyt Yhdysvalloista.
1: Tai oikeastaan vähän eri puolilta Yhdysvaltoja on tämä trio.
0: Niin, Jokitalossa, Forssassa asutaan, mutta sitten keikkoja tehdään lähiseuduilla.
1: Joo.
0: Eli kasvukeskuksissa.
1: No osittain kyllä, että me ollaan ihan alussa ja tämähän on niin kuin nimenomaan, me ollaan haluttu aloittaa sellaisten artistien kanssa, joista me vähän jo tiedetään. Että me päästään kokeilemaan ja me voidaan rohkeasti heidän kanssa kokeilla myös tässä asioita ja eri talojen kanssa. Että me ollaan esimerkiksi Nekalabiin menossa Tampereelle, joka on myös tosi nuori talo.
0: Uskomaton hieno tarina sekin, että joo. Tampereen kaupunki on tämmöisestä isosta koulusta, Nekalan koulusta mun syntyseuduilta, niin synnyttänyt tämmöisen 100 taiteilijan työhuone keskittyä
1: sinne. No sanoppa muuta. Kyllä. Ja me heti imeydyttiin sinne ja Chris Corson ja Kim Albert pitää tulevana perjantaina siellä tällaisen klinikan heidän niin kuin omasta näkökulmasta ja siitä työskentelystä, mikä on ihan huikeeta saada niin kuin elävänä silmien eteen.
0: Eli tämä tämmöinen niin kuin 90-luvulta alkanut vanhasta uutta aalto on vieläkin käynnissä. Palataan siihen, mutta minäpä otan nyt keskustelun mukaan Pasi Vainion, jolla on pitkä kokemus kustannusalalta. Olit tosiaan Otavan toimitusjohtaja ja nyt olet Vinhan kirjakauppias 400 ihmisen kokoisessa kunnassa. Ave Yrjänä puhui tuossa vessojen pesemisestä ja kaikesta muusta. Mitä kaikkea uutta sinä olet kirjakauppiaana opetellut?
2: No, aika pitkä lista siitä tulisi. Suurin osa ei tullut yllätyksenä, mutta tietysti aika paljon tulee myös, tai on tullut tähän mennessä ja tulee koko ajan inspiroivia yllätyksiä, mitä kaikkea kirjakaupan pitämiseen kuuluu. Mutta hirveän monet asiat opeteltiin sitten pyrittiin opettelemaan etukäteen, mutta myös vauhdissa ollaan opeteltu ja muutettu asioita. Ja yllättävän hyvin ollaan onnistuttu sitten sellaisissakin, mistä ei tiedetty yhtään mitään.
0: Kuten?
2: Silloin kun lähdettiin. Kuten esimerkiksi majoitustoiminnan pyörittäminen kirjakaupan yläkerrassa. Mut on vähän sellainen olo, ja monet on sanonut, että tuntuu, että tämä Vinhan kirjakauppa Ruovedellä on syntynyt onnellisten tähtien alla tämä hanke. Ja hirveän moni asia on vaan niin koksahtanut kohdalleen. Kun on tarvinnut rakennuslupaa terassin rakentamista varten, niin mietittiin, että kuka sen nyt sitten tekisi meille sellaisen piirroksen sitä varten. Ja sitten samaan aikaan mun Messengeriin napsahtaa viesti, että hei, olen Juuso Pajukko, arkkitehti, joka olen Ruovedeltä kotoisin ja nykyisin vaikutan Helsingissä ja olen ollut kesätöissä Vinhan kirjakaupassa. Että jos tarvitsette jotain piirustuksia, niin voisin mielelläni auttaa teitä siinä. Ja tällaisia kummallisia niin kuin yhteensattumia. Ja sitten se niin kuin yhteisen tuki, että kaikessa niin kuin tuntuu, että autetaan, kun ollaan tällaisessa pienessä maaseutupitäjässä, että 4000 asukkaan Ruovesi, niin siellä löytyy monenlaista osaamista ja ihmiset on valmiit antamaan sen osaamisensa käyttöön. Ja sellainen upea yhteisöllisyys on niin kuin kantanut tässä asiassa. Ja sitten tuntuu, että se talo, kohta 100-vuotias kirjakaupaksi rakennettu Vinhan kirjakaupan talo siellä, niin siitäkin on monet sanonut, että se on onnellisen oloinen talo. Ja musta tuntuu, että kaikki nämä rakennukset, mistä nyt puhutaan, niin ne itsessään on onnellisia siitä, että ne saa jatkaa joko alkuperäisessä tarkoituksessaan tai muuten hyvän asian puolesta.
0: täällä Jonna Tervomaa nyökkäilee.
1: Joo, mun pitää tähän heti kommentoida, että tää parasta aikaa Chris Corsano on forssalaisessa puuvajassa, jonka seinässä on 1886 vuosiluku maalattuna. Hän tekee siellä omaa taidettaan, koska on myös kuvataiteilija ja pitää forssassa ensimmäisen taidenäyttelynsä torstaina.

0: siellä on puuvaja nyt kyllä hyvässä käytössä.
1: Ruovedellä oli otettavissa myös ikään kuin takaisin ja haltuun kulttuuripaikkakunnan historia, että siellä kuitenkin löytyy Runebergin lähdettä ja Kalenkallelat ja Teslefit ovat siellä 100 vuotta sitten kesänsä viettäneet, joten niinpä te tietenkin kustantajina nyt käynnistätte tämmöisen Ruovesi Noir-dekkarisarjan. Ja hetihän teiltä ilmestyy niin kuin sen paikan historiikkikin, mikä sopii siihen kustannustoimintaan tietenkin, että paikalliset tarinat on tosi tärkeitä.
2: Joo, ja me haluttaisiin tuoda sitä kulttuurihistoriaa tähän päivään, ja ollaan onnellisia siitä, että meidän residenssissä jatkuvasti ja tietysti myös siinä meidän puutarhassa ja ympäristössä syntyy sitä uutta kulttuurihistoriaa koko ajan.
1: Joo.
2: Se siellä Ruovedellä tuntuu se, niin kuin se vanha historia, tuntuu ja näkyy, että se on upeaa, mutta myös se, että me halutaan, niin kuin, että se elää tässä päivässä.
1: Mm. Onko tässä taustalla myös jonkinlainen Otavan toimitusjohtajan entisen näyttämisen halu, että kustannusalalla voi pienikin pärjätä ja haastaa isot maakunnasta käsi? Teillä oli kuitenkin heti ensimmäinen.
2: Tämä on toimittajan tulkinta.
1: No, mutta jos ensimmäinen kirja heti etelään lentävä ruutona koululaisten hauskoja vastauksia oli niin kuin myyntimenestys, niin onko se joku merkki?
2: No tietysti se on hienoa, että pienellä maaseutupaikkakunnalla pystyy myös tekemään kustannustoimintaa ja tällaista, niin kuin pyörittää tällaista pientä kulttuurikeskusta. Mittakaava on pienempi, mutta asiat erittäin inspiroivia ja kiinnostavia.
1: Miten se toi kuulostaa vähän poliitikon vastauksella?
2: Niin, että ei tässä nyt isoja taloja lähdetä haastamaan muuta kuin ehkä sitten kuitenkin siinä niin kuin asenteessa ja tekemisen riemussa.
1: Teillä on 4 työntekijää ja kesällä 22, että ehkä sillä ei nyt ihan vielä, mutta mitäs Vesa Ristimäki, mikä merkitys tällä monipaikkaisuudella on teidän hankkeiden kannalta? Kun
3: puhutko monipaikkaisuudesta, nyt kun puhutaan näistä eri taloista eri puolilla?
1: Niin, puhutaan.
3: Se on äärimmäisen tärkeää ja toivon, että kuulijoilta tulee myös lisää ihmisiä ja Jonnalle erityisesti tervetuloa yhteisöön ja varmasti voidaan antaa kaikki se apu, mitä voidaan kokemuksemme ja voidaan pitää palavereja tästä asiasta. Olemme tunteneet pitkään, mutta tämäkin tuli mulle ihan puun takaa, koska mä näin se sitten sun päivityksestä muutama viikko sitten.
1: Että uusi kulttuuriresidenssi
3: niin,
1: on käynnistynyt.
3: Juuri näin. Mutta Pasin kanssa tavattiin jo tuossa ennen joulua ystävien, ihan sattumalta ystävien, yhteisten ystävien. Olikohan nyt sitten joku esijoulujuhla tai oliko se vähän syksymällä, en mä sitä enää muista. Mutta tavattiin ja halusin nostaa tässä ennen kuin puhutaan lisää Pyhtäästä, niin että juuri tämän tyyppisiä paikkoja, jotka alkaa lähtemään tuolta pieniltä paikkakunnilta. Meillähän on siis, meidän porukka ei ole vielä mainittu siinä mielessä, että Pyhtäällä on 5500 asukasta. Kesäasukkaineen sitten joku 7,5. Ja meidän onni on tietysti se, että Porvoosta, Loviisasta ja Haminasta, Kotkasta on sinne matkaa kuitenkin reilusti alle tunti. Porvoosta ehkä vähän yli puoli tuntia, Haminasta 20 minuuttia ja Kotkasta vähän vähemmän ja Loviisasta 15. Niin vaikka me ollaan pienellä paikkakunnalla, niin meillä on siinä sitä potentiaalia ja nämä esimerkit just tuosta residenssitoiminnasta ja yhteisöllisyydestä. Mä oon kirjoittanut isolla huutomerkkeillä näitä mä rakastin Jonno sun. Sä oot moderni ihminen, humanisti yhdessä, fyysinen yhteisö ja sitten tää niinku livekeikat ja live ja tilanteet, eli että ihmisten pitää kohdata. Siitähän tässä on kysymys. Mm. Ja meillä on varaa pienillä paikoilla ja pienillä paikkakunnilla kerätä sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti haluaa nähdä toisiaan, jutella, kokea. Eli kun se tapahtuu taiteen kautta, niin se on ihan mahtavaa hommaa.
0: Mä oikeastaan, hyvä sana tähän on niin kuin vaihtoehto.

0: tarjota vaihtoehtoja.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo.
1: Ja sitten taas meidän pyhtään meistä on, okei, me ollaan saatu isosti mainetta sekä artistien että asiakkaiden puolesta siitä, että me ajatellaan niistä keikoista, jotka on vaan se, hitto viekö, se on 75% meidän liikevaihdosta, mutta me tehdään ne hyvin. Eli meidän perusidea on se, että kun bändi lähtee keikalle, niin se tietää, että se on tulossa turvalliseen paikkaan. Kaikki on hyvin ja kun se lähtee, sillä on hyvä olo. Toinen asia. Aha. Meneekö pitkäksi? Otetaan uudestaan.
2: Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä ja se, joka painoi väärää nappia, on Minna Joenniemi.
0: Ai että live-tilanteen.
2: Kyllä.
1: Kaikki tämä on hyvä.
2: Keskustelu uusista kulttuuritaloista ja kulttuuritoiminnasta osallistuvat siis Pyhtäältä tapahtumatuottaja Vesa Ristimäki, sitten muusikko Jonna Tervomaa, joka edustaa tässä nyt itseään, mutta myös Forssaa ja Tilanne, kulttuurivaihto-ohjelmaa. Ja sitten etänä meitä kuuntelee ja tähän osallistuu kirjakauppias Pasi Vainio ja Ruoveden Vinhan kirjakaupasta. Juu. Me päästiin tästä vähän jo isompaan kuvaan.
1: No vähän lipsahti.
2: Niin, eli
1: koska imponoivia tekstejä on tullut sieltä luurien päästä ja tänne luuriin niin kuin, sekä tästä vasemmalta niin että sieltä Vinhan kirjakaupan suunnalta.
2: Niin, se on niin kuin tosi, kun mä puhuin alussa rakkaudesta, niin tässä kuplii tässä keskustelussa tämmöiset hyvää tahtovat eleet. Joo. Puhutaan onnellisten tähtien alla syntyneestä Vinhasta ja teillä on niin kuin hyviä kokemuksia paikallisten kanssa Pyhtäällä vaikka tekemisestä. Kyllä. Sä et ole vielä ehtinyt kehumaankaan kaikkia, jotka on talkoisiin saapuneet.
1: Meillä on huikea porukka.
2: Niin, ja sitten Jonnalla on oikeinkin hyvät aikeet. Mutta jos nyt sitten laajennetaan tätä keskustelua, niin mitä te ajattelette, että teidän luomanne kulttuuritalot ja kulttuurivaihtokonseptit kertoo Suomen kulttuurikentästä? Mitä tällä hetkellä niin kuin kuplii?
0: No mä nappaan tästä heti kiinni, koska me ollaan niin alussa, että me ollaan tietenkin just nyt tosi paljon mietitty tätä asiaa, että miten tällainen ylipäätään on mahdollista käynnistää ja mitä se vaatii ja mitä ympärillä tapahtuu. Mä sanoisin sillä tavalla, että ilman toimintaa ei tapahdu mitään. Ja mä oon tosi paljon ollut tekemisissä semmoisissa tilanteissa, missä on valtavan hyviä ideoita ja nimenomaan hyviä aikeita, mutta sitten aina keksitään jotain niin kuin esteitä. Ja tosi usein se este on se raha. Että se käytetään sitä rahaa niin kuin tekosyynä sille, että ei lähdetä tekemään mitään. Ja päivän selväähän nyt on se, että se puhe siitä, että kenelläkään ei ole rahaa, kaikki rahat on käytetty, laina on liikaa, koko niin kuin yhteiskunnan tilannehan on niin kuin hätätilassa tavallaan täällä Suomessa. Se niin kuin keskustelu on kärjistynyt ja ihan syystäkin. Ja mä ajattelisin näin, että on pakko käyttää sitä omaa luovuutta. Se luovuus on meidän niin kuin yksi tärkein työkalu tässä toiminnassa, mitä me nyt rakennetaan. Et miettiä ratkaisuja, että mistä sitä rahaa voi saada tämmöiseen toimintaan ja miten se mekanismi toimii. Että tavallaan se semmoinen, että kulttuuriväki taas ruinaa vähän jotain rahaa, että ne voi niin kuin tehdä niin kuin sitä, tavallaan toteuttaa sitä omaa visioonsa, niin se on todella pölystä. Se on niin kuin, koska kulttuurihan, se pitää vaan myöntää, että ilman kulttuuria ei ole oikein mitään. Ja uuden kulttuurin luominen on ihan yhtä tärkeää kuin mikä tahansa innovoiminen. Ja se pitäisi vaan saada käännettyä. Mä ainakin ajattelen niin, kun mä oon ollut artisti ja muusikko ja laulaja koko ikäni, niin mulla on ollut aina aika vaikea puhua rahasta. Että se on aina ollut semmoinen, että no minähän tulen ja teen tätä joka tapauksessa, että maksakaa, jos siltä tuntuu. Se on semmoinen niin kuin perus semmoinen taiteilijan lähtökohta. Mutta tässä toiminnassa mä ajattelen sen niin heti, että meillä on semmoista ammattitaitoa ja erikoisosaamista, ja me pystytään tuomaan sellaista sisältöä, joka palvelee hirveän

0: monella tavalla ja tuo positiivista maankuvaa. Meillä on niin kuin verkostot levittää, niin kuin me valotetaan tavallaan semmoisia alueita, joita me halutaan näyttää ulospäin sekä Suomesta että Forssasta. Ja siitä pitää maksaa.
1: Mm. Ja musta on aika paljon puhuvaa se, että nämä teidän ensimmäiset residenssivieraat ovat esiintyneet ja sit keikoista olette saaneet siis tietenkin tuloja. Niin
0: no tämän, se on se ehkä se luontevin tapa meille tässä niin kohtaa.
1: Mutta että ne on esiintyneet tällaisissa paikoissa, jotka oikeastaan muodostaa vähän niin kuin jo verkoston. Eli kyllä. Turussa Tehdasteatteri, sekin heti kuuluu, että vanhasta uutta. Ja Forssassa Elävien kuvien teatteri, Porvoossa Pensselitehdas ja tulossa on tämä Tampereen Negalab, että näitä rupeaa olemaan sen verran kyllä paljon, että se mitä Vesa Ristimäki tässä jo ehti ehdottaakin vähän, että tarvittaisiin tällaista verkostoa, hyvien veljien, siskojen ja muiden uudenlaisten toimijoiden verkostoa.
2: Mä kutsusin sitä ehkä kulttuurirakkaus siskojen ja veljien yhteisöksi ennemminkin, mutta joo, tuossa on tavallaan vissi pointti, että raha. Sanoit Jono tuossa äsken, että usein se este on raha. Ja mä väitän, että se raha on yksi syy, mutta toinen on politiikka. Ja siis tämmöinen niinku, koko Suomi on täynnä ihan valtava määrä kiinteistöjä, jotka jää tyhjäksi. Ja ne on hirveitä ongelmia niinku pienille kunnille, isoille kunnille, jopa kaupungeille. Hyvä esimerkki Negalab, Tampereen kaupungin satsaus kuitenkin niin kuin keskeisellä paikalla olevaan, täysin kunnossa olevaan entiseen kouluun. Tosi upea
0: se
2: paikka.
0: Se on upea.
2: Niin. Se skaala voi olla pieni tai se voi olla iso.
1: Toki sielläkin oli sisäilmaongelmia.
2: Joo, mutta siellä on, no hei, niinhän niitä oli kuulemma Helsingin taidemuseossakin tuolla Meilahdessa 5 vuotta sitten, mutta sitten nyt siellä on taidemuseo ja niitä ei ollut. No, mutta joka tapauksessa se niin kuin tämä yhteistyö ja se, siis se, mä kehotan kaikkia kaupunkeja ja kuntia ja päättäjiä ymmärtämään meitä, antaa mahdollisuuksia, koska muuten ne vaan ne kiinteistöt lahoaa käteen. Ja parhaassa tapauksessa ne voi tuoda kuntaan tosimoisen piristysruikkeen. Mä väitän, että me ollaan aika hyvä esimerkki, 5500 ihmistä Pyttäällä. Meillä käy 12 000 ihmistä keikoilla kesällä. Me tuodaan sinne myös rahaa, vaikka laskisi kesä ihmiset siihen mukaan, mutta jos verrataan Helsingin asukasmäärää, niin jos on 2 kertaa enemmän kuin Pyhtään kunnan asukasmäärä jossain paikassa keikalla ihmisiä, niin Helsingissä niitä olisi muuten aika piru paljon.
1: Ja sullahan on ollut se ajatus.
3: Joo, ja
1: Pasi Vaini, ole hyvä.
3: Joo, ehkä ruovedestä sen verran just, että meidän onnistuminen siellä nyt 3 vuoden aikana, niin kyllä se on edellyttänyt tosi hyvää yhteistyötä Ruoveden kunnan kanssa, joka sano ymmärsi alusta saakka sen merkityksen, mikä niin kuin tällaisella elävällä kulttuurikeskuksella pienellä maaseutupitäjän on. Me ollaan oltu siitä iloisia, että me ollaan saatu niin hyvää yhteistyö kunnan kanssa ja myös paikallisten yrittäjien ja yhteisöjen kanssa muutenkin toimimaan. Et siellä on niin kuin ymmärretty tämä kirjakaupan merkitys. Nokitaan väkimäärällä sen, kun mä laskin tuossa, että paljonko meillä on käynyt 3 vuoden aikana yleisöä, niin meillä on esiintyjiä ollut yli 230, mä laskin, kun mä listasin nimet tuohon meidän 3-vuotispostaukseen ja noin 200 tapahtumaa. Ja meillä on 3 vuoden aikana käynyt asiakkaita 150 000. 4 000.
2: Ei me ihan siihen päästä.
3: Meillä on muutakin kuin niitä keikkoja.
2: Ei kauas jää.
3: Me ollaan auki joka päivä ympäri vuoden.
2: Kyllä.
3: Meillä käy bussiryhmiä ja näin.
1: Niin, tätä mun täytyy vähän ihmetellä, kun itsellä ei ole autoa, niin paitsi puolisolla on, mutta anyway, niin että miten teille sitten päästään? Siis oletteko te niin kuin yksityisautoilun varassa?
0: Forssaan pääsee linja-autolla.
1: Niin,
0: Tampereelta, Helsingistä, Turusta reilu tunti, niin. 1,5 tuntia.
2: Pyhtäälle pääsee moottoritietä pitkin linja-autolla.
1: Mutta siitä on 1,5 tuntia kävelymatka, mä katsoin.
2: Eikä ole 1,5 tuntia.
1: No sano, matkahuolto sano.
2: Siitä on 1,5 kilometriä, jos siihen menee 1,5 tuntia, niin sä konttaat.
1: No totta, mutta kun ymmärrät.
3: Ja Vinhan kirjakaupan edessä on bussipysäkki.
1: Joo, mutta kyllä te ymmärrätte.
3: Ruovedelle pääsee bussipysäkki.

0: Bussilla ja höyrylaivalla.
1: Kyllä te ymmärrätte, siitä, että mitä mä tarkoitan. Että
2: mehän ei tavoitella kaikkia, vaan me tavoitellaan niitä ihmisiä, jotka on jossakin määrin sen henkisiä. Ja niitä on Suomessa tarpeeksi.
3: Kyllä.
2: Ihmiset löytää itsensä sinne. Punkkarit tulee sinne liftaamalla. Tietyt tyypit tulee linja-autolla, vajoittuu teltassa.
3: Kimppakyydeillä
2: tosi joo. Paljon. Ei se ole tärkeää. Siis se, että
0: polkupyörillä
2: tulee meillekin ihan jumalattomasti porukkaa.
1: Mun tämä oli hyvä huomio ennakkokeskustelussa, kun puhuin Vesa Ristimäen kanssa, niin sä mainitsit sen, että Helsinki on jo niin kuin liian täynnä yrittää, että siellä maakunnassa on sitten toisaalta tilaa tehdä tämmöinen tarina, luoda tarina, jota kohti ihmiset polkupyörillä ja höyrylaivoilla sitten matkustaa.
2: Joo, on se helpompaa siellä. Siis meidän täytyy kuitenkin ymmärtää se, että Helsinki on keskittynyt luova-alan toimijoita hirvittävä määrä. Täällä on kaikki kiinteistöt tosi kalliita. Hankkeita kulttuurirahastolle ja kaikkiin messiin ja joka paikkaan niin haetaan niin tolkuttomia määriä eri taikeen ja niin edelleen, että sieltä on tosi vaikea päästä läpi. Mä tajusin sen itse asiassa ei silloin, kun me perustettiin, mutta nyt mä oon tajunnut sen, että suhteessa tuollaisilla paikkakunnilla hakemuksia on vähemmän. Siellä pääsee tavallaan niin kuin ylemmäs jo sillä CV:llä ja tekemällä asioita. Ja
3: tulee huomatuksi
2: helpommin. Niin, tulee huomatuksi, mutta todellakin se lopun pitää olla hyvä. Eli se lopputulema, mitä esitetään, pitää olla hyvä sielläkin.
1: Joo, niin. Me olemme lähestymässä tämän ihanan lähetyksen loppua, koska teillä on niin monipuoliset kulttuuritalot, niin toki voitaisiin herutella ja nautiskella kaikista niistä hyvistä asioista ja teoista, joita on luvassa ja jo tehty. Mutta loppuun kierros, että mikä on sellainen asia seuraavaksi edessä ihan tiiviisti, että mitä odotatte kahdella sanalla nyt omassa toiminnassa? Pasi Painio, Vinhan kirjakaupasta aloittaa.
0: No me ollaan järjestämässä heinäkuun toisena viikonloppuna ensimmäinen tällainen tributtibändifestivaali osana noita käräjäviikon käräjälauantaita.
1: Mä tuun sinne.
0: Meille tulee 3 bändiä.
1: Jonna Tervoma.
3: No mä yhdistän tässä nyt kaiken. Ei ole missään nimessä tarkoitus aina osallistua meidän vierailijoiden sisältöön, mutta meidät kutsuttiin mukaan ensi lauantain G-Livelabin. Chris Corson ja Kim Albertin konserttiin ja minä esiinnyn siellä laulajana aivan uudenlaisessa roolissa. Myös Darren Gray tulee mukaan. Ja sitä odotan.
1: Vesa Ristimäki ihan yhdellä sanalla, että päästään ohjelmassa loppuun.
2: Yhdellä sanalla.
1: Pyhtäällä.
2: Jaetaan tietoa ja sisältöjä ja tehdään näistä pienistä paikoista vahvoja yhdessä.
1: Niin, sitä tulemme pyhtäällekin kokemaan. Kiitos Vesa Ristimäki, Jonna Tervoja ja Pasi Vainio ja terveisiä myös Varkauteen kovamenolaisille. Minä olin Minna Joenniemi ja äänitarkkailijana tänään toimi Panu Vilman ja tuottajana Olli Kangassalo. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösessä päästään Pia-Maria Lehtolan kanssa Italiaan. Vieraana on 2 kirjailijaa, jotka on saaneet sytykkeen kirjalleen sieltä. Ja minä toivotan teille kulttuurimatkojen suunnittelua niin maakuntiin kuin kulttuuritaloihin kuin ehkä voi sinne Italiaan.

0: Ja aivan hetken kuluttua englanninkielisiä uutisia, mutta sitä ennen yksi ohjelmanosto tältä iltapäivältä tai illemmalta. Tosi tarina kello 19.02. Ensio Sandel, hän on elänyt kaikki elämänsä 86 vuotta Suomen läntisimmällä saarella Emskärissä ja kesällä. Hyvän sään aikana Ahvenanmaalla sijaitsevalla saarella vierailee muitakin, mutta kun tulee talvi, niin ainoa savu nousee Ension mökin piipusta. Kaikki muut ovat muuttaneet pois tai pikkuhiljaa kuolleet. Eli tosi tarinassa tänään yksi saari, yksi mies, kiinnostava dokumenttinen näkökulma Ensio Sandelin elämästä. Nyt kello on 15.55, englanninkielisiä uutisia.
1: With news from Finland, I'm Mark Odom in Helsinki. Good afternoon. The Finnish government has proposed major changes to the child benefit system. It's aiming to

0: Yle Radio 1.
1: Tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Onnettomuustutkijoiden tiimi joutuu keskelle katastrofia, joka pahenee hetki hetkeltä.
4: Sortuma on järkyttävä tragedia.
5: Olisiko nyt aika?
6: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
7: Älä jätä mua!
8: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi nyt Yle Areenassa.
9: Ja sieltä löytyy Yle Areenasta myös tämänpäiväinen vieraamme, teatteriohjaaja Mikko Roihan haastattelu jo valmiina paikoillaan. Kun klikkaa Radio 1 iltapäivä, sieltä löytyy kuukauden mittaan tehdyt haastattelumme. Kansanmusiikin valtaistumella, siellähän istuu viulu, soitin, joka ei ainoastaan soi, vaan kuiskailee unelmia ja herättää uinuvat tunnelmat eloon. Kohta ylitetään rajoja ja valtameret Etnon ykkösviulustien johdolla, matkataan Brittein saarten sumusta Itä-Euroopan intohimoon ja samalla laskeudutaan nostalgian äärille selvittämään, kuinka 80-luvun TV-sarjojen sielukas estetiikka on salaa muovannut nykypäivän kansanmusiikin juuria. Puhun tietenkin ohjelmasta Keinuva talo, Mika Kauhanen, viulu on unelmapeli, tämä 17.35. Nyt Jarmo Laitana voi toivottaa hyvää päivän jatkoa.
10: Yle Uutiset kello 16. Lapsilisiin suunnitellaan isoa uudistusta. Maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjintä on lisääntynyt isoissa kaupungeissa.

0: isoista kaupungeista erityisesti Lahdessa, Oulussa ja Espoossa. Synkimmät luvut löytyvät Lahdesta, jossa 59% ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista yläkoululaisista kertoo kokeneensa syrjintää. Syrjintäkokemukset ovat kasvaneet 16% edellisestä kyselystä. Taustalla nähdään muun muassa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän nopea kasvu. Lahden kaupungin sivistysjohtaja Mikko Mäkelä on huolissaan lukujen kasvusta.
1: No kyllähän ne luvut tosi isoilta tuntuu ja sillä tavalla huolta herättää, että kun nämä on ihan aitoja kokemuksia ja niihin pitää suhtautua kaikella vakavuudella, niin kyllä meidän pitää pystyä tilanteeseen puuttumaan sillä tavalla, että ne nuoret ei ihan noin suurissa määrin kokisi tällaisia syrjinnän kokemuksia.
0: Opetusministeri Anders Adlercreutz haluaa selvittää, pitäisikö Suomessa olla koulupakko. Kotikoulujen ongelmat nousivat esille, kun Yle selvitti Karfin suurperheen katoamista Pohjanmaalla. Taustalla oli riita lasten kotiopetuksesta. Opetusministeri Adlercreutz on aloittanut kotikouluista selvityksen, joka valmistuu syksyllä.
2: Valvontaa tehdään hyvinkin eri lailla. Monessa on tällainen tutkiva opettaja, mutta kaikissa ei. Ja se valvonnan säännöllisyys ja metodologia vaihtelee suuresti. Pitääkö vaan ilmoittamalla voida sanoa, että lapset jäävät kotiin, vai pitäisikö sillä olla kriteereitä? Pohdittava asia on sitten tietenkin tämä, että pitäisikö meillä olla koulupakko Ruotsin tavoin.
0: Suomessa on noin 1000 lasta, jotka käyvät kotikoulua. Kotikoulua käyvien lasten määrä on kolminkertaistunut viime vuosina. Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Asiasta kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää sekä droonien että niiden torjuntajärjestelmien nopeassa kehittämisessä. Ulkoministerin mukaan Suomi tukee yhä Ukrainaa puolustuksessa, mutta Suomen maaperälle harhautuneet droonit ovat vakava ongelma. Suomesta on löytynyt viime kuukausina ainakin 4 ukrainalaisiksi epäiltyä harhautunutta droonia. Hallitus on hetki sitten päättänyt lisätä hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen aiheuttaman taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Asetusmuutos mahdollistaa esimerkiksi altistuneiden asettamisen karanteeniin. Asetus antaa heille oikeuden tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. Näin sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen aiemmin päivällä.
3: No, varotoimenpiteenä kaiken varalta niin hallitus on valmistautunut ja varautunut tekemään muutoksen tartuntatautiasetukseen siten, että tämä hantaviruksen muoto määritellään yleisvaaralliseksi taudiksi asetuksessa ja se tuo viranomaisille toimivaltuuksia, mikäli tarvetta on. Tällä hetkellä tilanne näyttää rauhalliselta. Nämä 2 suomalaista, jotka ovat mahdollisesti altistuneet, on tavoitettu ja terveysviranomaiset ovat tehneet työtään, mutta aina on hyvä varautua.
0: Espanjan viranomaiset vakuuttavat tehneensä kaiken mahdollisen, jotta hantavirustartuntojen leviäminen Kanarian saarille ankkuroituneelta risteilyalukselta saadaan estettyä. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen alukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös yhdysvaltalaisella laivassa matkustaneella ihmisellä oli vahvistettu tartunta. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Maan keski- ja pohjoisosissa tulee paikallisia sateita. Pilvisyys on koko maassa yleisesti melko runsasta. Huomisen päivän aikana sadealue saapuu maamme ylle, sateet painottuvat länteen ja pohjoiseen. Päivälämpötila on koko maassa 10 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila vaihtelee 0 ja plus 8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.
4: Kello on 16.07. Yle Radio Yhdestä. Hyvää maanantai-iltapäivää. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Karfin suurperhe on ollut

paossa jo yli 2 vuoden ajan uudessa Kaarlepyyssä Pohjanmaalla. Katoamista pari vuotta sitten jo ihmeteltiin. Yle on kaivannut uusia tietoja perheen katoamiseen liittyen ja noita tietoja avataan uutispodcastissa vajaan tunnin kuluttua kello 17. Svenska Ylen toimittaja Markus Lilqvist on haastateltavana tuossa ohjelmassa. Faunin iltapäivän aluksi kuullaan yhdysvaltalaisen John Beach Gregonin musiikkia saksofonille ja orkesterille.

Saksofonitaiteilija Olli-Pekka Tuomisalo orkestereineen esiintyi Faunin iltapäivän aluksi. Teos oli John Beach Gregonin konsertosta saksofonille ja orkesterille, kolmas osa Allegro Gioioso. Sitten kuullaan Aarre Merikannon, Oskar Merikannon pojan, säveltämä yksinlaulu Salo Kuutamolla. Valdemar Piha on laulun sanoittaja. Aarre Merikannon tyyli on isäänsä modernistisempi.

Baritoni Arttu Kataja lauloi, pianistina tässä Tuula Hellström. Salo Kuutamolla oli tämä Aarre Merikannon yksinlaulu nimeltään. Nyt kuullaan Elfrida Andreen musiikkia, ensimmäinen osa Allegro, jousikvartetosta A-duuri, esittäjänä Klara Kvartetten.

Tämä oli ruotsalaisen Elfrida Andrén musiikkia 1800-luvulta. Ensimmäinen osa Allegro, Juusi kvartetosta A-duuri. Klara kvartetten esittäjänä. Virolainen Ester Mäki oli yksi maansa tunnetuimpia säveltäjiä. Hän sävelsi erityisen paljon kuoromusiikkia. Seuraavaksi Suomen nuorisokuoro laulaa. Laulu on nimeltään Merelint, eli Merilintu.

Viulistit Minna Pensola ja Antti Tikkanen, sellisti Tuomas Lehto ja kontrabasisti Nick de Groot esittivät kolmannen osan Moderato Giacchino Rossinin sonaatista jousille numero 3 C-duuri. Tämä levytys on vuodelta 2017. Giacchino Rossinin sävelistä mennään vuosisatoja taaksepäin keskiajalle saakka. Nunna, mystikko, kirjailija ja säveltäjä Hildegard Bingeniläinen on säveltänyt seuraavaksi kuultavan antifonin O virtus sapientiae, oi viisauden voima.

Vanha musiikin yhtye Sequentia esitti Hildegard Bingeniläisen antifonin Oi viisauden voima. Musiikkia 1100-luvulta. 1900-luvulla elänyt Brita von Druil syntyi Hartmannin musikaaliseen perheeseen. Hän opiskeli ennen naimisiin menoa sävellystä, musiikin teoriaa, laulua ja pianon soittoa. Avioitumisen jälkeen hänen musiikkiaan kuultiin lähinnä perhepiirissä. Kuunnellaan nyt Brita von Druilin improvisaatio, pianoimprovisaatio Skogsrået dansar, metsänhaltija tanssii. Teoksen soittaa Ylen kantanauhalla Jenna Ristilä.

Yleisradion äänitteellä vuodelta 2024 soitti pianisti Jenna Ristilä. Teos oli Brita von Druylin Skogsrået dansar. Los Angeles Philharmonic tilasi Missy Masolilta seuraavana kuultavan yksiosaisen sinfonian, Symphonia for Orbiting Spheres. Tässä ei kuitenkaan soita Los Angelesin orkesteri, vaan Arctic Philharmonic Orchestra, jota johtaa Timothy Wise.

Tässä musiikkia vuodelta 2013. Tuolloin valmistui tämä Missy Mazzullin Symphonia for Orbiting Spheres. Tämän levytyksen johti Timothy Wise, Arctic Philharmonic Orchestra oli tuo kokoonpano.

sellisti Anner Bijlsma soitti neljännen osan Sarah Band Johann Sebastian Bachin soolosellosarjasta numero 1 G-duuri. Seuraava laulu palauttaa meidät hetkeksi talvisiin maisemiin. Lumi sataa ja peittää samalla laulajan muistot alleen.

Yleisradion kantanauhasta oli kyse tässäkin vuodelta 2024. Soprano Emma Kajander lauloi, pianistina oli Tuula Hellström. Tämä yksin laulu oli Minna von Knorringin säveltämä Min Head. Laulun sanoittaja on Jane Gernard Glenn. Vielä kaksi teosta tänään Faunin iltapäivässä kuullaan. Ensiksi Christoph Graupnerin alkusoitto.

Christoph Graupnerin alkusoiton esitti suomalainen barokkiorkesteri. Orkesteria johti ja Viola d'Amorea soitti Sirkka-Liisa Kaakinen Pilh. Huilisti oli Petra Aminov. Asko Heiskasen soittimena oli Chalumeau. Tämä maanantainen Faunin iltapäivä päättyy brasilialaisiin tunnelmiin.

0: Pianistit Philip Corr ja Edouard Exerjean esittivät Faunin iltapäivän päätteeksi kolmannen osan Brasileira Darius Milhaud -sarjasta Scaramouche. Faunin iltapäivän oli toimittanut Noora Hirne.
1: Musiikin tehtävä on tarjota lohtua ja parantavaa voimaa maailman myllerryksissä. Näin on latvialaissäveltäjä Peteris Vasks sanonut omasta musiikistaan. Lohdullista ja parantavaa musiikkia sekä maailmanluokan kuorolaulua on tarjolla Latvian radiokuoron ja urkuri Tuomas Pyrhösen konsertissa, jossa kuullaan Peteris Vasksin musiikkia. Mielenkirkkautta niminen konsertti alkaa heti ilta-7 uutisten jälkeen.
0: Ja tarkennetaan vielä, että ilta 7 uutisten jälkeen ylihuomenna

0: sijoitettua lastaan uudesta Kaarlepystä lastensuojeluyksiköstä.
1: Perhe pakeni vuonna 2024. Oli toukokuinen keskiviikkoilta Uusi-Kaarlepyyn Munsalan kylässä. Lapset karkaavat ilman tavaroitaan, vaikka ne oli pakattu valmiiksi. Heitä vastassa olivat isä Tommi ja raskaana oleva äiti Karoliina. Koko perhe juoksee pitkän pellon poikki. Lapset nousevat perheen pikkubussiin, joka oli Ylen tietojen mukaan Volkswagen Caravelle. Ja näin pakomatka alkoi. Lapset olivat 2–16-vuotiaita, 5 kouluikäisiä. Ja heidät oli sijoitettu lastensuojeluun muutama kuukausi aikaisemmin.
2: Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi tänään poissa olevina kadonneen pohjalaisperheen vanhemmat Tommu ja Karoliina Karfin. Vangitsemisen perusteena oli epäily törkeästä vapauden riistosta. Lisäksi poliisi epäilee pariskuntaa muun muassa törkeästä ihmiskaupasta ja törkeästä pahoinpitelystä.
1: Miksi perhe lähti pakoon? Ylen paljastamien tietojen mukaan viranomaiset olivat aloittamassa huostaanottoprosessia ja lapsia oltiin siirtämässä kunnalliseen opetukseen. Lapsilleen kotiopetusta antaneet vanhemmat halusivat lastensa välttävän kunnallisen koulun hinnalla millä hyvänsä. Mitä Karvin perheen tapaus kertoo kotiopetuksen ongelmista? Ja miten Suomessa voi nykypäivänä olla mahdollista, että lapset jäävät täysin yhteiskunnan tavoittamattomiin? Tänään on maanantai 11. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: Karvin suurperheen katoaminen oli viime vuonna Suomen puhutuimpia uutistapauksia. Pyysimme studiolle Svenska Ylen toimittajan Markus Lilqvistin. Hän on jo pidempään tehnyt juttuja Karvin perheen tapauksesta. Hän esimerkiksi skuuppasi viime kesänä perheen kadoksissa olleen pakoauton löytöpaikan. Nyt viikonloppuna julkaistiin Lilqvistin ja MOT:n Jessica Stolzmanin tutkiva juttu Karvin perheestä, lasten kotiopetuksesta ja paon syistä. He ovat haastatelleet useita tapauksen tuntevia henkilöitä ja he ovat nähneet myös asiakirjoja, jotka eivät ole aiemmin päätyneet julkisuuteen.
1: Lähetkö, Markus, ihan alusta liikkeelle, että kuinka sä lähdit selvittämään tätä tapausta ja mitä kaikkea te olette saaneet selville?
2: Joo, päätettiin siis, että tähän tapaukseen pitäisi nyt tarttua uudestaan, kun niin pitkä aika on nyt kulunut. Se oli siis minä ja MOT-kollegani Jessica Stolzman. Olemme tehneet lukuisia haastatteluja. Näiden perusteella niin voimme totea pari asiaa, jotka ovat sillä yhteiskunnallisesti tärkeitä meidän mielestämme.
0: Ensimmäinen asia liittyy koulunkäyntiin. Yksikään Karvin perheen lapsi ei ole käynyt tavallisessa koulussa, vaan vanhemmat, eli Tommi ja Karoliina Karv, opettivat lapsiaan kotona.
2: Se on ihan laillista Suomessa, mutta vaikka viranomaiset ovat koko ajan sanoneet, että lasten sijoituksen taustana ei ollut kotikoulua, niin se kotikoulu on kyllä ollut yksi syy näihin ongelmiin, koska kun perhe pakeni, niin tämä huostaanottoprosessi, siis lasta kohtaan, oli käynnissä ja lapset olisivat joutuneet kunnalliseen kouluun ehkä tulevana syksynä. Kun ne pakenevat, niin kunnallinen opettaja oli tulossa Munsalan yksikköön tapaamaan näitä lapsia, kartoittamaan niiden osaaminen. Se olisi ollut siis ensimmäinen kerta, kun kunnallinen opettaja näitä lapsia tapaa.
0: Markuksen mukaan vanhemmat eivät voineet tätä hyväksyä, ja se oli yksi syy tälle vielä käynnissä olevalle pakomatkalle, joka alkoi jo 2 vuotta sitten. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun perhe katosi viranomaisten tavoittamattomiin.
2: Perhe lähti kyllä liikkeelle myös syksyllä 2019, eli melkein 5 vuotta aikaisemmin. Ja silloinkin kotikoulu oli tärkeä syy siihen pakoon, koska Pedersören kunta, jossa ne silloin asuivat, ne olivat tekemässä tiukennuksia kotikoulun valvontaan.
0: Karvit lähtivät Pohjanmaalta Etelä-Suomeen ja poliisi teki etsintäkuulutuksen perheestä, koska heillä oli huoli perheen lasten hyvinvoinnista. Konflikti viranomaisten ja perheen välillä on siis kestänyt vuosikausia.
2: Viranomaiset olisivat halunneet varmistaa, että lapsilla niin kuin on kaikki hyvin, mutta vanhemmat eivät suostuneet, että viranomaiset saisivat tavata näitä lapsia. Ja se johti siihen, että huoli vain kasvoi.

0: voi vuodesta vuoteen, saman aikaan kun myös lapsien määrä jatkoi kasvamaan tässä perheessä.
1: Tämänhetkisten tietojen mukaan Karvin perheeseen kuuluu siis vanhempien lisäksi 8 lasta. Vanhin on täysi-ikäinen ja nuorin on syntynyt sinä aikana, kun perhe on ollut paossa.
2: Tämä lapsi, joka on syntynyt tämän paon aikana, niin suomalaisella yhteiskunnalla, viranomaisilla ei ole häneen oikein mitään kontaktia. Että se on jotenkin tavallaan jotenkin aika pelottavan kuulosta.
0: Se on ihan totta, että hänellähän ei ole virallista nimeä, eikä viranomaiset tietää, miten hän voi. Hänellä ei ole rekistereissä mitään numeroita tai sellaista, että hän on tuntematon lapsi.
1: Palataanpa hetkeksi pari vuotta taaksepäin, jolloin perhe katosi viimeisimmän kerran.
0: Tämä perhe, Karv, siis Tommi ja Karoliina ja niiden 7 lasta, ne ovat olleet kadoksissa nyt pari vuotta, eli 2 vuotta. Ja silloin kun ne häipyvät, niin lapset olivat sijoitettuna lastensuojeluyksikköön Munsalan kylässä Uusikarlepyyssä. Ja sitten niiden pako, se siis tapahtui keväällä 2024, periaatteessa 2 vuotta sitten, eli se oli toukokuun puolivälissä. Mutta poliisi sitten tiedotti asiasta vasta reilun vuosi sen jälkeen, eli viime kesällä vuonna 2025, kun ne tekevät eurooppalainen etsintäkuulutus näistä vanhemmista. Poliisi ei ollut löytänyt perhettä, vaikka olivat etsineet jo vuoden. On se erittäin iso asia, että näin monta lasta kadoksissa ja myös sen, että he ovat onnistuneet olemassa piilossa näin pitkään. Että tässähän pitää muistaa, että niiden vanhemmat ovat epäiltynä monesta törkeästä rikoksista ja ne ovat myös vangittuna poissaolossaan epäiltynä lastensa törkeästä vapauden riistosta.
2: Miten tällainen on mahdollista, että näin iso perhe katoaa näin pitkäksi ajaksi?
0: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Ei mulla ole sitä vastausta. Se on kyllä hankala ymmärtää, miten se voi olla edes mahdollista, mutta poliisin mukaan niin tämä perhe saa kyllä apua. Perhe on saanut apua jostain ryhmästä, jossa ilmeisesti on myös tällaisia asiantuntijoita, siis jotka osaavat niin kuin sen, että miten välttää digitaalista jalanjälkiä.
1: Tässä kohtaa se kaikkia kutkuttava 1 000 000 euron kysymys on se, että missä tämä perhe oikein on. Viimeisin tieto perheestä tuli viime kesänä Yhdysvalloista. Yhdysvaltalainen kristillisen kotiopetuksen tukijärjestö HSLDA, eli Homeschool Legal Defense Association, kertoi Maikkarille perheen voivan hyvin ja että perheen 8 lapsi on syntynyt ja voi hyvin.
0: Tämä HSLDA ei kuitenkaan viittanut lainkaan siihen, että missä perhe on ja millainen yhteys niillä on perheen kanssa. Uskomme kuitenkin, että ne eivät ole siellä Yhdysvalloissa, koska tiedämme, että perheessä niin ketään ei ollut passeja.
1: Perheen on pakko saada ulkopuolista apua, koska näin iso perhe ei voi pärjätä paossa ilman apukäsiä. Miten olisi mahdollista, että 10-henkinen perhe voisi etsiä ja hankkia riittävästi ruokaa, vettä ja vaatteita itselleen niin, ettei heistä jäisi minkäänlaista vihjettä ulkopuolisille?
0: Poliisi on myös kertonut, että eivät enää aktiivisesti etsi perhettä. Alussa siis viime kesällä tuli 200 vinkkejä. Sehän oli hyvä, mutta ne eivät johtaneet siihen, että poliisi sitten niitä löytyi. Ja nyt poliisilla ei ole uusia johtolankoja.
2: Tuntuu jotenkin tavallaan, että jos vaikka ei olisi vinkkejä, niin poliisi pyrkisi etsimään sitten kuitenkin.
0: No maailma on suuri ja jopa Suomi on suuri. Ajattele vaan kuinka paljon metsää ja mökkejä löytyy sieltä täältä.
1: Suomessa jokaista pysyvästi maassa asuvaa lasta koskee oppivelvollisuus. Perusopetuslaissa todetaan, että tarvittavat tiedot ja taidot voi opiskella osallistumatta perusopetukseen, mikä mahdollistaa kotiopetuksen.
0: Periaatteessa kuka vaan, joka haluaa, ettei lapsi alkaa tavallisessa koulussa, niin se voi niin päättää. Eli vanhemmat voi näin päättää. Ei ole pakko pyytää lupaa, vaan ilmoitus kotikunnalle riittää, että meidän lapsi alkaa nyt kotikoulussa.
1: Suomessa kotiopetuksessa olevien lasten määrä on viime vuosina kasvanut. Kun 7 vuotta sitten heitä oli noin 370, viime vuonna tuo lukema oli jo 950.
0: Yksi syy, miksi tämä on siis kasvanut, on sen, että kotikouluhan on kielletty Ruotsissa. Ja sitten ruotsalaisperheet, jotka haluavat kotikouluttaa lapset, niin ovat muuttaneet Ahvenanmaalle. tämä on ollut semmoinen trendi. Tämä trendi varmasti ei niin kuin selittää koko tämä kasvu, mutta Ruotsissahan on kouluvelvollisuus ja Suomessahan on oppivelvollisuus ja se on iso ero.
1: Ruotsissa oppilaiden on siis pakko käydä lähiopetuksessa koulussa ja tästä voidaan poiketa vain erityistapauksissa, kuten vakavan sairauden vuoksi. Suomessakin tähän asiaan on herätty ja opetusministeri Anders Adlercreutz kommentoi tänään maanantaina Ylelle selvittävänsä, että pitäisikö Suomeen säätää samanlainen koulupakko kuin Ruotsissa. Jos Suomessa oppilas ei osallistu kouluopetukseen, asuinkunta nimeää niin kutsutun tutkivan opettajan, joka seuraa lapsen koulunkäyntiä ja hoitaa yhteydenpitoa. Huoltajalla kuitenkin on täysi vastuu opetuksen järjestämisestä ja materiaalien hankkimisesta.
0: Ja yleensä se opettaja silloin tapaa lapsi ja lapsen opettajat, siis vanhemmat, muutama kerta vuodessa ja sillain tenttaa, että lapsen opetus niin kuin etenee kuin pitäisi. Tomme ja Karoliina Karv, ne eivät hyväksyneet, että kunnan opettaja tulisi kylään, vaan ne ovat vaatineet ihan alusta asti, että Vaasan kristillinen koulu, eli Vakri, teki sitä valvontaa ja tämä kunta sitten hyväksyi.
1: Markus kertoo, että Vaasan kristillisen koulun opettaja on tavannut Karfin perheen lapsia, mutta se on epäselvää, että kuinka usein.
0: Olemme esimerkiksi nähneet se aivan viimeinen valvontaraportti tästä perheen lapsista. Se oli vuodesta 2022 ja esimerkiksi siitä, niin silloin oli 4 lasta siis kouluiässä ja dokumentin mukaan niin se valvonta tapahtui Vakrin tiloissa Vaasassa ja siihen tapaamiseen on vain tullut Tommi, Karoliina ja Vakrin opettaja rehtori. Eli tässä tapauksessa eivät saaneet tavata lapset. Ja tämä on siis viimeinen raportti. Se herätti aika paljon huolia siis Kruunupin kunnassa, jossa perhe silloin oli kirjoilla, kun kesällä sitten seuraava kesä, eli 2023, niin ei tullut tällaista raporttia lainkaan.
2: Vaikka sellainen olisi pitänyt tulla.
0: Kyllä.
1: Markus näki Karvin perheen lapsien kirjoituksen, jossa he kertoivat kokemuksistaan kotiopetuksessa.
0: Emme tiedä, miksi lapset kirjoittivat viranomaisille kotikoulusta, mutta näin tekivät. Ilmeisesti, koska jotenkin halusi rauhoittaa viranomaiset ja lapset ovat ilmeisesti sit siitä mieltä, että kotikoulussa on kivaa ja että kaikki etenee siellä hyvin. Mutta tässä pitää kuitenkin muistaa, että nämä lapset eivät koskaan ovat olleet tavallisessa koulussa, niin niiltä puuttuu sitten täysin referenssit ja myös pitää korostaa sen, että lapset olivat silloin aika nuoret, kun ne kirjoittivat viranomaisille, että voidaan miettiä, ovatko ne kirjoittaneet vanhempien pyynnöstä.
1: Mua ainakin mietityttää, että miksi tämä kotiopetus oli Karvin perheelle niin tärkeä asia.
3: Silloin kun Suomi itsenäistyi, niin käytiin keskustelua tästä kotiopetuksesta. Siellä vedottiin siihen, että lasten opettaminen on vanhempien luonnollinen oikeus ja velvollisuus. Siellä taustalla on sitten juuri Raamatun opetus ja Raamatussa annetut käskyt. Ja se on aika selkeästi siellä, että vanhempien tulee opettaa lapsensa.
4: Ja valtion rooli?
3: Valtion rooli on niin kuin sekundaarinen, toissijainen rooli. Se on täydentävä.
1: Tässä puhui Juhani Paavolainen, Suomen kotiopettajat ry:n puheenjohtaja, joka myös majoitti Karvin perhettä parin kuukauden ajan syksyllä 2019, kun perheen kodissa oli putkirikko. Yksi syy kotiopetukseen on juuri ideologiset syyt.
0: Esimerkiksi jotkut ovat siitä mieltä, että Raamattu määrittelee, että lasten koulutus on vanhempien vastuu eikä yhteiskunnan vastuu. Tiedämme myös sen, että Karvien tukiverkostoon kuului paljon ihmiset, jotka ovat konservatiiviset kristilliset. Mutta emme siis tiedä tarkkaan, miksi juuri Tommi ja Karoliina halusi lapset kotikouluun. Eli emme tiedä niitä motiivit. Ne ovat itse sanoneet haastattelussa, ennen kuin ne pakeni siis Maikkarille, eli MTV3, vuonna 2020, että kotikoulu mahdollistaa niille sen, että on enemmän aikaa lapsiensa kanssa. Ja myös, että se on käytännöllistä niille, koska niillä on sellaiset työajat, että eivät muuten saisi niin kuin riittävästi aikaa lastensa kanssa.
1: Tämä perustelu mielestäni hieman ontuu, kun Karvit eivät aina päästäneet valvovaa opettajaa tapaamaan lapsia.
0: No jos miettii, että vanhemmat haluavat, kuin tässä tapauksessa, että pitää lapset pois viranomaisen käsistä, niin Onhan se silloin mielenkiintoista, että se tutkiva opettaja ei pääse tapaamaan lapset. Eli tässä on nyt se mahdollisuus, että vanhemmat jopa vääristävät tietoja lasten koulumenetyksestä. Eli valehtelevat, miten hyvin kaikki menee. En siis sano, että näin on tapahtunut tässä keisessä, mutta totean vaan, että se voisi tapahtua.
2: Ja kunnalla ei ole tässä tilanteessa tavallaan mitään, miten ne voi tarttua siihen tai puuttua.
0: Ei ole lainkaan selkeät työkalut.
1: Perusopetuslain mukaan asuinkunnan tulee valvoa, että kotiopetuksessa olevan lapsen opetusvelvollisuus etenee. Osaamisen kartoittamiseen tarkoitettuja valvontatilaisuuksia voi olla kerran pari vuodessa, mutta laissa ei ole määritelty, että kuinka usein niitä todella tulee olla. Laki ei myöskään sisällä määräyksiä näiden valvontojen sisällöistä, vaan niistä päätetään paikallisesti. Markus jututti Rolf Sundqvistia, Pedersören kunnan koulutoimenjohtajaa, joka tuntee hyvin Karvin perheen tapauksen.
0: Hän on kyllä siitä mieltä, että tämä laki pitäisi muuttua niin, että kunta voisi niin kuin määrittää lapsi jopa takaisin kunnalliseen kouluun, jos huomaa esimerkiksi, että kotikoulu ei toimi. Koska näinhän ei ole nykyään, vaan ainut tapa on niin kuin lasten huostaanotto.
1: Asuinkunnalla ei ole tällä hetkellä oikein keinoja puuttua kotiopetukseen, vaikka siinä havaittaisiinkin epäkohtia.
0: Olemme puhuneet kahden asiantuntijan kanssa ja molemmat nostavat just näitä heikkouksia Suomen lainsäädännössä. Perhe, joka ei halua, että yhteiskunta puuttuu niiden arjen ja kotikouluun, niin ne voi tehokkaasti myös välttää viranomaisten puuttumisen asiaan. Tässä kun perhe sen lisäksi ei ole ollut tavoitettavissa, niin huoli kasvoi suureksi. Jos otetaan nämä viime vuodet ennen kuin lapset sijoitettiin tähän Munsalan kylään, niin perhe oli ilmoittanut osoitteeksi anonyyminen postilaatikko, eli Posteras Tante Kruunupin kuntaan. Mutta kunnalla, siis Kruunupin kunta, niillä ei ollut mitään tietoa siitä, että missä tämä perhe oikein asuu. No, tiedämme nyt, että ne asuivat naapurikunnassa, eli Pedersöressä, pienessä mummunmökissä, siihen, jonne poliisi sitten murtautui sitten loppujen lopuksi, kuin asunpaikka paljastui. Ja huoli oli silloin niin iso siis, että poliisi ihan oikeasti murtautui sinne.
1: Markuksen kanssa juttua tehnyt MOT-toimittaja Jessica Stolzman haastatteli lastensuojelun asiantuntijaa Aila Puustinen-Korhosta Hyvil Oy:stä, joka antaa esimerkiksi asiantuntijatukea sosiaalihuollon toimijoille. Hän sanoi, että nykyisellään kunnilla ei ole työkaluja puuttua kotiopetukseen, vaikka niillä on siihen lainsäätämä velvollisuus.
0: Sen myös sanotaan Rolf Sundqvist, kun pitää muistaa sen, että kun Pedersören kunta halusi tiukentaa valvontaa, niin perhe jotenkin ei hyväksyneet tätä. Se oli myös vähän epäselvää, että mitä ne saivat tehdä ja mitä ei. Eli ne pyysivät avilta lisää tietoa siitä ja vasta silloin alkoi tulla vähän vastaukset, että miten te voitte oikein tehdä. No sitten kun kunta alkoi vihdoinkin tekemään asioita, niin sitten perhe häipyi.
1: Perheen lapset sijoitettiin lastensuojeluyksikköön tammikuussa 2024. Ylen tietojen mukaan heillä oli päällään likaiset, pahanhajuiset ja rikkinäiset vaatteet, mutta heitä kuvailtiin luoviksi ja perusterveiksi. Lapset kokivat vahvaa epäluottamusta viranomaisia kohtaan. Vanhimmat lapset syventyivät lakiteksteihin auttaakseen vanhempiaan, mitä sosiaaliviranomaiset olivat Ylen lähteen mukaan kuvanneet hyvin haitalliseksi lasten kehitykselle ja hyvinvoinnille.
5: Lasten kannaltahan on erittäin haitallista, että he ovat niin pitkään nyt sitten niin sanotusti piilossa, että kasvaville lapsille siinä on riski syntyä sellainen mielikuva, että se ympäröivä maailma on jotenkin vaarallinen heille. Ja se sosiaalinen kasvu ja kehitys ja heidän niin kuin turvallisuuden tunne on niin kuin vaarassa järkkyä. Että todella niin kuin toivoisin, että perhe tulisi sieltä piilostaa ja lähti selvittelemään näitä asioita yhteistyössä viranomaisten kanssa.
1: Näin pohdiskelee lasten sosiaalipalvelujen asiantuntija Aila Puustinen-Korhonen. Myös Markus on pohtinut näitä samoja kysymyksiä. Esimerkiksi, jos perheen täysi-ikäinen lapsi haluaisi opiskella jotakin, ei hänellä välttämättä ole tällä hetkellä minkäänlaisia todistuksia, joilla hakea minnekään.
0: Että se on se ensimmäinen haaste hänelle, että hän pitäisi niin kuin suorittaa kaikki nämä peruskoulun, sieltä pitää saada paperit kuntoon.
2: Ja tavallaan jos se kotikoulu jatkuu ja ei ole mitään tietoa siitä, että mitä he osaavat, niin siinähän se heidän tulevaisuus on tavallaan todella vaikea.
0: Pitää muistaa, että voi hyvin olla, että nämä lapset ovat hyvin osaavia. Se voi olla, että ne on paljon osaavampia kuin muut lapset, jotka ovat käyneet kunnallisen koulussa. Me emme vaan sitä tiedä.
2: Svenska Ylen Markus Lillqvist, kiitokset haastattelusta.
0: Kiitos.
1: Linkki Markuksen ja Jessikan juttuun löytyy tämän jakson tiedoista. Tätä jaksoa kanssani tekivät Sami Lindfors sekä Helmiina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Ja lopuksi vielä korjaus viime perjantai-jaksoon. Toisin kuin hantavirusta käsittelevässä jaksossa sanottiin, virusta kantavan jyrsijän nimi on Jyvärattu, ei Jyväratu. Kiitokset, että kuuntelit tämän jakson. Seuraavan kertaan, moikka!
6: Atte Uusinoka oli siis uutispodcastin toimittaja tänään. Huomenna tiistaina ohjelmassa vieraana on Ylen ulkomaantoimittaja Heikki Heiskanen. Reetta Rönkä jututtaa häntä. Putinin askelmerkit, millaisia ne ovat tänä keväänä Ukrainassa ja maailmanpolitiikassa? Uutispodcast huomenna kello 17 kertoo tuosta aiheesta lisää. Tämän illan ohjelmistossa täällä Yle Radio Yhdessä reilun 10 minuutin kuluttua Keinuva talo. Mika Kauhanen kertoo viulun mahdollisuuksista. Kansanmusiikissa viulu on kuningassoitin. Tuosta lisää 17.35 alkavassa Keinuvassa talossa. Nyt soi kappale nimeltä Cube Afro.

0: Loki Terra-niminen yhtye esiintyi tässä solistinaan Dele Sosimi, joka myös soitti sähköpianoa. Kappale oli nimeltään Coop Afro. Teoksen säveltäjät ovat Kishon Khan, Justin Thurger ja Javier Camilo.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: Tämä musiikkituokion toinen esiintyjä on Lokua Kansa. Tämä on hänen säveltämänsä ja sanoittamansa kappale Salee.

0: kongolainen laulaja, lauluntekijä Lokua Kansa esitti kirjoittamansa kappaleen Salee. Tästä onkin luontevaa siirtyä Keinuvaan taloon. Tällä kertaa Mika Kauhanen esittelee viulun mahdollisuuksia. Viulu on unelmapeli, kuningassoitin kansanmusiikissa. Musiikin tekijälle se on lyömätön instrumentti, jolla välittää unelmia, haaveita ja tunnelmia ja herättää niille vastakaikua meissä kuulijoissa. Ainakin pohjoismaista musiikkia kuullaan, samoin säveliä Brittein saarelta, Pohjois-Amerikasta ja Itä-Euroopasta.
1: Tervetuloa Keinuvaan taloon. Tänään liidetään viulujen ja unelmien siivillä.

Sanonpa vaan, että viulu on unelmapeli. Unelmapeli esineenä ja työkaluna osaavan soittajan käsissä, niin kyvykäs ja monipuolinen soitin se on. Ja tuosta teknisestä puolesta ajatusta voi laajentaa musiikin syvempiin merkityksien kerroksiin, siihen kuinka musiikin tekijät peilaavat omia unelmiaan ja mielikuvitustaan luovassa säveltaiteessa. Sellaisen unelmapelin pelaamiseen ja tutkimiseen viulu on oivallinen sukelluslaite, selittämättömän ilmaisukanava. Tänään Keinovan talon avauskappaleessa viulisti ja säveltäjä Ville Ojanen tutki muistojaan 80-luvulta. Niistä kuulimme kappaleessa Akka Kebnekaiselainen. Tiedätkö tuon varttuneen villihanhen, joka johti viisaasti parveaan? Sitä parvea, jonka mukana lensi myöskin muuan Nils Holgersson. Tämä tapahtui Selma Lagerlöfin kirjassa ja TV-sarjassa Peukaloisen retket. Niin hyvin muistan minäkin ne seikkailut. Kun tässä tilaisuus tuli, niin kiitän Ville Ojasta näiden hyvien lapsuusmuistojen herättämisestä ja onnittelen häntä syntymäpäivän johdosta. Tänään 54 vuotta. Olen aina ihaillut ja vähän kadehtinut viulista ja mitä kaikkea heidän aarteillaan voikaan tehdä ja soittaa. Kaiken maailman etnoa, jatsia, tietysti klassista, vielä rockiakin. Kuuntele vaikka Dave Matthews-bändiä ja sen viulistia. Kansanmusiikissa tietenkin viulu on kuningassoitin. Sitä heijastelee tämänpäiväinen Keinovan talon jaksomme Viulu on unelmapeli. Viulujen mukana saamme samalla kuvaan paljon muutakin, kokonaisen maailman svengaavaa pelimannimusiikkia. Menemme maasta toiseen hienojen viulistien ja heidän bändiensä pakeille, mutta tähän kohtaan vielä yksi kotimainen kappale. Vuonna 1924 Kaustisen pelimannitalolle kokoontui äänittämään unelmatiimi. Arto Järvelä, Esko Järvelä, Katri Haukilahti ja Sampo Korva, eli kansanmusiikkiyhtye Tallarin nykykokoonpano. Tässä heiltä soinnin syvyyttä Elias Tallarin valssi Sikermässä.

Viululla voi loihtia ajatuksia, haaveita, hengen lentoa. Viulu on unelmapeli, näin muotoilen Keinuvan talon otsikon tänään. Musiikin tekijä kykenee välittämään omia unelmiaan ja samalla herättämään meissä kuuntelijoissa unelmia. Eikä haittaa, vaikka ne eivät olisi ihan samoja. Tuskinpa koskaan ovatkaan, mutta tunne ja tunnelma voi olla yhteinen kokemus kommunikaatiosta. Saanko kertoa havainnollistavan muiston 90-luvun vaihteesta Simonkylän yläasteelta äidinkielen tunnilta? Kuuntelimme koko luokka klassista soitinmusiikkia, muistaakseni Tsaikovskia, ja jokaisen oppilaan tehtävänä oli laatia ainekirjoitus siitä, mitä musiikissa kuuli. Ei siis analyysiä musiikin teorian tasolla, vaan vapaata assosiaatiota, millaisen tarinan tai miljöön tai henkilöhahmot musiikki piirsi omaan mieleen. Sai kuvitella. Tehtävä oli minulle mieluinen, taisin kirjoittaa konseptin täyteen ja miten hauskaa olikaan sitten kuulla luokkatovereiden kuvaelmat. Kaikilla oli ihan omanlaisensa. Jokainen tuli peilanneeksi tietysti tarinoissa omaa sielumaisemaansa kuulemaansa musiikkiin ja vaatikin rohkeutta paljastaa vähän itseään muille lukemalla oma aine ääneen luokan edessä. Millaisia mielikuvia seuraava musiikki sinussa herättää? Se on unelmoitin käypää materiaalia, sillä Norjan ykkösviulistin Järmund Larsenin kappale on nimeltään Drömmeland.

Jos on Järmund Larsen kysytty viulistinimi Norjassa, niin Ruotsin puolella paljon huomiota on saanut osakseen viime vuosina Leena Jonsson. Duo-levyllä The Power of Polska Jonsson soittaa Johanna Juholan kanssa kappaleen Childhood Hero, lapsuuden sankari. Se on muuten Johannan sävellys, jonka kaksikko on yhdessä sovittanut. Levyn saate kertoo, että Childhood Hero on saanut innoituksensa 80-luvun TV-tunnareista ja etenkin ihmemies MacGyverin keksiämäisestä ja rauhanomaisesta tavasta ratkaista ongelmia. Sellaista lähestymistapaa varmaan tarvittaisiin nykyajassakin.

0: Tanskalaisista viuluniekoista Harald Haugaard, hän joka tuossa edellä soitti, on tehnyt vaikuttavan uran, joka jatkuu varmasti vielä pitkään. Mies on nyt 51-vuotias. Hänellä on yhteinen bändi lauluosuuksista vastaavan puolisonsa Helene Blumin kanssa. Heidän äskeinen kappaleensa toivotti ihanaa ja iloista kesän aikaa. Kuunnellaan pieni luonehdinta pariskunnan yhteistyöstä Helenen kertomana. Tein haastattelun Kaustisella joitakin vuosia sitten.
1: We have this kind of two energies who is meeting on stage, and Harald is very wild, and he plays some, so the rhythms and the strength, the energy is quite amazing sometimes in his music and in his fiddle playing. It can also be very soft. And as well, I think my universe has been very soft and poetic and still strong at the same time.
0: Helene Blum kertoi hänen ja Harald Haugaardin energioiden täydentävän toisiaan. Harald on villi lavalla ja Helenen maailma on pehmeämpi. Kesää toivotti heidän kappaleensa ja kohtaan se kesä on jo ovella. Tässä kohtaa sitä suunnitellaan joko kuumeisesti tai hissukseen tunnustellen, riippuen tyypistä ja temperamentista. Irlantilainen mestariviulisti Martin Hayes ei kiirehdi soittaessaan kappalettaan Peggy Stream.

0: johtaa meidät hiukan vähemmän tunnettuun viulistiin Nicola Pellerée ja hänen yhtyeeseensä, jonka nimen hän lausuu oikeaoppisesti näin.
1: Les grands hurleurs. It means big hollers, you know, like wolf. Ow, ow. Yeah, it's our name.
2: Okay.
0: Nicola kertoi samalla, että yhtyeen nimi tarkoittaa suden ulvontaa. Tapasimme Tampereen ensimmäisessä Vomex-tapahtumassa vuonna 2019 ja mielestäni parhaan keikan koko festivaalilla teki juuri Nicola Pellerée'n yhtye Le Grand Hurleur. Heillä oli mahtavaa svengiä, ilmeikästä laulua, harmoniat ovelat ja tunteet pelissä. Kaikki tämä välittyy studiolevyltäkin.

kilpailun voittaja. On hän toki myöhemmin soittanut Riverdancen keulilla, saanut Grammy-palkintoja ja esiintynyt Stingin tai Patti Smithin kaltaisten tähtien kanssa. Musiikkileirien yhdistäminen, eli niin sanottu crossover, onkin muodostunut Eileen Iversin jutuksi. Eipä ihme, että yksi hänen parhaista levyistään on otsikoitu Crossing the Bridge. Siinä flamenkon ja katalaanirumban suuntaan siltaa ylittävät hänen kanssaan Brian Keane, Aldi Meola ja Phil Bowler.

Jakson alussa viittasin siihen, miten monituisia musiikinlajeja viululla voi navigoida. Vaikka yksi ja sama muusikkokin. Yhdysvalloissa irlantilaisessa perheessä kasvanut Eileen Ivers on näyttänyt urallaan, mihin kaikkeen viululla pystyy. Esimerkiksi New York Times-lehti on kutsunut häntä vertauksella viulun Jimi Hendrix. Pohjimmiltaan Ivers on kuitenkin mestarikisälli tyylillä oppinsa saanut kansanmusiikin taitaja ja 9-kertainen All Ireland Championship pelimannikilpailu.

Viulu on unelmapeli. Tätä todistelen tänään Keinuvassa talossa. Eikä sellaista teemajaksoa voisi tehdä käymättä itäisessä Euroopassa. Romanian hämmästyttävät romanimuusikot Taraf de Haidux näyttävät mallia mille tahansa viulubändille maailmassa, eikä heitä koskaan väsy kuuntelemaan.

Näin huimat virtuoosit Taraf de Haiduks Klesanin kylästä Romaniasta. Puola, se on sitten aivan oma lukunsa, mitä tulee kansanmusiikkiin ja viulismiin. Huojuva poljento, modaalisuus, dynamiikan heittelyt, melodian koristelut, arkkainen sävy.

välillä jopa piinallinen toisteisuus. Siinä puolalaisten tunnusmerkkejä, ja kun kerran olet näitä pelimanneja kuullut, kyllä tunnistat, mistä maasta he tulevat. Puolassa on loistavia maailmankuuluja etnobändejä, kuten Warsaw Village Band tai Kroke tai Wow Oosi tai Trebuni Tutki, mutta en nyt puhu niinkään näistä, ehkä maailmanmusiikin mainstream-nimistä, vaan raakaa alkuperäistä pelimannivoimaa uhkuvista pienyhtyeistä, sellaisista kuin viulistinsa mukaan nimetty komppania Janusz Prusinowski.

Puolan pakanallisena sykkivästä pelimanni-eetoksesta mennään sitten eteenpäin kohti nykyaikaisen sulavaa ja kelttiläisen kiiltävää loppuun asti hiottua yhteissointia, jolla tässä tapauksessa on pohjoismaistakin ulottuvuutta. Blazing Fiddles-yhtye tulee pohjoisesta Skotlannista. Käyn vielä viulisteja vähän läpi. Jenna Reed on Shetlandista, Kristen Harvey Orkneysta ja Rua Macmillan ylämaalta Highlands. Nämä ovat siitäkin kiinnostavia paikkoja, että niillä on ollut tiivistäkin kontaktia Pohjolan viikinkien kanssa jo keskiajalta lähtien. Olipa kaikkein uloimpana Shetlandissa norjalainen hallitsijakin vuosisatojen ajan. Shetlandista onkin Norjan Bergeniin matkaa vaivaiset 300 kilometriä, ei siis venematka eikä mikään. Niin, tällainen kelttiläisten ja pohjoismaisten musiikkikulttuurien vuosisatainen yhteisvaikutus mielestäni kuuluu heti Blazing Fiddles-yhtyeen musiikissa luontevasti. Juuret ovat siellä, mutta yhtye toki muotoilee kaikesta omaa modernia kansanmusiikkitaidettaan. Tämä on kyllä yksi maailman parhaita viulupelimanni bändejä. Heiltä uusinta materiaalia albumilta Incendo, Blazing Fiddles.

Viulu on ollut unelmapeli Keinuvassa talossakin tänään. Jäljellä vielä toiveikas lopetus. Laulaja viulisti Päivi Hirvosen kappale Toivo suo sanomallaan lohtua maailmaan, jossa moni asia menee päin mäntyä. Ja viulismin tasolla tuota kappaletta voi kuunnella esimerkkinä siitä, miten viulua voi soittaa myös näppäilleen. Minä olen Mika Kauhanen. Kiitos, että olit kanssani Keinuvassa talossa ja tervetuloa uudelleen.

0: Päivi Hirvosen kappale Toivo soi Keinuvan talon viimeisenä. Mika Kauhanen on ohjelman toimittaja. Viulu on unelmapeli oli tämän ohjelman otsikkona. Viulun mahdollisuuksista siis kertoi Mika Kauhanen. Torstaina kuullaan taiteilijatapaaminen. Silloin ei puhuta viuluista, vaan jostain ihan muusta.
1: Taiteilijatapaamisessa automiehet.
2: Mä korjaan, että me ollaan pikkuautomiehiä tällä hetkellä.
3: Mä haluan korjata kaiken. Mä en ole automies, mä oon car enthusiast ja mä oon siitä itse niin kuin kääntänyt sen suomeksi, että mä oon autointoilija.
1: Kimmos Roderus ja Anssi Kasitonni.
2: Siinä oli siis jako sekaisin ja me avattiin sitten se kone ja laitettiin sinne. Siinä oli tasapainoakseli, hihna mennyt poikki ja se oli mennyt se hihna, niin kuin jakohihnan väliin ja se oli hypäyttänyt yhdellä pykälällä jakoa. Ja sehän kuulosti.
1: Taiteilijatapaaminen. Yle Radio yhdessä, hela torstaina, kello 15.
2: Siitä nyt, kun me huomattiin tosiaan, kun Kimmon kanssa nähtiin tuossa parkkipaikalla, että molemmat tuli tämmöisillä iloisen värisillä
3: lelunnäköisillä
2: pikkuautoilla siihen ja naurettiin itsekin, että meillä on nyt tämmöistä ollut tässä.
4: Yle Radio 1.

Kello on 18.35. Illan hartaina sävelinä kuullaan jälleen toivemusiikkia, kuuntelijoiden toivomaa hengellistä musiikkia. Maanantai-illan ensimmäisenä lauluna toteutuu toive, joka on lähetetty Kajaanista. Arja haluaisi kuulla kuoron esittämänä Hjalmar Backmanin säveltämän laulun Sunnuntai-aamuna. Arja kertoo näin. Tulee lapsuuden ajan kevät mieleen, äitien päivät ja koulujen päättäjäiset, joissa lauloimme tätä.

Hartaiden sävelten aluksi lauloi Oulun kamarikuoro. Markku Jounela johti kuoroa. Laulu oli nimeltään Sunnuntai-aamuna, Jalmar Backmanin sävellys. Laulun sanoittajat ovat Simo Korpela ja R.R. Ryynänen, Roine Richard Ryynänen. Toinen toive on Kruunupyystä. Kaarin Kruunupyystä toivoo kuulevansa virren 525, suurempi kuin sydämeni. Kaarin perustelee toivettaan näin. Koko virsi henkii lohdutusta ja antaa toivoa.

Suurempi kuin sydämeni, virsi 525, on saksalainen sävelmä 1700-luvulta. Anna-Maija Raittila runoidi tekstin Markku Kilpiön hahmottelevien aiheiden pohjalta. Äsken kuullun sovituksen oli tehnyt Rauno Myllylä, joka johti tässä Fox Sonora-kuoroa. Urkurina oli Tapio Tiitu. Hengellisen musiikin toivekonsertin viimeinen sävelmä on sekin saksalainen 1400-luvulta. Sävelmää on toivonut Markus Kärsämäeltä. Markus haluaisi kuulla virren 560, maat metsät hiljenneinä. Hän kertoo kuuntelevansa tämän kappaleen hyvin useasti. Ja toivelaulajana on upea ääninen baritoni Jaakko Kortekangas.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi lauloi baritoni Jaakko Kortekangas. Urkuri oli Matti Hannula. Tämä virsi 560 on sävelmä Saksasta 1400-luvun lopulta. Varhaisen suomenkielisen tekstin kirjoitti Elias Lagus ja tekstiä uudisti sittemmin Vilhelmi Malmivaara ja myöhemmin vielä Jaakko Haavio. Tämän äsken kuulun sovituksen oli tehnyt Ahti Kuorikoski. Hengellisen musiikin toivekonserttiin toiveita ja niihin liittyviä perusteluja tai tarinoita voi lähettää osoitteella Hartaita säveliä PL8-00024 Yleisradio tai sähköpostitse hartaita.savelia@yle.fi. Toivomuslomakkeella toiveet tulevat myös perille. Yle Radio 1 verkkosivuilla tuo toivomuslomake on yleradio1.fi kohdassa osallistu. Toivo hengellistä musiikkia. Iltahartaudessa jatkuu Jobin kirjan luenta. Kirjaa lukee näyttelijä Krista Kosonen. Tässä 19. jaksossa Jumala haastaa Jobin.
1: Luku 39. Job, tiedätkö, koska on kallioilla elävän vuorikauriin synnyttämisen aika? Pidätkö huolta kivuliaasti synnyttävästä peurasta? Lasketko, koska kuukausien lukumäärä täyttyy? Tiedätkö, koska on synnytyksen aika? Silloin eläimet kyyristyvät, synnyttävät vasansa ja pääsevät synnytyskivuistaan. Vasat vahvistuvat, varttuvat niittyaukeilla, lähtevät omille teilleen eivätkä enää palaa. Kuka päästi villiaasin kulkemaan vapaana? Kuka avasi sen siteet? Minä annoin sen asuinpaikaksi kuivan laakson, asetin sen asumaan karuun maahan. Ei se viihdy kaupungin hälinässä, ei tottele kenenkään käskyjä. Se tähyilee vuoria ja niiden laidunmaita, sieltä se etsii kaikkea vihreää.

Totteleeko villihärkä sinua? Suostuuko villihärkä palvelemaan sinua? Yöpyykö se syöttökaukalon ääressä? Voitko sitoa sen köydellä auran eteen? Kulkeeko se perässäsi ja muokkaa laaksojen maata? Sillä on paljon voimaa, mutta voitko luottaa siihen? Hoitaako se sinun työsi? Luotatko siihen, että se auttaa korjaamaan satosi, kuljettaa viljasi puhdistuspaikalle? Loitko strutsin, hevosen tai haukan? Strutsi räpyttelee riemuissaan siipiään, mutta ovatko ne haikaran tai haukan siipien veroiset? Se hylkää munansa maahan, antaa niiden hautua maan lämmössä. Sitä ei huoleta, että jalat voivat ne murskata, villieläimet tallata ne jalkoihinsa. Se kohtelee poikasiaan tylysti kuin ne eivät olisi sen omia. Sitä ei pelota, että sen vaivan näkö olisi turhaa. Jumala jätti strutsin viisautta vaille, ei antanut sille ymmärrystä. Mutta kun se kiitää pitkillä jaloillaan maata pitkin, se pilkkaa vauhdillaan ratsastajaa ja tämän ratsua. Annoitko sinä hevoselle sen voiman, hulmuavan harjan sen kaulalle? Saitko sen hyppäämään kuin heinäsirkan? Sen kovaääninen korskunta herättää pelkoa, riemuissaan se kuopii maata laaksossa, syöksyy täydellä voimalla päin vihollisen aseita. Hevonen pilkkaa pelkuruutta, ei sitä saada kauhistumaan. Ei se peräänny joutuessaan miekan eteen. Ratsastajan nuolikotelo kolisee hevosen yllä, aseiden terät välkehtivät sen ympärillä. Kiihtyneenä se kiitää eteenpäin aseiden kalskeessa, mikään ei pidättele sitä, kun sotatorvi kajahtaa. Aina kun torvi soi, hevonen hirnuu innoissaan. Jo kaukaa se aistii sodan tiimellyksen, kuulee sotapäälliköiden ärjynnän ja taisteluhuudot. Opetitko sinä haukan kohoamaan lentoon, levittämään siipensä ja liitelemään etelätuulessa? Sinunko käskystäsi kotka kohoaa korkeuksiin ja rakentaa sinne pesänsä? Se elää kalliolla saavuttamattomissa, viettää yönsä turvassa kallion kielekkeellä. Sieltä se tähyilee ruokaansa, sen silmät näkevät saaliin jo kaukaa. Sen poikaset juovat verta. Siellä, missä on ruumiita, se on itsekin. Luku 40. Jumala haastaa Jobin. Jumala sanoi Jobille, ryhtyykö se, joka vikoja etsiskelee, kiistelemään itsensä kaikkivaltiaan kanssa? Se, joka ottaa asiakseen oikaista Jumalaa, joutuu nyt vastaamaan tämän kysymyksiin. Job vastasi Jumalalle. Minähän olen ihan mitätön mies. Miten voisin vastata sinulle? Peitän kädellä suuni ja vaikenen. Kerran olen sinulle puhunut, mutta enää en tee niin. Toisenkin kerran avasin suuni, mutta tästä edessä pysyy kiinni. Osoita voimasi, Job. Jumala vastasi Jobille rajuilman keskeltä. Kääri hihasi. Tartu toimeen. Nyt minä esitän sinulle kysymyksiä ja sinä vastaat minulle. Mitätöitkö tosiaan tuomion, jonka olen langettanut? Tuomitsetko sinä minut syylliseksi niin, että voisit osoittaa olevasi oikeassa? Onko käsivartesi Jumalan käsivarren veroinen? Onko äänesi jyrinä verrattavissa hänen ääneensä? Jos näin on, sonnustaudun majesteettisuuteen ja arvokkuuteen, pukeudun loistoon ja kunniaan. Anna vihasi velloa. Huomaa kaikki, jotka ylpeilevät ja paina heidät maahan. Nöyryytä katseellasi kaikki mahtailijat, tallaa pahantekijät jalkoihisi. Kätke heidät kaikki maan tomuun, peitä heidät näkyvistä. Kun näin teet, minäkin ylistän sinua. Onhan kätesi voima pelastanut sinut. Minä tein vedessä elävän pedon. Katsohan veden petoa, jonka olen tehnyt niin kuin sinutkin.

0: Se syö ruohoa karjan tavoin. Katso sen lanteiden voimaa, sen vatsan lihasten lujuutta. Sen häntä on kuin setrin runko, reisien jänteet on punottu tiukasti yhteen. Sen luut ovat kuin pronssiset putket, lujat kuin rautatangot. Se on Jumalan luomuksista mahtavin. Vain sen tekijä kykenee sitä hallitsemaan. Se syö ruohoa vuorilla, siellä missä kaikki villieläimet telmivät. Se makaa kosteikossa puun alla, kaislojen katveessa. Puut peittävät sen varjollaan, joenrannan pajut ympäröivät sen. Vaikka Jordanin vesi ryöppyää koskena, se ei säikähdä. Se pysyy rauhallisena aloillaan, vaikka joen pärskeet yltävät sen suuhun. Kuka voisi lähestyä sitä ja tarttua siihen kiinni, kiinnittää talutusrenkaan sen sieraimiin? Pystytkö taltuttamaan Leviatanin? Pystytkö saalistamaan merihirviö Leviatanin koukulla, pitämään sen kielen aloillaan köydellä? Voitko sitoa sen kidan, lävistää sen leuan? Aneleeko se sinulta armoa, yrittääkö se lepyttää sinut, liittoutuuko se kanssasi, suostuuko elinikäiseksi orjaksesi? Leikitkö sen kanssa niin kuin se olisi lintu, annatko sen tyttärillesi lemmikiksi? Käyvätkö pyytäjät siitä kauppaa, jakavatko kauppiaat sen ruhon keskenään? Heitätkö sen nahan täyteen harppuunoita, isketkö keihäällä sitä päähän? Jos tahdot käydä siihen käsiksi, ajattele millainen kamppailu siitä tulee. Et yrittäisi sitä toista kertaa.
1: Iltahartaudessa kuultiin Jobin kirjan luentaa. Lukija oli näyttelijä Krista Kosonen. Hän luki luvuista 39 ja 40. Huomenna tiistaina aamuhartauden puhuja on tekstiilitaiteilija, käsityömestari Helena Vaari Hollolasta. Huomenna aamuhartaudessa avataan Kangasniemen kirkon kirkkotekstiilien rikasta symboliikkaa kello 6.50. Ja iltahartaudessa huomenna puhuu perushoitaja Irja Jantunen metodistikirkosta Kuopiosta. Hän puhuu siunauksesta Jaakobista ja Eesausta kertovan Raamatun kertomuksen valossa. Iltahartaus omalla paikallaan kello 18.50. Sellaista siis huomenna tämän illan osalta lähimpänä kello 19 uutiset noin 45 sekunnin kuluttua. Uutisten jälkeen tavataan Ensio Sandell. Tosi tarina, yksi saari, yksi mies. Ensio Sandell on elänyt kaikki elämänsä 86 vuotta Suomen läntisimmällä saarella Emskärissä. Hänelle yksinäisyys ei ole ongelma, hän on valinnut itse asua yksin. Kauppareissuja lukuun ottamatta mies ei paljon omalta saareltaan poistu. Tuo tosi tarina kuullaan 19.02. Ja Ulkolinja-podcastissa reilun tunnin kuluttua puhutaan Italiaan suunniteltavasta miljardien eurojen sillasta. Nyt uutisia.
2: Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Hallitus päätti lisätä hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen aiheuttaman taudin tartuntatautiasetuksen yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan kyseessä on varatoimenpide.
3: Varotoimenpiteenä kaiken varalta niin hallitus on valmistautunut ja varautunut tekemään muutoksen tartuntatautiasetukseen siten, että tämä hantaviruksen muoto määritellään yleisvaaralliseksi taudiksi asetuksessa ja se tuo viranomaisille toimivaltuuksia, mikäli tarvetta on.
2: Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysryhmä ehdottaa lapsilisän maksamista 18-vuotiaaksi asti. Samalla se esittää nykyisen lapsilisän korotusosiosta luvumuista. Lapsilisää ehdotetaan yhtä suurena kaikille alaikäisille, tasan 100 euroa kuukaudessa. Uudistuksen taustalla on hallituksen halu lisätä syntyvyyttä.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytetty 31-vuotias Cole Allen ilmoittaa olevansa syytön. Allenin epäillään yrittäneen murhata Trumpin Valkoisen talon lehdistögaalassa huhtikuun lopulla. Syyttäjän mukaan hän myös laukaisi houlikon kohti turvamiestä. Allenia vastaan on nostettu syytteet presidenttiin ja valtion virkamieheen kohdistuneista murhayrityksistä ja aserikoksista. Pilvisyys on koko maassa yleisesti melko runsasta. Maan keski- ja pohjoisosissa tulee paikallisia sateita. Ylin lämpötila koko maassa on 10–17 astetta. Varoitukset. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.
1: Kello on 19.02 Yle Radio 1 illassa. Seuraavaksi tosi tarina. Yksi saari, yksi mies. Ensio Sandel on elänyt kaikki elämänsä 86 vuotta Suomen läntisimmällä saarella, Emskärissä. Kesällä hyvän sään aikana Ahvenanmaalla sijaitsevalla saarella vierailee muitakin, mutta kun tulee talvi, niin ainoa savu nousee Ension mökin piipusta. Kaikki muut ovat muuttaneet pois tai kuolleet. Ensiolle yksinäisyys ei ole ongelma, vaan hän on valinnut itse asua yksin. Mantereelle suuntautuvia kauppareissuja lukunottamatta mies ei paljon omalta saareltaan poistu. Tosin saarella eletään sään armoilla, eikä sieltä talvella välttämättä pois edes pääsekään.

0: Emsjärin on 40 minuutin venematka Ekkerosta. Meri on peilityyni. Ingvald kertoo, että tämä on vasta kesän toinen näin tyyni päivä. Meillä oli onnea. Maisemat ovat henkeä salpaavat. Pikkuluodot ja vaivaismännyt kuvastuvat vedestä täydellisen muotoisina. Maailma näyttää kaksinkertaiselta. Mikä idylli. 40 minuuttia kuluu nopeasti ja Emsjär on edessämme. Saari on suurempi kuin ajattelin. Sen rannassa meitä tervehtivät vanha harmaa laituri ja punainen venevaja. Keräämme tavaramme ja jatkamme kävellen polkua pitkin noin puoli kilometriä sisemmälle saareen. Siellä ensin on punainen talo näkyy, isäntä ja koira odottavat meitä sen edessä.
1: Ja hei, jag är Mervi. Hej, vi har pratat i telefon mycket. Hej.
2: Hej.
1: Hej. Monika. Hej.
2: Ensio heter jag som sagt var.
1: Joo,
3: trevligt att få komma och se hur du har det.
0: Ensio on heti ensivaikutelmalta vaatimaton luonne. Jo puhelimessa tapaamistamme sopiessa hän ihmetteli, mitä erikoista hänessä voisi olla. Tule jos haluat, hän ilmoitti minulle.
1: No menno, vem är det här då?
2: Musse heter han.
1: Musse. Jaha, din kompis.
2: Jaa, det är min kompis ju.
0: Musse-koira on seurannut Ensiota jo 16 vuotta. Se haluaa olla isäntänsä kanssa kaikessa mukana.
1: No, hur är det här idag?
2: Joo, no. Det är som det är.
1: Ja.
2: Jag har ingen nöd inte.
1: Nej. Vi tog med posten också.
0: Paikka on kaunis. Punainen talo on rakennettu vuonna 1880. Talon ovi on maalattu vaalean siniseksi ja ikkunan pielet valkoiseksi. Kaikkialla ympärillä huokuu pitkä historia. Paikka on luonnon tilassa, polkuja on muodostunut niille reiteille, joita Ensio kulkee usein. Verstaalle, saunalle, rantaan. Mietin tätä miestä, joka asuu yksin saaressa, ympärillä vain meri. Ei naapureita, ei lähikauppaa, ei teitä, katulamppuja, ei ketään muuta ihmistä. Sitten mietin itseäni. Rakastan merta ja rauhaa, mutta tarvitsen myös ihmisiä. Pystyisinkö omaksumaan Ension elämäntyylin? Olen tullut riippuvaiseksi niin monesta asiasta, lähtien spontaaneista iltalenkeistä aina kauppareissuihin. Toisaalta, pystyisikö Ensio omaksumaan minun elämäntapani ja sopeutumaan minun elämääni? Millainen ihminen pystyy tähän elämään? Mitä ominaisuuksia ihmisellä pitää olla ja mitä puolestaan ei saa olla? Voiko sellaisen elämäntavan opetella ajan myötä vai pitääkö siihen kasvaa suvun perinteen mukana? Näistä asioista olen tullut ottamaan selvää.
1: Ska vi ta lite skor på eller brukar du gå sådär barfota?
2: Jag går bara barfota jag menar. Ni får väl ha skor på om ni vill.
0: Ensio on tottunut kulkemaan paljain jaloin kesäisin. Itse otin kumisaappaat mukaan käärmeiden varalta. Talon vieressä on vanha omenapuu, ehkä Ension isoisän istuttama. Ja sen vieressä isän rakentama kiviaita, jonka toisella puolella oli ennen lehmiä ja lampaita. Lampaat Ensio luovutti pois vasta noin 5 vuotta sitten.
2: Vi hade ju kor och får och du måste vara grinda att de inga slipper in innanför.
0: Pienen matkan päässä talosta on verstas ja puuvaja. Siellä Ensio nikkaroi edelleen päivittäin. Elämänsä aikana hän on muun muassa tehnyt veneitä. 2 tai 3 hän muistelee. Nykyinenkin vene on hänen kättensä jälkeä. Seuraava rakennus on vanha navetta. Siellä on ollut lampaita ja lehmiä. Hevosia ei saarella ole koskaan ollut. Savusauna vuodelta 1915 päättää rakennusryppään. Valmistumisestaan lähtien se on lämmitetty joka ikinen lauantai. Kyllä, jo 110 vuoden ajan.

0: ajan. Ensio jatkaa samaa perinnettä joka lauantai.
1: On näitä vastina.
2: Men det luktar gott.
1: Ja, vad så god.
2: Oj, nu ska vi gå in. Oh. Det är jättemörkt här.
1: Ja, det är det ju.
0: Saunan lämmittäminen kestää 4-5, joskus jopa 6 tuntia.
1: Hit sitten man här sitten man eldo. Där det tar en 4-5 timmar för det blir klart, eller 5-6 timmar egentligen.
0: Ensio huomauttaa, että meillä nykyihmisillä ei ole enää aikaa sellaiseen perinteeseen.
1: Se on taasin tiite.
0: Pysähdyn miettimään. Sieluani viiltää, kun ymmärrän, kuinka totta se on. Että lämmittäisin saunaa 5 tuntia joka lauantai. Ajatus tuntuu mahdottomalta.
1: Men det är lite krångligare nu för tiden så har inga folk tid till bada bastu på det sättet mera inte.
2: Varför inte mera?
1: Ja, ni har inga tid.
2: Ah, vi?
1: Ja.
2: Jo, det stämmer.
1: Ja, ja.
0: Saunan lämmössä ensin viihtyy tunnin ja vartin, sitten riittää.
2: Och vad finns det för hus där? Det där röda?
1: Det är mina grannar som bor där, jo.
0: Saaressa on toinenkin asuintalo. Siinä asuu ensin serkku puolisoinen kesäisin. Nyt he ovat jo muuttaneet pois tältä kesältä, ja ensin on taas saaren ainut asukas, Musse ja 2 kissaa seuranaan. Talon pihalla on lipputanko. Lipusta tai viiristä näkee tuulen suunnan. Nyt tuulee kaakosta. Entinen kalastaja tietää, että tuulen merkitys on suuri. Lähes tärkein kaikista, varsinkin kun mietitään merelle lähtöä. Tuulen suunta ja voimakkuus, siinä merenkulkijan apuvälineet.
1: Det är viktigt med vinden.
2: No, borde vi gå in sen?
1: Ja, no som du vill.
0: Menemme sisään taloon. Se jakautuu 2 osaan, tupaan ja isoon makuukammariin. Ensin astumme kammariin, joka on kuin pieni asunto.
2: Men det är ju som en liten lägenhet det här rummet.
1: Ja, no visserligen är det så ju. Det är min farfar som har byggt det.
0: Seinillä on paljon vanhoja valokuvia, kuvia Ahvenanmaasta, Ekkeröstä, isoisästä ja isoäidistä, äidin ja isän hääkuva, sisarusten kuvat.
2: Det är deras bröllopsbild.
1: Ja, till och med det.
0: Täälläkin on historia läsnä. On myös metsästysmuistoja. Silmini tarttuu ensimmäisenä hyllyllä lymyilevä täytetty supikoira. Ei tämä mikään erikoinen ole, sanoi Ensio vaatimattomasti. Täällä Ensio nukkuu ja Musse myös. Ension isoisä on rakentanut tämän puolen talosta aikoinaan. Huoneessa on 2 erillistä sänkyä. Toinen on Ension ja toinen kuului Taunoveljelle, joka menehtyi 10 vuotta sitten.
1: On ei ole töitä for länge sen, tror jag.

0: On aika kerrata historia. Oli vuosi 1909, kun Victor ja Josephine Sandell, Ension isovanhemmat, muuttivat Emshärille Kustavista. Victor toimi luotsina ja räätälinä, mutta kalastus toi suurimman osan leivästä pöytään. Kalastus siirtyi luonnollisena jatkumana seuraaville sukupolville. Ension isä Sulo Sandell oli kalastaja ja sitä työtä jatkoivat myös Ensio, Kyllikki-sisko ja Tauno-veli. Ension, Kyllikin ja Taunon äiti Hilma oli kotoisin Karjalasta. Kotikielenä perheessä oli suomi.
1: Ensio kom först, sen kom...
2: Sen kom min syster och sen kom Tauno.
1: Kyllikki, sen kom Tauno.
2: Joo.
1: Ja te olitte suomenkielisiä.
2: Joo.

0: teko, joo. Tai kaksikielisiä?
1: Kyllä. Äiti ei oikeastaan puhunut mitään paljon ruotsia, mutta me, ja silloin kun oltiin, käytiin koulua, niin silloin ei oikeastaan osattu ruotsia, mutta ei se sitten kauan ottanut ennen kuin sitten oppi aika äkkiä.
0: Miten te kävitte koulua? Missä?
1: Stuvissa.
0: Miten sinne sitten mentiin?
1: Joo, mentiin. Niin kauan kuin vedellä päästiin, niin sinne mentiin. Mutta talvella silloin, kun ei päästy, niin silloin asuttiin siellä. Vanhassa kuijassa, kun vesi jääty yön aikana, että mutta hyvin, ei voi.
0: Eli oliko se niin, että välillä piti jäädä sinne Manner-Ahvenanmaalle?
1: Joo, kyllä.
0: Mutta muuten mentiin sitten joka päivä?
1: Kyllä.
2: Kalastus oli Sandellin perheen elinkeino. Sen parissa työskenneltiin kevät, kesät ja niin pitkälle syksyyn, kunnes jäät tulivat esteeksi. Talvella Sulo-isä teki myös metsurin töitä.
1: Koko ikäni sinä olet ollut kalastaja.
2: Kalastus ja kalastajuus on niin suuri osa identiteettiä, että se juurtuu ihmisen sieluun. Lopulta kalastuksesta tulee elämäntapa. Puhelinluettelossakin ension nimen kohdalla lukee edelleen Fiskare kalastaja.
1: Kalastettiin ainakin niin kuin tavallista on, että verkot lasketaan veden ja tavallisesti illalla ja aamulla otettiin pois vedet, kaikki verkot.
0: Mitä kalaa yleensä tuli?
1: Siikaa ja aaventa ja semmoista.
0: Ja sitten siitä tuli ruoka perheelle?
1: Niin, tietysti, ja se myyttiin myöskin.
0: Tuliko sillä ihan hyvin toimeen?
1: Joo, tuli. Minkä tuli? Ei siinä koskaan rikkaksi tullut, mutta hyvin se meni ainakin.
0: Kalastatko vieläkin?
1: Viime vuodena oli ollut yhden kerran, että se on niin kuin valmista nyt.
2: Hilma eli saarella 81-vuotiaaksi. Sulo-isä kuoli aiemmin 63-vuotiaana. Kyllikki-sisko meni naimisiin ja muutti Nauvoon, missä hän edelleen asuu ja kalastaa. Lopulta Ensio ja Tauno jäivät kahdestaan saaren ainoiksi asukkaiksi. Heidät tunnettiin Emskärin veljeksinä, bröderna på Emskär.
1: Töitä tehtiin ja mikä oli tehtäjä ja kaikki hyvin meni. Tauno oli enemmän kokki ja minä söihän. Ei veli paljon puhuttu oikeastaan. Me tiesimme, kuin toinen ajatteli ja hyvin se meni.
0: Millainen Tauno oli luonteelta?
1: Joo, no tavallinen. Vähän äkäisempi kuin minähän oli. Mutta ei me koskaan riidellyt.
0: Mitäs Tauno sanoisi, millainen sä olit silloin hänen kanssaan?
1: Joo, no kaikki hän tykkää, että minä olin niin kuin kun minä olin.
0: Rauhallinen.
1: Joo.
0: Huumoria.
1: Joo, no tavallaan joo.
0: Kyllä sulla sellainen pilke silmäkulmassa on.
1: Joo.
0: Siitä on nyt muutama vuosi, kun Tauno
1: niin, kuoli. Niin on, joo. Knahtisten 10 vuotta knahtisten.
0: Miltä se elo sen jälkeen on tuntunut?
1: No se on niin kuin, ei mitään se on tehtävä, mikä tehtä, on pakko tehdä ja. Vähän harvoin, silloin kun oli lampaita ja semmoista, niin silloin se oli vähän ankaran, että täytyy tehdä niin paljon kuin hehti.
0: Mutta sen jälkeen on sitten ollut ihan hyvä jatkaa myös yksin.
1: Kyllä.

0: Vielä kysyisin tuosta nykymaailman tilanteesta. Ootko sä huolissa siitä, nyt kun miettii kaikkia, on sotaa ja miltä se tuntuu täällä niin kuin saarella? Ja niin kuin, mitä mieltä sä oot siitä?
1: On se kamala, että niin on, mutta emme voisi mitään tehdä niitä.
0: Tuntuuko, että täällä on turvassa?
1: Ja toivottavasti joo. En mä usko, että Putin tänne tulee ainakaan.
0: Sanoisitko sä, että on paratiisi?
1: Niin se on, joo. Niin, minä itse tykkään.
0: Olisiko meillä kahvitauko?
1: Joo, sen kuuluu.
0: Me ollaan tuotu vähän kahvia. Niin, juotaisiko yhdessä?
1: Joo, sen kuuluu.

0: Talon keittiötuvassa mieli palaa ajassa taaksepäin aina 1900-luvun puoliväliin. Tupa on sisustettu kuten silloin, seinässä on jopa ikivanha puhelin, koristeena nykyään vain. Ensi on kahvihetki on yleensä yhdeltä päivällä, mutta tänään teemme poikkeuksen, kun lisäämme rutiineihin ylimääräisen kahvitauon. Kello on 3:30, kun alamme kahvipuuhiin. Ensio keittää kaasuhellalla pannukahvia. Se on parasta.
1: Joo, panna kaffe. Det är det bästa.
2: Ja, det jag dricker ju.
0: Samalla hellalla paistuvat ruoka-aikaa myös kalat ja lihat. Ennen ne olivat itse kalastettuja ja metsästettyjä. Nykyään ne tulevat kaupan tiskiltä. Leipää Ensio leipoo edelleen viikoittain.
1: Ruudettiin kuukkaa över.
2: Ja det som är risken för det ju.
0: Siirrymme kahvipöytään. Ensio, Ingvald, Monika ja minä. Mussa seuraa vierestä, josko pöydästä sattuisi tippumaan joku herkkupala lattialle.
1: Aivan gott. Det blev gott, faktiskt.
2: Varsågod och ät nu då.
1: Tack så mycket, tack.
3: No sinä.
1: Musse, joka ymmärtää vain suomea.
2: Nej, han förstår mun båda språken.
1: Åtminstone när det gäller mat.
2: Ja.
0: Käy ilmi, että Musse on vuosien myötä oppinut avaamaan ja sulkemaan talon ovet itsenäisesti. Olen kyllä kuullut, että koirat avaavat ovia, mutta uutta on, että Musse sulkeekin ne perässään.
4: Är det hunden?
2: Joo, precis det.
1: Nej, är det sant?
2: Joo.
1: Musse! Stäng dörren. Laitatko sä oven kiinni? Hieno poika. Laitatko oven kiinni? Otroligt vad han kan.
2: Joo.
0: Ensio pitää huolta siitä, ettemme me muut heimottele koiraa pilalle antamalla herkkupaloja. Ensio elää vahvasti rutiineista. Jokainen päivä alkaa samaan aikaan kello 6:45. Pannukahvin keitto käynnistää isännän päivän puuhat, jotka pitävät rytmin selkeänä ja mielen vireänä. Ension viikkorutiineihin kuuluu, lauantaisaunaa unohtamatta, yksi kauppareissu Manner-Ahvenanmaalla tiistaisin ja postinhakureissu perjantaisin. Muuten viikko kuluu saaressa. Kunnalta ei ole minkäänlaista palveluliikennettä Emskäriin.
1: Men du får till fasta Åland på tisdagarna.
0: Kauppaan mennessä venematkat sujuvat vielä hyvin, vaikka Ension näkö on alkanut huonontua. Vielä kuitenkin itsenäinen veneellä ajo onnistuu. Autoa hän ei enää Ekkäröstä kauppaan aja, vaan siinä auttaa Ingvald. Näön huononemisesta on merkkinä myös se, että Ensio kutsuu minua tytöksi.
2: Et nö, flicka.
1: Ja, tack. Jag tar en till sån. För det var jag som valde dem här.
2: Ja.
1: Jag hoppas att du tycker om choklad. Ja.
2: Hunden tycker om det och.
5: Jo, du har det du.
0: Lapsuuden Ensio vietti paitsi kahden sisaruksen

0: lapsensa myös 7 serkkunsa kanssa. Serkkujen perhe asui silloin vielä naapuritalossa. Saari tarjosi lapsille seikkailuja ja meri oli iso osa elämää. Leikkikaluina toimivat erilaiset kivet ja muut aarteet, joita saarelta löytyi. Lapset olivat myös paljon mukana saaren askareissa. Sitten on aika syvemmän keskustelun. Pohdin yksin elämistä ja sitä, onko se aina oma valinta vai vaikuttaako siihen muutkin asiat. Päätän olla täysin avoin ja rehellinen mietteideni kanssa.
1: Ajatteliko sä, että olisi kiva, jos olisi oma perhe?
2: Joo, no en tiedä. Ei se ollut niin helppo, että saada mitään naista tänne itse. Se oli vähän vaikeampi.
1: Kysyitkö jotakin?
2: Ei, mä oikeettanut kysyä, ei.
1: Minkä takia ajattelet, että olisi vaikea saada tänne?
2: Tulee kronkelimpa, että ei se ole niin helppo.
1: Mitä sä ajattelet, että olisiko Tauno halunnut?
2: Hänellä oli joku naisystävä, mutta ei hän oikein tykännyt, että hän tänne passasi.
1: Mitä sä ajattelet niin kun siitä, että mitä esimerkiksi siltä naiselta niin kun vaadittaisi, että tulisi tänne?
2: Joo, no en tiedä. Ei kyllä mene nykyisin.
1: Niin akko, että nykynainen voisi sopeutua tänne?
2: En usko. Ei. Se on vähän säseenä olla tämmöisessä paikassa. Kyllä niitä on semmoisia naisia, jotka olivat halunneet tänne tullakin, mutta ei se oikein passannut.
1: Niin kelle se ei passannut?
2: Minulle.
1: Eikö ne ollut sitten kivoja naisia?
2: Joo, no kai ne hykki. Miksei vaan ne hyviä oli, mutta ei se parannut. Minä olen tottunut olevan yksin.
1: Kaipaako sitä koskaan sitten niin kuin muita ihmisiä?
2: En minä kaipaa ketään tyhjää. Kyllä minä kaikkien kanssa voin puhella, että ei se mitään ole.
1: Eli kuitenkin tykkäät ihmisistä?
2: Joo, kyllä.
1: Miten sä ajattelet niin kuin elämää tästä ja sitä, että vanhenee ja pystyykö olemaan täällä asumaan yksin?
2: Ja sitä mä en oikein pysty sanomaan, että niin kauan kun mä pystyn olemaan täällä, niin se on hyvä, mutta kyllä mun täältä pois muuta ennemmin tai myöhemmin.
1: Miltä se tuntuu ajatuksena?
2: Kamala, että se tuntuu.
1: Tämä on koti ja tämä on sun saari.
2: Niin on, joo.
0: Minua mietityttää edelleen veneellä kulkeminen. Aina ei voi olla näin hyvä ilma kuin tänään. Emsjärjestä länteenpäin alkaa avomeri ja 2 tunnin päässä on Ruotsi, kun taas itäänpäin on hieman suojaisampi reitti Mannerahvenan maalle Ekkerään.
2: Jos on paha ilma, niin silloin ei mennä.
0: Niin, Ensio sanoo, ettei huonolla säällä lähdetä ajamaan. Ingvald tietää kuitenkin, ettei vuosien aikana ole ollut kuin ehkä 1 tai 2 tiistaipäivää, etteikö Ensio olisi tullut veneellä kauppaan Ekkerään. Hän tulee aina tiistaisin, säällä kuin säällä.
3: Men vi får ju ofta handla då på tisdagarna och det kanske 1 eller 2 tisdagar som vi inte har varit. Han kommer alla tisdagar oberoende vad det är för väder.
0: Ripitän Ensiota siitä, että hän veneilee huonossakin säässä. Ension mielestä täytyy vain sopeutua säätilaan ja kulkea sen mukaan.
2: Man får väl anpassa vad det är.
0: Ingvald kertoo esimerkin 1 tiistaipäivästä, kun Ension piti tulla kauppaan ja oli lumipyry.
3: Ensio skulle landa och det var full snöstorm.
0: Ensio oli ajanut mönkijällä talolta laituria kohti ja jäänyt lumihankeen kiinni. Monen tunnin yrittämisen jälkeen Ensi oli lopulta hakenut sukset ja hiihtänyt veneelle ja lähtenyt

0: siitä veneilemään kohti kauppaa. Ensio muistaa tuon Ingvaldin kuvaileman päivän, kun mönkiä jäi jumiin. Mutta siihen Ensio tokaisee vain, että olimmehan sopineet, että tulen.
1: Joo, no, kun myö vedessä, että äsken vaara.
0: Emsharilla eläminen mahdollistaa paitsi luonnonehdoilla, myös omilla ehdoilla elämisen ja tietynlaisen ajan pysäyttämisen.
1: On, mulla on källykkä, mutta en mä sitä kyllä koskaan käytänyt.
2: Entä käytätkö sä tietokonetta?
1: Ei. En ole koskaan käyttänyt. En käytäkään. Se on jotain humpuukkia sen.
2: Sulla käy jotakin vieraita käy.
1: Joo.
2: Ketä sulla yleensä käy täällä?
1: No ei oikeastaan paljon. Ennen kävi enemmän, mutta nyt ei kyllä usein käy. Mä olen tullut vanhaksi.
2: Käykö sisko täällä?
1: Hän käy kerran vuodessa vähintään. Hän tykkää, että täällä on hyvä olla.
0: Vaikka Kyllikki ei pääsekään Emsharille kovin usein, hän on päivittäin läsnä Ension elämässä. Ensio tietää olla sisällä talossa joka ilta kello 8, silloin puhelin soi. Langan toisessa päässä on Kyllikki sisko. Tämä tieto herkistää minut ja haluan soittaa Kyllikille, nyt kun itse olen Emsharilla. Valitsen numeron ja soitan nauvoon.
3: No, Mervi Leino tässä soittelee, hei.
0: Emsharista puhuminen on Kyllikille selvästi mieluinen asia. Kun kysyn lapsuudesta saarella, muistot virtaavat hänen mieleensä tuoreina.
3: Lapsena oli vapaata ja sillä lailla, ettei tarvinnut pelätä auton alle, niin kuin nykyisin tarvitsee ja niin. Ja me oltiin, niin kuin me lapset oltiin aina mukana siitä pitäen, kun päästiin niin veneessä. Kun äiti ja isä kalastivat ja sillä lailla. Et se on niin kuin lapsesta asti veressä se kalastus. Me leikittiin niin kuin lapset tekee, uitiin ja meillä oli kiva, niin aina oli kavereita. Ja sitten oltiin mukana sit aina töissä. Eihän meitä kukaan ehtinyt sillä lailla vastaamaan, että kyllä me itse saatiin pitää huoli itsestämme. Oli sekä suurempia että pienempiä lapsia. Kevät oli niin kuin aina ja on vieläkin se kaikkein ihanin aika silloin, kun alkaa linnut tulla ja saa kuulla sekä mereltä että maista, kun linnut liveltelee. Se on kyllä sellainen ihana tunne.
0: Kyllikillä on aivan erityisen lämmin suhde isoveljeen. On aina ollut.
3: Hän on ihana, ihana isoveli. Sellainen turvallinen ja aina tietää, että niin kuin Ensi on sanonut, niin se on, eikä hän koskaan valita. Ja me ollaan aina oltu niin kuin kavereita, emme koskaan ole riidelty. Hänellä on niin paljon hyviä kavereita, jotka auttavat häntä, että hän pääsee ostoksille ja niin. Ja ei hän missään muualla ainakaan viihdy. Niin. Vaikka mä aina olen huolissani tietysti. Miten hänellä on ja niin, mutta niin mä varmaan olisin, jos hän olisi jossain muualla. Niin kauan kun hän pystyy asumaan siellä ja itse on sitä mieltä, että hän haluaa olla siellä, niin hänen täytyy saada olla siellä. Kun se on hänen koti, on aina ollut. Minä soitan joka ilta. Ja jos ei hän vastaa, niin sitten olen kamalan huolissani.
2: Meinaatko tänä iltana soittaa Ensiolle?
3: Totta kai.

On aika hyvästellä Ensio. Tuntuu haikealta jättää hänet tänne yksin, mutta se on vain minun tunteeni. Minulle tämä oli mielenkiintoinen vierailu aivan toisenlaisessa elämässä ja elämäntyylissä, mutta Ensiolle se on arkipäivää. Sain vastauksia kysymyksiini ja ymmärrän, että saaristolaiset, he ovat yksinkertaisesti luonteeltaan tänne sopivia. Mitä se sitten tarkoittaa? Luulen, että se tarkoittaa, että

0: ovat vaatimattomia, suoraviivaisia, sinnikkäitä ja vahvoja sekä fyysisesti että henkisesti. Heidät on tehty aivan erityisestä luusta ja lihasta. Mieti myös, mitä vierailumme mahtoi ensiolle merkitä. Ainakin rikoimme päivän rutiineja, mikä tietysti saattoi sekoittaakin arkea. Toisaalta toimme ehkä piristystä ja tuulahdusta kaupungista, ja tuoretta pullaa toimme myös. Aivan lopuksi suikkasin myös suukon ension poskelle hetken mielijohteesta. Jokin minua jäi mietityttämään. Päivä oli upea ja opettavainen, ihmeellinenkin. Näin ension elämän, mutta vain yhden puolen siitä. Haluan nähdä saaristolaiselämästä toisenkin puolen. Sovin Ingvaldin kanssa, että palaan asiaan marras-joulukuussa, kun elämme Suomen talvea. Tulen silloin uudelle vierailulle ension luo. Joulukuu, järvenpää, pakkasta miinus 20 astetta. Olen soitellut Ingvaldin kanssa ja nyt, joulukuun pakkasissa, tilanne näyttää siltä, että kaikki veneet on nostettu pois merestä eikä matka Emskärille onnistu. Päätämme odottaa muutaman viikon ja seurata säätilannetta. Tämä talvi on monella tapaa käänteen tekevä. Ei vaan se, että minä en pääse saarelle, vaan myös se, ettei ensio pääse sieltä pois. Hän itse ei ole siitä huolissaan, mutta ulkopuolelle se näyttäytyy hyvin huolestuttavalta. Kuinka kauan 86-vuotias voi asua yksin noin ääriolosuhteissa? Talvi on niin ankara, että ension vene jääntyy kiinni tuon tuosta ja matkustaminen kauppaan tai postiin Manner-Ahvenanmaalle on usein mahdotonta. Tammikuu, järvenpää, pakkasta miinus 28 astetta. Yritän epätoivoisesti löytää kuskia ja venettä, jolla pääsisin ension luo. Otan yhteyttä Ingvaldiin, jonka oli määrä kysellä mahdollisuutta viedä minut saarelle.
1: Hur ser det ut där på Åland?
2: Jag hörde det ser dåligt ut.
1: Okej, på vilket sätt?
2: Ja, att man kommer inte ut dit till han här.
1: Nej.
0: Ingvald kertoo, että jopa kalastajien veneet on nostettu pois merestä kovan pakkasen ja meren jäätymisen vuoksi. En millään voi päästä Emskärille. Ingvaldille sanon ymmärtäväni tilanteen, mutta todellisuudessa olen pettynyt. Pettynyt luontoon, joka ei tee yhteistyötä kanssani. Ensiolla on ollut myös ongelmia sähkön kanssa. Ingvald kävi siellä meripelastuksen kanssa vaihtamassa sulakkeita ja samalla he irrottivat kiinni jäätyneen veneen. Päätän ottaa yhteyttä ensioon ja tiedustella, miten hän pärjää.
1: No, Mervi Leino tässä soittelee. Hei!
3: Hei!
1: Mä ajattelin soittaa ja kysyä, että mitä sinne kuuluu nyt?
3: Pahalta kuuluu, juu.
1: Pahaa kuuluu?
3: Jaa, no kun oli jäädä joka paikassa, ettei pääse mihinkään.
1: Kun mä kuulin just tällaista ja oon kattonut säätiedotusta, että miinus 20 ja muuta ja meri jäässä.
3: No niin on, juu.
1: Niin miten sä oot siellä pärjäillyt?
3: No kyllä mä asti olin pärjäillyt, kun saa nähdä, kun sit käy vastaisuudessani.
1: Ootko sä muistanut saunaa lämmittää lauantaisin?
3: Lämmitän sauna joka lauanta, mutta viime lauanta, niin silloin en mä lämmittää, kun silloin oli helvetin kylmä, että en mä tiedä, mutta en mä kyllä ensimmäinen kerta, kun olen niin käynyt, että mä olen lämmittänyt saunaa.
1: Just, eli se oli ensimmäinen kerta ikinä, kun et lämmittänyt.
3: Niin se oli, juu.
1: Joo.
0: Ajatella, että yli 100 vuoden perinne on katkennut tänä vuonna. Ensio ei pystynyt lämmittämään saunaa, koska oli niin kylmä. Sauna on lämmitetty vuodesta 1915 lähtien joka ikinen lauantai. Nyt tammikuussa 2024 siihen tuli historian ensimmäinen poikkeus.

0: Silloin kun Ensio asui saarella vielä veljensä Taunon kanssa, he pystyivät yhdessä nostamaan talvella veneen pois merestä ja pitämään sen venevajassa tai maissa. Yksin se on mahdotonta, varsinkin kun on 86-vuotias.
1: Kohtaan.
2: No, Mervi-Leino tässä, hei.
0: Kovat pakkaset vain jatkuvat. Tunnen pakottavaa tarvetta soittaa Ensiolle.
2: Mietin, että miten kun on ollut taas niin pakkanen, niin mua kävi kiinnostamaan, että miten sä pärjäilet?
1: Niin kuin ennenkin vaan, juu.
2: Tänään on vissiin vähemmän pakkasta siellä, mutta eilen vielä oli kova. Eikö ollut paljon pakkasta sielläkin?
1: Niin oli, juu, mutta nyt on vähän vähemmän, juu.
2: Pääsitkö eilen kauppaan?
1: En mä eilen kyllä mihinkään kauppaan päässyt, mutta vene on kunnossa, että sen kanssa mä pääsen, juu.
2: Joo. Milloin sä oot sitten Ingvaldin kanssa menossa kauppaan?
1: Joo, ensi viikolla on joku päivä, juu.
2: Onko sulla muuten muistissa tällaista talvea, että olisi näin ollut hankala päästä sitten veneellä?
1: No kyllä, juu, kyllä semmoinen olen, mutta siinä on pitkä aika, kun on ollut näin kylmä, juu, se on totta se, juu.
2: Juu, mutta selvitäänhän me tästä, eikö?
0: Helmikuu, Järvenpää, pakkasta -3 astetta. Vaikka pakkaset jatkuvat, meri tuntuu olevan aina välillä vapaa jäästä. Soittelen Ension kanssa ja sovimme, että matkustan Ahvenanmaalle ja tapaan hänet seuraavan viikon tiistain kauppareissulla Ekkerössä. Olen myös yhteydessä meripelastukseen ja kyselen jäätilannetta. Vielä Ahvenanmaalle lähtiessä perjantaina näyttää hyvältä, ja viikonlopuksi on luvassa pientä pakkasta ja leutoa tuulta. Helmikuu, maanantai, Maarianhamina, pakkasta -3 astetta.
3: Och så kommer vi fram till vädret. Ja, idag blir det fortsatt mulet och under eftermiddagen så kan det bli lätt snöfall. Sen ikväll är det uppehåll, men under natten drar ett område med snöfall in över oss. Och det börjar snöa i natt och håller på ett dygn framåt.
0: Säätiedotus lupaa huonoa ilmaa tiistaille. Saan soiton Ekkerön meripelastusaseman päälliköltä Åke Häggblomilta. Hän sanoi, että Ension vene on jäätynyt kiinni, eikä hänellä ole mahdollisuutta tulla kauppaan tiistaina. Soitan Ensiolle.
2: Kuule! Mulle soitettiin tänään ja sanottiin, että siellä on tulossa lumipyryä niin, että pääsetkö sä ollenkaan kauppaan?
1: En pääse, niin on.
2: Onko se niinku siellä päässä vaikeaa vai missä se on niinku se vaikein juttu nyt?
1: Minä en pääse, ehkä täällä se paatti on niin, että mä sen paattia meteen.
2: Mutta onko siinä jotenkin sitten se on jäätynyt kiinni? Tosiaan nyt kun sä et sinne pääse, munhan piti tulla huomenna sinne Storbyhyn tapaamaan, mutta ei me nyt sitten tavata, kun ei sinne pääse.
0: Tapaamisen peruuntuminen harmittaa minua todella paljon, vaikka tiesinkin riskin olevan suuri. Uhmaan säätä ja lähden katsomaan tilannetta Ekkerössä. Ajan autolla meripelastusasemalle, paikkaan johon Ension oli tarkoitus tulla veneellään. Tapaan siellä Åke Häggblomin. Åke tietää ja tuntee Ension jo vuosien takaa.
2: Ja tack. Så jag tänkte när jag nu en gång är här så att nu ska jag ringa och fråga. Tror du att vi kan gå dit?
4: Ja, det är varmare där.
2: Jo. Ja, men hör du.
0: Meripelastusasemia on Ahvenanmaalla muutamia. Åke Häggblom on Ekkerön aseman päällikkö. Asema toimii 10-12 hengen vapaaehtoisvoimin. Meripelastuksessa tiedetään saaristossa vakituisesti asuvat ihmiset. Kesämökkiläisiä puolestaan on niin paljon, että on mahdotonta tuntea kaikkia. Ensio on kuitenkin tuttu. Hän on Ekkerön alueella ainoa saaristossa läpi vuoden asuva. Ahvenanmaalla on muutama muukin ulkosaaristossa asuva, mutta heillä on jollain tavalla pääsy lauttayhteyteen. Emskärillä puolestaan kaikki liikkuminen pitää järjestää itse.
5: Emskär har lite tuffare för att han får förlita sig på sin egen förmåga.
0: Åke kertoo, että kyse ei aina edes ole omasta kyvystä, vaan myös säästä ja tuuliolosuhteista.
5: Det är ju inte bara hans förmåga, utan det är väder och vind som spelar in så mycket för att fryser han in så

0: får han inte ut båten, han orkar inte få en mindre båt i sjön.
1: Tänään ilma on ollut Ension sanoja käyttäen säserä. Juuri nyt meri on jäässä ja Ension vene on jumittunut siihen eikä sillä pääse liikkumaan.
0: Han kunde inte, för nu är det fruset i viken där, så han slipper inte ut med sin båt.
1: Ei kuitenkaan tarvita välttämättä plusasteita, vaan myös oikeanlainen tuuli tai meren virtaus voi rikkoa jään ja Ensio voi päästä taas liikkeelle.
0: Blir ordentlig vindkantring, att det slår sönder isen, så kanske han slipper ut igen. Annars så finner han sig väl i att sitta där förmodligen, för inte klagar han heller. Utan det går jättebra, det är inga problem. Han är så van med det, så att det har hänt förut att han var infrusna.
1: Mutta ei tiedetä, kuinka kauan tämä tilanne kestää. Åke kertoo kuitenkin, että Ensi on tähän tottunut eikä ole moksiskaan. Hän kyllä pärjää. Åke tiivistää hyvin sen, että saaren, kuten Emsärin asukas, ei voi olla liian seuran kipeä.
0: Joo, man ska ju inte vara så sällskapsbehövande. Det är ju det första liksom. Inte, de är ju speciella, men de är vana med det, och en människa som bor på en ö, så han är inte i behov av mänsklig kontakt.
1: Ihminen, joka asuu saarella, ei tarvitse inhimillistä kontaktia päivittäin. Kun kontaktissa sitten on, se on luonnollista, mutta sitä ei mietitä silloin, kun sitä ei ole. Saaressa asuvat ovat lujatahtoisia ihmisiä ja he elävät luonnonehdoilla, ainakin Ensio. Åke tietää, että aikoinaan metsästäessään ja kalastaessaan Ensio pyydysti vain sen, mitä juuri sillä hetkellä tarvitsi, ei yhtään enempää. Ja se on tänä päivänä aika ainutlaatuista. Elää niin yhteisymmärryksessä luonnon kanssa.
0: Man behöver inte skjuta 15 fåglar för att känna sig nöjd. Man tar en stek och så är det bra med det. Ja, det är väl lite unikt.
1: Åken kanssa keskustellessa alan ymmärtää asian ytimen. Rutiinit. Niiden myötä Ensio pärjää saaressa edelleen, vaikka ikää on karttunut ja näkö on alkanut huonontua. Mutta rutiinien noudattaminen tuo arkeen varmuutta ja ehkä myös turvallisuutta ja omaa mukavuutta.
0: Så att, får han bara sköta sig efter rutinen, så funkar det bra. Och vi kan hjälpa han lite om det behövs någonting, så en liten någon punktinsats, så att han kan få möjligheten på kvar. För att det är det han önskar. Han vill ju vara kvar så länge som det går. Vi ska inte pina i landen därifrån, det blir bara dåligt. Det tror jag.
1: Ensio haluaa asua saarella niin pitkään kuin vain voi, ja Åke on sitä mieltä, että ei ole kenenkään etu, jos Ensio pakotettaisiin saaresta pois. Meripelastus on käynyt joitakin kertoja Emsärillä auttamassa Ensiota, kun hänellä on ollut ongelmia veneen tai mönkijän kanssa. Åke pitää hyvänä asiana sitä, että he ovat joskus voineet auttaa ja niillä toimenpiteillä ehkä helpottaneet Ension elämää. He ovat tehneet sen puhtaasta inhimillisyydestä, sillä hekin haluavat, että Ensio saa asua saarellaan niin pitkään kuin mahdollista.
0: Så vi vill gärna att han är kvar så länge som han går. Så det är det bästa för honom, för alla.
1: Helmikuu, Järvenpää, plus 2 astetta. Harmittelen, että oma matkani saaristoon sattui ajalle, jolloin luonto oli minua vastaan. En päässyt tapaamaan Ensiota toista kertaa. Jäin rannalle kirjaimellisesti. Soitan Ensiolle usein ja varmistan, että hänellä on kaikki hyvin. Huomaan olevani huolissani ruuan riittävyydestä, mutta se ei ole Ensiolle mikään ongelma, probleema. Vähitellen alan ajatella, että huoleni on turha. Saaristolaiset ovat valmistautuneet kaikkeen tähän ja paljon pahempaankin.

Tämä oli tosi tarina, jonka pääosassa oli Ensio Sandel. Yksi saari, yksi mies. Ohjelman ensilähetys oli maaliskuussa 2024. Mervi Leino on dokumentin käsikirjoittaja ja ohjaaja. Äänisuunnittelusta vastasi Tiina Luoma. Musiikista Peter Hegerstrand. Tuottaja oli Heikki Soini. Reilun 10 minuutin kuluttua Ulkolinja-podcastissa mennään Italiaan. Italiaan suunnitellaan miljardien eurojen siltaa, jonka valmistumiseen ei uskota. Tällainen aihe Ulkolinja-podcastissa. Sitä ennen musiikkikamarissa soi muun muassa meriaiheinen musiikki. Sherman's Leave, merimies elämää, on August Södermanin intermezzo. Nyt se kuullaan orkesteriversiona. Norlannin oopperan sinfoniaorkesteria johtaa Roy Goodman.

Norlannin oopperan sinfoniaorkesteri Roy Goodmanin johdolla esitti 1800-luvulla eläneen ruotsalaisen säveltäjän August Södermanin intermezzon Sjömans liv, merimies elämää. Kuunnellaan vielä kevään ensikäköä. On hearing the first cuckoo in spring.

0: Tämä oli Fredrik Diliuksen sävellys. Teeman hän oli lainannut Edvard Griegiltä. Kevään ensi käkyä kuullessa. On Hearing the First Cuckoo in Spring. Lontoon Filharmonista orkesteria johti Vernon Handley. Ulkolinja-podcastissa kerrotaan tällä kertaa italialaisesta siltahankkeesta, johon on käytetty jo satoja miljoonia euroja veronmaksajien rahaa, vaikka edes rakennustöiden alkamisesta ei ole varmuutta. Sisilian saaren ja Italian mantereen välille Messinan salmeen on kaavailtu siltaa jo vuosikymmenien ajan, mutta harva paikallinen uskoo sillan koskaan valmistuvan. Ulkolinja-podcastin on toimittanut Mira Selander.
1: Con la propaganda, con tanta propaganda.
2: Tässä on äänessä sisilialainen Salvatore Arena, entinen merenkulkija ja aktiivinen No Ponte eli Messinan salmen sillan vastustaja. Italiassa nimittäin ikuisuusprojekti Il Ponte di Messina eli Messinan salmen silta on herätetty taas kerran henki. Kuinka todennäköistä Messinan salmen sillan valmistuminen koskaan on ja mikä kaikki se rakentamisesta tekee niin monimutkaista? Tämä on Ulkolinja podcast ja minä olen Mira Selander. Mä istun parhaillaan junassa Palermon, eli Sisilian saaren niin kutsutun pääkaupungin päärautatieasemalta Messinaan, Messinan päärautatieasemalle, minne on matkaa vähän alle 200 kilometriä ja minne matka kestää nopeimmillaan, eli tällä junalla, millä mä parhaillaan menin, hiukan alle 3 tuntia. Tässä ei siis ole ravintolavaunua ja koska tää on tällainen nopeampi juna,

0: Tämä ei pysähtele ihan kaikilla asemilla, mutta monilla kyllä. Messina, mihin mä olen nyt siis matkalla, on kaupunki Sisilian koilliskulmassa, eli saaren itäpuolella. Ja sitä kutsutaan myös portiksi Manner Italian ja Sisilian välillä, koska Messinan salmen toisella puolella, eli reilu 3 kilometrin päässä, sijaitsee Kalabria. Aika moni Messinan tulija, on se sitten ihminen tai tavara, on kaupungissa vain jatkaakseen matkaa lautalla tai moottorialuksella salmen yli. Ensin Kalabriaan ja sieltä vielä syvemmälle Italiaan ja myös syvemmälle Eurooppaan. Sisiliasta alkaa tai tänne päättyy, miten se nyt haluaa nähdä, myös niin kutsuttu ScanMed-käytävä eli koko Euroopan läpimenevä junaverkko. Yksi tämän kyseisen käytävän heikoista lenkeistä on nimenomaan paitsi tämä nykyisten junien hitaus, niin varsinkin Messinan salmen ylitys. Vaikka matka lautalla kestää alle 1,5 tuntia, niin junanvaunien rahtaaminen lautalle sisään ja veturin vaihtaminen salmen molemmin puolin vie niin paljon aikaa, että esimerkiksi Italian nopeat junat ei tänne asti pysty tai ehdi tulemaan. Tällä tavalla ulkopuolelta katsottuna siltä ei siis vaikuta ollenkaan huonolta ajatukselta, eikä se ole ollut sitä myöskään EU-mielestä. Euroopan unioni antoi Italialle 25 miljoonaa euroa sillan teknistä suunnitteluvaihetta, niin kutsuttua viimeistä vaihetta ennen rakennusta varten, ja perusteena nimenomaan oli toi ScanMed-käytävä. Itse rakentamisen Italia joutuu tosin ainakin näillä näkymin maksamaan itse. Sillan hinnaksi on arvioitu tällä hetkellä 13,5 miljardia ja summa on yli 3-kertainen, mitä se oli alun perin, eli silloin kun Italian entinen pääministeri, jo edesmennyt Silvio Berlusconi, teki sillasta sopimuksen 20 vuotta sitten.
1: The train has stopped in Bari-San-Piero.
2: Due to waiting for the transit of another train, we expect to depart in 5 minutes.
0: Tämä Palermon ja Messinan välinen junayhteys, eli niin kutsuttu Tyrenian selkäranka, on yksi saaren suosituimmista reiteistä. Kyseinen rata, kuten suurin osa muistakin täällä Sisiliassa, on rakennettu alun perin 1800-luvulla, ja iso osa on edelleen yksiraiteisia, eli osassa reittejä sekä henkilö- että tavarajunat joutuvat käyttämään yhtä ja samaa raidetta. Junalla kulkeminen paikasta toiseen on siis hiukan haastavaa, paikkapaikoin jopa mahdotonta ja satavarmasti aikaa vievää. Tämä on yksi niistä syistä, minkä takia moni sisilialainen haluaisi kalliin sillan sijaan toimivan ja laajemmalle levittäytyneen modernin rautatieverkoston ja nopeampia junia. Myös hyväkuntoiset ajotiet ja bussiyhteydet olisivat monen mielestä plussaa, kuten myös toimiva terveydenhuolto, joka päivä hanasta juokseva vesi ja ylipäätään saaren turvaaminen. Alkuvuodesta Sardiniassa, Kalabriassa sekä tällä Sisilian saaren itäisellä puolella riehui nimittäin hirmumysky Harry, ja sen tuhot olivat pelkästään Sisiliassa yli 1 miljardi euroa. Nishemissä 1500 ihmistä joutui jättämään kotinsa maanvyörymän takia ja saarelle julistettiin hätätila. Tuhon korjaamiseen Sisilia, Kalabria ja Sardinia saivat kukin ensin 1 miljoonan jaettavaksi keskenään ja myöhemmin 1 miljardin, jotka eivät tule tuhojen korjaamiseen riittämään, ja siksikin samanaikainen puhe kallista sillasta saa monet paikalliset näkemään punaista. Varsinkin siltahankkeen vastustajan Salvatore Arenan, jonka mielestä siltahanke on taas yksi niistä asioista, jossa suhtautuminen eteläiseen ja pohjoiseen Italiaan näkyy ihan erityisen selkeästi.
3: Noi parliamo di una forza politica che fino a qualche anno fa denigrava il sud d'Italia.
0: Arenan mielestä kyse on vain politiikasta ja nimenomaan sellaisesta, joka saapuu ulkoapäin. Vain joku vuosi sitten samat poliitikot, jotka sanovat nyt haluavansa Messinan sillan avulla parantaa Sisiliaa ja eteläistä Italiaa siellä elävien ihmisten elinoloja, puhuivat heistä halveksivasti. Ja talot, jotka on rakennettu laillisesti jo vuosikymmeniä sitten, ovat nyt mukamas luvattomia kakkoskoteja, jotka valtio voi pakkolunastaa sillan tieltä. Halvimmalla hinnalla, totta kai. Salvatore Arena muistuttaa, että he elävät täällä. Hän on elänyt täällä siitä asti, kun on syntynyt. Tällä seismisellä maaperällä, joka on kuin balleriina, jatkuvasti liikkeessä, ja siksi he joutuvat välillä asettumaan kodin tiettyyn nurkkaan toivoen, etteivät seinät kaadu päälle, kun maa jyrisee. He katsovat aamuisin ikkunoistaan salmelle saapuvia haikaroita, delfiinejä, kaskelotteja ja 6 tunnin välein nousevaa ja laskevaa vettä. Sisilia on köyhä ja hauras, mutta se on myös erityinen, hän muistuttaa, ja siksi Messinan salmi on mainittu jo Kreikan mytologiassakin. Sekä sen kauneuden, mutta myös sen arvaamattomuuden takia. Toisaalta nimenomaan modernimmat rautatiet ja nopeammat ja paremmat liikenneyhteydet paitsi saaren sisällä, niin varsinkin saarelta pois ja takaisin ovat yksi niistä houkuttimista, joilla siltaa etenkin sisilialaisille ja kalabrialaisille myydään. Siitähän tulee työtä ja talouskasvua, on Italian liikenne- ja infrastruktuuriministeri Matteo Salvini sanonut monta kertaa. Mutta ensin pitää rakentaa se silta.
4: Ma Salvini ha detto che se si fa il ponte poi si inizia a costruire tutto questo trasporto pubblico, le ferrovie, le strade. Però prima il ponte.
3: No, facciamo prima i servizi.
0: Salvatore Arena ei näihin lupauksiin usko. Hän toivoo ja haluaa, että ensin tehdään se, mikä on kansalaisille hyväksi, eli kansalaiset edellä ja katsotaan sitten. Tämä on heidän maataan ja tätä he tulevat kynsin ja hampain puolustamaan, hän sanoo. Emme tule missään nimessä sallimaan sitä, että jotkut barbaarien jälkeläiset tulevat tänne ja tuhoavat meidän maamme, sanoo Salvatore Arena 69V kiihtyneenä. Ikänsä Messinan salmea tarkkailut ja monia valtameriä työkseen matkannut.
3: E lo difendiamo, e lo difenderemo, e non permetteremo ai longobardi, agli eredi dei barbari di venire qua e a devastare questo territorio. No glielo permetteremo.
5: Nyt ollaan saapumassa Messinaan ja näköjään tässä junassa ei ole paitsi ravintolavaunua, eikä minkäänlaista juomakärryä, niin perillä ollaan.
4: Grazie.
0: Jos siis Messinansalmen silta rakennettaisiin, niin siitä tulisi yksi maailman suurimmista riippusilloista. Se olisi yli 3 kilometriä pitkä ja roikkuisi 399 metrin korkeudessa, eli se olisi siis korkeampi kuin Eiffel-torni. Laskelmien mukaan sillan yli voisi kulkea noin 6000 autoa tunnissa, 200 junaa päivässä ja sen pitäisi kestää 7,1 magnituudin maanjäristys. Nimenomaan noi magnituudit on Messinan kaltaisessa kaupungissa erittäin oleellisia, koska kuten Salvatore Arena alussa kertoi, maa järisee täällä usein. Vuonna 1908 Messinassa oli yksi Euroopan tuhoisimmista maanjäristyksistä, jossa kuoli 70 000 100 000 ihmistä ja silloin liki koko kaupunki sortui. Mutta siis jos seuraa tätä julkista siltakeskustelua, niin aika usein se totta kai nimenomaan keskittyy rahaan ja siihen, mihin rahat käytetään, mutta kyllä se keskittyy ennen kaikkea luontoon ja ilmastonmuutokseen. Harva Messinassakaan kieltää sitä, etteikö liikkumista saarelta mantereelle kannattaisi helpottaa päinvastoin, mutta ei kai siltä ole siihen ainoa vaihtoehto. Monen mielestä asia ratkaisi rakentamalla uusi lentokenttä ja modernisoimalla lauttoja. Mutta mitä siltä asiasta tai siltä asiaan sanoo messinalainen toimittaja Manuela Modica, joka on seurannut aihetta koko uransa ajan ja kirjoittanut siitä paljon? Mennään tapaa häntä.
6: Intanto c'è una grande sfiducia anche sul fatto che spesso in meridione i lavori iniziano e non finiscono più.
0: Manuela Modican mielestä yksi merkittävä asia sillan suhteen on jatkuva epävarmuus ja epäluottamus. Messinalaiset ovat eläneet tällä tavalla vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen ja siksi kukaan ei oikein uskalla investoidakaan mihinkään ja sekin saa vastustamaan koko hanketta. Jos sillan rakennus joskus oikeasti aloitettaisiin, niin sen arvioitu kesto olisi 8 vuotta, mikä tarkoittaa käytännössä luultavasti 16 eli tuplia. Ja aina on sekin mahdollisuus, että rakentaminen aloitetaan ja jätetään sitten kesken. Eteläisessä Italiassa semmoistakin valitettavan usein tapahtuu hänen mukaansa. Siitäkään syystä pääosa ihmisistä ei luota siltaprojektiin, vaikka totta kai on myös sillan puolustajia. Rakennusyhtiöitä varsinkin, mutta ylipäätään ihmisiä, jotka suunnittelevat tälläkin hetkellä sitä, miten pystyisivät hankkeesta mahdollisimman hyvin kaupallisesti hyötymään. Positiivista tässä kaikessa on Modican mukaan ehkä se, että vaikkei konkreettista siltaa olekaan, niin se on jo nyt koonnut ihmiset yhteen. Valtava määrä eri alojen asiantuntijoita on tehnyt ja tekee koko ajan vapaaehtoistyötä omalla ajallaan pystyäkseen suojelemaan omaa kotiseutuaan. Jos hänen omaa mielipidettään kysytään, niin hänen on vaikea uskoa, että kukaan oikeasti uskoo, että siltaa koskaan tulee. Ei ainakaan tällä tavalla toteutettuna. Messinan siltahanke ei ole todellakaan siis mikään uusi asia. Sanotaan, että jo antiikin roomalaiset olisivat halunneet sillan Messinan salmen yli pystyäkseen kuljettamaan elefantteja, joita he tarvitsivat taisteluissa karttagenialaisia vastaan. 1800-luvulla vuorossa oli Ferdinando II, kahden Sisilian kuningas, joka rakennutti Italian ensimmäisen rautatien, mutta siltahanke oli jo silloin hänen mukaansa liian kallis. Fasistijohtaja Benito

0: Mussolini suunnitteli siltaa 1920- ja 30-luvuilla, koska silta olisi ollut Italian mahtavuuden, mutta myös yhtenäisyyden todiste. Ja maan edesmenneelle pääministerille Silvio Berlusconille silta oli suoranainen intohimon kohde koko hänen poliittisen uransa ajan. Nimenomaan Berlusconi sai siltahankkeen niin pitkälle, että järjesti sitä 2000-luvun alkupuolella kilpailutuksen, jonka voitti rakennusyhtiö nimeltään Eurolink, joka on puolestaan osa WeBuild-yhtiötä. Sopimus sillasta tehtiin vuonna 2006 ja vaikka sekä Romano Prodin että myöhemmin myös Mario Montin hallitus jäädytti siltahankkeen sen korkeiden kustannusten takia, niin Berlusconi sai kaivettua siltahankkeen kerta toisensa jälkeen uudestaan esiin. Nyt asialla on ensisijaisesti Italian nykyisen hallituksen liikenne- ja infrastruktuuriministeri Matteo Salvini, tai ainakin hankkeella on hänen kasvonsa, mutta sopimus on edelleen sama, jonka Berlusconi teki vuonna 2006. Sama rakennusyhtiön toimitusjohtaja ja aika lailla samat suunnitelmatkin. Ja tämä siis siitäkin huolimatta, että kyseinen Eurolink kautta WeBuild-yhtiö on Italian valtion kanssa tälläkin hetkellä oikeudessa, koska yhtiö vaatii korvauksia siitä, että rakennushanke ei silloin aikoinaan lähtenyt käyntiin ja korvausten maksamisesta tai ainakin niiden vaatimisesta luovutaan ilmeisesti vain, jos sillan rakentaminen saadaan konkreettisesti käyntiin.
1: Che questo diciamo progetto rinnovato adesso sia semplicemente per
0: Manuela Modica muistuttaa, että aika moni asiantuntija on sitä mieltä, ettei sillan rakentaminen noille jo tehdyillä suunnitelmilla siis edes ole mahdollista. Ja siksikin se hänen mukaansa herättää epäilyksiä siitä, että kyse voisi olla nimenomaan rakennusyhtiöistä. Sitä paitsi Corte dei Conti, eli Italian valtion tilintarkastustuomioistuin, kieltäytyi viime vuoden loppupuolella antamasta siltahankkeelle sittenkään laillisuusleimaa eli vihreitä valoa, ennen kuin useampakin kohtaa on tarkennettu. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan Italia esimerkiksi voi ottaa esiin 20 vuotta vanhaa projektia saman yhtiön kanssa, jos sillan kulut on nousseet yli 50% tämän 20 vuoden aikana, ja jos näin olisi, niin se taas voisi johtaa mahdolliseen uuteen kilpailutukseen. Tilintarkastustuomioistuin otti kantaa myös ympäristöasioihin sekä siihen, että sillan tuotto olisi mahdollisesti ehkä sittenkin vähemmän kuin on alun perin arvioitu. Siltä on nimittäin myyty piristysruiskena paikalliselle taloudelle, mutta Manuela Modican mukaan paitsi se, että Italia ensinnäkin maksaa koko ajan sillasta, joka ei mahdollisesti siis näillä suunnitelmilla koskaan valmistu, niin asiantuntijoiden laskelmat ovat viitanneet siihen, että sillan rakentaminen ja ylläpito voisi tulla loppujen lopuksi maksamaan valtiolle enemmän kuin mitä siltä tuottaisi rahaa esimerkiksi tietullien muodossa. Sitä paitsi. Ihan vastikään tuli tieto päätöksestä, että rautatieverkko aiotaan parantaa, siis ilmankin siltaa, joten Messinan sillan valmistuminen siirtyisi taas senkin takia ainakin vuodella eteenpäin. Ja sitten on tämä ympäristökysymys. Messinan salmi kuuluu EU:n Natura 2000 luonnonsuojelualueiden verkostoon. Joonianmeren ja Tyrennianmeren yhtymäkohdan sanotaan olevan Välimeren rikkain ja monimuotoisin, ja tällä kyseisellä alueella pesi ja talvehtii valtava määrä erilaisia lintulajeja. Muun muassa nämä on niitä syitä, minkä takia paitsi Italian luonnonsuojeluliitto Lega Ambiente, niin myös monet kansainväliset luonnonsuojelujärjestöt on vastustaneet siltahanketta, ja se taas on Manuela Modican mukaan syy siihen, miksi sillan yhteydessä kaivettiin aikaisemmin esiin maanpuolustuskortti.
1: Quindi infatti ci sono molti vincoli. Uno dei motivi per cui hanno, diciamo,
0: Modican mukaan kyseistä luonnonsuojeludirektiiviä pystyisi nimittäin kiertämään ainoastaan, jos on kyse pelastuksesta. Mutta itse asiassa toi maanpuolustusselitys on jo unohdettu ja nyt siltä siis toimisi pelastuksena luonnonkatastrofin, kuten vaikkapa maanjäristyksen sattuessa. Se on Manuelan mukaan tietenkin vähän ristiriitaista, koska monet on sitä mieltä, että koska ollaan jo valmiiksi erittäin seismologisesti aktiivisella alueella ja yksi sillan kannatuspylväistä sijoittuisi tälläkin hetkellä aktiivisena olevan maansiirtymän päälle, niin voisi olla ihan mahdollista, että siltä itse romahtaa maanjäristyksen sattuessa, mutta onhan totta kai muitakin luonnonkatastrofeja, Modica sanoi. Joka tapauksessa suurin ongelma tulisi monien asiantuntijoiden mukaan olemaan tuuli. Messinassa tuulee aina ja täällä on mitattu tämän alkuvuoden aikana ihan poikkeuksellisen korkeita lukemia, joten silta, joka roikkuu vain yhden pääjänteen varassa, on epävarma rakennelma. Mutta kuten Manuela Modica sanoo, tämä on vain yksi siltaehdotuksista. Tämä oli Ulkolinja podcast ja mun nimi on Mira Selander. Jos pidit kuulemastasi, niin paina Yle Areenassa ohjelman kohdalla sydäntä, niin saat saman tien tiedon, kun uusi Ulkolinja-podcast ilmestyy. lämmin kiitos seurasta. Ciao.
2: Mira Selander oli siis tämän Ulkolinja-podcastin toimittaja. Italiassa liikuttiin tällä kertaa. Nyt on alkamassa Lehmitytöt 1944-sarjan neljäs jakso. 9-osaisesta sarjasta on kyse. Kesä 1944 on meneillään jatkosodan lopussa. Karjalan kannassa tyhjennetään siviileistä ja lehmät otetaan mukaan. Lähes 200 000 lehmän tuominen turvaan jää ennen kaikkea teini-ikäisten tyttöjen vastuulle. Pitkällä taipaleella oppii tuntemaan matkaseuralaisensa, vaikka oltaisiin eri lajia. Annikki huomaa, että johtavasta lehmästä on apua kaikille, ja kotioloissa kipakka helinä tekee vaikutuksen Maijaan.
3: Lehmien kohtalona on ollut kautta historian vaatimattomuus. Sota-ajan sitkeiden Suomen hevosten muistoksi on nostettu patsaita, mutta evakkolehmät eivät ole päässeet samalla tavalla jalustalle. Niiden muisto ei silti ole haalistunut kokonaan. Lehmien kanssa sotaa paenneet ovat muistelleet ihmisen ja lehmän ainutlaatuista yhteyttä. Oltiin eri lajia, mutta molemmat pulassa ja oudossa tilanteessa. Se synnytti vahvoja tuntemuksia. Moni Karjalankin lehmityttö on nimennyt lehmän sotasankarikseen, vaikka suhde lehmiin olisi ollut ennen matkaa lähinnä käytännöllinen. Lehmitytöt syntyivät pientiloille. Jopa puolet Karjalan siirtoväestä oli maatilallisia. Nuoret tunsivat karjatalouden perustaitoja, mutta eivät he olleet välttämättä mitenkään erityisen lehmä- tai eläinrakkaita ihmisiä. Ei myöskään maatilalla Vuoksenrannassa kasvanut Annikki Kosonen. Hän oli teinityttö, joka ei viihtynyt kotinavetassa lehmien kanssa edes ennen sotaan liittyviä työvelvoitteitaan keskisellä kannaksella. Siellä Annikin ja kolmen muun nuoren käteen annettiin keppi ja 200 päiden lehmälauma. Ne olivat tuntemattomien ihmisten nimettömiä lehmiä, jotka piti saada elävänä perille jonnekin Savonlinnan tienoille 300 kilometrin päähän. Kun matka on kulunut jo viikkoja, alkavat Annikin karjatalouden perustaidot parantua entisestään. Erityisesti tulee tarkkailla lehmien utareita, ja tietenkin lehmiä pitää lypsää niiden oman hyvinvoinnin takia. Muuten utareet kipeytyvät ja laahaavat maata. Maitoa lypsetään usein suoraan maahan, koska sitä ei voi kuljettaa mukana, paitsi utareissa. Kaikkia lehmiä ei kuitenkaan ehditä lypsää niin paljon kuin pitäisi, ja laahaavia, rikkoutuneita utareita tekee pahaa katsoa. Tien päällä Annikki oppii myös lehmän luonteen. Ihmisen ei tarvitse johtaa laumaa, koska lehmä valitsee johtajansa itse.
4: Se oli veikeitä sitten, että kun siinä laumassa oli niin sanottu johtolehmä, jos se pääsi tuota keulaa, kulkaa, niin sitä seurasi koko lauma. Ja sitä me kuviteltiin, että me erotetaan se emälehmä tai se johtolehmä sieltä, mutta ei sitä erottanut. Mutta se oli melkein koko matka se johtolehmä. Että se oli niin kuin aarre taivaasta, että kun se oli keulassa, niin porukka seurasi. Ei yhtään muuanne hyppinyt. Että kyllä niillä täytyy joku viestitys olla, että ne kunnioitti sitä vetolehmää.
3: Tämä on Lehmitytöt 1944. Tosi tarina nuorista naisista, joiden kohtalona oli kuljettaa lehmät pois taisteluiden alta Karjalasta kesällä 1944. Nyt kesäkuu on tulossa loppuunsa. Kolea ja harmaa sää kannaksella kirkastuu ja heinäkuun paahtavan helteiset päivät lähestyvät. Se tietää myös ukkosmyrskyjä. Neuvostoliittojen joukkojen juhlat valloitetussa Viipurissa on juhlittu. Seuraavaksi puna-armeijan tavoitteena on vallata Lappeenranta, Imatra ja Virolahti. Tai oikeastaan koko näiden paikkakuntien väliin muodostuva alue. Ja juuri siellä kulkee parhaillaan lähtiöiden virta. Tuhansia naisia, lapsia, vanhuksia, lehmiä. Tästä Neuvostoliiton suunnitelmasta länteen kulkevat lehmitytöt eivät onneksi tiedä. He elävät ja selviytyvät hetkessä. He ovat oppineet matkalla kuuntelemaan niin sodan ääniä kuin lehmien tarpeita. Jokainen risahdus ei enää aiheuta pakokauhua. Lehmiä on jäänyt matkalle, mutta paljon niitä on edelleen, varsinkin Annikin seurueessa. Lehmät ovat jaksaneet matkantekoa yllättävän hyvin, ja niistä tulee esiin uusia piirteitä. 14-vuotias Maija Ilmasti tuntee hyvin perheen lehmät, Mielikin, Kaunikin, Helinän ja Apilan, tai luulee tuntevansa.
5: No yksi lehmä oli semmoinen, mikä oli mokoma niin kiukkunen kuin mikäkin. Se oli se Helinä. Niin se oli semmoinen, että se oli aina niin vihanne, kun äiti meni lypsyä aina meidän potkassa. Mutta kulki siellä mukana sitten, ei siinä mitään ollut taas sitten. Kyllä niille eläimillekin, niilläkin on luontoon erilainen.
3: Kotioloissa temperamenttinen Helinä kulkee matkalla kiltisti Maijan vierellä. Ja niin vain seurue on päässyt Nuijamaan kautta Lauritsalan kauppalaan Lappeenrannan kyljessä. Maija ja hänen kanssaan kulkeva naapurin Aira-tyttö pääsevät pappilan saunaan nukkumaan. Se on osa virallisen Suomen apua. Tilalliset rajan turvallisemmalla puolella on määrätty auttamaan Karjalasta tulijoita. Yösaunassa on Maijan ensimmäinen yö katto pään päällä sitten evakkoon lähdön. Kuljettua matkaa on vaikea arvioida Viipurin kiertämisen takia, mutta takana on ainakin 100 kilometriä osin hankalakulkuista maastoa. Helinän ja kumppaneiden sorkat ovat kuluneet ja jalat varmasti kipeät. Ne eivät kulkisi vapaaehtoisesti koskaan tällaisia matkoja. Karjalan lehmien vuoden kohokohta on kesä, kun ne saavat kuljeskella rauhassa metsissä ja niityillä ja popsia kaikessa rauhassa tuoretta ravintoa ja levätä omaan tahtiinsa. Nyt lepäävät kunnolla ensimmäistä kertaa myös Maija ja Aira, kun joku muu vahtaa lehmiä. Pappiloissa riittää kaikenlaista omaa porukkaa ja nyt paikalla on paljon muitakin evakoita lehmineen. Maijalla on äitiä kuitenkin kova ikävä ja hän itkeskelee paljon. Mutta perheen lehmät pysyvät tiukasti mukana.
5: Nehän tulee aina sen omistajan mukana, mikä on sitten kävelyt siinä sitten menti. Ne kaikki oltiin yhdessä sitten, kun lähdettiin sieltä ja pikkuhiljalleen mentiin lehmien kanssa sitten. Että kun ei ole ketään enää, vanhempi veli oli saaren päähän joutu, niin ne meni 16-vuotiaat pojatkin piti ottaa. Ja isä oli jo aikaisemmin jo sodassa sitten jo.
3: Vaikka Maijan perheen lehmillä oli nimet ja pikantit persoonallisuudet, entisajan maatalousvaltaisessa Suomessa lehmät eivät olleet lemmikkejä. Ne olivat silti sinne päin, ehkä hyötyeläimen ja lemmikin välimaastosta. Lypsykarjataloudessa vasikoiden kohtalona oli usein päätyä pian teuraaksi, koska ne olivat ikään kuin sivutuote tai hukkapala, jotta maidon tuotanto saatiin käyntiin. Erityisesti sonnivasikoilla oli korkea riski joutua pataan, niitä kun ei lypsykarjanpidossa juuri tarvittu. Säkkijärvellä kasvanut Eila Salonen oppi jo lapsena keittämään vasikoista maittavaa lihahyytelöä. Hän kiersi myymässä sitä kyläläisille aivan kuin kasvattamiaan tomaatteja. Käytännöllinen suhde kotieläimiin ei estänyt eläinrakasta Eilaa kiintymästä vasikoihin, kuten Villeen.
4: Kaikki oli rakkaita ja vieläkin se. Mun kasvimaa oli sitten siinä pellolla niin siihen lähelle, kun mä kuokin sitä kasvimaata, mihin mä panin Villen kiinni. Ville välillä pääsi irti siitä, kun se oli villi, niin sitten se tuli mun kasvimaatakin tönkkimään. Mutta eihän siinä ollut muuta, kun se oli kylvetty ja taimilla oli, mutta ne oli niin pieniä, ei se niitä syönyt mitenkään.
3: Lehmien tarjoama ravinto kasvoi sotaa pakeneville usein elintärkeäksi. Tuore maito ei ravinnut vain lehmien ajajia tai teillä kulkeneita sotilaita. Joidenkin aikalaisten äitien mukaan sylilapset pysyvät hengissä evakkojuniin saadun tuoreen maidon ansiosta. Suomalaisen kirjallisuuden seura SKS keräsi vuonna 2004 suomalaisten lehmämuistoja ja moni kirjoitti lehmien kanssa tehdyistä pakomatkoista niin talvisodassa kuin jatkosodan lopussa. Monen lehmän talvisota jäi lyhyeksi. Lehmiä jäätyi kuoliaksi tai teurastettiin jo kotinavettaan. Pakkanen oli hyytävä ja kuolemaa kotinavetassa pidettiin monesti paljon armollisempana loppuna kuin pitkää taivalta kylmässä. SKS:n arkistoissa on lukuisia kirjoituksia, joissa lehmien sinnikkyys, urheus ja turva matkalla ovat jääneet mieleen. Eräs muistelija kirjoitti.
6: Omistan tämän kirjoituksen niille lehmille, jotka sorkat jäässä, utareet säkkiin käärittynä, sieraimet räkää vuotaen pitivät minut hengissä. Kiitän myös niitä naisia ja keskenkasvuisia tyttöjä, jotka pommituksia väistellen niittivät pientareilta heinää ja toivat lehmät uuteen kotiin. Mies miekatonkin voi urheuttaan osoittaa, naisten urheus usein unohtuu.
3: Karjalan alueen mittavat evakuoinnit olivat vain osa sota-ajan evakuoinnista Suomessa. Sota-aika vei evakkoon suomalaisia Hangosta Jäämerelle. Ennen sotaa maalamme oli Petsamosta yhteys Jäämerelle asti. Sodan takia menetettiin Suomenlahden ulkosaaret. Suursaaren, Lavansaaren, Tytärsaaren ja Seiskarin alueelta evakuoitiin jo talvisodan alta yli 2000 saarelaista. Sen myötä kokonainen elämäntapa ja kulttuuri katosi. Petsamosta evakkoon joutui yli 5500 suomalaista, eivätkä hekään palanneet enää entisille kotiseuduilleen. Sama koski Sallan ja Kuusamon alueita. Sieltäkin noin 5500 suomalaista menetti pysyvästi.

0: syvästi kotinsa. Hangosta taas lähdettiin talvisodan jälkeen väliaikaiseen evakkoon, kun Neuvostoliitto otti alueen laivasto tukikohdakseen. Sodan jälkeen 7000 Porkkalan alueen asukasta menetti kotinsa samasta syystä. Länsi-Lapista puolestaan evakuoitiin noin 56 000 suomalaista Lapin sodan alta Ruotsin puolelle Tornionjoen yli. Lehmät kulkivat lähtiöiden rinnalla kaikkialla Suomessa, myös Lapissa. Pohjois-Suomessa karjatalous oli ennen sotia pienimuotoista, mutta sitäkin tärkeämpää. Hyvälypsyinen lehmä oli monivuotinen perheenjäsen. Lapin evakoista kirjoittanut Tornionjokilaaksosta kotoisin oleva kirjailija Rosa Liksom on kertonut, miten vielä 1900-luvun alussa pienten pirttien toivo oli yhden lypsävän lehmän varassa. Lehmät olivat Liksomin mukaan jopa tärkeämpiä kuin yksittäinen lapsi. Lehmä ruokki koko katraan. Ilman lehmiä historiamme olisi toisenlainen. Lehmän tarina alkoi Suomessa jo kivikauden lopulla. Karjatalous tuo helposti mieleen maidon, kerman ja voin, mutta myös lehmän lanta on ollut merkittävää. Se oli vuosituhansia ainoa mahdollisuus lannoittaa peltoja ja mahdollisti siis viljelyn. Esiteollisena aikana tuoreeseen lehmänmaitoon perustuvat ruuat olivat vähäisiä alkukesän herkkuja, kun lehmät lypsivät pitkän talven jälkeen. Viljaa taas syötiin ympäri vuoden. Lypsykarjaan panostettiin suurten nälkävuosien jälkeen. Suomessa oli koettu Länsi-Euroopan viimeinen suuri nälänhätä 1860-luvun lopussa viljasatojen epäonnistuttua. Lehmien pitäminen oli kaikesta vaivasta huolimatta vähemmän riskialtista kuin viljan viljely. Lehmä pysyi hengissä, vaikka kesä oli sateinen ja kylmä. 1800-luvun lopusta alkaen meijeriteollisuus oli jo tärkeä osa Suomen taloutta. Voita vietiin etenkin britteihin ja Venäjälle, maihin, jotka sitten myöhemmin olivat jatkosodassa vihollisia. Karjatalous, lehmän merkitys ja asema ovat muuttuneet vuosisatojen ja kymmenien saatossa. 2000-luvun Suomessa lypsytilojen navetoissa saattaa olla yli 500 lehmää. Niillä on edelleenkin muodollisesti nimet hallinnollisena jäänteenä, mutta eri asia on, onko sillä mitään merkitystä navetan arjessa. Mansikki, mustikki, kaunikki ja mielikki ovat nimiä ajalta, jolloin Suomi oli vielä pientilojen maa. Karjalassa kulkee paljon suomalaista alkuperäisrotua, Itä-Suomen karjaa eli kyyttöjä. Sellainen on myös 15-vuotiaan Lahja Sepäntalon perheen oma niminen lehmä. Lahjan vastuulla on myös aivan erityinen lehmä, käki. Se on aikansa uutukainen, valkopunaruskealaikkuinen, hyvätuottoinen, Skotlannista peräisin oleva Ayrshire-lehmä. Se on perheen isän uusi hankinta ja suoranainen silmäterä. Kyytöilläkin on omat hyvät puolensa. Ne ovat usein kestävämpiä rasituksille. Muistitiedossa kuvataan, että itäsuomalaisten nupopäiden, eli sarvettomien lehmien utareet, eivät tietä laahanneet. Ne olivat tottuneet kulkemaan ja kestämään rasituksia. Maitoa ne tuottivat vähemmän, mutta maito oli rasvaista ja ravitsevaa. Oma ja käki pärjäävät evakkomatkalla hyvin, mutta naapurin Iidan lehmälle on käynyt jo alkumatkasta huonosti. Se on saanut osuman granaatin sirpaleesta häntänsä juureen. Seurueen muut kulkijat ovat sitä mieltä, että lehmä pitää lopettaa, mutta Iida ei suostu siihen, koska lehmä on hänelle tärkeä.
1: Ja koko ajan hän piti ja sitä hän otti pitempään ruohon, aina otti repi ja sitten hän aina pyyhki sen pyllyn. Kun se häntä makasi siinä, se häntä luu oli mennyt poikki ja se makasi siinä sen päälle, missä tulostus tulee. Niin sitten aina sitten, kun se pissasi ja niin se noin sihtas kaikki ne meni. Ja vaan pyyhki ne aina. Mutta ei se niin sairas ollut se lehmä, kun se kulki meidän kanssa. Mitäkin minä olen ajatellut, että ei se olisi, jos se olisi ollut todella sairas, niin täältä, niin eihän se olisi voinut, olisi se selkärankakin ottanut jo. Kun se meidän kanssa oli ja tuli tänne. Ja.
0: Evakkojen ja aikalaisten muistiaineistossa on kuvauksia siitä, miten lehmät sopeutuvat jatkuvasti uusiin ja outoihin tilanteisiin, kun ne riuhdottiin ensin kotinavetasta ja kotiseudulta uusien lajitovereiden sekaan ja pommitusten ja metelin keskelle. Toisaalta lehmät ovat yksilöitä ja moni muistaa, miten kaos vaikutti lehmiin, miten ne vauhkoontuivat, karkasivat ja katosivat ja miten niitä oli vaikea koota uudelleen yhteen. Evakkomatkoilla isokokoisen nisäkkään rauhoittava vaikutus kuitenkin huomattiin käytännössä. SKS:n tarinoissa kerrotaan jopa siitä, miten lehmä nimeltä Neilikka on pyöräyttänyt kyyneleen Edisenvaaran pommitusten uhreja itkevän lapsen vierellä. Myös Annikille on jäänyt mieleen lehmän rauhoittava vaikutus, kun seurueen nuoret alkavat romahtaa yksi toisensa jälkeen.
2: Ja sitten meissä kanssa nuorissa, niin mistä on yksi

0: sitten semmoinen, joka oli hirveän paljon itki, niin se kävi itketti tilanne. Niin se kanssa otti sitten minullekin voimille se, kun ei voinut mitään tehdä. Ei lohdutuksella, pelkällä lohdutuksella ei enää niissä oloissa, niin se ei tule parannusta.
1: Myös Annikki itkeskelee usein matkallaan, mutta kun muut voivat huonosti, tulee tunne, että pitää olla itse vahva ja niellä kyyneleet. Mieltään ei voi kuitenkaan huijata, eikä paha olo taitu itkua pidättelemällä. Annikin seurueessa erityistä on, että aikuisia ei ole matkassa ollenkaan, ei lohduttamassa, tukemassa tai tuomassa ruokaa.
0: Se on niin voimakas se pelko ja turvattomuus. Ja sitten se elämä on niin vauhdikas, siinä ei ollut semmoista ajattelu- ja lepohetkeä olemassakaan.
1: Perheenjäsenten liikkeistä tai kohtalosta ei ole mitään hajua. Annikin perhe on lähtenyt matkaan alunperinkin toiselta paikkakunnalta kuin hän itse. Isä ja veli ovat sotimassa. Seuraajan 17-vuotiaiden poikien kohdalla on jatkuvana uhkana joutua rintamalle itsekin. Jatkosodan lopussa sotilaskoulutukseen ja armeijaan joutuu jopa 16-17-vuotiaita poikia. Nuoret kulkevat kohti tuntematonta tulevaisuutta. Vaikeissa oloissa pienet asiat tuovat mielihyvää. Moottoripyörällä kulkeva sotilas käy tarkistamassa välillä Annikin seurueen vointia ja antamassa kulkuohjeita. Sotilas tuntuu olevan hyvin kartalla siitä, missä nuoret liikkuvat. Se helpottaa epävarmuuden painavaa mieltä ja väsymyksen rasittamaa kehoa. Ainakin heidän olemassaolostaan tiedetään. Annikin seurueen varusteet alkavat olla entistä huonommassa kunnossa. Tyttöjen puukengistä ei ole ollut mihinkään sen jälkeen, kun nahkaremmit katkesivat. Olisipa ollut aikaa ottaa mukaan edes yksi ylimääräinen vaatekerta. Joku selvästi tietää kulkijoiden tilanteen, ja he saavatkin uudet kengät.
0: Kuorma-auto pysähtyi ja saatiin armeijan kengät. Me oltiin ikionnellisia sitten, ja ne on miesten kenkiä, miesten numerot, ja nehän ne tytöille käynyt. Ja sitten on, että tuommoiset kikkaneuvot, ne tulee hirveän nopeasti kuin pakko. Sitten äkkiä vaan nyhettiin heinää ja pantiin heinää kenkien keulaan. Että sitten akillisjänteen juuresta meni rikki toisella tavalla taas jalat. Kun on jalka haavaatu, niin ei sillä kävele kukkoa. Ja sitten tuli moottoripyörällä ajoi sotilas ja toi pinon jalkarättiä. Mutta mihin me pannaan pino, kun meillä ei ole mitään muuta kuin itse meidän, eikä saanut olla mitään kantavaa. Ei me voitu ottaa kuin ne kahdet, mitkä pantiin päällekkäin niihin monoihin. Mutta se auttoi kyllä. Et sitten antoi kävellä, kun ne oli hyvät ne rätit.
1: Nyt on sentään kengät ja eräänlaiset armeijamaailman sukat jalassa. Lehmien sorkat sen sijaan alkavat olla huonossa kunnossa ja veriset. Tauno Lautamatti raportoi radiossa.
2: Tässä havaitsee myöskin, että näiden ihmisten jalkineet, joilla nyt sellaiset vielä on jäljellä, ovat aivan loppuun kuluneet. Niistä on lähtenyt kengistä kannat pois. Ja, niin tässäkin edes vanha nainen, kaksi naista, jotka ovat tulleet kokonaan, siis tuon 100 kilometrin matkan jo kävelleet kokonaan paljas jaloin.
3: Sukavarreton puoleen saakka kaikki jalkineet jäivät tielle sinne.
2: Aivan, sehän on selvää, että
3: lapsenvaunu täytyy työntää, kun pikkuset ovat.
2: Niin, tuollaiset paperijalkineet, hän eivät sateessa kestäneet juuri mitään.
3: Paremmat jäivät paketissa kotiin pakattuna.
2: Niin. No toivottavasti ne tulevat sieltä nyt sitten joskus perässä. Siellähän suoritetaan evakuointia.
3: Suuri Jumala siunaus Suomen sotajoukolle, että se estää tuo suuren vihollisjoukon ryntäimässä. Saataisiin ne tavarat, mitkä ollaan koottu täällä pienillä varoillaan.
2: Niin.
1: Heinäkuun alkuun mennessä kannassa on saatu tyhjennettyä siviileistä. Nyt alue pullistelee sotilaita. Pikkuruisten Talin ja Ihantalan kylien alueella käydään Pohjoismaiden historian suurin taistelu. Siihen osallistuu kaiken kaikkiaan miltei 100 000 suomalaista ja 150 000 puna-armeijan sotilasta. Taivaalla kaartelee myös saksalaisten lento-osasto ja suomalaisjoukot saavat vielä kerran merkittävää apua Hitlerin Saksalta. Valtiovalta yrittää keksiä uusia keinoja lohduttaa kansaa ja lievittää ihmisten ahdistusta. Radiossa soitetaan nyt joka päivä kello 12 Turun tuomiokirkon kelloja. Sen toivotaan luovan pyhää tunnelmaa, muistuttaman ajan ja ihmiselämän katoavaisuudesta. Kuolema näkyy myös sanomalehtien kuolinilmoitussivuilla, jotka ovat pullistelleet kannaksen suurhyökkäyksen jälkeen. Pappien liikkeitä seurataan kylillä sydän syrjällään, koska he tuovat usein ensimmäisen suruviestin. Jos pappi astelee kohti taloa, on syytä pelätä pahinta. Suomessa on ollut koko sodan ajan ainutlaatuinen tapa tuoda taisteluissa kaatuneet vainajat omaan kotikuntaansa haudattavaksi. Joskus omaiset saavat tietää läheistensä kuolemasta vasta, kun ruumiit tuodaan paikkakunnalle. Sotilaspastorit ja lotat valmistelivat ruumiit kuljetettavaksi rintaman läheisyydessä toimivassa kaatuneiden evakuointikeskuksessa. Niissä työskenteli nuorien lottien lisäksi jo vähän karaistuneimpia naisia. Työ oli monella tapaa raskasta. Ruumiit pestiin ja ruhjeita paikkailtiin niin paljon kuin voitiin. Jos se ei onnistunut, kotipitäjän lähtevän arkun yhteyteen liitettiin viesti, että ruumiin kunnon takia omaisten ei kannata avata arkkua. Sodassa kuolleet päätyivät sankarihautausmaalle. Seremonia oli samankaltainen kaikkialla Suomessa, ja kesän mittaan hautajaisia järjestettiin yhä useammin ryhmätilaisuuksina. Joillekin vanhemmille tuli kohtaloksi saatella kaksikin lasta samalla kertaa hautaan. Kesällä 1944 kuolema tulee lähelle jokaista, vaikka se ei koskettaisi juuri omaa perhettä. Evakot ja muut siviilit kohtaavat juna-asemilla ruumisvaunuja. Näin kesäaikana ne tunnistaa hajun perusteella. Kaikkien kauheuksien keskellä lehmitytöt saavat turvaa matkakumppaneistaan. Karjavaunussa matkustavalla Eilalla on ahdasta ja lehmänlanta sotkee paikat. Isojen eläinten olemus rauhoittaa pienen tytön mieltä. Ja onhan vaunussa myös omat rakkaat.
0: Rusina ja Villekin oli rakas. Ne oli semmoisia kilttiä elukoita, en tiedä, olisiko niillekin ollut aisto, että ollaan pulassa.
1: Kun matka etenee, lehmityttöjä vastaan tulee yhä enemmän vaikeita asioita, joista heidän pitää selvitä omin neuvoin. Mitä tehdä, kun lehmä synnyttää tien varteen, tai sorkat repeävät, tai jos jää kahdestaan 200 lehmän kanssa? Annikki seurueineen lähestyy nykyistä rajaa Samonlinnan korkeudella, kun moottoripyörällä liikkuva sotilas saa nuoret lehmipaimenet taas kiinni. Tällä kertaa sotilaalla on nuorille asiaa, joka järkyttää heitä syvästi.
0: Se oli tietämättömyyttä ja tyhmyyttä. Minkälaisia kysymyksiä ei kellekään uskaltanut tehdä. Et eihän me tiedetty, mitä me noudatetaan käskyjä. Ja ei siinä iässä, ei ollut rohkeutta. Se oli niin suuri se aikuisen kunnioitus, että sitä noudatettiin vaan mitä aikuinen sanoi.
1: Tämä on Lehmitytöt 1944.

Teppo Similä on tämän Lehmitytöt 1944-sarjan toimittaja ja käsikirjoittaja. Tekstien editoinnista ja dramatisoinnista vastaa Outi Kaartamo, samoin äänisuunnittelusta. Arkistotoimittajana tässä sarjassa on ollut Krista Kierikka Juhag. Kyseessä on 9-osainen sarja. Se on kokonaisuudessaan kuunneltavissa Yle Areenassa. Tämä oli tuon sarjan 4. jakso. Kuunnellaan lehmäaiheista musiikkia vielä ennen politiikkaradiota. Yksin laulu Kulok, eli Karjan kutsu, on kahden norjalaisen, säveltäjä Edvard Griegin ja kirjailija Arne Garborgin luomus. Tässä laulussa paimen puhuttelee ystäväänsä, lehmää nimeltä Shiri. Paimen kuvailee tälle lehmälle kesäisiä vehreitä laitumia, jotka tuntureiden kupeessa odottavat. Ja syksyn tullen, sanoo paimen lehmälle, palaat takaisin maatilalle kuin kuningatar ja kaikki huudahtavat, oi millainen lehmä.

0: Mezzosoprano Monika Krupp lauloi. Pianisti oli Ilmo Ranta. Tämä yksinlaulu oli Edvard Griegin sävellys Arne Garborgin runoon. Kulok, Karjan kutsu, oli tuo laulu nimeltään. Ja Shiri-nimiselle lehmälle siinä jutusteltiin. Vajaa 5 minuutin kuluttua Politiikka-radiossa puhutaan ostovoiman noususta. Suomalaisten ostovoima on nousemassa. Pääekonomistit SAK:sta ja EK:sta ovat Politiikka-radion vieraana uusintana iltapäivältä. Nyt Pasi Heikura kertoo, millaisin aihein Aristoteleen kantapää huomenna radioaaloille tulee.
1: Onko kaikissa maailmankielissä artikkeli paitsi Suomessa? Jos Suomessa olisi määräinen ja epämääräinen artikkeli, mitkä ne olisivat? Mitä artikkelilla ylipäänsä tekee? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on filosofian tohtori Tiina Ruskeepää, jonka kanssa mietimme, onko suomen kielessä sittenkin artikkeli, jos jo Agricola sellaisia viljeli. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.25 ja Yle Areenassa aina.
0: Aristoteleen kantapää huomenna siis 12.25. 12.05 huomenna kuullaan Kaisa Pulakan Aikamatkat-ohjelmaa. Ja mainittaa nyt huomisesta vielä Glasaari Paratiisi. Kello 11 Eeva Tiikerstedt avaa polkuja musiikkiin. Politiikka-radiossa puhuttiin tänään ostovoiman noususta. Suomalaisten ostovoima on nousussa, nousemassa kuopasta, mutta inflaatio on kiihtynyt. Kenen ansiota ostovoiman nousu on ja milloin alkaa seuraava taistelu palkankorotuksista. Pääekonomistit Patrizio Lainaa SAK:sta ja Penna Urrila EK:sta olivat tänään Politiikka-radiossa Antti Pilkkeen haastateltavina. Tuo keskustelu kuullaan vajaan 3 minuutin kuluttua toisena lähetyksenä. Jari Mäkinen kertoo Tiedeykkösessä geodesiasta. Geodesia on tiede, joka mittaa maan asentoa, muotoa ja painovoimakenttää. Ja nuo tiedot ovat tärkeässä roolissa. Jos maapallon pyörimistä ei seurata tarkasti, elämämme menee täysin sekaisin. Miksi näin on? Siitä kertomassa ovat paikkatietokeskuksen johtaja Hannu Koivula ja tutkija Jyri Näränen Tiedeykkösessä reilun 1,5 tunnin kuluttua alkavassa ohjelmassa. Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen keskustelee Jarmo Laitanevan kanssa Kuutamo-sonaatti-elokuvasta noin 1,5 tunnin kuluttua. Tuo poimintana Radio 1 iltapäivästä. Keskustelu käytiin pari viikkoa sitten Radio 1 iltapäivässä ja kuullaan siis nyt toisen kerran. Ja Marko Bjurströmin mielimusiikkia. Hän kertoo itselleen tärkeistä kappaleista Maija Salmiselle näistä levyistään luovuohjelmassa 22.45. Tuota musiikkia kuullaan ja tarinoita musiikkiin liittyen. Yöklassinen alkaa 23.40 Joseph Ferdinand Timmerin viulukonsertolla, viulukonsertto B-duuri, musiikkia 1700-luvun puolivälistä. Gustav Holstin Salaperäinen trumpetisti kuullaan 1:30 tienoilla. Siinä yöklassisen avausnumerot. Viikon luontoääni Viita Sammakko saattelee Politiikka-radion piiriin. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Kiitoksia seurasta. Hyvää illanjatkoa ja hyvää yötä.

0: Politiikkaradio.
1: AY-liikkeessä on hehkutettu suomalaisten ostovoiman nousua kuopasta, mutta sota Lähi-idässä kiihdytti taas inflaatiota. Nyt puhutaan ostovoimasta ja taloudesta. Kenen ansiota on ostovoiman nousu? Mikä vaikuttaa siihen, milloin alkavat neuvottelut suuren suomalaisjoukon seuraavista palkankorotuksista? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
0: Politiikkaradio.
1: Tervetuloa Politiikkaradioon ja suoraan lähetykseen pääekonomistit Patrizio Laina ammattiliittojen keskusjärjestöstä SAK:sta. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ja pääekonomisti Penna Urrila elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta. Tervetuloa.
3: Kiitos.
1: Patrizio, laskit pari kuukautta sitten, että suomalaisten ostovoimakuoppa olisi kurottu umpeen näihin aikoihin, eli toukokuun ensimmäisellä viikolla. Kyse on siis siitä, milloin palkan ostovoima palautuu 5 vuoden takaiselle tasolle. Ostovoima heikkeni nopeasti, kun koronan jälkeen ja Ukrainan sodan alettua etenkin bensan ja ruoan hinta nousi nopeasti. Mutta nyt sitten tänä keväänä Suomen kuluttajahinnat pomppasivat taas Lähi-idän sodan seurauksena. Niin Patrizio, miten tässä kävi? Et mikä nyt on viimeisin arvio? Koska ostovoimakuoppa on kurottu?
2: No tämä ostovoimakuoppa näyttää siltä, että se tullaan kuromaan tässä vielä jopa toukokuun aikana, kun näitä, vaikka inflaatio on kiihtynyt, niin sitä huolimatta näihin ennusteisiin se inflaatio ei ole mennyt kovin vahvasti vielä sisään. Eli nämä uudet ennusteet, kun on tulleet, niin se inflaation kiihtymistä, tai ennustetaan kyllä inflaation kiihtymistä, mutta hyvin maltillisesti, mikä sitten siirtää sitä ostovoiman kuopan täyttymistä ehkä viikon kaksi eteenpäin, mutta se jää tietenkin nähtäväksi, että kuinka hyvin nämä ennusteet sitten pitävät paikkansa.
1: Minkä takia AY-liikkeessä on muistuteltu siitä, että kohta ostovoimakuoppa on kurottu?
2: No se on tietenkin yksi virstanpylväs tässä ostovoiman parantamiseksi, että pakkohan se kuoppa kura ensin umpeen, niin kun päästään parantamaan ostovoimaa. Et siinä mielessä niin se on tietenkin keskeistä, mutta myöskin keskeistä Suomen talouden kannalta, että kyllä se on myös yksi syy sille, että meidän talous ei kasva, kun ihmisillä ei ole rahaa kuluttaa. Että se on kuitenkin ollut myös yksi syy, ja se, että nyt ollaan kuitenkin saatu se ostovoimakuoppa kurottua umpeen tai ollaan saamassa, niin se tarkoittaa sitä, että ollaan sentään sillä samalla tasolla kuin 2021, mutta jos totta kai jos halutaan sitten siitä eteenpäin vielä kasvua saada aikaiseksi, niin kyllä meillä sen ostovoimankin on kasvattava vielä sitä ylikin sen ja siitä eteenpäin tietenkin.
1: No mitäs Penna Urrila sanot, milloin tämä ostovoimakuoppa on kurottu, siis tämän kuun aikana?
3: No me nyt ei olla tehty sitä asiasta niin tarkkoja laskelmia, että onko se nyt tämä viikko tai ensi viikko tai tämä tai ensi kuukausi, mutta isossa kuvassa voi sanoa sen, että meillähän ostovoima putosi pari vuotta sinne 23 vuoteen suurin piirtein ja sitten se on lähtenyt sieltä sitten nousemaan ja me ollaan tällä hetkellä käytännössä sillä tasolla, mistä se sitten lähti se lasku, että kyllä me ollaan se kuoppa kurottu umpeen. Ja se on tietysti oikein hyvä asia suomalaisten ja Suomen talouden kannalta.
1: No ostovoimaa. Se kasvaa palkkojen noustessa ja toisaalta heikkenee inflaation kiihtyessä tai verotuksen kiristyessä, niin ostovoiman parantaminen, se on ammattiliittojen keskeinen tavoite palkkaneuvotteluissa. EK taas on halunnut kasvattaa palkansaajien ostovoimaa työn verotusta keventämällä, eikö niin? No avatkaa vielä, että mikä ostovoimaa nyt sitten on vaikuttanut eniten? Patrizio.
2: No kyllähän se aivan selvää on, että kyllä se palkkakehitys on siinä se ylivoimaisesti suurin tekijä, sinne positiiviseen suuntaan varsinkin. Että se mikä parantaa, niin kyllä se tulee sieltä ylivoimaisesti suurimmaksi osaksi sieltä palkkakehityksestä. Että esimerkiksi viime vuonna niin reaalipalkka kasvoi 2,7% ja siitä voisi sanoa, että tämä yleinen linja, niin sanottu yleinen linja palkankorotuksessa oli 2,5% ja sitten siihen tulee yleensä vielä vähän lisää sitten tällaisten liukamien kautta. Eli kyllä se on se ylivoimaisesti suurin osa sitä palkankorotusta. Ja sitten on näitä

0: ammattiliittojen jäsenmaksut, niin esimerkiksi niiden verovähennysoikeuden poistaminen, se on vaikuttanut siihen verotukseen. Mutta se, mikä on vaikuttanut vielä enemmän, niin on se vaikutus sitten tällaisen niin sanotun välillisen verotuksen kautta inflaatioon. Eli kuinka paljon nämä hallituksen päätökset ovat nostaneet hintatasoa. Ja voi sanoa, että suunnilleen mä oon katsonut tätä niin kuin Euroopan inflaatiomittarilla, niin se on noin prosenttiyksikön se vaikutus Suomessa. Eli se tarkoittaa tavallisen palkansaajan näkökulmasta, niin noin 1 000 euroa on lähtenyt vuodessa pois palkasta johtuen nimenomaan tästä välillisen verotuksen kiristymistä. Esimerkiksi vaikkapa arvonlisävero ja sitten on kaikkea haittaveroja, esimerkiksi tupakka, alkoholi ja niin edelleen.
1: No Penna, mitä sanot, mikä ostovoimaan on vaikuttanut eniten?
2: No ihan yleisesti, ja ainahan on näin, että ne kaksi isoa asiaa, jotka siihen vaikuttaa, on niin kuin yhtäältä ansiokehitys, jossa on sopimuskorotukset, mutta sitten myöskin kaikki paikalliset ratkaisut ja palkkaliukumat, ja toisella puolella sitten inflaatio, kuinka paljon hinnat nousevat. Sen lisäksi on sitten muita tekijöitä, kuten vaikkapa työn verotus, joka voi parhaimmillaan aika merkittävästikin vaikuttaa ostovoimaan. Meillä oli hyviä vuosia taloudessa tuolta 90-luvun lopulta ennen sinne 2010 asti suurin piirtein, kun työn verotusta pystyttiin rakenteellisesti keventämään vuodesta toiseen. Ne kevennykset yhtenä vuotena eivät välttämättä näyttäytyneet kovin suurina, mutta ne kuitenkin tukivat ostovoimaa ja myöskin sitten osaltaan pitivät huolta siitä, että työllisyys oli korkealla ja inflaatio säilyy hallinnassa. Nyt jos tätä mennyttä kehitystä katsoo viime vuosia, kuinka ostovoima on kehittynyt, niin kaikesta huolimatta on niin kuin tärkeää huomata se, että inflaatio on ollut Suomessa maltillisempaa kuin EU-maissa keskimäärin. Eli monessa muussa maassa se inflaatiosokki oli vielä paljon rajumpi. Me puhumme paljon vaikkapa sähkön hinnasta tai jostain muista hinnoista, jotka todella iskivät suomalaisiin kovaa, mutta pitää muistaa, että samaan aikaan Euroopassa keskimäärin se energiahintasokki oli vielä paljon rajumpi. Sähkö oli kalliimpaa ja ennen kaikkea sitten kaasu ja muut, joita vaikkapa Keski-Euroopassa paljon käytetään. Eli meillä inflaatio säilyy kuitenkin koko ajan yksinumeroisissa luvuissa. Monessa Euroopan maassa mentiin paljon korkeammalle. Eli tästä kun sen kokonaisuuden laittaa yhteen ja katsoo, niin me ollaan kuitenkin mielestäni päästy tästä ostovoimakuopasta kohtuullisen hyvin läpi. Meidän taloudessa on ongelmia, mutta ne ongelmien lähteet tulee muualta. Ne tulee tästä geopoliittisesta ympäristöstä. Me olimme vielä vuonna 2021 aika riippuvaisia Venäjän kaupasta, niin tavaraviennistä kuin vaikkapa matkailusta. Toivottiin kovasti venäläisen matkailun elpymistä vaikkapa koronarajoitusten poistumisen jälkeen. Tätä ei koskaan tapahtunut ja kaikki nämä on olleet Suomen taloudelle isoja iskuja, jotka sitten osaltaan ovat vaikuttaneet työllisyyteen ja koko talouskehitykseen. Ostovoima tässä isossa kuvassa, kun katsotaan sekä ansioiden nousua että sitten inflaatiota, niin on kehittynyt eurooppalaisesti ihan hyvin. Eli kaikkialla muuallakin tämä ostovoimakuoppa on olemassa ja itse asiassa aika monessa maassa sitä ei vielä ole edes kurottu umpeen.
0: Joo, näinhän tämä on, että tämä ostovoimakuoppa on monessa muussakin maassa ja sitä ollaan kuromassa umpeen ja ehkä tässä niin kuin monet tai ainakin jotkut Suomessa saattaa saada vähän lohtua, että Ruotsissa se monttu on vielä suurempi ja vielä kauempana ollaan sitten umpeen kuromista kuin Suomessa, mutta sitten on toki monia muita maita, joissa se on jo kurottu umpeen Euroopassakin, että siinä mielessä sanoisin, että Suomessa tämä kehitys on ollut keskivertoa, mutta sitten ainakin tästä geopolitiikan vaikutuksesta, että totta kai sillä on merkitystä ja vaikutusta, mutta niin kuin Pennakin tässä sanoi, niin mehän selvittiin inflaatioshokista niin yllättävän helpolla ollaan selvitty tähän mennessä. Eli siinä mielessä mehän ollaan oltu paremmin suojattuja tältä geopolitiikan myllerrykseltä kuin moni muu maa. Et siinä suhteessa niin mä en kyllä laittaisi tähän niin kuin geopolitiikan piikkiin ihan kauheasti tätä Suomen heikkoa talousmenestystä ja tällä hetkellä ja tätä työttömyyskriisiä, koska nimenomaan tässä suhteessa, niin me ollaan kuitenkin selvitty siitä selvästi paremmin. Ja esimerkiksi tästä Venäjänkin kaupasta, niin mehän ollaan, se on vähentynyt jo huomattavasti tässä vuosikymmenten saatossa. Et siinä mielessä niin ei ole oltu sen osalta niin pahasti. Ja ehkä vielä tuosta ostovoimakuopasta haluan sen sanoa, että siinähän siis tarkastellaan keskimääräisiä palkkoja. Ja tietenkin pitää muistaa, että sehän ei koske esimerkiksi vaikkapa työttömiä, jotka joutuu työttömäksi. Sehän tästä tarkastelusta ulkona, että mitä me ollaan tarkasteltu nimenomaan tämän ostovoiman montun osalta, niin onko tarkastettu nimenomaan palkansaajia ja keskipalkkoja, kuinka ne ovat kehittyneet. Ja sitten se, että meillä on työttömyys noussut, niin sehän tarkoittaa, että väestötasolla niin ostovoima ei ole välttämättä kauhean myönteisesti kehittynyt, koska työttömillä luonnollisesti on aika pienemmät tulot, plus nämä hallituksen leikkaukset pienentää sit niitä tuloja entisestään.
1: Ja Patrizio,

0: äsken puhui siitä, millainen syy ostovoima on sille, että Suomen talous mataa ja ihmiset ei kuluta, niin miten iso osa Penna Urila sillä on siinä?
1: No, mä sanon niin, että tähän Suomen talouden heikkoon kehitykseen on kyllä kaksi hyvin suurta syytä, jotka tulee molemmat osittain ulkoa. Ja ensimmäinen on tämä geopoliittinen tilanne, se mitä meillä kävi esimerkiksi Venäjän viennille. Vuonna 2021 uusimpien OECD-laskelmien mukaan Suomi oli Euroopan maiden joukosta yksi eniten riippuvaisia Venäjän kaupasta. Yhä edelleen, vaikka se osuus oli tullut alas sieltä jo aikaisemmin. Eli se, että Venäjän vienti Venäjälle loppui käytännössä kuin seinään ymmärrettävistä syistä, on osunut Suomen talouteen ehkä Baltian maiden kanssa kovimmin Euroopassa. Ja ennen kaikkea, jos katsotaan vaikka Itä-Suomen nykyistä tilannetta, niin kyllähän se hyvin paljon kumpuaa juuri siitä, että se aikaisempi liiketoiminta ei ole mahdollista. Toinen iso syy, joka tähän Suomen talouden tilanteeseen ja ennen kaikkea monien kotimarkkina-alojen tilanteeseen vaikuttaa, on nopeasti kohonnut korkotaso. Sehän on tietenkin kytköksissä tähän inflaatiosokkiin, mikä meillä oli. Mutta Suomen talous on perinteisesti ollut korkoherkkä, hyvässä ja pahassa, kumpaankin suuntaan. Meidän asuntolainat ovat lyhyissä markkinakoroissa kiinni, Euribor-koroissa, jolloin se korkojen nousu, mikä vuodesta 2023 tapahtui, osui suomalaisen kuluttajan kukkaroon hyvin voimakkaasti. Ja se näkyy meillä yhä edelleen, esimerkiksi nyt asuntomarkkinan hiljentymisenä ja siinä, että rakentaminen ei ole päässyt uudelleen vauhtiin. Eli siinä on aika pitkä häntä, se vaikuttaa yhä edelleen tähän meidän talouteen. Et jos katsotaan ihan näitä niin kuin makrolukuja, miten ostovoima on kehittynyt, niin ei Suomi siellä poikkea mitenkään heikompaan suuntaan eurooppalaisesta keskitasosta. Et kyllä se syy on niin kuin haettava muualta, miksi meidän talous on mennyt näin vaatimattomasti. Ilahduttavaa kuitenkin on nyt, että aivan viimeisten talouslukujen mukaan niin on vähän jo valoakin näkyvissä. Ja itse asiassa näyttäisi siltä, että ehkä ensimmäistä kertaa pitkään aikaan niin talousennusteet saattaisivat jopa vähän ylittyä, jos hyvin käy.
0: Eli Patrizio, jos oikein ymmärsin Pennaa, niin ostovoiman merkitys, hän näki sen pienempänä, paljon pienempänä.
2: No en tiedä, tarkoittiko Penna just sitä, että ostovoiman merkitys olisi pienempi, mutta totta kai se ostovoima on yksi tekijä, joka vaikuttaa sitten tähän talouskasvuun. Ja pitää kuitenkin muistaa se, että viime vuonna ja tänäkin vuonna palkathaat ovat kasvaneet ihan kohtuullisesti ja palkansaajien ostovoima on kasvanut, eli nyt ollaan saamassa se monttu kiinni. Mutta siitä huolimatta nämä kulutushanat eivät ole oikein auenneet kotitalouksilla, työntekijöillä, palkansaajilla, ja se johtuu tästä epävarmuuden kasvusta, jota on, totta kai tämä geopolitiikka vaikuttaa siihen epävarmuus, että se on selvää, mutta se ei ole ollenkaan selvää, että miksi se meillä näkyy paljon, paljon enemmän kuin sit monissa muissa maissa. Eli se, että vaikka meillä palkat ovat kasvaneet, niin eivät ihmiset ole uskaltaneet kuluttaa, ja kyllä mä osittain laittaisin sitä kyllä syytä tälle hallitukselle näiden esimerkiksi työmarkkinaheikennysten vuoksi, että jos saa helpommin kenkään, niin totta kai sitä ihminen ei uskalla niin vaan lähteä kuluttamaan, ja kaikkea muita työmarkkinaheikennyksiä, mitä tässä onkaan tullut, että totta kai ne on siinä olleet myös tämmöinen yksi jarru, mikä on sitten pitänyt tätä taloutta aisoissa, eikä meillä ole kasvanut. Ja hyvänä esimerkkinä ehkä tästä niin kuin Baltian maista, että Liettua, joka on paljon lähempänä Ukrainaa, ollut paljon pahemmin energiariippuvainen Venäjästä kuin Suomi, ja siitä huolimatta talous siellä kasvaa oikein hyvin, ja talouspolitiikka on siellä, voisi sanoa, että ollut päinvastaista kuin Suomessa. Että siellä on parannettu esimerkiksi sosiaaliturvaa, työntekijöiden asemaa on parannettu ja niin edelleen. Eli sieltä ollaan saatu sitä luottamusta herätettyä tavallisissa kansalaisissa, ja se on avannut kulutushanoja, ja sitä kautta talous on kasvanut Liettuassa.
0: Mitä sanot, Penna Urila, tähän hallituksen rooliin tässä Suomen heikossa tilanteessa? Taisi sanoa Patrizio aikaisemmin, että vielä nämä ALV, arvonlisäveron kiristykset ja muut, niin ne on myös pahentanut inflaatiota täällä. Mitä sanot?
1: No ehkä tähän veropuoleen ensiksi sanoisin sen, että se on totta. Tietenkin niin kuin veronkorotukset, kulutusverojen korotukset kiihdyttävät inflaatiota ja emmehän me sellaisia korotuksia halua tietenkään. Mutta siitä huolimatta meidän inflaatio on siis ollut EU-keskitasoa matalampi. Että se on ehkä niin kuin ensimmäinen asia tähän taustaksi. Sitten jos mietitään muuten talouspolitiikan kokonaisuutta ja sitä, että voidaanko verrata Suomea johonkin toiseen maahan, niin valitettavasti nyt on niin, että meidän julkisen talouden tilanne on se, mikä on. Me olemme olleet kestämättömällä velkaantumisuralla jo parikymmentä vuotta, tai hyvinkin voimakkaasti nousevalla velkaantumisuralla, joka alkaa muuttua hyvinkin kestämättömäksi. Eli en mä näe sille vaihtoehtoa, että julkisessa taloudessa on jonkinlaisia sopeutustoimia tehty jo tällä hallituskaudella. Niitä olisi pitänyt tehdä jo paljon aikaisemminkin ja mitoittaa menot sitten tulopohjan mukaan. Me olemme tämmöiseen rakenteelliseen epätasapainoon tässä siirtyneet, ja tässähän on paljon töitä vielä tulevilla hallituskausilla. Tiedämme hyvin sitä,

0: että nyt on parlamentaarinen sopu olemassa siitä, että Suomen julkista taloutta tällä uudella lainsäädännöllä pyritään saamaan paremmalle pohjalle pitkänkin aikavälin kuluessa.
1: Patrizio, vähätteletkö tätä Suomen vaikeaa tilannetta velkaantumisen?
2: No en tietenkään sitä vähättele, mutta ehkä ennemmin vähättele sitä, että kuinka paljon asian eteen on tehty. Että sitten samaan aikaan, kun pieni- ja keskituloisilta on leikattu aika paljon ja sopeutettu, niin sitten samaan aikaan on kuitenkin tänne elinkeinoelämän suuntaan löytynyt miljardin luokan veronkevennyksiä. On löytynyt yhteisöveroalennusta, rikkaillemme veronalennuksia ja niin edelleen. Että en mä tätä pitäisi niinku kauhean perusteltuna, että jos tässä oikeasti olisi julkisen talouden huolet kyseessä, niin kyllä tällä niinku yhteisövero ja rikkaiden verotus kulkisi ihan päinvastaiseen suuntaan kuin mihin ne nyt on kulkeneet.
1: Ja mennään vielä takaisin tähän itse ostovoimaan, nimittäin siitähän syntyi myös suorastaan väittely julkisuudessa, nimittäin kenen ansiota se on. Hallitus kertoi vuosi sitten, että se vahvistaa suomalaisten ostovoimaa keventämällä ansiotuloverotusta runsaalla miljardilla eurolla, ja ainakin perussuomalaiset on esittänyt, että hallituksen toteuttama ostovoiman korjauspaketti tuottaa tulosta, ja edellisen hallituksen aikana suunta suomalaisten ostovoimassa oli täysin päinvastainen, ja nämä kommentit hallituspuolueesta, ne on herättänyt närää AY-liikkeessä, niin Patrizio, kenen ansiota ostovoiman parantaminen nyt sitten on?
2: No siis kyllähän nämä tietenkin herätti siinä mielessä närää, että me ollaan ammattiliitot oltu neuvottelemassa niitä palkankorotuksia, joista sitten tämä ostovoima on kummunut ylöspäin. Ja sitten tässä nyt ehkä sitten yrittää hallitus ottaa itselleen ansioita, joita se nyt ei ole oikeastaan saanutkaan. Eli niin kuin sanoinkin jo aiemmin, että kyllä siinä on tullut ansiotuloverotukseen kevennykseen, mutta saman aikaan on kiristetty esimerkiksi sitä arvonlisäveroa, poistettu näitä verovähennyksiä ja niin edelleen, että kyllä täältä niin kuin palkansaajan näkökulmasta, niin nämä hallituksen toimet on enemmänkin ollut miinusmerkkisiä. Ja sitten pitää ottaa vielä huomioon nämä hallituksen toimet, jotka sitten vaikeuttaa palkankorotuksista neuvottelemista nyt ja jatkossa. On tietenkin näitä erilaisia työmarkkinaheikennyksiä, jossa esimerkiksi vaikkapa lakko-oikeutta on rajoitettu, mikä tietenkin heikentää sitä mahdollisuutta neuvotella niitä palkankorotuksia jatkossa. Eli siinä suhteessa niin kyllä tämä niin kuin hallituksen toimet tähän ostovoiman tukemiseen on ollut kyllä miinusmerkkisiä palkansaajan näkökulmasta kuin plussaa.
1: Te olette molemmat nyt ekonomisteja etujärjestöissä, mutta ekonomisteina, niin mikä se sitten on se osuus, että tässä on kuitenkin hallitus toisaalta myös alentanut veroja ja silläkin on vaikutusta ostovoimaan, niin mikä on hallituksen osuus ja mikä on AY-liikkeen osuus nyt sitten ostovoiman parantamisessa?
2: No niin kuin aiemmin sanoinkin, niin siis hallituksen osuus on miinusmerkkinen, eli siis se on haitanut ostovoimaa, kun otetaan huomioon nämä välillisen verotuksen kiristykset, arvonlisävero ja niin edelleen. Eli ammattiliittojen osuus on siitä se leijonan osa, mitä on neuvoteltu, että nyt näin ulkomuistista niin sanoisin ehkä noin 80%. Ja sitten tulee sitten näitä niin kuin muita, mitä on sitten yksilötasolla neuvoteltu palkankorotuksia niin kuin näiden ammattiliittojen palkankorotusten päälle, niin niillä on sitten tämä niin kuin pieni osuus sitten vielä, mikä siihen tulee siihen plussaan.
1: Mitä sanot Penna Urila tästä?
0: Niin, en mä lähde tässä jakamaan sitä osuuksiin, että se on X prosenttia tälle ja Y prosenttia jollekin toiselle. Ja tietenkin on niin kuin selvää, että työmarkkinoilla neuvotellaan palkankorotuksista, yrityksessä neuvotellaan palkankorotuksista ja ne muodostavat yhden osan tästä ostovoiman kokonaisuudessa. Hintojen nousu, inflaatio on toinen, joka sitä ostovoimaa koko ajan syö. Mitä sitten tulee hallituksen tekemiin ratkaisuihin, niin on tietysti niin kuin ilahduttavaa, että on päästy keventämään työtä tekevien suomalaisten verotusta ja sillä on myönteinen vaikutus osaltaan ostovoimaan ja sillä on myönteinen vaikutus myös työn tarjontaan ja ne pitkäaikaiset vaikutukset, jotka sieltä tulee, eli myöskin pidemmälle meneviä kuin ainoastaan ne tämänhetkiset ostovoiman vaikutukset. Tässä pitää ottaa tämä myöskin sitten huomioon. Pakko sanoa kuitenkin tähän niin kuin tapoihin neuvotella palkankorotuksista ja mahdollisuuksista parantaa ostovoimaa pitkällä aikavälillä, niin eihän me nyt olla menossa semmoiseen tilanteeseen, että ollaan menty sellaiseen tilanteeseen, jossa näitä ei jatkossa olisi. Että me olemme aivan eurooppalaisessa linjassa siltä osin, mitä tulee vaikka palakkoihin tai mitä tulee neuvottelujärjestelmään. Meillä on muissa Pohjoismaissa vastaavia esimerkkejä ja kyllä jatkossakin on mahdollista hyvin sopien niin neuvotella sellaisista ratkaisuista, jotka sekä parantaa ostovoimaa että ovat sitten kansantalouden kokonaisuuden kannalta kestäviä.
1: Politiikka Radio. Nyt puhutaan ostovoimasta ja taloudesta. Studiossa on kaksi pääekonomistia, Penna Urrila Elinkeinoelämän keskusjärjestöstä EK:sta ja Patrizio Laina Ammattiliittojen keskusjärjestöstä SAK:sta ja minä olen Antti Pilke. Ja nyt mennään kyllä sen verran jo eteenpäin, että perussuomalaiset otsikoivat viikonloppuna tiedotteensa, että uutiset nopeasta talouskasvusta saavat valtiovarainministeri Riikka Purran hymyilemään. Purra nosti puheessaan puolueväelle esiin hyviä talousuutisia ja kertoi olevansa suorastaan onnellinen, että esimerkiksi todella monelta teollisuuden sektorilta on tullut hyviä uutisia ja kasvuprosentit olivat Purran mukaan osin jopa huikeita. No, onko tässä nyt käymässä niitä talouskasvu ratkaisee ongelmat? Odottaako Suomea nyt siis hyvä tilanne? Miten te sanoisitte tästä tilanteesta? Penna Urila.
0: No, kiistämättä on näin, että ne uutiset, mitä olemme saaneet nyt viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun talouskehityksestä, ovat olleet erittäinkin hyviä, varsinkin kun ottaa huomioon tämän epävarmuuden, mikä meillä on maailmassa. Meillä on kauppapoliittisia kiistoja yhä edelleen ja nyt aivan uusimpana sitten sota Persialahdella, joka vaikuttaa monella tapaa kielteisesti. Me olemme nähneet vastaavaa myöskin näissä EK:n tekemissä yrityskyselyissä, että yritykset kuvaavat ennen kaikkea teollisuuden puolella, että uusia tilauksia on tullut enemmän. Se käänne tapahtui jo tuolla viime vuoden puolella. Tuotanto on kääntynyt kasvuun ja ilahduttavasti nyt alkuvuoden aikana on saatu myöskin ihan tilastolukuihin sellaisia ensimmäisiä ennakollisia tietoja siitä. Vähittäiskaupan myynti on ollut kasvussa ja niin edelleen. Se, että kuinka paljon nämä tulevat tarkistumaan myöhemmin, aina on riski, että näitä päivitetään ja tulee jotain uutta tietoa. On riski, että myöskin tämä kansainvälinen talouden heikko tilanne, epävarmuudet sieltä lyövät läpi, mutta kyllä tässä vaiheessa jo niin näen, että nämä ovat erittäin positiivisia lukuja, jos tämä käänne tästä jatkuu ja varsinkin jos se voimistuu, niin se totta kai auttaa. Täytyy kuitenkin sitten sanoa se, että tämä kasvu, olipa se miten kovaa vaan, niin ei tule näitä meidän vaikkapa julkisen talouden ongelmia kokonaan ratkaisemaan. Kyllä me tarvitsemme myöskin sitten sopeutusta tulevilla hallituskausilla. Me olemme siis rakenteellisesti ajautuneet epätasapainon tilanteeseen, jota kasvun käynnistyminen tietenkin hieman helpottaa sitä meidän edessä olevaa urakkaa.
1: Ja täytyy sanoa se, että nyt tästä positiivisista uutisista ja tämmöisestä positiivisesta klangista on tullut sellainen, mitä tuolla ihan johtavat poliitikotkin pitää esillä sen takia, kun kansa ei nyt oikein kuluta ja mediaakin on syytetty nyt sitten synkistelystä, niin onko nämä merkit, nämä kasvun merkit, mitä nyt nähdään, niin onko ne nyt sitten sellaisia, että kun tässä aikaisemmin nähty kasvun merkkejä, jotka ei ole toteutunut, niin onko, mitäs Patrizio Laina sanot, että onko nyt oikeasti sitten paremmat ajat tulossa?
2: No, näitä kasvun merkkejä on tässä tunnuttu näkevän tämän koko hallituskauden mittaan, että se on ollut koko ajan nurkan takana se kasvu ja välillä on jo sanottu ja julistettu, että on jo käänne tapahtunut kasvussa ja työttömyydessä, mutta ei vielä sitä ole nähty. Mutta kyllä mä näen tässä sen samalla tavalla kuin Pennakin, että alkuvuonna luvut ovat olleet kyllä kieltämättä hyviä. Että talouskasvu voi sanoa, että silloin on, näyttää hyvältä, mutta se alkuvuoden tai nämä alkuvuoden luvut ei nyt vielä ihan täysin sitten sisällä tätä energiahintoista kumpuavaa epävarmuutta, että ennen kaikkea tämä Hormuzin salmia ja sen aiheuttamat epävarmuudet, niin se ei vielä tässä sitten ihan täysin näy. Eli siinä mielessä niin mä en vielä julistaisi kyllä mitenkään erityistä kasvua alkaneeksi tässä tilanteessa. Ottaen vielä huomioon sen, että vientihän meillä on jo vetänyt pari-kolme vuotta ihan suhteellisen hyvin, että siellähän meillä ei ollut kasvuesteitä. Mutta se, missä meillä on näkynyt tätä heikkoa kasvua, on ollut nimenomaan tämä kotimarkkina. Että siellä on mennyt huonosti ja siinä on tämän epävarmuus, mitä niin kuin, tämä hallituskin on ruokkinut näillä omilla sopeutuspäätöksillä ja työmarkkinaheikennyksillä, niin se on ollut varmasti yksi tämmöinen tekijä, mikä on vaikuttanut. Mutta mikä nyt tänä vuonna, että missä mulla on nyt vähän enemmän optimismia kuin aiemmin, niin on se, että tämä hallitus on oman sopeutuksensa tehnyt, tämä Orpon-Purran hallitus. Et suurin osa, tai voi sanoa, että melkeinpä kaikki sopeutus ajoittuu viime vuoteen, ja tässä tänä vuonna ja ensi vuonna ei kokonaisuutena, niin tämä hallitus ei enää sopeuta ollenkaan. Et siinä mielessä niin mä näen, että ei ainakaan tämä hallitus päätösperäisesti enää heikennä tätä talouskasvua itse omilla toimillaan. Et siinä mielessä niin tässä voi olla niin kuin jotain merkkejä siitä, että tämä talouskasvu saattaisi käynnistyä nyt tänä tai sitten ensi vuonna.
1: Ja mennään vielä eteenpäin, nimittäin katsotaan tulevaisuuteen myös siltä osalta, että mitä tapahtuu ensi syksynä mahdollisesti, niin työmarkkinoillehan syntyi runsas vuosi sitten sopu teollisuuden palkankorotuksista ja ratkaisut palkankorotuksista sitten myös suurelle osalle muista työntekijöistä ja yleinen linja on, että käytännössä palkat nousee 3 vuodessa noin 8% ja tämä työehtosopimus, ne sopimukset, joita tehtiin, niistä monet on voimassa nyt sitten ensi vuoden marraskuun loppuun, mutta 3. vuosi, se on irtisanottavissa. Niin nyt kun tiedetään, millainen on taloustilanne ja inflaatio ja muut, niin ennakoikaa vähän, että mikä voi vaikuttaa siihen, miten tässä käy. Että milloin alkaa neuvottelut seuraavista palkankorotuksista, ensi syksynä vai vasta 1,5 vuoden kuluttua? Penna.
0: No en halua lähteä tästä sitä ennakoimaan ihan siitä syystä, että se on meidän neuvotteleviin osapuolten, niin käytännössä jäsenliittojen asia katsoa niitä edellytyksiä, mitä sitten on. Ja lähtökohtahan on se, että sopimus on voimassa, ellei tällaista irtisanomista tehdä. Että se on tietenkin se tilanne mikä niin kuin oletusarvoisesti on siellä pohjalla.
1: Ja korjataan vielä se, että sitähän ei tietenkään vielä tiedetä, mitkä ne luvut on ensi syksynä, siis inflaatio ja millainen on talouskasvu ja niin poispäin, mutta voitko Penna vielä kuitenkin vähän eritellä, että mikä siihen vaikuttaa, että millaisia lukuja siellä katsotaan, kun mietitään sitä, että kannattaako ottaa vielä vuosi lisää vai? Aloittaa ne ottelut jo ensi syksynä.
0: Jokainen tietenkin katsoo niitä omista lähtökohdista ja katsoo sitä, että onko se niin kuin pohjalla oleva ratkaisu ja tehty ratkaisu sellainen, että se on, puolustaa paikkansa tässä tilanteessa, missä ollaan. Ja oletusarvona on tosiaan se, että sopimus on voimassa sinne ensi vuoden loppupuolelle asti.
1: No Patrizio, mitä ensi syksynä on luvassa?
2: No joo, en itsekään istu siinä niissä päättävissä pöydissä, jossa tämä valinta tehdään, mutta kyllähän siihen tietenkin, mitä tekijät siihen vaikuttaa, niin tietenkin on ilmiselvää, että tämä inflaatio vaikuttaa. Että mitä korkeampi inflaatio, ja sitten kun palkankorotukset on sovittu ensi vuodelle 2,5, oli muistaakseni tämä niin sanottu yleinen linja, niin totta kai, jos inflaatio kiihtyy merkittävästi, niin kyllähän se intressi irtisanoa sopimuksia on sitten suurempi palkansaajapuolella. Ja sitten taas vastaavasti, jos inflaatio ja alle, niin sitten se voi olla työnantajapuolella, elinkeinoelämän puolella sitten suurempi intressi irtisanointa sopimuksia, että se riippuu tietenkin tästä inflaatiosta, mutta totta kai siihen vaikuttaa sitten muutkin tekijät, että esimerkiksi tämä viennin kehitys, että kuinka vienti vetää, niin se tietenkin vaikuttaa myös osittain siihen, että palkankorotuksiin sitten varsinkin tällä teknologiateollisuuden puolella, ja sitten totta kai vaikuttaa sitten monet muut tekijät, vaikka nämä hallituksen työmarkkinaheikennykset, että minkä verran kompensaatiota esimerkiksi niistä sitten tarvitaan työehtosopimusten kautta. Tarvitaanko lisää turvaa sitten työttömyyteen tai muihin asioihin sitten nimenomaan neuvottelujen kautta. Et ne ei välttämättä näy myöskään palkankorotuksessa suoraan. Ne voi näkyä siellä, mutta ne voi olla sitten myöskin jotain muita parannuksia sinne työehtoihin kuin sitten palkankorotukseen. Että kaikki nämä tekijät yhdessä vaikuttaa sitten siihen valintaan, että lähdetäänkö neuvottelemaan uudelleen sopimuksia vai sitten pidetäänkö kiinni niistä, mitkä on jo nyt sovittu alustavasti tämä niin sanottu kolmas vuosi, eli ensi vuosi myös.
1: No oliko tuossa nyt tuollainen nyrkkisääntö Penna Urilla, että jos talous mataa, niin työnantajapuoli voi kokea palkat liian korkeiksi, niin kuin jos inflaatio laukkaa, niin sitten taas palkansaajapuoli alkaa miettiä, että pitäisikö ruveta jo neuvottelemaan paremmat palkankorotukset. Näinkö tämä menee?
0: No siinä oli kollegalla tietysti aika tämmöinen pitkä lista kaikista asioista, mitä voi ajatella, että tämmöisessä päätöksenteossa tulee, mutta kokonaisuus ratkaisee tietenkin ja niin kuin ne, ketkä ovat sopimuksen tehneet, niin tekevät sen arvion sitten, että miltä se sitten näyttää, että ei se ole ainoastaan inflaatio, vaan tietenkin sitten se, että miten kansainvälinen tilanne kehittyy, onko joku yllättävä tilanne päällä. Meillä on Suomessa historiassa ollut tilanteita, että on tehty aika pitkiä sopimuksia ilman minkäänlaisia ainakaan tosiasiallisia mahdollisuuksia irtisanoa niitä tai poiketa niistä, ja silloin on usein ajauduttu tilanteeseen, että vaikkapa yritysten kilpailukyky on heikentynyt tavalla, jota on ollut myöhemmin aika vaikea sitten korjata. Ja näistä varmaan halutaan myöskin ottaa sitten opiksi, että tämmöisiä virheitä ei sitten toistettaisi. Euroalueella euroaikana on aika vaikea päästä sitten korjaamaan niitä virheitä, jos tämmöinen tapahtuisi.
2: Ja ehkä vielä sen verran haluan lisätä, että nimenomaan puhuin tuossa viennin kehityksestä, että se vaikuttaa siihen, mutta tietenkin kotimarkkinoilla.
1: Miten se vaikuttaa siis?
2: No tietenkin, jos vienti vetää hyvin, niin nähdään, että siellä on tietenkin varaa nostaa enemmän palkkoja, koska se kysyntähän tulee sitten ulkomailta lähtökohtaisesti viennin osalta, tai tietenkin tulee ulkomailta. Mutta sitten se, mitä halusin lisätä tähän, niin on nimenomaan kotimarkkinoiden kehitys. Et monesti ajatellaan, että jos kotimarkkinat ei vedä, ei esimerkiksi kulutus vedä niin edelleen, niin ajatellaan, että siinä tilanteessa ei olisi varaa palkankorotuksiin, mutta asiahan oikeastaan päinvastoin. Silloinhan me tarvitaan nimenomaan niitä palkankorotuksia, jotta me saadaan se kulutus vetämään. Että tämmöinen dynamiikka siinä pitää ottaa myös huomioon. Mutta toki myös pitää tarkastella sitä sitten maata kokonaisuutena, että ei pääse syntymään tällaisia ulkoisia epätasapainoja, että ei tietenkään palkankorotukset voi olla ihan niin kuin rajattomankaan suuria siinä tilanteessa, että kotimarkkinoita halutaan elvyttää. Mutta meillä ikävä kyllä on ajaudut sellaiseen tilanteeseen, että meillä ei ole finanssipolitiikkaa enää, millä elvyttää kotimarkkinoita. Se on nyt tämän velkajarrun myötä ja muiden sääntöjen myötä ja sopeutustielle ajettu. Rahapolitiikasta päätetään euroalueen tasolla, niin meille jää jäljelle tämä palkkapolitiikka, millä pystytään elvyttää kotimarkkinakysyntää.
1: No EK ei enää neuvottele palkoista, mutta Penna Urilla, lyhyt kommentti vielä tähän.
0: ei neuvottele palkoista. Ehkä kuitenkin halusin tähän lopuksi niin kääntää katseen tähän kokonaisuuteen. Me olemme päässeet tämän yllättävän kriisien täyttämän ajan läpi kuitenkin varsin hyvin. Euroopassa on tapahtunut maailmassa hyvin monenlaisia kriisejä ja kuitenkin suomalaisen kuluttajan ostovoima on mennyt tämän kuopan läpi itse asiassa pienemmälläkin osumalla kuin mitä monessa muussa Euroopan maassa kuluttaja on kokenut. Eli vaikuttaa siltä, että nämä jälkikäteen tarkastelut on ihan kohtuullisia ratkaisuja täällä kuitenkin on tehty näissä vaikeissa oloissa.
1: Kyllä, ja eduskuntavaalitkin on tulossa, ja se sitten nähdään, että mihin kohtaan palkkaneuvottelut osuu. Mutta kiitos vierailusta täällä Politiikka-radiossa. Viimeisenä oli äänessä Penna Urila Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta. Ja myös paikalla Patricia Laina SAK:sta, molemmat pääekonomisteja. Kiitos vierailusta.
0: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka-radio, minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka-radio.
4: Tämä kanava on Yle Radio 1.
5: Ranskalaiset syövät kutakuinkin juuri päinvastoin kuin mitä meille on opetettu terveellisyydestä. Aamupalaksi vain jotain pientä ja makeaa, päivällä kevyt lounas, myöhään illalla tuhti ateria, ei välipaloja, jälkiruokia ja juustoja unohtamatta, kermaa ja voita säästelemättä. Miten siis oikein on mahdollista, että ranskalaiset ovat terveempiä ja vähemmän ylipainoisia kuin me? Tätä arvoitusta avataan tiistaina Sari Valton ohjelmassa 10:00 ja jakso tulee kuunneltavaksi myös Yle Areenaan.
6: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
7: Olet saapunut perille. Nimittäin kuuntelemaan Tiede Ykköstä, missä aiheena on muun muassa tämä navigaattorin ilmoitus. Tai tarkemmin sanottuna, tässä ohjelmassa kerrotaan, että saapumispaikan koordinaatit ovat oikeasti hieman pielessä siitä, missä tuo paikka oikeasti todellisuudessa on. Ja näin on ihan tarkoituksella. Harvoin tulemme ajatelleeksi sitä, että satelliittinavigointiakin täytyy pitää ajan tasalla, sillä maapallon pinta muuttuu ja niin muuttuu maapallokin ja tämä tapahtuu eri tavalla eri puolilla tätä pikkupalloamme. Homma hoituu muun muassa lasereilla, diskopalloilla ja pudottamalla tavaroita. Tuo kaikki edeltävä, se on geodeettien tehtävä. He pitävät kartat kartalla ja paikat paikoillaan, ja eräs tärkeimmistä paikoista tämän suhteen sijaitsee Suomessa. Mennään käymään siellä kohta ja jutellaan maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen johtajan Hannu Koivulan ja tutkija Jyri Näräsen kanssa. Tässä tulee siis Tiede Ykkönen ja minä olen Jari Mäkinen. Tervetuloa kyytiin ja tervetuloa perille.
8: Me ollaan nyt niin kuin maanmittauslaitoksen metsäavinkioidettisella tutkimusasemalla ja me pidetään huolta Suomen koordinaattijärjestelmistä ja me pidetään huolta maailman koordinaattijärjestelmistä. Eli meillä on tällaista geodeettista infrastruktuuria. Meillä näkyy tuolla takana radioteleskooppi.
7: Joka ei kuitenkaan ole se kuuluisa radioteleskooppi, mistä Metsähovin observatorioalue Kirkkonummella siinä Helsingin länsipuolella paremmin tunnetaan. Alueella nimittäin sijaitsevat Aalto-yliopiston Metsähovin radioobservatorio ja sen tuo 14-metrinen kuuluisa radioteleskooppi, josta on muuten Areenassa tietystikin Tiede Ykkönen kannattaa kuunnella. Metsähovissa sijaitsee myös Helsingin yliopiston kaukoputkia sekä tuo maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen havaintoasema ja sen varsin erikoinen radioteleskooppi, joka ei ole aivan yhtä näyttävän näköinen kuin kupolin sisällä oleva observatorion teleskooppi, mutta heillä on melkein yhtä iso. Niin kuin oikeasti.
8: Meillä on 13,2 metriä halkaisia. Ja näillä mitataan maapallon asentoa. Me mitataan useilla radioteleskoopeilla ympäri maailmaa. Me ollaan osa tällaista maailmanlaajuista verkkoa. Signaalia kvasaareista ja me pystytään sen avulla määrittämään, missä asennossa maapallo on. Ja sitten meillä on tässä vieressä satelliittilaser, jolla me mitataan sellaisia diskopallon näköisiä satelliitteja, jotka kiertää maapalloa ja ne kiertää maapallon painovoimakentässä. Ja sen avulla me pystytään määrittämään, missä on maapallon massakeskipiste. Ja sieltä me saadaan origo-koordinaatistolle, kun me radioteleskoopilla saadaan orientointi.
7: Kyllä.
8: Ja sitten meillä on täällä satelliittipaikannusasemia, jolla me mitataan millimetritarkkuudella joka päivä koordinaatit Metsähovin asemalle. Ja tätä näiden satelliittipaikannusasemien avulla me pystytään tämmöinen koordinaatisto monistamaan Suomeen. Maanmittauslaitoksella on liki 50 tällaisia samanlaisia asemia, joiden avulla koordinaatistoon, Suomen koordinaatistoon määritetty.
9: Mihin oikein niin kuin näitä tarvitaan? Siinä niin kuin tämä radioteleskooppi ja laaseri, jos meillä kuitenkin on niin kuin hyvä GPS tässä, josta niin kuin ne koordinaatit kuitenkin saadaan hyvin.
8: Just niin, just niin. Eli GPS ei toimi, jos se ei tiedä, missä asennossa maapallo on siellä alla. Et GPS tarvii sen tiedon, kun se kiertää siellä omassa avaruudellisessa koordinaatistossaan, ja sieltä voidaan mitata etäisyyksiä vastaanottimelle maanpinnalle. Mut me ei pysty
9: Mennään vähän taaksepäin. Siis GPS, siis sehän tarkoittaa sitä, että meillä on maapallon ympärillä on satelliitta ja on paljonko esimerkiksi Galileo-järjestelmässä on, oliko siitä 36 satelliittia, niillä paikkeilla ne kiertää ja jokaisen kännykkä, joka mittaa satelliittipaikannuksella sijaintia, niin se käytännössä mittaa etäisyyttä näihin
8: satelliitteihin. Se mittaa etäisyyttä, että siinä on tarkka kello satelliitissa ja mitataan aikaeroa, kauan se signaali kulkee.
9: Kyllä. Ja jotta tämä toimii, niin meidän täytyy tietää tarkasti, missä ne satelliitit kulkevat.
8: Joo, ja me tiedetään, missä ne satelliitit on, ja me voidaan mitata aikaero sinne satelliittiin. Ja kun me mitataan useeseen satelliittiin, niin me voidaan siitä ikään kuin kolmioida, missä me ollaan.
9: Kyllä.
8: Mutta.
9: Kolmiomittausta.
8: Tietyllä tavalla.
9: Kyllä.
8: Joo. Mutta me ei tiedetä, missä me kuitenkaan ollaan maapallolla, koska maapallo pyörii siellä alla. Mm. Ja meidän pitää sen lisäksi tietää, että missä asennossa se maapallo oli sillä ajan hetkellä, kun se mittaus tehtiin, jotta me saadaan linkitettyä se tänne maapallon koordinaatistoon, kun maapallon koordinaatisto pyörii maapallon mukana.
9: Kyllä. Siis, tai hetkinen, kerrataan vähän. Tätä ei ihan tule ajatelleeksi aina silloin, kun GPSia tai Google Mapsia tai kännykän navigaattoria käyttää. Nimittäin on siis maapallon ympärillä navigointisatelliitteja. On amerikkalaisia GPS-satelliitteja, eurooppalaisia Galileo-satelliitteja, venäläisiä GLONASS-satelliitteja, kiinalaisia Beidou-satelliitteja ja vielä intialaisia ja muitakin useita kymmeniä satelliitteja käsittäviä satelliittinavigointisysteemejä, ja ne muodostavat siis tällaisen isomman systeemin, mutta siitä ei olisi mitään iloa, jos emme tietäisi, miten maapallo pyörii ja missä on tarkalleen sen keskipiste ja missä maapallo sijaitsee niin kuin avaruuden suhteen. Ja näiden määrittämistä tehdään siis Metsähovissa.
8: Me osaltamme tehdään sitä, että me ollaan osa globaalia mittausverkostoa, mutta sitä kautta me monistetaan sitten myös koordinaatisto Suomeen.
9: Joo.
8: Ja me myös tiedetään, mikä yhteys on, mikä on globaalin koordinaatiston ja Suomen virallisen koordinaatiston välinen yhteys, koska ne muuttuu pikkusen toisistaan koko ajan, koska Suomen viralliset koordinaatit ei muutu ajassa. Mutta oikeasti kuitenkin niin kuin Suomessakin mannerlaatta liikkuu 2,5 senttiä koilliseen joka vuosi. Maa KHA maksimissaan sentin vuodessa. Ja tämän verran tämä ikään kuin satelliittipaikannuksen koordinaatisto eroaa vuodessa tästä Suomen virallisesta koordinaatistosta. Suomen ja Euroopan koordinaatistosta.
9: Oliko se sillä, että se on 1989 fiksattiin, että tässä
8: kyllä,
9: on koordinaatit,
8: se on se,
9: ja me ollaan oikeasti niin kuin metrikaupalla sivussa siitä.
8: Vajaa metri on sivussa. Et se päätettiin, että koko Euroopan koordinaatisto fiksataan tähän maailmanlaajuisen koordinaatistoon ajan hetkellä 89, jotta naapurimaiden koordinaatistot on aina samat, ja jotta koordinaatit ei muutu ajan funktiona. Kun sitä ajateltiin, että ja ajatellaan vieläkin, että se on iso riski suurissa infrahankkeissa, rakennetaan tunneleita, siltoja, rakennuksia, jos joka päivä olisi eri koordinaatit.
9: Mikä varmaan pitää paikkansa.
8: Pitää kyllä paikkansa.
9: Miten te käytännössä teette sitä? Siis niin kun, onko joka yö, kun on selkeää, niin te mittaatte näitä diskopalloja avaruudessa, ja ainakin koko tämän ajan, kun me ollaan nyt oltu tässä näin, niin radioteleskooppi ei ole liikkunut.
8: Joo, meillä on vielä lähestymässä tällaista commissioning-vaihetta, että nämä laitteet laitetaan testiin, että tämä on niin kuin ihan uusia laitteita.
9: Okay.
8: Että radioteleskooppi ja satelliittilaser molemmat pitäisi tämän vuoden aikana saadaan niin kuin siihen vaiheeseen, että ruvetaan lähettämään testidataa ja ruvetaan pääsemään mukaan tähän maailmanlaajuiseen verkkoon. Että aikaisemmin me mitattiin, tämä on meillä jo kolmannen sukupolven satelliittilaseri, että meillä on ollut jo kaksi aikaisemmin ja tämä on nyt uusi, joka tulee käyttöön. Ja radioteleskooppia me aikaisemmin mitattiin muutamia kertoja vuodessa tuossa naapurissa Aalto-yliopiston radioteleskoopilla, että meillä oli siellä oma
10: vastaanotin, joka on siellä edelleenkin, joka sitten nostettiin sinne ylös teleskooppiin, kun oli meidän aika mitata. Just. Mutta nyt halutaan, että mittaukset on lähempänä tosiaikaisia mittauksia. Että halutaan, että paikannuksen tarkkuus on parasta mahdollista. Käyttäjät haluaa tarkkaa. Sitten se ei riitä, että me

0: päivitetään tietoja muutamien kuukausien välein esimerkiksi.
1: Kyllä, kyllä. Mennäänkö sisälle?
0: Mennään vaan.
2: Siis mennään sisälle satelliittilaserrakennukseen. Pieni mökki, jonka katolla on ikään kuin kaukoputkikupoli. Mutta aloitetaan alakerrasta.
0: Elikkä tässä on nyt tää satelliittilaserin. Itse asiassa laaseri. Mulla on tuolla teleskoopin alapuolella lämpötila kontrolloidussa huoneessa. Ja tässä on meidän tällainen geodeettinen laaser. Se on tällainen energia, mitähän se on, muutama jokunen millijoule. Sieltä ammutaan 1000 pulssia sekunnissa. Sitten kun ruvetaan ampumaan, niin ajastetaan ja ohjataan, tuosta menee kudepolkua tuonne pilarin sisään. Ja
2: huikkaan tähän väliin nopeasti vain sen, että kuulostaa hienolta, mutta itse asiassa laser on aika vaatimattoman näköinen boksi, joka on kenties hienommalla optisella pöydällä muiden laitteiden kanssa.
0: Peilit ja linssit ohjaa sen sitten ylös teleskoopille, josta se ammutaan taivaalle, ja se osuu sitten johonkin tällaiseen prismalliseen kohteeseen, jossa on semmoinen diskopallo, niin sitten me sillä pystytään mittaamaan sitä maapallon massakeskipistettä, mutta myös muissa satelliiteissa, vaikka maata havainnoivissa satelliiteissa, on sellaisia kulmaheijastimia, jolla me pystytään näillä senttimetritarkasti määrittelemään niitä ratoja.
1: Joo.
2: Ihan varmuuden vuoksi totean, että kun puhutaan diskopallosatelliitista, niin kyse ei tietenkään ole diskopallosta. Kyse on niiltä hieman näyttävistä satelliiteista, joiden ainoana tehtävänä on yksinkertaisesti heijastaa niihin osuvaa valoa, kuten esimerkiksi lasersädettä mahdollisimman tarkasti ja hyvin takaisinpäin suuntaan, mistä valo tulee. Esimerkiksi amerikkalaiset Lageos-satelliitit ovat noin 400 kiloa massaltaan olevia 60 senttiä, jotakuinkin halkaisijaltaan olevia metallipalloja, joiden pinnalle on asennettu 426 pientä lasisilmää. Ne heijastavat valoa mahdollisimman hyvin. Satelliitit kiertävät maata 5900 kilometrin korkeudessa, missä ilmakehän rippeitä ei ole juurikaan ja siksi rata on hyvin pysyvä. Ja näitä vastaavia satelliitteja on muitakin, kuten esimerkiksi italialaiset LARES, ei siis laser, vaan LARES-satelliitit. Sama periaate, mutta ne ovat hieman pienempiä. Esimerkiksi LARES 2 on 25 senttiä halkaisijaltaan ja siinä on 303 pientä lasiheijastinta.
0: Mutta sitten me ollaan viemässä tätä eteenpäin tällaiseen niin kuin avaruusromujen havainnointimaailmaan, eli avaruusromua on paljon kiertoradalla, ja jos ne törmää johonkin satelliittiin, niin se satelliitti tuhoutuu tai tulee paljon uutta romua. Ja meillä on tulossa tähän ensi vuoden loppupuolella tai 2027 alkupuolella, meille tulee tuohon toiselle optiselle pöydälle tehokkaampi laser, josta tulee oma signaalipolku samalle teleskoopille, mutta se antaa meille mahdollisuuden havaita myös avaruusromuja.
1: Kuinka pieniin kappaleisiin pääsette?
0: Päästään ehkä sellaisia jalkapallon kokoinen, sanotaan yli 10-15 senttiä, niin sen kokoisiin. Riippuu tietysti, että mikä sen heijastuvuus sen kohteen on.
1: Sitten seuraavassa vaiheessa otatte pikkusen voimakkaamman laserin, ja sittenhän te voitte höyrystää niitä avaruusromupalasia siellä, niin kuin tuhota niitä.
0: Joo, mahdollisesti siihen suuntaan sitten. Joo.
1: Ja se ei varmaan ole teidän funktio.
0: Se ei ole meidän funktio kyllä missään tapauksessa. Haastehan tässä on, että suurin osa näistä asemista on yliopistojen ylläpitämiä, taikka maanmittauslaitoksen ylläpitämiä, ja kuitenkin kaikki avaruusjärjestöt tarvii tätä meidän asentoparametritietoa avaruusohjelmissaan. Ja me toimitaan ikään kuin, miten se nyt sanotaan, talkoo hengessä pidetään sitä yllä. Eli se on sellainen pieni maailmanlaajuinen haaste kanssa, että miten tämä jatkuvuus tapahtuu nyt, kun ne vanhat 70-luvulla rakennetut teleskoopit pitäisi päivittää.
1: Joo.
0: Ja se rahoitus tulee yliopistojen kautta.
1: Just, joo.
0: Niin tässä on, tämän takia mä oon esimerkiksi YK-toiminnassa, niin YK:ssa on tämä riski havaittu. Ja jos me halutaan saada niin kuin asiat next levelille, että siitä, että ne on kaikki yliopistojen laitteita, niin
1: joo,
0: seuraavat sukupolvet joskus, sanotaan 10, 20, 30 vuotta. Jos meillä olisi vaikka nyt ihan tällainen fiktiivinen ajatus, tällainen niin kuin World Meteorological Organization tyyppinen, World Geodetic Organization, niin meillä voisi olla yhtenäinen kalusto, josta joo. löytyisi synergia. Nytkin mietitään tällaisia niin kuin kahdenvälisiä sopimuksia, että vaikka nämä on yksilöitä, nämä kaikki laitteet, niin meilläkin on radioteleskoopin vastaanotin on Jevesissä rakennettu, ja niitä on useampia, jotka on Jevesissä rakennettu. Ja kaikki varaosat on jumalattoman kalleita, niitä ei ole ihmisillä hyllyissä, mutta se voi olla, että jos meiltä jotain hajoaa, jollain toisella observatoriolla saattaisi olla just laite, jonka me voitaisiin laitantaa siksi aikaa, kun saadaan tilattuun oma. Niin, mutta sitten kun nämä kaikki laitteet on erilaisia, niin tämä on hirveän vaikea niin kuin verkosto saada tämä. Ja sitten se, että kenellä on budjettia sitten pistää joku miljoonan vastaanotin uusiksi, jos se ajoaa.
1: Kyllä. Sitten, niin kuin kysymys minusta on lähinnä se, että miksi tällaista World Geodesical Organization ei ole olemassa?
0: Se on hyvä kysymys. Mutta tämä on niin kuin 2015 tuli YK:s yleiskokous päätöslausema, että tarvitaan tällainen niin kuin globaali geodeettinen havaintojärjestelmä. Ja siellä niin kuin havaittiin, että tämä on niin kuin riski siltä kannalta, että kun on tulvia ja kaikki tässä kriisinhallintaa. Joo. Ja sitten taas niin kuin kehitysmaiden koordinaatistot ja kaikissa on, niin kuin, ja siellä nähtiin se, että tässä on iso riski siinä, että nämä laitteet on niin kuin yliopistojen hallinnassa, että kuka tätä, niin kuin, tätä kokonaisuutta pyörittää.
1: Kyllä.
0: Ja siitä asti on niin kuin tehty työtä sen eteen, että Saksassa on nykyään tällainen geodesian osaamiskeskus YK:lla Bonnissa, mihin olen itse menossa 2 viikon päästä taas meidän kokoukseen, missä tätä niin kuin tietoisuutta levitetään. Et sieltä tulee paljon tietoa, että mikä on niin kuin tällainen, siellä on niin kuin esimerkiksi tällainen riskiraportteja, että hidden risk -raportti, se on siellä suomeksikin saatavilla, että mikä riski on, jos tätä geodeettista järjestelmää ei olisi.
1: Kyllä.
0: Ja sehän ei ole pelkästään koordinaatista, vaan sitten me ruvetaan puhumaan myös ajasta. Ja että yhtäkkiä meillä GPS-aikaa käytetään sähköverkkojen tahdistamiseen, internetin tahdistamiseen, rahaliikkeen, nimenomaan interaktiot täällä pörssissä, aika leimataan. Ja kaikki tämä voisi pahimmillaan niin kuin pysähtyä.
1: Mitä tapahtuisi, jos siinä niin kuin tosiaan taustalla on se, että siis tällä hetkellä aikasignaali tulee myös koordinaattien lisäksi satelliiteilta. Mitä tapahtuisi, jos yhtäkkiä niin kuin GPS-satelliitit menisikin pois päältä? Paitsi, että ihmiset ei löytäisi perille, mutta tosiaan meidän aikakäsityksemme menisi täysin sekaisin.
0: No aikakäsitys, onhan meillä tietysti aika olemassa.
1: Kyllä.
0: Että, siis aika. Mä en tiedä, onko neiti-aikaa enää, jos soittaa, mutta VTT:n mittatekniikan keskus siellä pitää yllä Suomen aikaa. Mutta jos miettii, että mikä tahansa laite, joka tarvii aikaa, on joku radiolinkkimasto tai sitten sähköverkko tai mitä tahansa, niin se infrastruktuuri on niin paljon halvempaa ostaa verkkokaupasta 50 kortti, joka sulla antaa ajan, tai sitten tonnilla tai mitä nyt tarvitaankaan. Se on hyvin edullinen laite tuoda sinne, tuoda tarkka aika. Ja sun ei tarvitse tuoda mitään kuituyhteyksiä sinne. Ja Suomikin on harvaan asuttu maa, niin jos miettii niin kuin meidän matkapuhelin verkkoa, niin kyllä sinne on helpompi tuoda satelliittipaikannuksella aika.
1: Kyllä.
0: Ja jos se häviää sieltä pois, niin eihän sitten mikään enää toimi.
1: Joo, kyllä.
0: Ja samoin jos mietitään niin kuin näitä radioteleskooppihavaintoja, että me tarvitaan tämä maan pyörimisnopeus, niin jos kukaan ei sitä mittaisi, että se nyt pysähtyisi tänään. Viimeistään 3 kuukauden päästä niin satelliittipaikannus olisi jo niin huonoa, että se ei toimi. Eli tämä ei ole tämä maapallon pyöriminen tai asento, niin se on niin ennustettava. Ja sitten maapallon asento, niin tässä kannattaa muistaa, että me mitataan sitä niiden kvasaarien avulla. Eli kvasaarit on siellä kaukana meidän galaksin ulkopuolella pitkällä. Se on se koordinaatisto. Meidän galaksi liikkuu hyvinkin kaoottisessa asennossa siellä sisällä, ja me mitataan sitä myös, että missä asennossa me siellä ollaan. Se on aika monimutkainen kokonaisuus, mutta silti tätä tarvitaan koko ajan, että kännykkäpaikannus toimii ja taksit löytää perille.
1: Kyllä, ja tosiaan jokaisessa maassa täytyy olla niinku tämä oma referenssijärjestelmänsä. Paitsi siihen liittyy koordinaatit, niin tuolla teidän pihalla on korkeus niin kuin 0.

0: vai tai referenssipiste.
1: Joo, korkeuskiintopiste.
0: Suomen korkeuskiintopiste.
1: Kyllä, ja niitä on tehty niin kuin tarkkavaa etsemällä sillä, että kaverit on käynyt vaihduskoneen kanssa mittaamassa lattojen väliä. Et Suomessakin on mitattu 7000 kilometriä ihan maanteita pitkin, ratoja pitkin, ja eurooppalainen korkeusjärjestelmä on kaikki on sidoksissa Amsterdamin korkeuteen. Oh. Eli tässä Pohjoismaissakin se tehtiin niin, että se ensin oli vaihdus Itämeren ympäri, että siinä oli kaikki Pohjoismaat, Baltian maat mukana, ja se linkitettiin sinne Amsterdamiin, ja sitten tehtiin, ensin laskettiin se, ja sen jälkeen jokainen maa teki sen vielä ikään kuin tarkemman mittauksen sitten siellä maassaan. Ja tämä meidän nollapiste, mikä näkyy tässä pihalla, niin sen korkeus tulee nyt nimenomaan tästä tasoituksesta, jossa on ollut, lähtöpisteen ollut Amsterdam.
0: Ja sen takia sulla on Amsterdam pipo päässä.
1: No nimenomaan. Mun Amsterdam pipo on sen takia päässä, että mä olin vuodenvaihteessa lomalla Hollannissa ja 4 vuorokautta jumissa Amsterdamin lentokentällä.
0: Kyllä, kyllä. Miksi muuten Amsterdam on se nollapiste tässä näin? Onko se sen takia, että aikanaan he tekivät parhaimpia karttoja Euroopassa, kun laivoille
1: se pitäisi olla kartat? Mä en itse asiassa tiedä, että mikä se on se taustalla, että miksi se on päätetty noin niin kuin suomalaisen näkökulmasta maa, josta ei peruskallia löydy kaivamallakaan.
0: Niin, miksi se tarvitaan niin. Peruskallia?
1: Niin, mutta sinne se on.
0: Kyllä, kyllä. Ja mitä hyötyä on siitä, että me tiedetään tarkasti korkeus?
1: Korkeuden, se miten me ajatellaan korkeusjärjestelmää, niin kuin GPS:llä me mitataan niin kuin matemaattisia koordinaatteja, että me saadaan latituri, longituri ja korkeus joko sellaiselta matemaattiselta ellipsoidilta tai maan keskipisteestä.
0: Joo.
1: Ja vesi ei niin kuin ymmärrä siitä yhtään mitään, että siinä järjestelmässä vesi voi virrata ylämäkeen.
0: Aivan.
1: Kun vesihän virtaa niin kuin painovoimaeron mukaisesti ja korkeusjärjestelmät on niin kuin painovoimaan linkitettyä. Ja sen takia niitä tehdään niin kuin vaihduskoneiden kanssa.
0: Kyllä.
1: Ja nykypäivänä tietysti voitaisiin ruveta käyttää enemmän ja enemmän niin kuin painovoimasatelliittihavaintoja ja painovoimamittauksia. Ja painovoimamittausten avulla me on luotu, että Suomessa on mitattu painovoimaa noin 5 kilometrin välein koko valtakunta. Me on semmoinenkin mittaus tehty. Ja kun me mitataan niitä pisteillä, missä me tiedetään tämä Suomen virallinen korkeus, eli tämä fysikaalinen korkeus, ja sitten me tiedetään GPS:llä saatu korkeus, niin me on pystytty rakentamaan sellainen muunnospinta. Me kutsutaan sitä geoidimalliksi, jolla sitten kun mitataan GPS:llä tarkasti koordinaatit ja korkeus, niin me voidaan sillä muunnospinnalla muuntaa se GPS:n ikään kuin maan keskipisteestä saatu korkeus Suomen virallisen korkeusjärjestelmän korkeudeksi muutaman senttimetrin tarkkuudella.
0: Kyllä. Ja siis tämä on myös yllättävä tieto, mitä monet eivät tule ajatelleeksi, että painovoima ei ole sama joka puolella, ensinnäkään maapallolla, eikä edes Suomessakaan. Jos haluat tuntea itsesi kevyeksi, mihin kannattaa Suomessa mennä?
1: Kyllä, tuonne pohjoiseen kannattaa lähteä.
0: Pohjoiseen?
1: Ei kun etelään, sori. Pohjoiseen, kun ollaan litistyneitä, niin
0: kyllä.
1: Kyllä. Eli päivän tasaaja on hyvä kohde.
0: Aivan. Siellä painat vähemmän.
1: Kyllä. Ja knoppina tämä maaltaulukon 9.81, niin semmoista painovoimaa Suomessa ei ole. Tai on jossain, mutta ei niin kuin maan pinnalla. Ja se on mun suosikki lauseeni, kun juttelen yläasteella tai lukiossa.
0: No, miten se on sitä määritelty?
1: Sehän on niin kuin globaali.
0: Aivan, se on keskiarvo. Se on
1: globaali keskiarvo ja sitä käsitellään kouluissa ikään kuin vakiona,
0: kyllä, kyllä.
1: Mitä se ei suinkaan ole, kun
0: kyllä, kyllä.
1: Tuolla maan sisällä tapahtuu vaikka mitä massamuutoksia ja se muuttuu koko ajan.
0: Mutta tämähän on yksi asia, mitä te mittaatte myös tämä.
1: Joo, ilman muuta.
0: Mennäänkö katsoa, mikä on päivän luku?
1: Voidaan mennä katsoa laitteita luvusta, en ole niin varma.
0: Katsotaan, mikä.
2: Sitten lähdetään kohti painovoimamittareita, jotka ovat erillisessä rakennuksessa noin 200 metrin päässä satelliittilaserista. Siinä kävellessä ihan muistutuksena vain, että ohjelma on Tiede Ykkönen ja aiheenamme tänään on se, miten satelliittipaikannus itse asiassa valehtelee sinulle. Ei vaiskaan, vaan että paikannuksen taustalla on kaikennäköistä kiinnostavaa, kuten esimerkiksi painovoiman mittaamista, mistä jutellaan ihan kohta tässä ohjelmassa. Mutta aivan ensin sitä ennen vielä pari sanaa siitä, miksi ihmeessä maanmittaaminen.

0: Mittauslaitoksen paikkatietokeskuksen Metsähovin tutkimusasemalla on rakennusten lisäksi metsässä ja maastossa kaiken näköisiä härpäkkeitä.
1: Meillä on täällä myös tällaisia kulmaheijastimia, jotka on, näitä on laitettu noihin tutkasatelliitteja varten. Et me on määritetty niiden koordinaatit tarkasti ja ne on sitten suunnattu. Sieltä tulee niinku se tutkasignaali, joka heijastuu maasta ja sieltä nyt voidaan periaatteessa sitten mitata vaikka kuinka maanjäristyksen jälkeen maa on liikkunut. Mutta nyt kun meillä on tällainen tarkasti määritetty kohde ja tarkasti tehty kulmaheijastun, niin se näkyy siellä sellaisena terävänä pisteenä. Kyllä. Ja me katsotaan sieltä niin kuin kahta asiaa. Me katsotaan, että voitaisiko me periaatteessa nähdä sieltä peräkkäisten yritysten avulla, kuinka maankuori liikkuu, että me voitaisiin käyttää tätä työkaluna maankuoren liiketutkimukseen. Toisaalta, kun me on sitten lyöty näitä kansainvälisiin rekistereihin näitä meidän kulmaheijastimia koordinaatteineen, nämä tutkasatelliittioperaattorit voi hyödyntää, ne näkee ja he voi kalibroida omia järjestelmiään sillä.
2: Kyllä.
1: Ja meillä on näitä kulmaheijastimia niin tässä Metsähovin alueella useampi, mutta sitten meillä on tuolla ympäri Suomea niin jotain 5 ja 10 välillä tuolla meidän satelliittipaikannusasemilla, joiden kautta me saadaan taas tuotua se tarkka koordinaatti sinne.
2: Kyllä, kyllä. Mikä siellä on tolppia takana, mitä siihen on tulossa?
1: Siihen ei ole tulossa mitään.
2: Mikä se on? Mikä siinä on ollut?
1: Tolppaverkosto, joo. Se me kutsutaan sitä revolveriksi, kun siinä näkyy. Siinä on kuusi pilaria tällaisessa pyöreässä muodostelmassa. Se on semmoinen, siinä on sellainen hauska tarina itse asiassa. Mä kerroin tuossa alussa, että nämä meidän satelliittipaikannus antennit, eli satelliittipaikannus vastaanottimien antennit on tarkkaan kalibroitu.
2: Kyllä.
1: Niin, että niiden pitäisi millin tarkasti tuoda ne havainnot samaan pisteeseen, riippumatta mikä järjestelmä, millä taajuudella ja millä korkeuskulmalla tai atsimutilla se tulee. Ja meillä kerran tuli sitten yksi antenni.
2: Siis tosiaan on eri järjestelmiä, että kun puhutaan GPS:stä, niin,
1: niin
2: se on amerikkalainen satelliittipaikannusjärjestelmä. Lisäksi on sitten eurooppalainen Galileo, venäläinen GLONASS. Ja kiinalainen Beidou.
1: Just näin. Ja me vastaanotetaan niitä kaikkia. Ja sitten kalibroidaan antennit niin, että kun ne jokainen lähettää vielä eri taajuuksilla sitä signaalia, niin ne tulee tuonne antenniin. Se ikään kuin se vastaanottopiste on pikkusen eri, riippuen siitä korkeuskulmasta, atsimutista ja taajuudesta. Ja ne kalibroidaan niin, että meillä on malli siitä, että ne kaikki signaalit, kun ne lasketaan yhdessä, niin referoi samaan pisteeseen.
2: Kyllä.
1: Mutta meillä kerran tuli antenni, joka näytti 0,5 senttiä sivuun. Ja me oltiin sitä mieltä, että se on väärin kalibroitu.
2: Joo.
1: Ja firma, joka kalibroi, sanoi, että ei se johtu. Kalibroitu on tehty oikein, että se johtuu siitä, että teidän havaintopaikka on semmoinen, että sieltä tulee tällaista heijastunutta signaalia tai muuta.
2: Seli.
1: Ja sitten meillä mietti sitten tutkijat, että mitäs me nyt tämä nyt voidaan ratkaista. Ja meillä tutkija kehitti semmoisen algoritmin, että jos me useampaa antennia tämmöisessä symmetrisessä verkossa tehdään mittauksia niin, että me niitä tietyn ohjelman mukaisesti vaihdetaan paikasta toiseen, käännellään ympäri,
2: kyllä,
1: niin pystyttiin todistamaan, että tämän laskennan jälkeen ainut asia, mikä tänne jää,
2: on
1: residuaali teidän kalibroinnissa, jonka jälkeen he sen kalibroi uudestaan. Ja tämähän on niin kuin tällainen tyypillinen, mitä tutkijat tekee, että niillä tulee ongelma, niin se ratkaisee. Eihän siinä mitään järkeä ole, että tämä kalibrointi maksaa jonkun korkeintaan tonnin.
2: Just joo.
1: Et siinä mielessä, mutta tämän kautta me on oltu aika monessa eurooppalaisessa tällaisessa projektissa mukana, missä keskustellaan satelliittipaikannusmittausten jäljitettävyydestä ja tämän tyyppisistä. Ja sieltä napsahtaa sopivasti. Onko sulla juuri aika?
0: Tosiaankin siinä painovoimamittari talolle saapuessa eteen tupsahti kaikille Tiede Ykkösen kuuntelijoille todennäköisesti tuttu henkilö Jyri Näränen, painovoimatutkija. Kaikkihan muistavat varmastikin sen Tiede Ykkösen osan tai ohjelman, missä hän kertoo painovoiman mittaamisesta Etelä-Mantereella sekä siitä, mitä iloa siitä oikein on, siis painovoiman mittaamisesta. Ja siitä kohta tulee pikkusen lisääkin, mutta jos tuo Tiede Ykkönen on unohtunut tai jäänyt peräti kuuntelematta, niin sehän löytyy Yle Areenasta. Mutta mennään nyt sisälle painovoimamittaritaloon Jyrin kanssa.
3: Tässä on tämä niin sanottu GILAC instrumentti, joka oli ensimmäinen. Näitä valmistettiin 6 kappaletta, meillä on nyt historiassa syystä 2 kappaletta niitä täällä metsähallissa. Tämä oli ensimmäinen laserinterferometriaan perustuva putoavan kappaleen kiihtyvyyttä mittaava laite maailmassa, kaupallinen. Okay. Näitä 80-luvun puolivälistä lähtien Jenkeissä valmistettiin 6 kappaletta niin kuin, vähän niin kuin prototyyppityyppisesti ja sen jälkeen just alettiin kaupallisesti valmistaa näitä modernimpia ja tämän esiversioita, mutta sama toimintaperiaate. Mutta ennen tätä laitetta painovoiman absoluuttinen arvo määritettiin heilurikokeilla.
0: Kyllä.
3: Ja tämä on tosiaan niin kuin sen aikainen geodeettinen laitos, nykyinen paikkatietokeskus, niin hankki jo heti alkuvaiheessa niin yhden näistä maailmalle tai 6 kaupallisesta laitteesta niin hankittiin Suomeen. Et meillä on vuodesta 1994 ollaan tehty tällaisia niin sanottu ballistisia absoluuttisia painovoimamittauksia.
0: Avaa vähän. Ballistinen.
3: Tarkoittaa siis sitä, että meillä on putoava kappale. Kyllä. Siellä versus heiluri, jossa on kaikennäköisiä ongelmia mukaan luettuna sen siis heiluri heilahdusliikkeestä voidaan määrittää sit periodista painovoiman putomiskiihtyvyys, pieni g, mutta siinä on kaikki ilmanvastukset ja sen itse heilurin langan laatu ja sitten se liikkeen mittaukseen epävarmuus.
0: Joo.
3: Nämä niin sanotut ballistiset mittalaitteet, niin täällä putken sisällä on tyhjiö. Tämä on niin kuin hissi, joka täällä kulkee ylös alas täällä putkassa ja hissin sisällä on kulmaheijastin, joka on irti tuosta hissistä. Tuo hissi ajetaan vähän yli 1 G kiihtyvyydellä alas, jolloin se putoava kappale siellä on niin kuin hetken aikaa vapaassa putoamisliikkeessä tyhjiössä,
0: kyllä,
3: joka on vähän niin kuin 1 G määritelmä.
0: Kyllä.
3: Mitataan sen putoavan kappaleen kiihtyvyyttä laserinterferometrisesti. Meillä on laseri, joka tällä hetkellä on Jenkeissä huollossa. Tämä on siis Made in Colorado, USA. Kyseinen laite. Näitä on noin 50 maailmalla.
0: Okay.
3: Tämä laite ja vastaavat niin on maailman standardi pienen pikkugeen painovoiman putoamiskiihtyvyyden määrittämiseksi. Mitään tarkempaa laitetta ei ole olemassa.
0: Joo.
3: Ainakaan niin kuin absoluuttisella niin kuin mittaustarkkuudella.
0: Hieman kuvailua näistä laitteista. Perinteinen painovoimamittari on vähän päälle metrin korkea sylinteri, noin 10 senttiä halkaisijaltaan, ja sen alaosassa on 3 tukevaa jalkaa, joiden varassa laite seisoo. Ne on sijoitettu hyvin tasaiselle pinnalle paikkaan, missä ihan välittömästi siinä vieressä ei ole mitään muuta. Tietystikin niistä lähtee sitten elektroniikkalaatikoihin nippujohtoja. Uudempi painovoimamittari on puolestaan tylsemmän näköinen sininen sylinteri, noin 40 senttiä korkea, ja siinäkin on 3 tukevaa jalkaa, mutta se ei suinkaan seiso niiden päällä, vaan roikkuu sylinterin päälle laitetun telineen alla ja jalat ovat kiinni juuri tuossa telineessä tai tukitasossa. Pieni sylinteri, sellainen kaasusylinteri on siinä sivussa ja tietystikin on johtoja. Ja nyt Jyri jatkaa.
3: Ja kuten sanottu, niin nämä laitteet on niin kuin maailman standardi yhden G:n määrittämiseksi. Ja tämä kyseinen laite on Suomen kansallinen mittanormaali myöskin. Vastaavia laitteita on Pohjoismaissa.
0: Eli tässä on Suomen virallinen painovoima.
3: Se on käytännössä tuolla pilarin pintaan johdettuna tämän laitteen mittauksista.
0: Pystytkö sä näkemään, että mikä on tämän päivän painovoima?
3: En tällä hetkellä, koska
0: tämä ei ole päällä nyt.
3: Pystyn, koska meillä on tuossa vieressä on meidän niin sanottu suprajohtavakravimetri, joka rekisteröi jatkuvasti painovoiman muutoksia.
0: Okay.
3: Ja se on niin sanottu relatiivikravimetri, että sieltä me ei saada niin kuin absoluuttista arvoa, mutta me saadaan muutos 2 ajankohdan just välillä todella tarkasti. Kun painovoima muuttuu koko ajan, kuten tiedät, me muun muassa mennään tässä noin keskimäärin ehkä 15 senttiä ylös-alas vuorokaudessa, niin johtuen kiinteämman vuoksesta, ja mikä tarkoittaa, että me liikutaan suhteessa maapallon massakeskipisteeseen, se vaikuttaa painovoima-arvoon. Sitten meillä on kuun ja auringon suorat vetovoimavaikutukset, että meidän niin kuin painovoimakenttä elää jatkuvasti. Ja tätä muutosta mittaamalla absoluuttisesti ja relatiivisesti saadaan niin kuin se skaala tuolle relatiivimittarille, jolloin siis vastaus on se, että me ollaan mitattu tällä viime vuoden puolella, me tiedetään se arvo siellä, niin me voidaan johtaa se siitä relatiivisesta mittauksesta kyllä tälläkin päivällä, kyllä. Mutta tämän laitteen mittaustarkkuudesta, niin se on nominaalisti 23 nanometriä sekunnissa toiseen.
0: Eli
3: Eli ollaan yhdeksännes desimaalissa metrisekunnissa toiseen yksiköissä. Ja se tarkoittaa sitä, että me havaitaan korkeudenmuutos tuollainen sentti korkeudessa suhteessa maapallon massakeskipisteeseen, niin

0: tulee mittauksen kohinaa siitä, että täällä niin kuin sataa ja on lunta ja tota, ympäristö vaikuttaa siihen.
1: Joo.
0: Ja nämä vuoksi-ilmiöt, mistä mä puhuin, niin niissä ollaan, niin kuin, no, ehkä mun pitäisi vaihtaa yksiköitä, me puhutaan mikrogalleista, galle tulee Galileosta, eli tämä 2,3 mikrogallia meidän tarkkuus tällä laitteella. Tämä 2,3 mikrogallia meidän mittaustarkkuus, vuokset, kaikki vuoksi-ilmiöt vuorokaudesta, ne on parhaillaan 300 mikrogallia, eli 100 kertaa isompi on niin kuin vuoksien vetovoimavaikutus painovoimakenttään kuin mikä on meidän mittaustarkkuus. Ja jotain sensitiivisyydestä kertoo se, että meille aiheuttaa mittauskohinaa. Tämä laite pystyy näkemään sen, että jos Norjan rannikolla Pohjanmeren aallonkorkeus kasvaa ja siellä on joku myrsky, niin se liikuttaa täällä niin paljon maaperää, että se näkyy meidän mittauksissa kasvaneena kohinana. Suprajohtavakarometri näkee Piskajanlahden aallonkorkeuden.
1: Aika hurjaa. Tietysti tuosta tulee sellainen kysymys, että mitä hyötyä tästä on? Tuossa ulkona Arnun kanssa, kun juteltiin, niin tietysti niin kuin koordinaatiston mittaamisesta on niin kuin selvä konkreettinen hyöty juuri se, että pystytään fiksaamaan niin kuin noi, koordinaatit ja kartat oikein hyvin. Mutta tässä te ette mittaa kuitenkaan niin kuin sitä aallonkorkeutta, se on tietysti niin kuin vain ainoastaan esimerkki. Mutta mitä hyötyä on painovoiman noin tarkasta tietämisestä?
0: Painovoiman kertoo sen, mihin suuntaan vesi virtaa. Että se on ensinnäkin se, minkä takia maanmittauslaitoksella mitataan painovoimaa,
1: joo,
0: on se, että me, jos halutaan hyvin tarkkoja korkeusjärjestelmiä ja korkeusjärjestelmän, niin kuin kartalla kun katsot korkeuskäyriä ja mennään 1 metri ylöspäin, niin halutaan, että vesi virtaa alaspäin siinä niin kuin suhteessa. Ja tämä ei välttämättä korreloi suoraan niin kuin ton geometrisen muodon kanssa, vaan siihen vaikuttaa myöskin maan alla olevat esimerkiksi malmivarannot, joilla on niin kuin paikallisia painovoimakenttää vääristäviä, poikkeuttavia efektejä.
1: Joo.
0: Ja halutaan niin kuin, ensinnäkin halutaan ymmärtää valtakunnallisesti niin kuin painovoima-arvoja hyvin tarkasti, jotta voidaan luoda painovoimakenttä, jonka avulla voidaan luoda niin sitten on geoidi, joka toimii kaiken korkeusmittauksen perustana. Eli geoidi on niin sanottu korkeus merenpinnasta.
1: Kyllä.
0: Teoreettinen
1: sehän
0: pinta,
1: ei ole pyöreä suuntaan.
0: Joka ei ole pyöreä, vaan se on hyvinkin epätasainen, just riippuen siitä niin kuin paikasta geologiasta primääristi. Mutta myöskin Suomessa meillä on jääkauden jälkeistä maannousua, joka jatkuvasti siirtää meitä ylöspäin suhteessa maapallon keskipisteeseen ja myöskin vääristää painovoimakenttää, koska se on niin kuin Vaasassa paljon voimakkaampi se jääkauden jälkeinen maannousu kuin esimerkiksi täällä. Niin, halutaan mallintaa painovoiman mahdollisimman tarkka arvo. Sitten tarvitaan paikallisia erittäin tarkkoja painovoimamittauksia, esimerkiksi satelliittipainovoimamittausten niin kuin kalibrointiin ja todentamiseen. Että kaikki avaruudessa tehtävät painovoimamittaukset on lähtökohtaisesti ainakin toistaiseksi tällaisia suhteellisia relatiivisia. Ne tarvii jotain tällaisia, näistä on ground truth-pisteitä.
1: Kyllä.
0: Sitten geologit tarvii, me GTK:lle esimerkiksi ollaan, muillekin toimijoille tarjotaan tällaisia kalibrointi. Tämä laite pystyy siis siirtymään, me voidaan laittaa se pakettiautoa ja kuljettaa muuallekin.
1: Joo.
0: Niin tarjotaan tällaisia kalibrointilinjoja, jossa he voivat kalibroida noita relatiivilaitteita, joilla etsitään malmeja, tehdään painovoimaetsintää, mutta ne relatiivigravimetrit tarvitsee mahdollisimman tarkat absoluuttiset lähtöpisteet siihen mittaukseen, jos voidaan aina tarkistaa se ja palata siihen pisteeseen myöskin ja tarkistaa sen relatiivisen laitteen niin kuin skaala ja käynti.
1: No.
0: Toki sitten siellä taustalla myöskin se, että meillä on metrologinen velvoite, eli me ollaan mittanormaali laboratorio, joka velvoittaa meidät ihan suoraan, että meidän täytyy mitata suurimmalla mahdollisella tarkkuustasolla. Et me voidaan tarjota esimerkiksi johonkin laboratorio, jos ne haluaa, jos Suomessa minkä tahansa laboratorio, missä tehdään mitä tahansa mittauksia, missä on pieni G mukana, niin se olisi aika hyvä, että siellä olisi niin kuin se painovoiman putomiskiihtyvyys olisi määritetty ja kalibroitu sinne laboratorioon. Ja se on aika usein vähän sellainen, että otetaan melkein suoraan taulukkokirjasta geenarvo ja sitten ollaan jo niinku promilleja pielessä.
1: Mikä on Suomessa pieni G tässä ja nyt jotakuinkin? Jos ei mennä ihan tohon tarkkuuteen, mutta sanotaan niinku 3 desimaalilla.
0: 2 desimaalilla 9,80 ja pohjoudessa 8,3.
1: Okay.
0: 9,83.
1: Just.
0: Eli ollaan siellä toisessa desimaalissa, missä liikutaan, mutta se tulee lähinnä tosta, sillä tarkkuudella, niin se tulee maapallon pyörimisnopeudesta ja tästä näennäisvoimasta.

0: keskipakoisvoimasta, eli mitä lähempänä ollaan napaa, niin sitä korkeampi painovoima, koska keskipakoisvoima taistelee painovoimaa vastaan tietyssä mielessä. Mutta se on niin kuin sanotaan, että tulee pyöreästi, niin maapallon, jos mennään merenpinnan tasossa, niin ollaan 9.78-9.84 välillä. Mutta sitten paikallinen geologia voi sitä sotkea aika paljon, koska painovoima on kaikki heikoin luonnon perusvoimista, joka tarkoittaa sitä, että kaikki lähellä olevat ilmiöt on suhteessa huomattavan isoja. Just se, että jos me mennään suprajohtavan gravimetrin viereen, niin meidän vetovoima on havaittavissa suhteessa maapallon vetovoimaan. Ja se tarkoittaa sitä, että se on todella heikko voima silloin niin kuin etäisyyden funktiona.
1: Kyllä. Sä olet ollut tekemässä näitä painovoimamittauksia myös Etelä-Mantereella. Onko tämä ollut sun mukana siellä vai onko täällä jotain kamaa? Tuolla jossain sivuhuoneessa näkyy Finart-nimisiä laatikoita.
0: Täällä kaiken näköisissä laatikoissa.
1: Onko sulla siis Etelä-Mantereella ollut gravimetriä?
0: On tämä kyseinen laite ollut.
1: Tämä on ollut siellä.
0: Tämä laite ollut.
1: Ja sen takia siinä on nämä Suomen liput muun muassa.
0: Itse noin liittyy siihen, nuo Suomen liput, että ainoa tapa kalibroida näitä laitteita on mennä niin sanottuun kansainvälisiin vertailuihin, jossa on useampia laitteita samaan aikaan samassa laboratoriossa mittaamassa, ja kalibrointitekijä on kaikkien mittausten keskiarvo. Se on ainoa tapa verifioida, että laitteet toimii niin kuin niitä pitäisi, koska ei mitään tarkempaa, ei mitään niin kuin tavallaan niin kuin kalibrointikohdetta olemassa. Niin käytännössä meidänkin laite on niin kuin mukana määrittämässä globaalistikin pienen geen arvoa ja niin kuin määritelmää. Mutta
1: sehän on vähän niin kuin kilpailu, että se niin kuin on kokkikilpailu esimerkiksi, että kansalliset joukkueet menee ja kuka tekee parhaiten.
0: Niin tässä on sitten ne keskiarvo.
1: Niin tässä niin kuin te menette laitteinenne sinne.
0: Joo, se on juuri näin. Mutta siis, tämä kyseinen laite on ollut, ja tämä on nyt päivitetty tässä, on siitäkin yli 10 vuotta aikaa, mutta sen esiversio myöskin on ollut Etelä-Mantereella.
1: Joo. Ja ympäri Suomea.
0: Kymmenkunta kertaa ja ympäri Suomea me käydään. Meillä on tällä hetkellä 15 mittauspistettä ympäri Suomea, jossa me käydään kerran 3 vuodessa. Sen useammin ei tarvitse, koska ei tuo painovoima niin nopeasti muutu, mutta me kasataan pitkiä aikasarjoja pohjalta toivottavasti seuraa 10-15 vuoden aikana. Meillä on tarpeeksi empiiristä mittausaineistoa, että voidaan luoda empiirinen maannousun mittauksiin perustuva maannousumalli
1: koko Suomesta,
0: mutta siihen ei vielä ole tarpeeksi spatiaalista resoluutiota, ei tarpeeksi maantieteellistä kattavuutta. Ja sitten toisaalta, kun nämä mittaustarkkuudet osaa se, että se ympäristö vaikuttaa niin paljon, me pyritään mittaamaan ne täsmälleen samaan aikaan vuodesta eri pisteillä, että olisi niin kuin pohjavesi suurin piirtein samalla korkeudella. Mutta
1: Just. Eli sulla on käytännössä niin kuin 3 vuoden välein kalenterimerkintöjä, että menee tuonne vaikkapa Kuusamoon mittaamaan.
0: Meillä on pieni mutta tehokas painovoiman mittausryhmä, joka just parhaillaan ollaan suunnittelemassa tämän vuoden mittauksia. Tosi tänä vuonna meillä sen verran täytyy nostaa tällainen tulevaisuuden näkymä tähän esiin, että meillä on käynnissä sellainen iso EU-hanke, jossa on onko se meillä yhteensä 20 partneria ja 11 maata? Voi olla, että nyt en ihan tarkkaan muista.
1: Niillä paikkeilla
0: ja siis kokonaisbudjettihankkeella yli 25 miljoonaa euroa, jossa EU rahoittaa tällaisen EUn kattavan seuraavan sukupolven gravimetrien, absoluuttisten kvanttigravimetrien tällaisen instrumenttipooliin, jossa me hankitaan, meillekin tulee tällainen niin sanottu kylmäatomi kvanttigravimetri, joka itse asiassa toivottavasti on meillä tässä jo 3 kuukauden sisään käytettävissä, niin tämä kyseinen hanke kaikkineen tulee tänä vuonna viemään meiltä hirveästi resursseja. Meillä tarkoitus on myöskin demonstroida tämän uuden sukupolven teknologia, joka on EU-sisällä kehitetty, että se on ranskalainen firma Exile, joka näitä valmistaa ainoana kaupallisena valmistajana suurimmalla tarkkuustasolla maailmassa. Näitä tässä kvanttigravimetrejä, niin demonstroidaan niitä kvanttigravimetrien niin kuin etuja ja käytettävyyttä suhteessa perinteisiin mittausmenetelmiin. Esimerkiksi meillä on keissi, että me ollaan tänä kesänä menossa Islantiin geotermiselle voimalalle mittaamaan sitä, mitä siellä painovoima muuttuu, kun siellä maan alla vesimassat liikkuu, kun sieltä otetaan vettä ylös ja vettä pusketaan takaisin maan sisään siellä geotermisellä voimalalla.
1: Joo.
0: Niin koko kesä menee, ei nyt koko kesä mene niihin, siihen, että olisi Islannissa, mutta menee niin mittausten niin kuin valvomiseen ja toteuttamiseen. Että, ja se on tosiaan niin kuin seuraava sukupolvi on sellainen, että kvanttikravi.

0: Gravimetri siellä
1: Kylmä atomi kvantti gravimetri, siis se on niin hieno nimi kuin olla jo voi.
0: se on sellainen valkoinen pönttö, jossa on kaksi elektroniikkapoksia, jonka sisällä tapahtuu kvanttimekaanisia ilmiöitä. Siellä jäähdytetään lasereilla rubidiumatomeja 4 mikrokelvinin lämpötilaan ja sen jälkeen ne päästetään putoamaan tyhjiössä noin 1,5 senttiä. Mutta niissä kvanttigravimetreissä on niin miniatyrisointipotentiaali on ihan eri luokkaa, koska tämä vaatii aina tällaisen mekaanisen. Siellä tosiaan se pudotuksen mitta on niin sentin luokkaa.
1: Kyllä, kyllä. Et
0: kun se kaikki elektroniikka saadaan tehtyä, niin se voidaan miniatyrisoida paljon pienempään kokoon ja puhutaan jo paljon siitä, miten niitä voidaan viedä avaruuteen, lentokoneisiin, sukellusveneisiin. Inertianavigoinnissa on aika paljon hyötyä siitä, että pystytään seuraamaan niin kuin absoluuttisella tasolla maapallon painovoimakenttä. Jos maapallon painovoimakenttä tunnetaan, niin me voidaan navigoida sen painovoiman muutosten avulla.
1: Aivan, ihan totta.
0: Tämä on niin kuin sellaista, minkä takia EU on huomattavasti kiinnostunut tästä, että tukee, että testataan nyt niin kuin tavallaan tällaisia vielä melko makroskooppisia kokoisia laitteita ja tuetaan samalla niin kuin EU-alueen tällaista high-tech-kehitystä. Siis me ollaan siinä isossa roolissa mukana tällä meidän tiimillä.
1: Ja tietysti nykyisin täytyy miettiä sitä, että kuinka Eurooppa voi olla riippumaton Yhdysvalloista ja nämäkin on amerikkalaisia masinoita tässä näin.
0: Juuri
1: niin
0: näin.
1: Totta kai on parempi näin sitten.
0: Panovoimamittaus on kehittyvä ala edelleen ja palatakseni siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin, että minkä takia tällä tarkkuudella, niin tosiaan se, että meillä on se metrologinen vaatimus, meillä on myöskin paljon tutkimuksellisia aspekteja, me saadaan tutkimusrahoitusta siinä, kun me ollaan tällä tarkkuustasolla, me voidaan tutkia esimerkiksi siellä Etelämantereella, mikä mainittiin, niin tutkitaan maankuoren responssia suhteessa jääkuormituksen muutoksiin sekä GNSS-menetelmillä, jolloin me saadaan geometrinen muutos, mutta kun me mitataan painovoimaa, niin me saadaan myöskin käsitys siitä, että mitä massat liikkuu siellä kuoren alla.
1: Kyllä.
0: Mutta pohjimmilta, minkä takia painovoima on se, että se kertoo sen, mihin vesi virtaa, ei maan muodot.
1: Tässä ympäristössä siis tosiaan on paljon kaikennäköistä muuta. Te mittaatte vettä ja lunta
2: kyllä.
1: Ja koska kaikki liittyy tähän.
2: Kaikki liittyy tähän, että me mitataan maaperän kosteutta, me mitataan pohjaveden syvyyttä, me mitataan lumenpinnan korkeutta, lumen tiheyttä, kaikkea. Koska kaikki vaikuttaa siihen, että se vaikuttaa painovoimamittauksiin, me halutaan kaikki häiriötekijät mallintaa sieltä pois, mutta se vaikuttaa myös satelliittipaikannusmittauksiin massa. Kun se Itämeren pinta nousee tai Suomenlahdella metrin, niin me painutaan sentti alaspäin. Me nähdään se myös satelliittipaikannuksella. Silloin sen tarkkuus riittää jo siihen. Eli meillä on todella paljon ympäristömittauksia kanssa tässä.
1: Tämä vaikuttaa niin kuin aika hienolta paikalta nyt tämä paitsi niin kuin teidän kohta, mutta tämä metsähovi muutenkin tässä näin. Miten näet tämän tulevaisuuden? Kuinka tätä voi kehittää vielä paremmaksi, jos tämä on näin hyvä jo nyt?
2: Se on hyvä kysymys. Me ollaan jo niin kuin aivan maailman kärkeä. Nyt tähän meidän tavoite on vaan pysyä siellä eikä niin kuin jämähtää tähän ajan hetkeen.
1: Seurataan meidän teknologiaa. Mutta onko lisää tulossa tänne?
2: No, tämä on tämä kvanttiteknologia, kvanttigravimetri. No, niin,
1: kyllä. Joo, mutta uusia rakennuksia tai tutkimusaloja tai muuta tällaisia.
2: Uusia rakennuksia tuohon meidän päärakennuksen taakse tulee lisää niin kuin laboratoriotilaa tässä ihan lähivuosina.
1: Hyvä niin.
2: Hyvä niin, kyllä.
3: Näin on käyntimme maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen havaintoasemalla Metsähovissa ohitse ja myös on ohitse pieni väläyksemme satelliittipaikannuksen taustoihin. Kiitos Hannu Koivulalle, keskuksen johtajalle kiertokäynnistä ja selityksistä ja myös suuret kiitokset tutkija Jyri Näräselle painovoimapuolen tarkennuksista. Ja kiitos teillekin, hyvät kuulijat, kuuntelemisesta. Jos jutusta tuli mieleen jotain kysymyksiä tai se hersytti jopa kommentteja, niin ohjelmaa voi kommentoida siellä Yle Areenassa ja kyllä, siellä voi myös kysellä lisää. Ja siellähän on siis myös nuo Tiedeykköset niin Metsähovin radiopuolesta kuin myös painovoimamittauksestakin Etelä-Mantereella kuunneltavissa nyt jälkikäteenkin ja on tietysti paljon muutakin. Mutta nyt ei muuta kuin kuulemiin ja näkemiin ja moi moi.
4: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Olli Soinion ohjaama Kuutama sanotti vuodelta 1988. Se on harvinaisempi suomalainen merkkiteos. Elokuva yhdistelee taitavasti mustaa huumoria, peräpohjalaista eksotiikkaa ja tämmöistä selkeää junttikauhua. Suomessa elokuva on saavuttanut kulttileffan aseman ja siksi se on myös meillä käsittelyssä tänään. Kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suurunen Suomen elokuvasäätiöstä. Tervetuloa jälleen puhumaan Yleisradion 100-vuotisjuhlavuoden toive-elokuvista.
2: Kiitoksia.
1: Tänään siis keskiössä tämä kauhua ja fantasiaa sisältävät genre-elokuvat. Yksi sellaisista on tämä Olli Soinion Kuutama sanotti, mutta ennen kuin mennään tähän leffaan, otetaan taas vauhtia vähän kauempaa. Kirjoita tässä artikkelissasi Yleisradiossa, että Suomessa ei ollut ennen Kuutama sanottia kovin montaa tämmöistä kauhua fantasiaelokuvaksi luokiteltavaa teosta, mutta muutamia kuitenkin mainitset. Ja sattui vielä hauskasti, oliko tämä olympiavuosi peräti juuri se, kun näitä alkoi tulla?
2: Joo, totta. Siinä on mielenkiintoinen, että jos tosiaan katselee niin kuin mykkäelokuvakaudella Suomessa tehtiin noin, niin kuin voi sanoa, että 2 sellaista kauhu orientoitunutta elokuvaa, Rautakylän vanha paroni ja sitten tämmöinen Noidan kirot sieltä 1920-luvulta. Mutta tosiaan tämä olympiavuosi 1952 on kyllä perin merkillinen, koska samana vuonna ilmestyy 2 niin kuin kauhu- tai fantasia-aiheista elokuvaa, eli Erik Blumbergin ja Mirjami Kuosmasen hyvin tunnettu Valkoinen peura ja sitten Roland af Hellströmin Mika Valtarin näytelmän pohjalta tehty Noita palaa elämään.

0: että merkillistä sillä tavalla, että miten yhdelle vuodelle sitten tulee kaksi elokuvaa.
1: Molemmat on edelleen katsottuja ja tykättyjä ja arvostettuja elokuvia. Toi Valkoinen peura resonoi itsellä aika paljon. Sehän herätti tosi paljon huomiota Suomessa, mutta myöskin kansainvälisesti.
0: Se on totta, joo. Valkoinen peura on eittämättä yksi kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia elokuvia niin kuin edelleen. Ja se voitti silloin aikoinaan, niin paitsi Cannesin elokuvajuhlilla tällaisen ehkä nykyään vähän erikoiselta kuulostavan parhaan taru-elokuvan palkinnon, ja sitten vielä pari vuotta myöhemmin voitti sitten Kultaisen maapallon, eli Golden Globin, ja sehän on ainutkertainen saavutus toistaiseksi suomalaisen elokuvahistoriassa, että tämä Valkoisen peuran Golden Globe-voitto.
1: Ja myöskin Valkoinen peura, sehän löytyy Yle Areenasta näiden toive-elokuvien sarjasta, ei muuta kuin sinne vaan katsomaan. Taitaa olla kuitenkin vielä Otto Suulonen yksi tunnetuimmista kansainvälistä kotimaista elokuvista.
0: Aivan taatusti. Ja siinä on myöskin sellaisia niin kuin mielenkiintoisia juttuja, että paitsi että Valkoinen peura katsotaan niin kuin tällaisena folk-kauhuelokuvana niin kuin siihen niin kuin aaltoon, niin tavallaan sen elokuvan kansainvälinen maine myöskin herätti kiinnostusta siis kansainvälisesti, että siitä olisi tehty niin kuin uudelleen filmatisointi ulkomailla, ja tiedän, että esimerkiksi Isabella Rossellini oli kiinnostunut näyttelemään tämän pääroolin, ja siinä oli hyvinkin monia ohjaajia kiinnitetty, muun muassa Ken Russell ehkä kaikkein vahvimpana jossakin vaiheessa, mutta tällaista uudelleen filmatisointia ei toistaiseksi ole ainakaan vielä nähty.
1: Sikäli mielenkiintoinen juttu, että tämä peura, tämä eläin, mihinkä tämä maagisiin kykyihin kykenevä naisihminen itselleen niin kuin hahmon ottaa, mutta sitten tähän niin kuin liittyy myöskin tähän pitkään ihmissusimytologiaan, kansainväliseen tämmöiseen niin kuin jatkumoon.
0: Kyllä, joo. Ja siitä sen elokuvan niin kuin taustassahan on sellainen tarina, että tosiaan tämä pääroolia näytellyt ja elokuvan käsikirjoituksesta vastannut Mirjami Kuosmanen niin näki tällaisen näyn unessaan, ja siitä sitten alettiin elokuvaa tehdä, ja tosiaan nämä tällaiset ihmissusin mytologiaan liittyvät tarinapohjahan on siinä vahvana.
1: Sitten meni taas muutama vuosikymmen ennen kuin fantasiaelementtiä alkoi näkyä isommin kotimaisessa elokuvassa. Tässä artikkelissa Otto Suurunen mainitset nimenomaan Pekka Hyytiäisen MP Minä pelkään, se on vuodelta 1982, sitten Heikki Partasen fantasiaelokuva Pessi ja illuusia, se on 1984 valmistunut, ja Juha Rosman sisällissotakuvaus tämä Huomenna 1986. Eli tämmöinen niin kuin rypäs jälleen fantasiaelementtiä sisältäviä elokuvia. Oliko tämä väli taas sitten vähän tästä 50-luvusta 80-luvulle taas enemmän tämän realismin sävytteinen?
0: No joo, kyllä näin voi sanoa. Siellä ehkä joitakin tämmöisiä tieteisfiktion puolelle meneviä elokuvia kyllä löytyy. Et esimerkiksi Risto Jarva teki Ruusujen aika -nimisen elokuvan 60-luvun lopulla, ja muitakin vähän tämmöisiä tieteisfiktion kallellaan olevia elokuvia kyllä tuli. Mutta kyllä nämä sun mainitsemat elokuvat on tietysti tuommoisessa niin kuin, vähän niin kuin kylmän sodan dystopiakuvauksia, että sitten Pessi ja illuusia ja siitä niin kuin pari vuotta myöhemmin valmistunut Lumi kuningatar on enemmän sitten tämmöisiä fantasiaelokuvia.
1: Sä kun oot tätä elokuvia historiaa tutkinut, niin mikä sinne muuten on sitten syynä se, että Suomessa tämmöinen fantasiaperinne ei ole koskaan lähtenyt ihan samalla tavalla lentoon. Että se on tosi, no ehkä se kirjallisuuskin meillä on tämmöistä realismin painotteista. Mä itse mietin, että varmaan noi raskaat sotavuodet ja se ankara aika siinä on vaikuttanut jollakin tavalla tämä maan henkinen tila. Mutta miten noin niin elokuvatutkijana tai friikkinä oot itse tulkinut tätä, että miksi tämä realismin leima on niin vahva meillä Suomessa?
0: No toisaalta, jos katsoo niin kuin ihan pohjoismaista kontekstia, niin Suomi ei juurikaan eroa siinä, että ihan yhtä lailla niin kuin ikään kuin tällaisia kauhu- tai fantasiatyyppisiä elokuvia aika vähän tehtiin niin kuin 1900-luvun alkupuolella tai 1900-luvulla ylipäänsäkin. Mutta tietysti Suomessa tämän vahvan realistisen perinteen lisäksi niin tietysti meillä oli todella tiukka elokuvasensuuri vuosikymmeniä ja se tietysti vaikutti esimerkiksi elokuvien maahantuontiin, että täällä ei ollut mahdollista nähdä siis laillisesti monia kauhuelokuvan klassikoita esimerkiksi. Sitten tietysti tämmöiset budjetti- tai rahoitusrajoitteet on ollut varmasti myös vaikutteena ja se on tietysti linkittyy myöskin siihen, että ehkä täällä ei katsottu, että suurella yleisöllä olisi kiinnostuneisuutta sitten niin kuin kauhua, fantasiaa tai science fictionia kohtaan.
1: Toi Pessiä illuusia on kyllä kiinnostava tapaus. Perustuu tosiaan Yrjö Kokon 1944 maailmansodan aikana kirjoittamaan teokseen. Mutta tämäkään ei tainnut taipua elokuvaksi ihan helpolla tavalla.
0: Ei taipunut, että Pessiä illuusia oli kirjailija Yrjö Kokolle hyvin henkilökohtainen teos, jonka hän tosiaan oli kirjoittanut niin kuin rintamalla ollessaan. Ja hän oli ensin tälle 1980-luvun filmatisointihankkeelle hyvin vasta hankainen, kunnes sitten kirjailijan kuoleman jälkeen sitten Heikki Partanen työryhmänsä kanssa sitten sai perikunnalta oikeudet filmatisoinnin tekemiseen. Ja sitten siinä on ehkä kiinnostavaa se, että sitten taas Partanen työryhmineen otti sitten vaikutteita myöskin Kokon tällaisesta toisesta. Se oli tavallaan tämmöinen ehkä elämäkerrallinen teos, jossa hän nimenomaan muisteli näitä sota-aikoja. Niin tämä Partasen Pessiä illuusia -elokuva hyödyntää paitsi tätä Pessiä illuusia -teosta, niin myöskin tätä elämäkerrallista niin kuin sotamuistelua. Ja siitä varmaan sitten tämä Pessiä illuusia -elokuvan tämmöinen sadun ja sodan yhdistelmä syntyy.
1: Niin syntyy. Taiteellisesti korkeatasoinen ja kansainväliset mitat täyttävä fantasiatarina tästä. Ja sen kyllä huomattiin myöskin täällä kotimaassa, eli Jussi-palkintoja napsahteli kyllä. Oliko peräti 4?
0: Joo, näin oli kyllä. Ja ehkä se, mikä Pessissä ja illuusiassa tavallaan tekee nykyäänkin ja ehkäpä nimenomaan nykyään vaikutuksen on se, että se on niin kuin, siinä ei ole siis lainkaan tämmöistä niin kuin kaupallista pilkettä silmäkulmassa tai kaupallista näkökulmaa, että se on hyvin niin kuin kunnianhimoinen ja sillä tavalla hyvin taiteellinen elokuva, joka ei siis ole niin kuin varsinaisesti kirjaimellisesti lasten elokuva, vaan ikään kuin sopii kaiken ikäisille, ei ehkä ihan perheen pienimmille juuri sen niin kuin sotatragedia näkökulman kautta, mutta hieno elokuva.
1: No siirrytään nyt sitten tähän vuoteen 1988. Kuutama sanoitti, kun ilmestyi aika kiinnostavankin aikaan, koska eikös tässä just tämä elokuvasensuuri ollut muutoksessa näihin aikoihin?
0: Joo, siinä Kuutama sanoitti, kun on valmistunut vuonna 1988, niin samana vuonna astui voimaan laki video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastuksesta, eli videolaki, joka siis tarkoitti lyhyesti sitä, että Suomessa ei saanut videolla levittää elokuvateattereissa K-18-luokittelun saaneita elokuvia. Ja siis siinä kohtaa Suomessa esimerkiksi K-18-luokiteltuja elokuvia olivat esimerkiksi vaikkapa Kellopeli Appelsiini, Ensimmäinen kummisetä, muistaakseni myös Kauriin metsästäjä. Eli tämä siis tarkoitti sitä, että näitä edellä mainittuja elokuvia ei olisi voinut Suomessa videona levittää leikkaamattomina versioina. Ja tässä tavallaan niin kuin voi sanoa, että siinä meni niin kuin sillä lailla puurot ja vellit sekaisin, että tarkoitus oli suitsia tätä niin kuin lasten ja nuorten kauhuharrastamista, mutta sitten se myös niin kuin sabotoi ihan niin kuin elokuvakulttuuria laajemminkin.
1: No minkä verran sä Otto Suuronen Suomen elokuvasäätiöstä olet perehtynyt tähän sensuuriin, kun tätä jälkikäteen lukee, niin tämä tuntuu ihan käsittämättömältä, että ensin on niin kuin suurin piirtein kaikkein voimakkaimmista tai ankarimmista sensuureista, mitä on, ja yhtäkkiä se vapautuu niin, että se on kaikkein liberaalein, mitä voi olla. Mitä tässä niin kuin oikeastaan tapahtui?
0: Niin, siinä, no se mikä siinä varmaan tapahtui, niin on internet. Että tota, niin, et 90-luvun lopussa ei enää pystytty suitsimaan sitä niin kuin audiovisuaalista tulvaa, mutta tota, eittämättä on niin, että kun niitä vaikkapa niitä 80-luvun

0: puolivälin tällaisia tätä mediapaniikkia, hysteriaa, niin kuin lukee näitä niin kuin poliittisia kirjoituksia, niin nehän tuntuu siis täysin semmoiselta niin kuin foliopäiseltä teksteiltä. Ja sitten tosiaan niin kuin tullaan tuohon vuosituhannen taitteeseen, niin tuntuu, että nämä kaikki tällaiset niin kuin äänet ovat vaienneet, että sitten siirryttiinkin niin kuin hyvin liberaaleille poluille.
1: Niin, en tiedä, onko moni muukin ihmetellyt sitä, mutta eikä tästä sensuurista oikeastaan sitten toisaalta ollut kyllä mitään hyötyä tai siitä, että vapautettiin. Tilanne on aika lailla sitten kuitenkin sama ja suomalaiset samanlaisia, lapsista ja nuorista puhumattakaan.
0: Niin, ei tullut sitä moottorisahamurhaajien sukupolvea, mitä pelättiin.
1: No, Kuutama sanoitti tosiaan ilmestyessään 1988 rikkoi tämmöisiä suomalaisen elokuvan perinteisiä rajoja. Ja aika monellakin tavalla. Siinä näkyy tämmöisten hyvin suurten kansainvälisten elokuvien, nimenomaan kauhuelokuvien vaikutuksia. Ihan Psykosta Texasin moottorisahan murhat elokuvaan.
0: Joo, kyllä. Että Olli Soiniohan oli osoittanut tämmöistä niin kuin kauhukiinnostuneisuuttaan jo 1970-luvulla opiskellessaan taideteollisessa korkeakoulussa, että Ollin noi oppilastyöt olivat jo tämmöisiä niin kuin kauhulla ja mustalla huumorilla marinoituja elokuvia. Ja sitten hän tosiaan sitten 80-luvun lopussa sitten tämän Kuutamosanaatin ohjasi. Ja kyllä mä niin kuin näen, että Kuutamosanaat tekee juuri onnistuneen niin kuin se, että se on tällainen villeimmillään, niin sen voi nähdä tämmöisenä niin kuin kauhugenren konventioille leikittelevänä niin kuin satiirina, jossa on jotenkin sellaisia vähän samantyyppisiä postmoderneja aineksia kuin jossakin vaikkapa Gremlinsissa tai jopa tuossa ensimmäisessä Scream-elokuvassa. Eli tarkoitan sitä, että yhtä lailla Kuutamosanaatti toimii niin kuin sekä kauhuelokuvana että myöskin niin kuin komedian.
1: Ja näiden monta kertaa näiden kulttielokuvien yksi semmoinen yhdistävä tekijä niiden välillä on se, että me ollaan puhuttu ehkä Otto Suurinen sun kanssa aikaisemminkin tämmöistä tapauksista, että tämä elokuva kun ilmestyi, ei oikein osannut odottaa mitään ja kun katsoi sen, niin olo oli, että mitä minä juuri näin. Eli tämä yllättää katsojan. Siinä oli jotain niin uutta ja outoa ja erikoista ja hullua, että se väkisinkin jäi kiinnostamaan. Kuka tämän teki, miksi ja kenelle? Tulee se fiilis siitä, että joku keksi jotakin uutta.
0: Joo, ja jollain, ja että Olli Soiniolla oli niin kuin rohkeutta tehdä tällainen elokuva, ja toisaalta myöskin se, että hän sai sitten niin kuin rahoittajankin puolelleen. Tämähän on niin kuin visuaalisesti ja myöskin niin kuin ikään kuin ääni- ja musiikki-ilmaisun kautta niin todella vaikuttava elokuva. Et ihan jo se niin kuin alun johdantojakso, jossa niin kuin nähdään niin kuin talviyö, Kuutamo, pakkashuuretta, riekkoja puun oksilla, ja sitten siihen tulee niin kuin Antti Hytin musiikki ja Pauli Jyrälän ja Matti Kuortin hieno äänisuunnittelu, niin tällaiset elementit vie Kuutamosanoittaja juuri sellaiseen niin kuin tyylikkääseen, selvästi niin kuin kauhuelokuvan puolelle. Ja sitten taas ehkä se Kari Sorvali sitten taas Kyyrölän alusvaate fetisistinä poikamiehenä sitten taas tuo niitä sitten sellaisia niin kuin puskafarssipiirteitä mukaan.
1: Ehdottomasti Kari Sorvali, sulla on muuten paitakin Otto päällä tästä Arvo Kyrlän roolisuorituksesta, jossa Kari Sorvalin tuo pilkistys tuolta tulee vähän niin kuin hohtoelokuvasta Jack Nicholson konsanaan kurkkiin. Tekee kyllä vaikutuksen, mutta myöskin sitten Tina Björkman, Mikko Kivinen, Soli Lappart, kyllähän nämä roolit on kaikilla tässä niin kuin viimeisen päälle.
0: Joo, ja sitten toisaalta tämmöiset niin kuin hyvinkin kameomaiset sivuosaroolit, että siellä on niin kuin Toivo Tuomainen näyttelee kyläkauppiasta ja Risto Salmi esittää tämmöistä vähän Norman Bates-maista motelli-isäntää, niin ne kanssa tuo semmoisen oman humoristisen kuorrutteensa siihen kyllä.
1: Ja leffahan poiki jatko-osaankin, Kuutama sanotti kaksi kadunlakaisijat, ja tämäkin on elokuva, mikä nauttii jonkinlaista kulttisuosiota, mutta ihan samanlaiseen suosioon se ei yltänyt kuin tämä ykkösosa.
0: Joo, ei ihan, mutta kyllä kadunlakaisijat on sitten taas on hyvin semmoinen

0: niin kuin karnevalistinen elokuva, joka selvästi menee siis enemmän tämmöiseen niin kuin komedian suuntaan. Mä oon joskus, kun tuli äsken mainittua toi Gremlins, mä oon itse asiassa ajatellut, että Kadun lakaisijat on niin kuin tavallaan semmoinen Suomen Gremlins kakkonen, että se on niin kuin alkaa olla vähän tämmöinen niin kuin meta-elokuvallinen satiiri myös siitä ensimmäisestä osasta. Mutta tietysti Kadunlakaisijoissa yksi semmoinen herkullinen juttu on myöskin se, että siinähän tämmöisiin niin kuin suojasaunarituaaleihin muun muassa henkiin herätetään niin kuin Kyyrölän punakaarti, jotka sitten syöksyvät kohti pääkaupunkia vielä siinä uskossa, että on punainen Helsinki, niin sen kautta revitään siinä paljon mainiota huumoria.
1: Jos mennään Otto Suuronen vähän näihin kuutama sanotaan jälkeisiin vuosiin, tämmöisiä genre-elokuvia tällä puolella, millaisia nimiä sieltä nostat esiin tässä artikkelissa, A.J. Annilan, Jalmari Hellanrin, kenties Timo Vuorensolaan. On jonkin verran tämän genren jatkajia, mutta ei kuitenkaan kovin paljon.
0: Joo, tietysti kauhuelokuvan puolella tapahtuu tuolla niin kuin indie-puolella todella paljon, että esimerkiksi viime syksynä nähtiin elokuvateattereissa ja oli erikoisefekteistä ja Jussi ehdokkaana tämmöinen Backwood Madness, eli kyllä niin kuin tavallaan kauhuelokuvan puolella koko ajan tapahtuu, mutta Hanna Bergholm on tietysti semmoinen elokuvan tekijä, joka on varmasti niin kuin ehkä kiinnostavin nimi ja kansainvälisesti huomattu, että Hannan esikoispitkä Pahan hautoja on hieno psykologinen kauhudraama ja avasi hienosti aikoinaan Sundancen elokuvafestivaaleilla. Ja nyt tänä vuonna sitten Hannalta tuli toinen pitkä elokuva eli Yön lapsi, joka sitten taas oli Berliinin elokuvajuhlilla kansainvälisessä kilpasarjassa, mikä on kyllä siis suomalaiselle genre-elokuvalle kyllä niin taas uusi aluevaltaus.
1: Ja jonkin verran myöskin menestyivät nämä Jalmari Hellanrin Rare Export 2010 ja sitten tämä A.J. Annilan Vuxia leffa Jadesoturi 2006 ilmestyi ja sitten vielä Sauna 2008 heti Kyllä. siihen perään. Nämähän leikittelee kanssa siis aika paljon fantasialla. No Sauna-elokuva myöskin kauhuelementeillä.
0: Joo, Sauna on sitten taas semmoinen niin kuin folk-kauhuelokuva, joka on hyvin tämmöinen niin kuin voisiko sanoa vähän itä-eurooppalaista taide-elokuvasta vaikutteita ottanut tyylittely.
1: Tuossa puhuttiin Hanna Bergholmista, hänen muutamasta leffastaan, mutta se, että miltä näyttää, onko Suomi semmoinen maa, missä kauhu ja fantasia ja vastaavat elementit elokuvissa vielä tulevaisuudessakin on mukana?
0: Kyllä mä uskon, että yhä enenevissä määrin johtuen myöskin siitä, että ensinnäkin niin kuin tämä nykyinen ja tuleva elokuvan tekijä polvi niin tekee yhä monimuotoisemmin suomalaisia elokuvia ja sitten tämmöiset niin kuin kauhu- tai fantasia-mausteet on myöskin tulleet enemmän esimerkiksi draaman tai ehkä jopa niin kuin komedian saralle. Ja että ainut semmoinen, mitä mä todella toivoisin, niin on se, että kun Suomessa tehdään niin kuin kauhu- tai fantasiatyyppisiä elokuvia, niin toivon, että yleisö kävisi niitä elokuvateattereissa katsomassa, koska se on kuitenkin se, mikä sitten merkitsee juuri, että niin kuin, se on kuitenkin yksi indikaattori siihen, että kannattaako niitä Suomessa tehdä.
1: Ja hakusanalla 100 toive-elokuvaa. Yle Areenasta löytyy suomalaisten ne suurimmat suosikit ja niitä on sitten iso kasa. Kiitos haastattelusta kulttuurivienen suunnittelija Otto Suuronen Suomen elokuvasäätiöstä.
0: Kiitoksia.
2: Yle Radio 1.
3: Onko kaikissa maailmankielissä artikkeli paitsi Suomessa? Jos Suomessa olisi määräinen ja epämääräinen artikkeli, mitkä ne olisivat? Mitä artikkelilla ylipäänsä tekee? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on filosofian tohtori Tiina Ruskeepää, jonka kanssa mietimme, onko suomen kielessä sittenkin artikkeli, jos jo Agricola sellaisia viljeli. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.25 ja Yle Areenassa aina.
4: Seuraavaksi vuorossa Näistä levyistä en luovu.
5: Marko Bjurström, tervetuloa Näistä levyistä en luovu -ohjelmaan.
6: Kiitos, ihana olla täällä.
5: Kiva kun olet. Sinulla on paljon määreitä. On tanssinopettaja, koreografi, ohjaaja, juontaja, viestintäkouluttaja muiden muassa. Mikä tällä hetkellä vie arjesta isoimman palan ja tai on lähinnä sydäntä?
6: Kyllä se niin kuin tänä päivänä on se tanssi ja teatteri, mikä vie suurimman palan, ja niinhän on oikeastaan aina vieneet, ja tai se on niin kuin alkanut sieltä, ja nyt on taas palattu enemmän siihen maailmaan. Ja sitten kuitenkin nuo kaikki työt on niin kuin keskenään vähän samaa asiaa, että ne ei niin kuin mun näkökulmasta niin paljon vaihtele, että onko mä tanssiopettaja vai onko mä juontamassa jotain tilaisuutta vai vetämässä jotain viestintäkoulutusta, niin samaahan mä teen. Eli oikeastaan se innostaminen ja mahdollistaminen on se, mitä mä teen kaikissa mun työtehtävissä, mitä ne sitten ikinä onkaan. Mutta että pääasiassa tuolla Step Upin tanssisaleissa tai sitten teatteriharjoituksessa mun aika menee.
5: Joskus on tullut ajatelleeksi, että miten sä jaksat aina, kun tämä perusvire tässä maassa on, että mitä tuollakin nyt yritetään. Eli siis olla iloisia esimerkiksi.
6: Niin, no mä oon ehkä tottunut tähän pienestä pitäen, että mä oon saanut tavallaan kuulla siitä aina, enkä mä koskaan sitä ottanut kauheasti mitään niin kuin stressiä itselle, niin enkä lähtenyt muuttamaan itteeni sen takia, että muiden mielestä se on pelottavaa tai outoa tai ihmeellistä. Ja ihmiset tietää, että se on ihan oikeasti tollainen, että joo, onneksi olen ja onneksi pidän kiinni siitä.
5: Hyvä. Ja ehkä se kertoo enemmän niistä ankeuttajista kuin sinusta.
6: Niin, näin niin. Se just kannattaa aina ajatella.
5: Tähän ohjelmaan tulevilta vierailta pyydetään aina lista niistä kappaleista, joita vieras haluaa soitettavan. Ja ohjeena on, että 7-9 kappaletta. Sinulta tuli ylivoimaisesti pisin lista tähän mennessä. Kertooko tämä siitä, mitä se kertoo musiikin asemasta sinun elämässäsi?
6: No ehkä se kertoo just sitä, että mun elämä pyörii sen musiikin kanssa koko aika ja on pyörinyt koko elämän oikeastaan jo kotoa lähtien. Mutta sitten tietenkin varsinkin, kun tanssi tuli niin, kuin niin vahvasti kuvioihin ja sitten teatterikin hyvin pian niin, ja nimenomaan musikaaliteatteri, niin eihän eihän mun elämä olisi ilman musaa. Et mä teen koko aika musan kanssa töitä. Mä ymmärrän, että kun monelle ihmiselle se musiikki on sitten se tapa rentoutua, niin mulla se musiikki lähtee heti työstämään sitä, että hei, mitä tähän voisi tehdä, tai niin tähän mä teen silloin, tai tähän mä näin, kun ne oli tehnyt. Eli mä rupean heti niin kuin tavallaan menemään vähän sinne työmoodiin, joka sinänsä ei ole niin kuin raskasta, mutta ehkä aivoille tekee ihan hyvää olla meillä muuallakin.
5: Yksi asia tuli tältä listalta hyvin selväksi sen, että musikaalit ovat sinulle todella tärkeitä ja musikaali ja musiikki.
6: Joo, mä oon ollut tosi pieni poika, kun mä oon ensimmäisen kerran siis televisiosta katsonut jonkun musikaalin, ja se on ollut varmaan My Fair Lady, mä luulisin silloin joskus 70-luvulla. Ja sitten kun 78, kun sitten tuli Suomen leffateattereihin Grease, mä luulen ehkä 78 varmaan, niin sehän sekoitti siis mun pään ihan täysin. Mä kävin katsoa sen useamman kerran silloin. Night Fever oli jo tullut, mutta mä olin liian nuori, mä en ollut nähnyt sitä, mutta se musiikki on saanut mut tanssikouluun ja mä olin ryhtynyt tanssimaan. Ja sitten vielä tähän yhdistyi noin hauska asia, että Svenska Teatterissa meni semmoinen revy kuin Stadin kundi, joka kertoi Jori Malmsteinista ja Jori Malmsteinin musiikista. Ja mä kävin katsoa sen monta kertaa, se oli mun mielestä maailman hienoa ja siinä oli myös semmoinen diskokohtaus. Eli musikaalit tuli niin kuin sieltä pienestä pitäen, niin sitten ne taas vähän niin kuin puolivahingossa, niistä tuli sitten loppuksi ammatti.
5: Ja tästä päästiinkin ensimmäiseen kappaleeseen tällä listalla, Bee Gees and Staying Alive, jota on mahdotonta kuunnella ja pysyä paikallaan.
6: No näin se kyllä on, ja se on uskomatonta, että siitäkin on jo 50 vuotta aikaa, kun toi biisi on julkaistu, ja se kestää aikaansa niin kuin täydellisesti. Bee Geesin musiikkihan on paljon ikään kuin monisyisempää ja hienompaa kuin mitä ehkä ensi ajattelee, että se on niin kuin diskohitti, vaan siellähän on ihan kausti sävyjä ja paljon taitoa. Ja tämähän toi tietenkin Saturday Night Feverin aloitusbiisi, vaikka sitä Night Fever-kappale on se, mihin tanssittiin eniten, sekin, että tämä ei ole niin helppo tahtilajillisesti, tai sillä tulee vähän semmoisia epätasajakoja, mutta kuitenkin, mutta tämä on ihana biisi. Plus sen sanomaan kuitenkin, että hei, pysytään hengissä, tsempataan eteenpäin, ja kyllä me tästä selvitään.

0: kyllä se groovi aina, se vie.
1: Kyllä se vie. Ja se on ja sitten se on meille täällä Pohjoismaissa kuitenkin suhtkot uusi asia. Että kun meidän musiikkiperinne on kuitenkin aika vahvasti semmoista niin kuin vähän preussilaista pohjaa, sellaista vähän marssimusiikkia ja sellaista aika niin kuin ykköspainotteista, niin se, että kun se on se y ja ka ja y ja ka, kun se lähtee se takapotku sieltä, niin kun se on tullut tähän meidänkin leveysasteelle, niin se on tehnyt meille pelkästään hyvää.
0: Sinulla on kaksikielinen tausta.
1: Joo. Eli mun molemmat vanhemmat on käynyt ruotsinkieliset koulut silloin aikoinaan, ja isä on niin kuin vielä vahvemmin ruotsinkielisestä perheestä, että siellä puhuttiin kotona pääasiassa ruotsia, ja äidillä oli kaksikielinen perhe silloin aikoinaan, ja sitten kun mä oon siihen perheeseen syntynyt, niin tietenkin sit se oli se lähtökohta, että puhuttiin molempia kieliä. Et sitten mun itsepäisyyden ja muiden sattumien kautta se kävi sit kuitenkin niin, että mä päädyin suomenkieliseen kouluun, ja puhuin sitten oikeastaan enemmän suomea, että lapsena se ruotsinkieli jäi mut tosi paljon pois. Mutta sitten rupesi palaamaan takaisin ja sitten kyllä mun niin kuin faijan vanhemmat ja varsinkin isän äiti puhuu ruotsia ja faijan kanssa mä puhun nykyäänkin vaan ruotsia edelleen. Et kyllä se siellä on ollut aina vahvasti mukana, mutta mä oon niin kuin käynyt suomalaisen koulun ja sitten tietenkin niin kuin sattuma vie päätynyt Svenska Teatteriin töihin, että sitten oli pakko taas alkaa keräilemään sitä kieltä jostain takaisin.
0: Kumpi on tunnekieli?
1: Kyllä mä sanoisin molemmat, että vähän eri asioissa, että se ei ole mulla niin, että se olisi vaan toinen, vaan niihin molempiin liittyy niin paljon niitä asioita. Ja sitten se mun kesämökkiseutu, varsinkin silloin kun mä olin pieni, toi Pellingin saaristo tuolla Porvoossa, niin se on hyvin ruotsinkielistä. Ja sitten siinä liittyy jotenkin paljon tunteita ja paljon sellaista niin kuin jotenkin rauhaa ja semmoista lempeyttä, niin joissakin jutuissa se ruotsi tulee läpi ja jossakin suomi, mutta sitten yhtä lailla tämän päivän maailmassa, kun sitä englantia joutuu käyttämään niin paljon, niin nehän sekoittuu, että ei ole enää niin selvää eroa.
0: Onko tällä pohjustuksella mitään tekemistä seuraavan valinnan kanssa vai onko Höstvissen ihan muilla ansioilla tässä?
1: No siinä on niin kuin montakin juttua. Tämä oli muun muassa mun äidin hautajaisbiisi. Tämä on vaan jotenkin niin... Siis Tuve Jansson, me kaikki tunnetaan hänet niin kuin muumeista ja Tuve oli siellä meidän vieressä siellä Pellingissä. Ja Tuven työ ja kaikki taide on ollut niin kuin huikeeta, mutta aika harvoin jotenkin tulee ajatelleeksi, että niin, että tässä on Tuven teksti. Eli tämä on jotenkin musta, tässä on musta jotenkin ihanasti kuitenkin toivoa, vaikka tämä on niin melankolinen. Ja eihän se syksy, niin, syksyhän on aika ihanaa ja ihmisen elämässäkin syksy, sitä voi tehdä hyvän. Ja tässä on jotenkin sellainen, niin musta sellainen katkeran suloinen, makea ja kirpeä ja itkuisa yhtä aikaa. Tämä on mulle sellainen jotenkin vaan tosi rakas biisi, mitä on hirveän vaikea oikeastaan enää määritellä. Se vaan on niin kuin the biisi.
0: Onko Kumulluksen versio the versio?
1: No joo, Ankin ääni on niin ihana ja kyllä tämä on musta se the versio.

0: hetkeen tarttuminen, tartu niin kuin nyt, koska sitten ei sitä tiedä, milloin se on sitten ohi.
1: Mm. Kumulus ja höstviissä siinä. Sanoisinko, että vähän ehkä samoihin tunnelmiin voidaan kyllä liittää seuraava kappale, joka on Kaija K.'n Viimeinen lento.
0: Joo. No sen sattumalta menee tässä niin kuin yllättävän paljon samoihin tunnelmiin. Ja joo. Tässä on nyt tällä hetkellä mun elämässä se, että mä teen Kaija K.'hon liittyvää musikaalia. Mä tehdään kantaesitystä tuonne Vaasaan. Ja oli kauhean suuri kunnia, kun mua pyydettiin sit ohjaamaan sitä esitystä, jota nyt on parhaillaan työstetään.
1: Ja anteeksi keskeytä, ja se on siis aivan eri juttu kuin tämä elokuva.
0: Se on aivan eri juttu kuin tämä elokuva, ja ne on niin kuin sattumalta ollut samaan aikaan työn alla, että jotenkin aika hauskaa. Että se tähän täytyy kertoa, että Kaija on niin kuin tosi kova just nyt, ja Kaijaa tarvitaan just nyt, niin kuin Kaijaa tarvitaankin. Mutta että tämän musikaalin myötä, koska me tehdään aika paljon työtä niillä teksteillä, niin että ne tekstit yhtäkkiä ikään kuin mistä Kaija on laulannut, niin hän kertoo kaikki meidän hänen elämästään. Ja tämä musikaali kulkee sillä tavalla, että se on enemmän Kaijan pääsisäistä maailmaa kuin nyt mikään dokumenttiteatteria. Ja jotenkin musta aika kaunis ajatus, että kun ihminen syntyy tähän maailmaan, niin voisi ajatella, että siellä se polku on olemassa jo. Mutta en mä itse tiedä sitä, eikö niin? Mun elämän aikana mä sitten opin sen polun. Niin mun ajatus nyt tämän musikaalin työstämisessä on se, ja tässä meidän tarinankerronnassa, että Kaijan kaikki ne biisit, niin ne on ollut hänessä jo pikkutyttönä. Ja sit vaan niin kuin oikeiden yhteistyökumppaneiden, oikeiden säveltäjien, sanottajien ja oikeiden hetkien myötä ne on pulpahtanut esiin, mutta niiden on kuulunut nimenomaan pulpahtaa hänen elämässänsä. Ja ne kaikki kertoo sitten enemmän tai vähemmän tahallaan tai tahattomasti siitä Kaijan elämästä. Ja näin tämä meidän musikaali kulkee, että ne biisit saa ihan uuden merkityksen, ne tekstit nousee siis ne upeat tekstit entistä paremmin esiin. Ja Kaijan isä oli tällä, joka harrasti lentämistä tai halusi lentää. Ja tämä Viimeinen lentohan on tosi koskettava ja ihana biisi. Tässä on niinku vähän erilaista Kaijaa verrattuna nyt sit siihen semmoiseen niinku korkkarit kattoon tyyppiin.

0: sekä tämä Kaijan viimeinen lento ja Höstvissan, niin ne liittyy siis, mun äiti oli sellainen henkilö, joka ei koskaan oikein sitten niille siivilleen päässyt. Että hän olisi ollut paljon onnellisempi ja paljon täydempi, jos hän olisi lähtenyt semmoisen vähän bohemimmalle taiteilijalle tai jollekin semmoiselle uralle. Mutta maailma siihen aikaan niin kuin jotenkin pakotti hänen perheen, niin kuin hän alistui siihen. Niin hän jotenkin suostui menemään siihen muottiin, mitä hänelle tarjottiin, ja se ei ollut oikea muotti. Ja sen takia se Höstvissanin se idea siitä, että tartu nyt, koska kohta se on ohi. Ja sitten kun siinä muistellaan sitä, että miten vähän mä sain tehtyä, niin häneen se ikävä kyllä liitty, että hän olisi voinut saada tehtyä paljon paljon enemmän. Ja mä oon koittanut sitä elää niin, että mä en sitten jälkeenpäin eikä vanhana joudu miettimään, että miksi mä en tehnyt. Mä oon todellakin tehnyt.
1: Kauhean kypsästi analysoit äitiäsi. Minkä ikäisenä tajusit tämmöisiä asioita, kun että hän joutui muottiin, joka ei ollut paras hänelle?
0: Tosi nuorena, eli mä oon ollut 12-vuotias, kun mun isoisä, hänen isänsä menehtyi 60-vuotiaana aika yhtäkkiä. Hän oli menestyvä yritys, liikemies ja yritysomistaja, tällainen

0: Ja sitten mä niin kuin näin sen, että miten niin kuin mutsi alkoi niin kuin kärsimään, ja sitten se oli sitä, katkeruus rupesi tulemaan siihen niin kuin kaiken tilalle. Ja se on niin kuin tylsää, että niin nuorena teini-ikäisenä joutuu ikään kuin toteamaan, että oma äiti ei niin kuin kykene, ei pärjää, ei pysty. Ja sitten se turhautuminen tietenkin on vielä hirveämpää, kun sä tulet vähän vanhemmaksi ja koetat sille omasta mielestä järkevästi sanoa, että tee nyt näin, eikä se tietenkään tee, koska ihminen hän tekee sen, minkä tekee. Ei hän parempaan pystynyt. Ja sitten aika kauan meni ennen kuin mä ymmärsin sen, että kyllä hän oli kuitenkin parhaansa yrittänyt, vaikkei sitten enempää vaan. Ei pystynyt enempää.
1: Meillä on ne työkalut, jotka meillä on.
0: Meillä on just ne. Ja se on se anteeksi antamisen niin kuin se tärkeä läksy, että se oli sitten siinä kuolivuoteen vierellä, kun hän olisi puoli vuotta sairaalassa, se oli tietenkin kauhean rankkaa aikaa, niin siinä mä tajusin sen lauseen, että mä annan sulle anteeksi sen, että sä et ollut sellainen kuin mä toivoin sun olevan. Koska olisi se ollut ihanaa tavallaan, että se olisi ollut semmoinen äiti, mitä hyvien äitien kuuluu olla. Mutta loppujen lopuksi ei hän pystynyt parempaan. Ja sitten kyllä mä ajattelen niin, että se oli kuitenkin, hän oli se paras mahdollinen äiti mulle ja mun veljelle. Että ilman ehkä kaikkea niitä vastoinkäymisiä, niin mä en istuisi tässä sun kanssa juttelemassa.
1: Ja sanoit, että sinulta ei ainakaan jää tekemättä.
0: No ei.
1: Ja kumminkin, koska ihminen katuu enemmän sitä, mitä ei tehnyt kuin mitä teki. Ja sinä olet niitä musiikaaleja tehnyt ja vaikka on tullut sitten sieltä vähän takkiinkin ja kaikkea. Niin ei tarvitse kiikkustuolissa miettiä, että olisiko pitänyt tehdä.
0: Niin, ja se on mun mielestä kyllä hirveän tärkeää, että se on niitä just niitä äidinopetuksia, että niin kuin kaikkea saa tehdä, mikä ei niin kuin toista ihmistä niin kuin loukkaa, ja sitten, että hullu saa olla, mutta tyhmä ei. Ja, niin kuin, ja hulluttaa mun mielestä välillä se, että lähtee ikään kuin kokeilemaan jotain, mistä ihan vaan on varma, onnistuuko se vai ei. Mutta jos ei se tee kellekään toiselle pahaa, niin tyhmyyttä olisi jättää tekemättä mun mielestä.
1: Ja teit sitten esimerkiksi Rentin.
0: No Rentin, joo. Rent-musikaali on sellainen, joka on mullistanut niin kuin monen elämää 90-luvulla, kun se tuli sinne niin kuin kaikkien niiden kauheiden AIDS-vuosien ja muiden jälkeen. Eli sitten tietenkin varsinkin meille, jotka kuuluu sitten niin kuin seksuaalivähemmistöihin, niin se on ollut aika merkittävä teos, mutta se on ollut muutenkin. Ja siihen liittyy myös hirvittävä tragedia, että Jonathan Larson, joka sen sävelsi ja kirjoitti, oli tehnyt kauan aikaa töitä niin kuin musiikin parissa ja etsi sitä läpimurtoa ja eli semmoisena tosi niin kuin köyhissä oloissa ja teki hanttihommia ja vaan kirjoitti ja sävelsi ja etsi sitä paikkaansa. Ja sitten loppujen lopuksi syntyi idea siitä, että La Bohème-oopperan pohjalta hän haluaa tehdä niin kuin tämän päivän tai sen päivän New Yorkiin sinne niin kuin tavallaan Lower East Sidelle sijoittuvaan maailmaan musikaali, joka ikään kuin noudattaa Bohemin sitä niin kuin storia, mutta se sijoittuu sitten just siihen AIDSin ja kaiken sen keskelle ja huumeiden ja muun tämmöisen, niin kuin, mitkä niin kuin ihmisiä näinä aikoina sitten, tai niin aikoina varsinkin, tuhosi ja perheitä tuhosi ja elämiä tuhosi. Ja sitten se syntyy niin kuin monen puristuksen kautta, loppujen lopuksi sen versio. Ja kenraaliharjoituksen jälkeen, siellä istuu katsomossa myös New York Timesin toimittaja, joka on aivan mesmeroitunut sit esityksestä. Ja sen jälkeen he istuu sitten siellä niin kuin semmoisessa pikkukopperossa juttelemassa. Jonathan kertoo tälle, kun tämä toimittaja on aivan onnessa. Ja sitten sattuu olemaan jotenkin Bohemin joku vuosi, että se joku 100-vuotis, 200-vuotis, joku juhla. Ja seuraavana yönä Jonathan Larson kuolee. Aortan repemiseen. Siis se oli niin traagista, että kun ensi ilta oli, niin hän oli menehtynyt. Ja siitä eteenpäin, tämä on niin hurjaa, niin jokainen näytös tietenkin omistettiin hänelle.
1: Kuunnellaan musiikkia.
0: Ja nyt on se hienoin biisi. Tätä laulaa kaikki kuorot maailmassa. Tämä on ihana.
1: Seasons of Love.

0: tässä on niin monta asiaa. Tuossa on tietenkin ensinnäkin se, että miten me sitä elämää katsellaan. Että mä oon itse yrittänyt aina nähdä ne auringonpaisteet. Sitten on niin moni ihminen, joka näkee vaan ne hirveydet. Sitten kun sä yrität sinne vieressä elää ja katsoa ja auttaa, niin se on niin vaikeaa. Mutta sitten niin mä oon vainut sen polun, että kyllä mä uskon, että siellä tunnelin päässä se valo aina on. Ja siksi tää on niin hieno biisi, että miten me lasketaan vuosi. Aika monihan kelaa elämäänsä, mikä meni päin mäntyä. Tää meni päin mäntyä, tää meni, sitten meni tää päivä. Ja sehän tarkoittaa, että kaikki tulee menemään aina päin mäntyä. Mitä jos me laskettaisiin rakkauden määrässä, että niin, että rakkaus on muutakin kuin kahden ihmisen välistä. Ja sitten toinen juttu on tuossa, mikä on se kaikista pyhin asia sitten, tämä on itkulähetys, niin teatterissa on se ensemble, tehdä yhdessä. Se on niin kuin, se on se kaikista hienoa.
1: Se on varmaan semmoinen, mitä on niin kuin vaikea selittääkin semmoiselle, joka ei ole siinä taikapiirissä.
0: Niin.
1: Että mikä voima semmoisessa yhteisössä on.
0: Niin, ja sitten siihen niin kuin liittyy se, että me helposti katsotaan elokuvien mainoksia tai TV-sarjojen mainoksia, ja sitten se kerrotaan, kuka tähti siellä on. Se on tämän ja tämän tähdittämä. Ja kun tosiasia on se, että niin varsinkin teatterissa ne muut aika pitkälti luo sen jutun ja luo sen pääroolin. Ja suomen kielessä on hirveän ruma sana, joka on sivuosa näyttelijä. Siis mä inhoan sitä sanaa sydämeni pohjasta. Englanniksi se on supporting actor. Ja supporting actor on se, mitä ne just on, ja se on se, mistä se ensemble, koko teatteri koostuu. Myöskin jokainen näyttämömies, valosuunnittelija, pukuhuoltaja, kaikki ihmisillä ympärillä on niitä support, ne on niitä kannattelevia ihmisiä, jotka tekee sen esityksen, mahdollistaa sen jutun. Ja se on se kaunein asia, mitä maailmassa on, että nähdään niin kuin näyttämöllä, miten joku, joka näyttelee näennäisen pientä roolia, niin sen pienen roolin kautta hän saa sen päätähden jotenkin olemaan upea tai loistamaan tai jotenkin viemään meidän huomioon ja rakastumaan häneen tai muut vastaavaa. Ja se on nyt just se yhdessä tekemisen juttu. Mä niin käytän semmoista lausetta, että elämä on ensemble-hommaa. Ja sen takia niin meidän kannattaisi avata ne silmämme ja nähdä ja ymmärtää, ketkä on niitä mun supportive actoreita. Silloin kun mä sitä bumtsi-bumia tein ja sitten mut nostettiin sinne kansakunnan kaapin päälle ja mä olin kaikkialla koko ajan joka paikassa ja hirveästi ylistettiin, niin se tuntui välillä niin kauhean pöljältä, koska helppohan mun oli siitä ohjelmaa tehdä, kun mun ympärillä oli niin huikea jengi, eikö niin?
1: Koneisto pyöri.
0: Niin, se oli ihana, kun ihmiset tykkäs, mutta et se, oikeasti se on se ensemble.
1: Ja se tähtinäyttelijäkin voi seistä lavalla ihan kuinka paljon vaan, mutta jos ei se joku räpsäytä edes valoja päälle sinne, niin ei sitä sieltä näy mihinkään.
0: Ei, eikä paljon kuulukaan nykypäivä teatteri.
1: Niin. Mistä päästäänkin David Archuletaan?
0: No niin, taas lisää tämmöisiä itkutarinoita. Ei, vaan siis eletäänhän me nyt omalaatuismaailmaa, että me mennään mukaan elämässä eteenpäin, samaan aikaan tapahtuu kamalia takapakkeja, mikä on mun mielestä ihan siis, mun pieni pää ei pysty ymmärtämään. Ja mennään tähän niin kuin sateenkaarimaailmaan ja tähän queer-maailmaan, että aika pitkä matka on pitänyt kulkea, että on saatu niin kuin ikään kuin lupa olla olemassa ja niin kuin ihan ok, saa jopa mennä naimisiin ja on ihan niin kuin ihminen, eikä ole sairas, ei tarvitse parantaa. Niin nyt yhtäkkiä taas tämmöiset ajatukset siitä, että se on niin epätervettä ja ihan kuin se olisi joku oma valinta yleensäkään, niin ne jyllää. Ja varsinkin siellä Amerikan Yhdysvalloissa on niin käsittämättömiä vanhollisia voimia, pelottavia voimia liikkeellä. Niin David Archuleta on tämmöisestä niin kuin mormonipoika, joka aikoinaan sitten lähti Idolsiin ja taitava laulaja, mutta ei uskaltanut koskaan sanoa, mitä hän oikeasti on, koska eihän mormonipoika voi olla homo tietenkään ja se yhteisö ei hyväksy ja maailma ei hyväksy ja niin edelleen. Ja sitten eli aika kauankin sitten sen jälkeen, ennen kuin vasta uskalsi tulla kaapista ulos. Mä toivon, että hän on niin kuin hyvä esimerkki ja rohkaiseva esimerkki monelle nuorelle, joka sitten pohtii asioita. Liittyy ne ihan mihin tahansa. Ihmisillä on erilaisia tämmöisiä, mitä ne ei uskalla. Niin tämä on hieno biisi nimeltään Hell Together, jossa hän kertoo siitä, miten kun on sitten äidilleen kertonut ja pelkää sitä reaktiota ja sitä, että ottaako äiti, koska tämmöisiä äitejä ja isiä hän on, että ne hylkää sen lapsen ja valitsee sen yhteisön. Niin tässä biisissä tapahtuu se, mikä siinä oikeassa elämässä, että äiti asettuu poikansa puolelle ja mitä itketystä, mutta siis David laulaa ikään kuin äitinsä äänellä, että mieluummin mä menen sun kanssa helvettiin yhdessä, kun jätän sut yksin.

0: Äiti tekee niin kuin äiti kuuluu.
1: Niin. Liian moni äiti ja isä ei uskalla. Mm. Sekin on kauheata. Yhteisön paineet voi olla niin kauheat ja sitten tällaisten, niin kuin, missä niin kuin hurmossysteemit on mukana, niin siinä kyllä ihmisten sieluja rikotaan. Ja ikävä kyllä aika usein valheilla.
0: David Archuleta, Hell Together. Kuinka paljon, Marco Bjurström, olet sanojen kuuntelija, sävelen kuuntelija, soundin kuuntelija, tuotannon kuuntelija? Mitä kuuntelet?
1: Vaihdellen, no tuotantoa harvemmin, mutta mä kyllä kuuntelen siis, on semmoisia biisejä, joissa ehdottomasti niin kuin sitten se rytmi ja se musa ja se, niin kuin se soundimaailma ja se groove, mikä siinä musiikissa on, on

0: on se merkittävä, ja varsinkin jos on semmoisia kieliä, mitä mä en esimerkiksi osaa tai ymmärrä. Ja sitten tota noin, niin, ja sit on taas tällaisia niin kuin lauluja, niin kuin no, nämä musikaalibiisit aika usein on, niissä se teksti on niin kauhean tärkeä, että se lähtee sitä tekstistä ja sen niin kuin, vaan sitä ajatuksesta. Ja sehän ei välttämättä ole myöskään niissä sanoissa, vaan se on siellä sanojen välissä, siellä jossain niin kuin subteksteissä, mitä siellä sitten kerrotaan. Että niin kuin, se on kyllä yllättävän vaihdellen. Nuorempana kuuntelin vaan musaa, eikö niin, minkälainen fiilis siinä on. Ja tota, sitten vanhemmiten ehkä ne tekstit ja niin kuin, ne lyrikat on muuttunut tärkeä. Mutta vieläkin on ihanaa, kun on paljon semmoista musaa, myöskin paljon semmoista instrumentaalimusaa mä käytän, jossa tota noin, niin jos just niinku se musiikki, siis se rytmi, aika usein tietenkin se rytmi sit siinä tapauksessa, on se johtava tekijä. Ja se on sitten se mun diskotanssi ja afrikkaisen tanssin tausta, niinku, joka niinku vie siihen suuntaan. Ja se on ihanaa, koska ei kaikessa musiikissa tarvitse olla sellaisia niinku, niin maailmaa mullistavia ja maailmaa niin kuin syleileviä tai maailmaa kritisoivia tekstejä, vaan väillä niin kuin musiikki tarvitaan ihan vaan niin kuin oikeasti siihen, että saadaan aineenvaihdunta toimimaan ja kroppa liikkeelle ja vähäksi aikaa se arki myöskin unohdettua, niin että voi heittäytyä vaan johonkin jonkun jutun vietäväksi. Mä olin New Yorkissa, se on mun lempikaupunkeja maailmassa ja tästä on siis tosi monta vuotta, mä en muista milloin, mutta se on mun ensimmäisiä New York-matkoja varmaan, kun Angelique Kidjo oli juuri niin kuin nuori artisti ja mä oon siellä oli vielä levykauppa, muistat sen semmoisen levykauppa?
1: Joo.
0: Ja tota, Tower Records oli sitten se paikka, missä meni monta tuntia aikaa, kun aina etsi uusia opetusbiisejä ja sitten löysi kaikkea semmoista, mitä Suomessa ei ollut. Ja, tota, ja sitten kun mä oon siellä levykaupassa ja mä alan kuulla tätä biisiä, mä menen ihan siis siellä niin kuin levyhyllyjen välissä, että mikä tää on. Mä oon tanssinut siis afrikkalaista tanssia 20-luvusta saakka, ja se on tosi tärkeä osa mun elämää ja mun tanssimetodiikkaa ja kaikkea tällaista. Mä oon, mikä tää on, mä en ikinä kuullut, että mä niin kuin ryntään sinne tiskille, että mikä musiikki soi nyt, tämän minä haluan tähän käteen. Ja tota, joo, tää on tällainen, tää on Beninistä, tämmönen Angelique Kidjo, ja sen jälkeen, joo, kaikki levyt on tietenkin tullut hankittua ja mä oon saanut kaksi kertaa ja kerran olla juontamassa häntä lavallekin tuolla Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla, missä oli keikalla ja tavattiin siinä ja se oli ihana kohtaaminen ja sitten ollut useammallakin keikalla katsomassa häntä. Mutta Angelique Kidjo, ja tämä on nyt sitä siltä minulle ekalta levyltä, eli tämä biisi on nimeltään Wewe.

0: Tässä on siis selkeä afrikkalainen pohja, mutta tämä ei ole vain kansanmusiikkia.
1: Ei, ja se on musta just niin kuin, se on enemmän kuin afropoppia, ja se on se mun maailma muutenkin, että Afrikassa on tietenkin kulttuureja ihan hirvittävät määrät ja erilaisia kansanmusiikkia kausta, ja niitä mä en osaa, enkä tunne, enkä väitäkään tietäväni, mutta just tämä, missä se vahva, siis kuitenkin se ihmisen ensimmäinen kulttuuri, se mistä kaikki rytmi, kaikki musiikki, kaikki tanssi, meidän täytyy muistaa, että se on sieltä lähtöisin, niin se tulee tuot läpi ja yhdistyy sitten niin kuin sen ajan, sen hetken, tämä on 90-luku, niin sen niin kuin siihen nykymusaan. Ja Angelique Kidjo on siinä näyttää tiennäyttäjiä, että hän on aina niin kuin vahvasti kantaa sitä omaa kulttuuriperintöä mukana, mutta ei jää sinne jonnekin ikään kuin itkemään sinne vanhoihin aikoihin, vaan koko aika sekoittaa ja tekee erilaisten artistien kanssa yhteistyötä. Ja se on niin makeeta, kun se on se fuusio. Elämähän on fuusio koko ajan. Me aina vanhat asiat yhdistyy uusiin. Ja se on sitä luovuutta. Eihän se ole se, että joku keksi jotain ihan tyhjästä, vaan miten mä yhdistän ton ja ton. Nyt sitten tuli uusi cocktail.
0: No seuraava cocktail on Barbara Pravi ja Voila tuli meille totuksi vuonna 2021 Euroviisuissa.
1: Joo. Ranskan kieli ja ranska on ihana, että vaikka mä tuon niin angloamerikkaisen musikaalin niin kuin ihminen, niin sitten kun mä mietin kuitenkin, että jos mä eläisin jossain muualla kuin Suomessa, mä olisin syntynyt muualle, niin kyllä mä olisin syntynyt Ranskaan ilman muuta. Ja mä oon lukenut koulussa ranskaa jonkun verran, mun äiti oli siellä vähänkään jopa jossain työhommissa ja meillä syötiin ranskalaista ruokaa. Mä oon niin ranskaisen kulttuurin ympäröimänä ollut tavallaan koko elämäni. Se kieli on mun mielestä maailman kaunein kieli ja vaikeahan se on ainakin aluksi, mutta sitten se on niin laulavaa ja sointusaa ja ihanaa. Ja sitten Euroviisut on ollut musta näin niin kuin kiva juttu. Mä en ole koskaan ollut mikään Euroviisu-fani sille, että mä osaisin nyt niin kuin kaikki asiat ulkoa ja vuosiluvut ulkoa. Ja sitten mä tykkään sitä eniten semmoisena niin kuin ihanan sekamelskana, kun siellä on ihan kaikkea mahdollista. Ja sitten kuitenkin, kun sit sinne sekaan tulee tällaisia mestariteoksia, että tässä niin kuin, mulle on aika tärkeää sitten kuitenkin nämä tarinat. Että tässäkin se, että ikään kuin näkymätön henkilö haluaa tulla näkyväksi, että hei, tässä mä oon, että nähkää mut, ottakaa mut, antakaa mulle paikka auringossa, antakaa mulle se paikka siellä näyttämöllä. Ja Barbarasta kuulee sen myöskin, että hän on näyttelijä, ja näyttelijöiden laulaminen on, se on vaan jotenkin niin maagista, koska heillä on niin kuin erilainen tapa käsitellä tekstiä ja lauserakenteita ja niitä niin kuin tavallaan sitä fraseerausta, että siinä on usein enemmän kertomisen sävyä kuin ihan vaan poplaulaissa, jotka on ihan ja nekin omalla tavallaan, niin tämä Voila niin kuin tekstinä ja sitten biisinä ja 3/4 on maagista, siis valssipohja on aina jotenkin semmoinen, että se soittaa jotain ihan eri viuluu mun sydämessäni, että tässä yhdistyy musta kaikki. Tämä on niin kuin niin, tämä on vaan ihan, tämä on musta täydellinen kappale.

0: Meneillään on näistä levyistä luovuohjelma ja vieraana on Marco Bjurström, jolle Avenue Q on kovin, jos moni musikaali on tuttu, niin tämä on läpensä tuttu.
1: Se on läpensä tuttu ja tämä oli just sellainen, mikä mun mielestä on just tätä, se, että parempi olla hullu kuin tyhmä, että kun mä näin tämän New Yorkissa, mikäköhän se vuosi oli, 90-luvun jotain alkupuolta, tämä oli just tullut siis sinne, että ajattelin, että on musikaali, missä pääosassa on nuket. Että on niin kuin nukkemusikaali, vähän niin kuin Muppet Show, mutta sitten siellä seassa on ihmisiä ja ne nukettajat näkyy koko ajan, että ne ei ole niin kuin piilossa. Eli se nukke on siinä kädessä ja sitten siinä on näyttelijä, jolla on se nukke. Ja sitten tämä sijoittuu niin kuin sinne Lower East Sidelle New Yorkissa kuvitteelliselle Avenue Q-nimiselle kadulle. Ja niillä tyypeillä ei ole rahaa, mutta niillä on unelmia. Sillä päähenkilöllä Princetonilla on niin kuin unelmia. Ja sitten siellä on kaikenlaista outoa tyyppiä, mitä siellä asuu. Ja se on niin härski, se on niin sairaan härski musikaali. Mutta siellä kulkee kuitenkin rakkaustarina ja siellä kulkee kaikenlaista tärkeää. Se opettaa ihmisille ja ne nuket on vähän niin kuin hovinarrit. Eli tämmöisen nukkehahmo, vähän niin kuin draghahmo, saattaa sanoa semmoisia asioita ääneen, mitä kukaan muu ei voi sanoa. Ja se kuitenkaan ei synny niin kuin ihan vallankumousta, eli niillä on niin kuin lupa, niin nämä nuket kyllä möläyttelee. Mutta sitten siellä on sellainen ihana pariskunta, missä on ikään kuin periamerikkalainen vähän nyhverö mies, jolla on sitten niin kuin maahanmuuttaja, niin kuin aasialaistaustainen vaimo. Ja sitten tämä aasialaistaustainen vaimo, jonka nimi on Christmas Eve, jouluaatto, joka ei koskaan oikein opi niin kuin näitä R-jä ja L-jä, kun ne on niin kuin vaikeita, niin kuin niitä ei heidän omassa kielessään samalla tavalla ole. Niin sitten hän opettaa sille päänukelle, semmoinen tyttönukelle siinä, että mitä rakkaus on. Että silloin, kun toista inhoa eniten, niin todennäköisesti rakastaa sitä eniten. Että tämä on musta niin ihana biisi siitä to love somebody, eli to love, mitä on, kun toista ihmistä voi rakastaa, mutta tässä R-llä to love somebody.
0: Tämä on laulu, joka sinullekin on laulettu, kun on tullut tasavuosikymmeniä täyteen.
1: Joo, mä pidin 50-vuotiaana semmoisena tosi isona juhlana tuolla Kultsalla. Ja sitten Niina Tapio, joka oli meidän Christmas Eve meidän esityksessä, ja Pauliina Kiuru, joka oli meidän Kate Monster, niin lauloi tämän mulle siellä. Ja tämä on musta niin hieno oppitunti siitä, mitä rakkaus on, että kun ihmiset niitä ihmissuhteessa aina miettii, että se on koko ajan pelkkää ihanaa ja hauskaa, niin eihän se tietenkään ole niin, että ne tunteet pitää leiskua ja usein sitten, kun on paljon rakkautta ja jos on luottamusta, niin uskalletaan myös riidellä. Mutta sitten tässä on jotenkin tämä komiikan tasot ja nämä musiikilliset kaikki nämä kuljetukset. Tämä on aivan törkeä hienoa. Siis se on huikea musikaali. Tulee uudestaan nyt Lontooseen. Joo. Et musta on kiva nähdä, että tekeekö ne sen ihan, toivottavasti ne tekee sen alku, että ne rupeaa siistimään sitä.
0: No tänä vuonna tulee sitten seuraavat tasavuosikymmenet täyteen. Minkälaisia ajatuksia se aiheuttaa?
1: No se aiheuttaa ihan hyviä ajatuksia. Nyt ei ole mitään niin suurta juhlaa todellakaan enää. Ne isot juhlat on ehkä nyt juhlittu, mutta joo. Vanheneminen ei jotain, siis ikääntyminen on aika kivaa oikeastaan. Onhan siinä tanssijalla tietenkin huonot puolensa, että kroppa kertoo asioista ja se on niin kuin vähän tylsää, kun ei kaikkea pysty tekemään ja tietää, että ei koskaan enää pysty tekemään, mutta toisaalta paljon on tullut tehtyä jo. Mutta enimmäkseen on semmoista aika kivaa. Kyllä siinä niin kuin, ainakin mä koen, että jotenkin vähän viisastuu ja maailmaa katsoa vähän eri kulmasta ja omat asenteet tekemiseen ja tekemättä jättämiseen niin kuin ehkä vähän pehmenee ja osaa myöskin olla välillä niin kuin ihan silleen helpommin toimettomana ja eikä stressaa kaikesta niin paljon. Mä en ole koskaan ollut mikään stressaaja, mutta jos mahdollista, niin stressaa vielä vähemmän. Ja 60 on aika hieno numero. Että et tietenkin kun työmaa on usein, niin kun, onneksi mulla on paljon omanikäisiäkin, mutta siitä on paljon nuoria, niin sitten se on hassumana miettiä, että en mä noista yhteen, niin kun, tunteen sen hyvin samanlaiseksi tavallaan kuin ne nuoret, mutta sitten totta kai kun ruvetaan puhumaan vaikka musiikista ja elokuvista, niin sitä tajuu, että niin on tässä muutama vuosikymmen välissä.
0: Nostalgiapiste on eri kohdassa.
1: Se on eri kohdassa, joo. Mutta joo, synttäreitä on tulossa ja se on ihan kivaa.
0: Marco Bjurström, tämä oli tässä. Tuhannet kiitokset käynnistä.
1: Kiitos, tää oli ihanaa.
2: Why can't people get along and love each other Christmas Eve? You think getting along same as loving? Sometimes love, right where you hating most, Kate Monster. Huh?

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta!
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
7: Nyt alkaa Yöklassinen.

Nyt itävaltalaisen klassismin ajan säveltäjän Joseph Ferdinand Timmerin säveltämä viulukonsertto B-duuri, Concerto a Cinque. Sen osat ovat Allegro, Adagio ja Allegro. Tässä levytys vuodelta 2015 kamariyhtye Capella Gabettan solistina soittaa Andres Gabetta. Hän myös johtaa esityksen.

0: viulisti Andres Gavettan johtama Capella Gavetta-kamariyhtye soitti Joseph Ferdinand Timmerin viulukonserton B-duuri.
1: The Mystic Trumpeter, salaperäinen trumpetisti, on Gustav Holstin sävellys sopraanolle ja orkesterille opus 18. Se on sävelletty yhdysvaltalaisen runoilijan Walt Whitmanin runoihin. Tämän esityksen solistina laulaa soprano Susan Gritton. Andrew Davis johtaa seuraavassa BBC:n sinfoniaorkesteria. Levytys on vuodelta 2013.

Soprano Susan Grittan ja Andrew Davisin johtama BBC:n sinfoniaorkesteri esittivät vuoden 2013 levytyksessä Gustav Holstin sävellyksen The Mystic Trumpeter, salaperäinen trumpetisti, yhdysvaltalaisen runoilijan Walt Whitmanin runoihin. Nyt soi Carl Maria von Weberin trio huilulle, sellolle ja pianolle G-molli, opus 63. Muusikot ovat Toke Lund Christiansen huilu, Elisabeth Westenholz piano ja Asger Lund Christiansen sello.

Näin soi Carl Maria von Weberin trio huilulle, sellolle ja pianolle G-molli opus 63. Sen soittivat Tokke Lund Christiansen huilu, Elisabeth Westenholz piano ja Asger Lund Christiansen sello. Pianotaiteilija Alfred Brendel tulkitsee nyt Ludwig van Beethovenin pianosonaatin numero 30 E-duuri opus 109.

Tämä pianosonaatti oli Ludwig van Beethovenin pianosonaatti numero 30, E-duuri opus 109. Pianisti Alfred Brendel soitti.

Tenori Peter Lindroos ja pianisti Gustav Dybschöbacka tulkitsivat Armas Järnefeltin laulun Sulcheen päivänpaistetta Jonathan Reuterin runoon. Reininmaan ja Faltsin valtiollinen filharmoninen orkesteri, jota johtaa Leif Segerstam, soittaa nyt Henri Rabon operasta Marouf, Savetir du Caire, Marouf, Kairon suutari, tansseja orkesterille kolmannesta näytöksestä.

Nyt Yleisradion omaa musiikkituotantoa vuodelta 1958. Cyril Shalkiewicz soittaa pianoa Helsingin kaupunginorkesterin solistina. Kapellimestari on Leo Funtek. Ohjelmassa on Ernst Lingon pianokonsertto numero 4, D-duuri, opus 27.

Tämä pianokonsertto oli Ernst Lingon pianokonsertto numero 4, D-duuri opus 27. Äänitys oli vuodelta 1958. Helsingin kaupungin orkesterin pianosolistina soitti Cyril Shalkiewicz. Orkesteria johti Leo Funtek.

Nyt Hector Berliozin Te Deum opus 22 kokonaisuudessaan. Marie-Claire Alain soittaa Pariisin Madeleine kirkon urkuja, kuoroja on 3, Pariisin orkesterin kuoro, Euroopan unionin lapsikuoro ja Maîtrise d'Antony lapsikuoro. Orkesterina soittaa Pariisin orkesteri, viidennen osan rukouksen solistina laulaa tenori Roberto Alagna. Vuoden 2000 esityksen johtaa tässä John Nelson.